Jag kan säga att mer riktigt ny musik kommer ni få om en halvtimme när jag öppnar upp lådan för nysläppt musik. Alltså då menar jag musik som släpptes för 2 timmar sedan som du kanske inte hunnit höra. Under tiden inför det ska jag säga, som en liten uppladdning inför VM som ju idag eller i år går i USA och som då har en liten annan tidszon, och det händer ibland att det blir så såklart. Men hur gör man då för att hålla sig vaken under en natt som kanske kräver det? I det här fallet, man kanske vill se en match som börjar 4. Vad gör du? Joakim Jakobsen skriver: ja, när jag måste hålla mig vaken för att det kräver det, då sover jag ett par timmar på dagen, som idag och inför en natt när jag har arbetstiden 20.16 till 08.08. Hälsar en lokförare. Och då har faktiskt han fått lite kommentarer kring just det, att Joakim Elio skriver: jag älskar de specifika tiderna, 20.16 till 8:08. Jag tycker fler jobb borde ha sådana arbetstider. Håkan skriver: hur jag gör, jag håller ögonen öppna. Glenn kör med kaffe och öl, och Maria skriver: vardagsmat för mig ju. Ständigt vaken. Och vad gör jag? Ja, i princip kör jag radio, poddar och sport. Det förgyller mina timmar.

Macy Gray med I Try. Ja, hur gör du för att hålla dig vaken en natt som kanske kräver det av någon anledning? Ni är många som hört av er. Vi har ju lagt upp frågan på Facebook. Vi har också lagt upp detta så att ni kan höra av er. Och man kan ringa på telefonsvararen 020-99-5500. Jättegärna lämna ett meddelande där. Men mejla kan man också göra. Signaturen C skriver, nu är ju järnnötterna och tempen nere på 3,5 och sjunker bara mer och mer. Och jag har just planterat begonior på gravplatsen. Så att hon är verkligen med oss därifrån. Och då hjälper ju det där med kylan. Att man vaknar till. Jag cyklar till jobbet nu. Det har varit varmt hela veckan, även kvällstid i Stockholm. Och inför den här sändningen när jag cyklade dit så var det faktiskt, jag åkte i kort t-shirt och kortbyxor. Och det var nästan så att jag ångrade, men jag tyckte samtidigt att det var så skönt för man verkligen fick som en elektrisk kylchock och vaknade till liv. Så när man väl var till här vid radiohuset, när man anlade radiohuset, då hade man vaknat till liv. Och känner sig betydligt piggare när man får. Vi ska se här nu hur det går. Det är ju ganska många som har skrivit om andra saker nu, säger jag här också. Jag ska försöka hålla mig till ämnet. Mårten skriver, jag håller mig vaken bara. Behövs inga knep eller konstigheter för att hålla sig vaken och natt extra. Då är det bra att vaken finns uppenbarligen. Kristian skriver, jag jobbar ju 6 nätter i veckan så jag håller mig vaken med vaken. Energidryck, choklad och ibland några mackor. I värsta fall får man rulla ner rutorna i bilen. Och då är den här nedkylningstaktiken igen. Verkar funka för fler

Can't Get You Out of My Head med Kylie Minogue här i Vaken. Peter Sundberg som håller sällskap in i morgonen. Annikas tips att hålla sig vaken en natt som kräver det är att lyssna på Vaken och hoppas att hennes låt ska spelas. Lotta skriver så här: jag vilar en stund på dagen när jag ska jobba på natten. Jag jobbade 21-07 i många, många år. Och Jonas Mattsson, han har en lösning på det här. Han har en taktik att klara av att till exempel nu med sportradion och VM vara vaken på nätterna. Det är att han jobbar ständigt natt. Det är hans metod.

Lars Winnerbäck med hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 05.30 på grund av fotbolls-VM, så kommer uppsnacket från Radiosporten 05.30 både P3 och P4. Här och nu pratar vi om hur du håller dig vaken en natt när du måste det av olika anledningar. Till exempel att det är en fotbollsmatch som du nu vill se under VM. Sover du en stund innan på dagen, eller hur? Vad har du för taktik? Har du någon speciell sak du äter eller så? Fundera kring det och hör av dig till oss till vakensnabelasverigesradio.se. Regina hört av sig från Piteå. Jag sköljer ansiktet och händerna med iskallt vatten lite då och då, så håller jag mig vaken om natten.

0: Julie Cruz med Fallin. Här är Vaken med Peter som får sällskap av Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar. Den enda av oss två som inte har flaggor på kinderna.
0: Ja, eller hur? Vi har ju verkligen bullat upp för att Sverige ska möta
1: Tunisien som är den första.
0: Första motståndare natt mot måndag. Då är jag och Lisa inte här, så vi tänkte vi börjar nu.
1: Ni
0: att
1: kör.
0: Vi ska få lite sån här feeling också.
1: VM-fest hela helgen helt enkelt.
0: Ja, så kör vi.
1: Förstår.
0: Vi ska prata festligheter. Det är ju ganska många sådana just nu.
1: Ja, i sommartider är det ju, eller så här tidig försommar, så är det ju mycket mottagningar och fester, till exempel studentfester. Mm. Och det är väl ofta så att för att inte vara utan mat och fika till gästerna så liksom köper man in lite extra sådär. Och det blir kanske ofta över.
0: Ja.
1: Mm. Och det har organisationen Time for Change i Alvesta tagit fasta på. Josefin Einarsson på Time for Change samlar nämligen in överbliven studentmat och ger till behövande.
2: Men det är väl så här som smörgåstårta och sånt där som kanske blir över på en studentexamen eller någonting sånt där.
3: Det är mycket studenter nu och det kan vara svårt att beräkna hur mycket mat som går åt under mottagningen. Men blir det mat över, då tar hjälporganisationen Time for Change gärna hand om den. Josefin Einarsson i Alvesta berättar att maten går till behövande som anmält intresse till organisationen.
2: Utsatta människor eller sådana som bara sig till oss och söker mathjälp. För det är inte många som kanske får äta den där goda tårtan, processtårta, eller får den där goda smörgåstårtan som många, det är väldigt dyrt för många att köpa den maten som bjuds.
4: Är det någonting som ni inte vill ha?
2: Ingenting jag kan säga nu, men det får ju också, man får ju tänka lite vad det är för mat, om den och hur länge den var framme eller vilket datum det är ifrån också.
4: Hur mycket mat kan ni ta emot?
2: Ja, vi kan nog ta emot rätt mycket.
1: Mm. Mm, det sa Josefin Einarsson på Time for Change i Alvesta. Reportrar Daniel Forsberg och Herman Salomonsson, P4 Kronoberg.
0: Mm, så ska vi prata om den här tjejen.
1: Jag låter musiken tala.
0: Superstjärnan Taylor Swift.
1: Det ska vi. För sångerskan Taylor Swift, 36 år gammal eller ung, blir den yngsta kvinnan att väljas in i Songwriters Hall of Fame. Mm. Det är en utnämning man kan få först 20 år efter sitt första kommersiella släpp, vilket det nu alltså är då.
0: Wow.
1: Ja, och den yngsta personen någonsin, oavsett kön, att få utmärkelsen är Stevie Wonder. Han var då 32 1983. Själv sa Taylor Swift att det är en stor ära att väljas in i Songwriters Hall of Fame.
0: Mm. Spännande. Du, Sofia Sofroniado, tusen tack för att du kom in. Vi lämnar över till Taylor Swift och hennes Opalite.

Opalite med Taylor Swift, som vi alltså får säga grattis till. Inte bara är hon världens rikaste artist, hon är också nu den yngsta att bli invald i denna anrika anrättning. Kul att vara med oss. Vi pratar ju här och har pratat om att hålla sig vaken, och ni får fortsätta göra det, för Lisa kommer tillbaka och då ska vi fortsätta snacka om hur man gör för att hålla sig vaken en natt när det krävs. Nu närmast ska vi ha jätteskoj ihop också, för vi ska nämligen spela musik som släpptes för bara några timmar sedan. Jag har fått in låtar, jag vill bara säga också en brasklapp, det är världspremiär för vissa av dem, Sverigepremiär för andra, och någon har släppts i natt, men ni kan ha lyssnat på den låten på någon lokal kanal eller så, eftersom att vissa lokala kanaler har kanske haft en viss artist som gäst och fått låten från skivbolaget så där för att kunna förspela. Så är det. Så jag vill bara säga att världspremiären är i natt. Det är nu man släpper låtarna, men förelyssning kan ha skett. Så är det. Och vad ska vi lyssna på då? Ja, jag tänker spela Eva Dahlgrens nya låt. Thomas Stenström har gått och släppt en ny låt som inte är hans fotbollslåt. Kanske vill han få oss att glömma den redan, eller? Nej, det tror jag inte. Och sen har ju Backstreet Boys släppt en låt som heter Bottle Up. Lil Al-Fadji har släppt ny musik, Monica Mack och Lars Kristers. Får se hur många vi hinner med. Jag tänker ändå att vi ska ta och börja med Backstreet Boys. De har släppt låten Bottle Up, alltså. Och den låten, den kommer här.

Där kom Backstreet Boys nya låt Bottle Up, en låt som man skrivit ihop med Ed Sheeran faktiskt. Kul att de är tillbaka med ny musik för att fånga glädjen här i sommartid. Vi ska nu till en person som nu släppt sitt 16:e album Revolution Club. Artisten är Eva Dahlgren och låten som den här veckan går ut som singer från den plattan är den här.

Musiken som hörs från Rival, Eva Dahlgrens nya låt från nysläppta plattan. Och till hösten så drar hon ut på en turné i Sverige. Hon har ju tidigare sagt att senaste spelningen hon gjorde, typ två spelningar på en och samma plats, att hon tog i för lite, att hon gjorde för lite, det var dumt. De gjorde en fantastisk show och sen spelade de det för få. Ja, jag var där själv och det var fantastiskt som alltid. Hon låter så här, som ni hörde henne nu. Det låter så när hon kör live också. Hon är fantastiskt duktig live, Eva Dahlgren. Hennes turné drar igång i Kalmar den 2 oktober. Sen plöjer hon runt landet hela hösten, in i vintern. Så är det. Nästa nya låt kommer faktiskt från Lars Kristers, som senare idag spelar på ett evenemang i Norge. Deras nya låt heter Midsommarafton igen. Du hör den här i Vaken med P3 P4.

0: Midsommarafton igen med inga mindre än Lars Christer som idag spelar på Dansefestivalen i Storås i Norge. Lilla Alfadji fick ju en superhit med Delului. Melodifestivalen tog ju honom direkt i final i Mellon och också gav han hans första etta på Spotify faktiskt. Nu följer Lilla Alfadji upp den här Delulu med en ny låt. Och den låten släpptes för 2 timmar 49 minuter sedan och heter Dip.
1: Jag har nyckeln till låset. Hon har chips i sin påse. Jag har dippen och såsen. Oui, oui.

0: Fadjes nya låt, och vi hade med Lilla Al-Fadji med hjälp av Micke Cederberg, som ju träffade Lilla Al-Fadji när det var Allsångs presskonferens, där man gick och presenterade årets artister. Och då sa han så här till Micke Cederberg:
1: det känns som en vanlig dag på jobbet. Så jag är här för att underhålla Sverige. Liksom. Sverige är för litet. Jag siktar mot världen, men man måste ju ta en avstamp någonstans. Så jag tänker, jag kör här.
2: Vad kommer vi få se då? Vi har ju sett dig i Mello, vi vet hur du kan ge. Vad blir det här?
1: Så det kommer inte bli några hemligheter. Jag kommer köra utan brallor. Så jag kommer bara komma upp och göra min grej och bara sprida all min glans för alla tv-tittarna. Ni kan förvänta er en och sju överraskningar.
0: Det var Farsad Nordi som gick och träffade Lilla Al-Fadji. Vi hade med Micke Cederbergs möte med honom tidigare i veckan. Kul att du vaknar med oss, kul att du vill lyssna på ny musik. Ni ska få en helt ny låt nu av Thomas Stenström, som inte bara är aktuell med fotbollslåten Leva för alltid. Nej, den låt som släpptes i natt, den heter Nollpunkt och kommer här.

Thomas Stenströms nya låt Nollpunkt kommer från hans nya EP som han precis släppt. Tre helt nya låtar. Han släppte den lagom till den konsert som igår fick ses som någon slags startskott på hans mastodont-turné. Han ska ju åka runt i landet faktiskt. 24 spelningar runt om i Sverige och Norden. Och för den som är kvar i Stockholm så spelar han faktiskt på Gröna Lund även ikväll. En annan person som har släppt musik i natt, det är Monica Mack. Och hennes låt heter Annars då?

0: Annars då med Monica Max som faktiskt för några timmar sedan på sitt Instagram skrev så här: i natt klockan 00.00 rörde du två nya låtar i etan, fyllda med tankar, känslor och reflektioner. Den ena tar dig med ut över ängarna och in i funderingar om ensamhet, i den andra varvas livsfilosoferande med gubbarna på byn ständiga påminnelse om att livet ibland också bara handlar om att bilen ska gå bra. Två olika slags spår från en och samma mack. Så skrev hon om sin låt, och ja, den här låten har hon skrivit själv, och det heter alltså Annars då. Kutt vaken med oss, nu nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Carvalho, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna, men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
5: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
6: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
3: Reporter här var Simon Andrén. Under årets första 5 månader beviljades 118 personer återvandringsbidrag, det rapporterar Dagens Nyheter. 1 januari höjdes bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa och Afghanistan. I Norge har 3 svenska medborgare anmälts för att ha kastat sten över gränsen mot Ryssland. Det rapporterar NRK. Enligt polisen ska alla 3 betala böter på 8000 norska kronor var för gränskränkningen. Det var Ekot nyheterna, i studion Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Elias. Jag har 2 minuter över 3 klockan och den natten mot fredagen den 12 juni som tuffar mot morgon. När den är fredagen sen anlända kommer Götaland och Svealand få soligt eller växlande molnighet, men följs fram på dagen av regn och skurar västerifrån. Över södra Norrland växlande molnighet och regnskurar, och över norra Norrland halvklart i mulet väder och regn som sprider sig västerut under dagen. Kollar vi temperaturen så kommer den ligga på mellan 14 till 19 grader i söder till sådär 9 till 14 grader i norr. Härnäst i Vaken ska vi ta och umgås lite grann med veckans artist David Bowie. Vad är det för låt som kommer att vinna omröstningen som pågår just nu på Vakens händelser? Ja, det får vi se om en liten stund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Kimberleys Eternity här i Vaka med P3 och P4. Ja, vilka låtar är det då som man kan rösta på? Man kan ju fortfarande göra det en liten stund till. Ja, så här är det. Man kan rösta på Let's Dance, Fashion och Young Americans. Let's Dance, Fashion och Young Americans, det är de låtar med David Bowie som man kan rösta på. Man gör det på Vakens händelser. Det heter ju Vaken med P3 och P4, och klickar man på hjärtat med en not i så kommer man dit.

Casey Musgraves med I Believe in Ghosts. Ja, Thomas Stenström och hans officiella VM-ballad riskerar att bli lite överkörda av de här inofficiella kampsångerna. Jag snackade om det tidigare i natt. Jag tänker ni som är nytillkomna lyssnare, ni behöver veta att det här är inget unikt för Stenström. Det har hänt förut många gånger och jag och Lisa kom faktiskt fram till en sak. Jag tänker jag kommer till det. Men tänk er som ett exempel, Staffan Hellstrand, han vill ha en kanonsommar år 2000, har fått den stora äran nu när man efter flera års kvaltorka har tagit sig till EM-slutspel. Ja, det svenska herrlandslaget hade faktiskt gjort det efter många års kvaltorka. Då fick han äran att spela in en, den officiella kampsången och det blev den här. Låt den inte explodera. Man drömde om ett nytt 94. Tänk om det blir en ny magisk fotbollssommar. Kommer alltid att bli förknippat med den här låten. Så blev det inte. Istället var det faktiskt så att vi dansade till den här låten. Markoolio och Arne Hegerfors helt inofficiella EM-låt. Mm. 2002 fick Magnus Uggla ansvaret. Vi ska till VM ett anslåt. Den fick en ganska fin och värdig utmanare i tyskarna från Lunds Global Fußball OK. Lite annorlunda fotbollslåt. Några år senare, 2006, då dammade man av Thomas Ledins Vi är på gång från 1983. Man gjorde en upphottad variant som lät så här.

0: och en 7-årig Frans Jeppsson Wall. 2016 så hade Zlatan faktiskt en idé, och då byggde Frej Larsson och Johan Batta en låt på det. De fick det officiella uppdraget till EM 2016. Låten heter Mitt Team och lät så här. Hade ju kunnat bli en given succé, men den virala låten, det blev den här humorgruppen I Just Want To Be Cools egen VM-låt.
1: Jag vaknar upp, det är EM, och Sverige ska spela igen.
0: En liten humoristisk video till den också. De är allt annat än entusiastiska till EM:et, kan jag säga.
1: Heja Sverige, tagga EM. Det är inte riktigt...
0: Ja, alltså jag kan fortsätta i evigheter. 2018, Gyllene Tider och Linnea Henrikssons Bäst när det gäller blir omkörd av både Put Your Hands Up för Sverige med Samir och Victor featuring Aniston Demine, och Vi ska skicka våra grymma pappor till Moskva av PDP och Landslagets barn. Ja, Thomas Stenström, han har väldigt, väldigt tufft motstånd i år. Han slås mot Uggla, GS-barnen, Hanna Friberg, Branson City Släckes, Björnsson med flera. Men jag och Lisa kom faktiskt fram till en sak, att vi har ju då sett vad som har hänt när man har liksom hoppat på och gjort egna låtar, inte enats om någon, utan man liksom, det har varit liksom lite anarki. Ja, vi känner att det är rätning i leden. Vi får välja en låt, och Lisas förslag var väl att vi inför nästa VM ska ha en slags melodifestival, fast inte för Eurovision utan för vilken fotbollslåt vi ska ha. Ja, då kanske vi får uppleva det där bronset igen. Det var slutsatsen. Nu, Feel It Still, Portugal The Man.

Filip Stillas här i Vaken med Peter Sundberg som håller sällskap ända in i morgonen. Vi ska strax umgås lite grann med David Bowie. Först vill jag säga att omröstningen om vilken låt ni vill höra är avslutad. Och resultatet, ja, det kommer snart. Men först den officiella fotbollslåten. Den internationella officiella fotbollslåten. Die Die med Shakira och Burna Boy.

Det var hon som fick den stora äran att göra den officiella fotbollslåten. Och där är inte riktigt lika många som kämpar om uppmärksamheten. Ja, nu är det dags, mina damer och herrar. Vi har ett resultat. Vi har haft en omröstning. Vilken låt med veckans artist David Bowie vill du helst höra? Vill du höra Let's Dance, Fashion eller Young Americans? 15 vill höra Fashion, 35% Young Americans och hälften av er vill höra den här.

Ja, David Bowies Let's Dance från 1983 fick avrunda vår musikaliska resa med veckans artist David Bowie. Ni var 50% av, eller 50% av er som var med och röstade i vår omröstning på Instagram valde den här låten. Den här låten är producerad ihop med Nile Rodgers från gruppen Chic och en av hans största kommersiella succéer globalt sett. Vi pratade igår om Lazarus, hans sista platta och sista låt kan man väl säga. Den släpptes i december 2015, bara veckor innan Bowie gick bort i sviten av sin levercancer. Och det var ju den svenska regissören Johan Renck, en kompis som också är kompis då med David Bowie, som gjorde den musikvideon. Och den var ju i efterhand har tolkat som att det här var Bowies eget självbiografiska avsked eftersom att han ligger med bandage över ögonen i en säng när man, alltså i musikvideon. Men i en dokumentär som BBC gjort som heter David Bowie The Last Five Years, som ja, BBC har visat. De visade den första gången på årsdagen av hans död, så är Johan Renck med och där berättade han att ja, man kan tolka det som ett adjö, men sanningen var den att när de spelade in den här videon så visste inte David Bowie hur allvarligt det var. Han sa typ så här att senare fick jag veta att det var den veckan då vi spelade in som han fick veta att det var över, att de avslutade behandlingen, ja, eller vad det nu betyder, att hans sjukdom hade vunnit. Men tack alla ni som hängt med under vår vecka med David Bowie. På måndag så kommer Kalle, min kollega, att sjösätta en ny veckans artist. Vem det blir, ja, det får ni höra då. Vi ska få Keep the Faith nu med Bon Jovi.

0: Perfect Day med Al Green och Ray vaken med Peter och nu också Lisa Friberg. Igår,
1: vad ledsen gick, du lät för det.
0: Nej, igår gick det, jag har viktig information. Vadå?
1: Al Green, du är liksom vaken med mig, Peter Sundberg, och nu även Lisa Friberg. Jag skojar, okay. Det var inte så.
0: Perfect Day med Al Green och Ray och nu Lisa Friberg. Nej, jag kan säga det på ett glatt sätt också.
1: Nej,
0: vaken
1: inte
0: med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Det känns inte bra.
1: Nej, men
0: varför jag
1: var
0: sa
1: bättre.
0: Så där är faktiskt för att jag gick över från att titta på dig samtidigt som jag sa ditt namn till att dyka ner i lite information här gällande en sak som du vid den här tiden flaggade för igår. Du pratade om John Bauer.
1: Just det.
0: De skulle ju sälja av en akvarell.
1: Flera.
0: Ja. En av hans akvareller ut i vida världen såldes på ett auktionsverk i Stockholm för 5,1 miljoner kronor.
1: Nej, det stod det inte i den här för... Alltså, det var mer det dubbla, typ.
0: Men
1: vem
0: det
1: köpte
0: var,
1: den?
0: Det var, vem som köpte den?
1: Mm,
0: det
1: var,
0: finns ingen
1: det?
0: Information om det.
1: Säg vem det var som köpte.
0: Du vill ha bevis, eller?
1: Nej, jag vill bara veta vem som älskar troll så mycket.
0: Alltså, tidigare så har ju Bauers grejer sålts för ännu högre summor. För 2 år sedan såldes en sagoflicka för 8,75 miljoner.
1: Mm. Det är hon som sitter vid vattnet och kollar ner, va?
0: Jag tror det.
1: Den där klassiska.
0: Så vacker.
1: Alltså jag har lite svårt för dem. Jag tycker inte det är jättevacker konst att hänga på väggen. Nej, det där är ju han McQueen-killen. För honom känner vi.
0: Fint.
1: Han sätter
0: så
1: jag
0: fint.
1: Gärna på väggen.

0: Ida lovar med packa alla väskor, Louise.
1: Jag vill be om ursäkt för jag tyckte att vi gick för långt i ingången innan. Det blev för snuskigt av mig.
0: Jag tycker
1: inte om den typen. Alltså, så skulle jag kunna skämta privat för att jag är en jag är verkligen inte den som drar såna sexskämt ofta.
0: Nej.
1: Så därför blir det så himla töntigt. Alltså, när jag gör det så blir det nästan som att jag gör parodi på att jag gör det.
0: Ja, du gjorde ju en parodi på en snusktant tidigare i natt.
1: Ja,
0: och
1: precis.
0: Det var det som återkom nu.
1: Ja, och sen kände jag att jag gick... Att jag liksom,
0: alltså, det var ju väldigt kul.
1: Jag vet,
0: alltså, jag blev väldigt glad av det.
1: Jag vill bara säga, för de som kanske typ aldrig lyssnar på programmet och slår på radio nu, de har förmodligen lämnat i för sig, men jag är inte så här.
0: Men har du inte hört att sex säljer?
1: Jo, tack, jag vet. 12 juni är idag.
0: Ja, det är en fantastisk dag. Det är en dag som har fredag. Alla möjligheter för sig.
1: Hemvärnet tränar i Kristinehamn med omnöjd. Och där bjuds man in media då. Att följa patrullerna, möta soldaterna och deras fyrbenta kollegor. Mm. Träffa övningsledningen. Förlåt, jag kunde inte... Och Örebro och Värmlandsgruppen som håller i övningen. Något för dig, träffa massa militärer. Nej, men här är det faktiskt intressant att träffa deras fyrbenta kollegor.
0: Ja.
1: Tror jag både du och jag hade tyckt. Gulliga. Sen är det demokrativeckan i Malmö. Som inleds. Och sen MSB har en... Alltså, vet du om MSB?
0: Men Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
1: Tack. De har en utvärdering av massskjutningen på campus Risbergska i Örebro.
0: Som kommer idag?
1: Yes. De redovisar sitt uppdrag av den. Sen är det faktiskt inte så mycket mer. Nästan ingenting utomlands ifrån har jag tagit.
0: Nej.
1: Fanns inget intressant där.
0: Du har haft lite fokus på Sverige nu. Det är bra nu eftersom att allt som har med sport att göra känns som att det kommer att vara utomlands idag.
1: Det var kanske därför, för att jag hade målat mina Sverigeflaggor på kinderna, som jag bara såg allt som hade med Sverige att göra.
0: Jag har ju fortfarande flaggorna på kinden.
1: Ja.
0: Och jag ska cykla hem nu.
1: Mm. Jättebra.
0: Folk då kommer folk att tänka, shittar, där cyklar värsta fotbollssupporten.
1: Nej.
0: Vi ska ha mål.
1: Vet du vad de kommer
0: mera
1: att tänka?
0: Mål.
1: Där cyklar
0: kommer
1: någon
0: att sjunga
1: som inte
0: efter mig.
1: Där cyklar någon som inte har koll på när Sverige spelar.
0: Därför kommer jag tänka att jag ser så besviken ut. Det blev inget svenskt mål, för Sverige har inte ens spelat en enda matchen.
1: Du behöver gå hem och lägga dig.
0: Tänker de.
1: Det är ishockey. En match i Stanley Cup-final. Och sen är det då VM-fotboll. Mm. Då är det Sydkorea och Tjeckien.
0: Jag tycker det är jobbigt när fotboll och hockey går samtidigt. Alltså, det klinchar i mitt huvud.
1: Okay.
0: Jag tycker att hockey ska spelas när det är kallt ute.
1: Du får söka hjälp för det, privat. Kanada-Bosnien är det också idag. Mm. Vättenrundan drar igång.
0: Älskar det. Vi kommer följa en kille imorgon natt, under hela natten. Och det blir skitkul faktiskt att ha med honom, för att han ska cykla hela Vätternrundan utan sadel. Han ska typ stå upp. Jag är så nervös för hur det ska gå för honom.
1: Ja. Alltså, då måste han kan liksom inte sitta på något sätt. Nej, för faro.
0: Mm, det är många timmar.
1: Hur många timmar?
0: Ja, det får vi se.
1: Han kommer, det är inte bra för benen.
0: Men det känns ju som det är i alla fall bra för röven. För jag tänker, om man har ont någonstans som man cyklar Vätternrundan, så är det ju rumpan. Han kommer ju vara den friskaste stjärten efter att Vätternrundan är klar.
1: Jag kan inte avsluta så här. Jag måste berätta lite mer saker då. Ja. The Cardigans spelar i Höganäs.
0: Kul att de är ute och drar in cash igen.
1: Mm. Eva Rydbergs sista sommarföreställning. Vet inte, det måste vara sista liksom. Som drar igång.
0: Hon kommer att komma tillbaka, tror jag.
1: Nej, men hon säger väl att hon ska... Det här är väl
0: jo,
1: den sista.
0: Jo, men det har hon gjort förut.
1: Har hon?
0: Ja.
1: Smart.
0: Jo, men det kanske är så. Men hon är ju en institution.
1: Ja.
0: Jag skulle faktiskt vilja se henne live.
1: Alltså, jag har ju... hon är... Jättecool.
0: Mm.
1: Verkligen. Så alltid så... Alltså, bestämd och positiv samtidigt.
0: Mm. Tänk att kunna vara det. Två saker samtidigt.
1: Ja. Jag är antingen bestämd och arg, eller positiv och helt bara så här floozy. Foo Fighters också i Solna.
0: Oj.
1: Din favoritgrupp. Internationella dagen mot barnarbete. Och Eskil har namnsdag. Grattis och god morgon.
0: God morgon.

0: hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Manic Street Preachers med If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Dessförinnan hörde vi Talking Heads med Psycho Killer. Ja, nu har Peter fått vandra hemåt i natten och så är det du och jag som är kvar och ska göra morgon. Men först ska vi få ekot tillsammans med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns nu också förbättringar på arbetsmarknaden. Framförallt för arbetare, säger LOs chefsekonom Torbjörn Hollå.
4: Vi ser ju då att arbetsmarknaden utvecklas bättre för arbetarna än för tjänstemän just nu. Och vi ser också att lönerna faktiskt under början på detta året har stigit något snabbare hos arbetarna än hos tjänstemännen. Så att det hänger kanske ihop att arbetsmarknaden vänder nu för arbetarna.
5: Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Stora tjänstemannagrupper har avstått en del lönepåslag mot kortare arbetstid i förhandlingar. Men det här är inte hela förklaringen enligt Torbjörn Hollö.
4: Utöver det så verkar det finnas någon positiv drivkraft som antagligen hänger ihop med att arbetsmarknaden nu förbättras för arbetarna. En och annan arbetslös akademiker behöver fundera på att man kanske ska omskola sig till att bli arbetare istället för att vara arbetslös.
3: Reporter Anders Hjelmin. Nu har väderfenomenet El Niño officiellt börjat enligt den amerikanska vädermyndigheten NOAA. Yttemperaturerna i Stilla havet har passerat tröskeln på 0,5 grader över genomsnittet, vilket är gränsen för att definiera en El Niño-händelse. Forskare har varnat för att årets El Niño kan bli kraftfullare än vanligt. Det skulle i så fall innebära att risken för extrema väderhändelser som värmeböljor och översvämningar ökar. Och nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung. Det meddelar Livsmedelsverket. Till exempel så ska 100 gram marmelad nu innehålla minst 45 gram frukt. Tidigare har det räckt med 35 gram. Det var Ekot med Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Elias. Jag tänkte att du och jag ska ta en titt på vädret nu. Alltså, det har ju varit... Först kanske kan jag berätta vilken dag det är och sådär. Ni kanske är helt yrvakna och inte vet någonting. Det är den 12 juni och det är fredag och det är klockan är 4:02. Och det kommer vara fortsatt blött på sina håll. I norra Norrland kommer ett regnområde in från sydost och även i södra Norrland kan det bli skurar till och från. I resten av landet börjar dagen ganska soligt, men västerifrån i Götaland så drar molnen in och framåt dagen kan det även komma regn och lokala skurar. Temperaturen den landar på runt 15-20 grader i söder och omkring 10 grader i norr. Jag hälsar dig varmt välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Summer med Home Wrecka. Du hör den här i Vaken med P3 och P4, där jag tänker att vi ska prata om det här med att hålla sig vaken på natten. Ett passande ämne för oss som kanske är vakna på nätterna. Vissa är ju kanske det för att de inte kan sova. Jag vet att när man blir äldre så är det någonting, jag vet inte vad, jag har inte heller kollat upp det för det är inte syftet, men jag vet att det finns något biologiskt bakom det där. Kanske var det att ni morföräldrar eller så, eller de äldre i flocken när vi bodde i flockvis i grottan back in the days, så skulle ni hjälpa oss med de små som ofta är vakna på nätterna. Så jag tänker att det, då behöver man inte hålla sig vaken. Då kanske inte ni har något tips på hur man håller sig vaken. Eller så har ni det, för ni kanske har jobbat natt en gång i tiden eller behövt hålla er vakna någon natt eller behövt hålla er vakna på dagen när ni inte har sovit på natten. Vad gör du för att hålla dig vaken då? Är väl frågan vi i Vaken med Peter och P4 ställer oss denna natt. 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vi ställer oss den frågan inte bara för att vi jobbar själva med nattradio och kanske skulle se om det finns jättebra tips där ute, utan mest för att det är nog många där ute som inte brukar vara med oss här på natten, som kanske nu kommer slå på radion och tvn på natten i och med att VM hålls på andra sidan Atlanten. Och se så där, ja, vid 4 kommer en del matcher gå, ibland vid 2, ibland vid 9-10 på kvällen. Och så kommer man behålla sig vaken lite längre än man kanske behöver i vanliga fall. Så därför, du som är proffs på att hålla dig vaken, ge folket dina bästa tips.

I'm your girl right med Tove Lo fick vi där. Hålla sig vaken är temat för natten och nu även morgonen. Det är en del som kommer behöva tips om hur man gör det. Ni vet de där nybörjarna där ute som inte har i sig som vi. Jocke skriver in att han ser på skräckfilm Vem vågar sova då? Ja, det är ju smart. Nu ska de i och för sig se på fotboll. Men de kanske får en skräckfilm parallellt på sidan som liksom skrämmer dem. I och för sig så kanske de kan se en skräckfilm. För jag tänker om de kollar på fotbollen så får de nog adrenalin om de bryr sig. Vilket förmodligen man gör om man håller sig vaken till typ 4 på natten. Men då kanske de ska se en skräckfilm fram till dess. Ja, men det är ju ändå bra tips, Jocke. Sätt på en massa läskiga skräckfilmer. Då kan jag tipsa om Midsommar som då är en superläskig skräckfilm passande nu till midsommar. Handlar om en svensk midsommar just. Som tidningsbud är det kaffe som gäller och sen mer kaffe och sen ännu mer kaffe. Men nu innan semestern sitter jag men lär i bilen som ska köra för mig och då hjälper inte... Ja, du lär någon i bilen som ska köra för dig och det hjälper inte ens kaffe för att hålla mig vaken. Är det alltså tråkigt att sitta bredvid, men så viktigt för vikarien, skriver tidningsbudet. Daniel, hoppas inte ni har radion på nu då. Alltså, då kan jag säga till Daniel försvar att jag själv har ju också lärt upp folk på radion här när man sänder natt. Och så sitter man så där bakom och är så, som vi kallar det, ryggsäck på någon som man kanske behöver teknikstödet. Det är ju inte tråkigt att lära upp dig i sig. Alltså det är ju ganska givande. Men när man jobbar natt, det som gör att man kanske håller sig lite extra alert är ju att man hjärnan är aktiv och behöver tänka, ja, men som nu när jag sänder live, vad ska jag säga? Vad ska nästa ingång handla om? Vad heter den här låten? Man har liksom slått på adrenalinhuvudet lite, mer eller mindre. Och då man sitter bakom och tittar på och någon är relativt duktig på det den gör, som du kanske är då vikarien som ska jobba i sommar. Är du självgående, då behöver ju inte Daniel göra så mycket. Och då sitter man med och tittar. Då är det svårt att hålla sig vaken. Jag vet själv att jag satt med en soffa här vid sidan och nästan liksom nickat till när jag varit så kallad ryggsäck någon gång. Och då får man väl ta kaffe. Så Daniel, du kanske ska lyssna nu på de andra tipsen som kommer in. För det kanske kommer mer tips här, något superknep. Hur man gör sig själv pigg. Jag har ett som jag sitter på ett litet tag till. Först får ni bjuda till 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken @sverigesradio.se. Det var någon som skrev på Facebook att tips som var håll ögonen öppna. Håkan tackar.

0: Chic med Good Times. Klockan den är så där 18 minuter över 4 denna fredagsmorgon den 12 juni. In i studion kliver Julian Evans från trafikredaktionen.
1: Ja, god morgon Lisa.
0: God morgon, i alla fall den här natten när du... En del kanske blir förvirrade för att du också är ifrån Vakenredaktionen.
1: Mm, precis, men idag så håller jag koll på trafiken och då har vi faktiskt på morgonen här två stycken lite mindre olyckor nu när trafiken börjar rulla igång. Det ena är, då ska vi till Norrbotten där det är länsvägen, lite mindre väg får man säga, länsväg 365. Den går mellan Glommersträsk och Bäverhultskorset. Där har det inträffat en singelolycka med en lastbil så det kan vara lite trångt att ta sig förbi där alltså. Det är ja, mellan Glommersträsk och Bäverhultskorset. Sen större väg får man säga, då är det E4 Uppsalavägen här nere i Stockholmsområdet. Strax söder om Knivsta har jag fått samtal om att det är en bil som har kört in i mitträcket i södergående riktning. Så lite trångt att passera där, alltså in mot, om man färdas mot, in mot Stockholm då, södergående, så är det en bil där och lite folk vid vägen också enligt inringaren, så att man kan köra lite försiktigt om man åker förbi där, men det ska gå att ta sig, passera bara lite trångt, men man kan ringa in som sagt, som den här personen gjorde och berättade om den här olyckan då, om man ser någonting på 020 999 444.

0: Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers hörde du där i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Sofia Sofroniado ifrån Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad ska vi prata om?
1: Vi ska prata om Storbritannien, för där har ju den sjunde ministern lämnat Keir Starmers regering inom loppet av en månad. Och kritiken mot Starmer och hans politik växer, det här rapporterar BBC. Det var ju igår som försvarsministern John Healey sa upp sig och skrev ett meddelande i sociala medier att premiärminister Keir Starmer och finansdepartementet inte velat avsätta de resurser som Healey då menar krävs för att försvara landet mot det här ökade hotet som de ser. Och så här sa vår London-korrespondent Nina Benner efter beskedet.
2: Precis som de flesta europeiska länder och NATO-medlemmar så är Storbritannien i en fas av upprustning. Bland annat den brittiska flottan behöver rustas upp, man behöver mer personal i försvaret. Men Storbritannien ligger lite efter, kan man säga. Den investeringsplan för försvaret som skulle ha publicerats i höstas, den har fortfarande inte dykt upp. Den skulle ha presenterats nu i veckan. Idag hade många trott att den skulle publiceras. Men nu är det oklart vad som händer med den här planen härnäst, eftersom försvarsministern ju alltså just har avgått. Keir Starmer har lovat att storsatsa på försvaret upp till 3% av BNP under nästa femårsperiod och 2,6% av BNP redan nästa år. Det här är pengar som man hittills bland annat har tagit från biståndsbudgeten, men sen är då frågan vad mer som ska stryka för foten, och där är det uppenbarligen stor kamp inom regeringen och en kamp som försvarsministern John Healey verkar ha gått förlorande ur.
3: Och vad betyder det då för premiärminister Keir Starmer att försvarsministern avgår just nu?
2: Ja, men det är klart problematiskt på flera sätt. Dels för att han redan sitter väldigt skakigt till internt inom Labourpartiet. Vi förväntar oss sannolikt en formell utmaning om ledarskapet i partiet och därmed också premiärministerposten den närmaste tiden, kanske redan i sommar. Och det här stärker ju inte Keir Starmers kort, får man säga.
1: Ja, det sa vår London-korrespondent Nina Benner i samtal med Annika Nordin igår kväll. Och senare under kvällen så kom ju då besked om ytterligare en minister som valt att lämna, Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som då alltså blir den sjunde ministern som lämnar inom loppet av en månad. Och han gjorde det med ungefär samma motivering som försvarsminister Healey. Han sa ungefär så här att resurserna räcker i fredstid men inte så som världsläget ser ut nu. Och det har ju stormat ordentligt och riktats väldigt mycket kritik mot Starmer på sista tiden efter lokalvalen där Labour gjorde väldigt dåliga val på många håll. Efter det så har ju en av Labours mest populära politiker, Andy Burnham, det har ju spekulerats kring att han kanske skulle kunna utmana Starmer. Mm. Och för att han ska kunna göra det som ledare för partiet och då även premiärminister eftersom de sitter i regeringen, så måste han sitta i parlamentet. Det gör han inte idag. Och därför valde en parlamentsledamot att lämna sin plats. Och då blir det ju ett fyllnadsval, man måste fylla den här platsen. Därför ska man ha då det här fyllnadsvalet i Makerfield den 18 juni där Andy Burnham kommer ställa upp. Och skulle han vinna det fyllnadsvalet och alltså få en plats i parlamentet, då tror man att han kommer utmana Starmer om partiledarposten och därmed också premiärministerposten. Men det är inte så enkelt, för i det här området så är ju också högerextrema Reform UK, eller högerpopulistiska ska vi säga, Reform UK väldigt starka. Mm. Och det är inte bara ett Labour-val, utan det är ju val bland flera partier då, om den här platsen i parlamentet. Så
0: det kanske är den här högerpopulisten som snor åt sig den här stolen. Lite som hela havet stormar.
1: Det kan vara. Vi får se hur det går i fyllnadsvalet 18 juni. Men det var i alla fall efter de här lokalvalen som kritiken blev allt starkare mot Starmer och ministrar började lämna helt enkelt. Så vi får se hur det går där och vad som händer. Om Burnham vinner valet som sagt i Makerfield 18 juni så tror man att han kommer gå ut och utmana Keir Starmer om partiledarposten och därmed även premiärministerposten. Då.
0: Det låter verkligen som hela havet stormar på olika sätt.
1: I brittisk
0: en
1: politik.
0: Stol, det storm.
1: En stol, många kandidater helt enkelt.
0: Och så springer de runt där. Undrar när de ska sommarlov om det 18 juni. Får vi se. Tack Sofia Sofroniadou från Ekot.

0: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost på Blix P4 2008 pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

Luke Combs med Be By You här i Vaken med Petri och P4, med mig Lisa Friberg, dessförinnan Sofie B. Hawkins med Damn, I Wish I Was Your Lover. Vi pratar om hur man håller sig vaken. Det är ju fotbolls-VM som har dragit igång och det kommer hålla på ett tag. Och många matcher spelas ju mitt i natta på grund av att, ja, andra sidan av Atlanten och tiden och jorden är rund och så vidare. Men därför behöver vi tips för alla de som kanske behöver tipsen, som inte vanligtvis kanske håller sig vakna vid den här tiden. Och då, kära vänner, det pågår ju match nu faktiskt. Så du kanske är en av de som sitter där och håller på att nicka till. Ja, då kanske du inte skulle lyssna på mig. Du kanske har en kompis som sitter och håller på att nicka till. Kan du lyssna och få lite tips och skicka dem till hen. Så här

Eilish lyder på vår Facebook vaka med P3 och P4. Kan nästan aldrig sova. Ja, så det är lätt för mig, skriver Mats. Ja, okej. Det var liksom inget tips i sig. Anna tycker också att det är hennes bästa gren. Susie är väldigt gullig, skriver att hon lyssnar på oss. Och det gör att hon håller sig vaken. Ser fotboll så somnar man ju direkt, men en spännande serie, då kan man dygna, skriver Karina. Dricker kaffe och lyssnar på musik. Ja. Lyssnar på radio. Alltså jag vet, sitter man i bilen och känner sig trött, nu ska man ju stanna helst och vila om man känner sig så pass trött att man inte kan köra bil. Det är ju faktiskt kommit nya siffror på det här, att det är liksom nästan lika farligt som att köra rattfull, även om det liksom inte är olagligt att köra trött. Men är man supertrött så att man nästan, ja men ni vet, inte kan hålla sig vaken, då ska man ju stanna. Men om man bara känner sig liksom lite trött och kör och behöver piggas upp lite, då tror jag det var någon som, Christian också, som skrev mitt knep som jag brukar använda, att dra ner fönstren. Och det gör jag också. Alltså att veva ner dem, så får man lite kall luft in. Det gör susen. Eller bara höja volymen till max. Dansa lite, få upp pulsen, göra hoppa. Ta en löptur om du kan. Eller dansa. Ronny är också inne på det. Kaffe och motion som gäller.

0: Garbage med Cherry Lips, Go Baby Go. Det står 0-0 i alla fall för den som är lite intresserad av fotboll i matchen mellan Sydkorea och Tjeckien. Jag följer det med ett halvt öga.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

New Kid med Hurricane här i Vaka med P3 och P4. Dessutom Garbage med Cherry Lips Go Baby Go. Ja, Frida har ju sin programpunkt. Frida grattar. Jag har min programpunkt. Lisa grattar när andan fyller på. Faller på. Igår föll den på. Och vet ni vad? Det gör den idag också. Ja, feeling. Det kanske är det här... Oj, vänta. Nej, så där ska vi inte göra. Så, hallå? Nej, inte än. Gud, pinsamt att säga hallå innan någon hinner svara. La la la la la. Vad gör Frida med hon? Jag har liksom inte... Det står ringer upp. Får nog pröva igen. Kanske avstängt. Jag vet att man kanske borde ringa innan, men det är liksom det, halva grejen är att se om man kommer fram så här tidigt på morgonen när man ska ringa och gratta någon. Jag kan berätta lite att uppsnacket kommer ju vara... Vi kommer ju sluta sända 05.35 här i Vaken, så kommer uppsnacket ta vi för alla som vill ta del av vad som hänt under fotbolls-VM under natten och få lite koll framöver vad som ska hända skall i en dryga 25 minuter ungefär, så får man full koll med Susanna Andrén och Samir Yousufi i både P3 och P4. Men är det fel? Jag provar ett annat nummer, för jag har två nummer här. Är ni med mig? Ni väntar med mig, va? Jag ska fortsätta babbla på, för att annars är det väl någon som kommer från vår teknikavdelning. Jag tror att det är tyst i radio. Så nu ska jag ringa igen. Vi kör. Gud, jag ville verkligen ringa och gratta den här personen. Nej. Jo. Nu. Hallå? Nej. Det är inte bra radio det här, va? Vi försöker snart igen.

Hallå? Det är någon som svarar och lägger på. Ja, då försöker jag kan fortsätta då. Nu! Nej, upptaget.

Chaka Khan. Ain't nobody loves me better. Ja, men jag kan ju säga vem det var jag försökte ringa upp då. För jag tror att personen klickar för att den tror att det är larmet som går. Jag skulle ju ringa upp Ronny. Jag nöjer mig med förnamnet. Du har precis tagit jägarexamen. Du börjar jobba 5. Så du borde ju vara vaken nu. Larmet borde ju gått för länge sedan. Och det jobbar kompisarna på 11.40, som jag inte vet vad det är, som vill att du skulle bli grattad i radio. Men jag fick ingen kontakt med dig. Jag vet inte om det är min teknik eller om du är en, alltså om du säger hard to get. Alltså om du spelar svår. För jag har inga mer dagar den här veckan att ringa dig, Ronny. Jag ska ta helg nu. Men det var kul så länge det var det. Inte jättebra radio, men det kan jag inte alltid leverera.

0: Robin och Clear Up med With Every Heartbeat. Klockan närmar sig 5. Vi ska få ekot tillsammans med Sofia. Så från er då.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Idag börjar den nya så kallade asyl- och migrationspakten gälla i EU, där asylansökningar ska prövas på ett helt nytt sätt. Men Sverige kommer inte kunna införa de nya rutinerna för om en månad eftersom ett riksdagsbeslut saknas. De nya rutinerna innebär bland annat fler kontroller innan en asylsökande formellt släpps in i landet. Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Cavallo, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna, men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
5: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
6: När Socialdemokraterna förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat det färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
3: Reporter Simon Andrén. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns också förbättringar på arbetsmarknaden, och för arbetare i privat sektor var löneökningstakten 3,6% första kvartalet och 3% för tjänstemän. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon Sverige. 5:02 är klockan. Det är fredagen den 12 juni. Fortsatt blött på sina håll. I norra Norrland kommer ett regnområde in från sydost, och även i södra Norrland kan det bli skurar till och från. I resten av landet så börjar dagen ganska soligt, men västerifrån i Götaland drar molnen in, och framåt dagen kan det komma regn eller lokala skurar. Temperaturen landar på 15-20 grader i söder och omkring 10 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Man vet ju att man har blivit äldre när det regnar så här de här dagarna som det har gjort. Det ligger som en alltid liksom, jag har börjat gå i flipflops och sånt där, och är alltid blöt om fötterna när jag går till och från bilen. Så här kallt och ni vet, lite jord som hamnar och så där. Men så tänker man ändå så, och det är nu jag kommer till att jag vet att jag har blivit lite äldre. Jag tänker så här, det här är bra. Det här är bra för jorden. Det här behövde naturen nu. Det kommer blomma ännu mer sen och vad härligt. Det är ju trist när det regnar, men det är så bra för naturen. Det är så torrt annars.

0: Ed Sheeran med Camera Cyril Remix. Nu ska vi in till trafikredaktionen och Julian Evans. God morgon.
1: Ja, god morgon. Jag ska säga att det är en ganska så lugn trafikfredag vi går in i. Det var en olycka här som inträffade på E4 mellan Örnsköldsvik och Ullånga lite tidigare. Strax norr om Docksta så var det en singelolycka. Men det verkar inte vara någon större fara att ta sig förbi där nu. Så man, det är knappt... ja. Förutom det så är det egentligen ganska så, de stora olyckorna och störningarna lyser lite grann med sin frånvaro nu när vi går in på fredag. Men tipsa på 020 999 444 som vanligt. And we go.

0: Just the way you are med Milky och David Guetta. Nu ska vi snacka gamla traktorer. För Ture Abered har gamla lantbruksmaskiner blivit en stor passion och något som han lägger mycket tid på. Med oss har vi nu Ture. God morgon.
1: God morgon. God morgon.
0: Nu får du berätta. Hur började det här intresset för de här gamla maskinerna?
1: Ja, men det har väl alltid varit så. Hemma har vi alltid haft gammalt och det har liksom, jag har väl fått det från farsan mycket då. Han har gamla bilar och traktorer och så man sprang alltid runt i laggården hemma och klättrade i traktorer och satt och lossade och körde och liksom. Så har väl kommit därifrån.
0: Mm. Och jag fick ju lite bilder på dina traktorer innan vi pratades vid här. Och för mig då som inte kan så mycket om traktorer, jag ser ju inte jättestor skillnad på en sån här traktor och en ny traktor.
1: Nej, men den stora skillnaden är väl att på de äldre är ju mycket mekaniskt istället för att nyare är ju mycket elektroniskt istället då. Det är väl den största skillnaden skulle jag väl tro.
0: Mm. Och vad är det som är så speciellt med det, tycker du?
1: Ja, men det är ju förbannat roligt. Och, ja, men roligt att köra och det är en helt annan körkänsla i dem. Det är, man känner att man verkligen kör en traktor på riktigt liksom. Ah. Det är ju helt annorlunda mot nytt.
0: Mm. Och mecka och sådär då? Hålla på, eller heter det meka kanske?
1: Ja, det är lite vad man föredrar. Ah. Det är ju en stor del av det med att rusta upp de gamla traktorer och hålla dem i skick. Och ja, men liksom använda dem så att de funkar och går.
0: Mm. Men du använder de här i jordbruk eller är det bara hobby eller liksom kommer de till bruksanvändning?
1: Det är ju för mestadels hobby, men vi är ju tre grabbar som håller på lite grann. Vi experimenterar lite så där. Vi odlar spannmål på 2 hektar själva då, där vi lär oss och testar och experimenterar lite grann för att lära oss då.
0: Mm. Går det långsammare med de här eller förutom att de är skönare enligt i liksom att köra och sådär, men när finns det, varför använder inte man de här längre eller tar det längre tid eller är de bökigare att skörda med och sådär?
1: Ja, men det är väl just att samhället moderniseras ju hela tiden och läcka så med gamla jordbruksmaskiner då moderniseras ju också mycket som med GPS och komfort och sånt där. Mm. Det är ju därav man gått ifrån det gamla och bytt upp sig till nya grejer.
0: Mm. Ja, från början var det ju stora såna nordsvenska hästar som drog marken.
1: Logar och arvar. Och, ja, jajamän. Och nu sitter man i en traktor med massage och har fruktansvärt bra.
0: Ja, men du har gått lite tillbaka i tiden, men inte hela vägen till hästen.
1: Nej, vi håller väl oss där runt 60-80-tal kanske. Ungefär i maskiner då. Det är väl där det var som bäst med traktorer. Och
0: vad säger folk i din omgivning om det här?
1: De tycker det är fruktansvärt roligt. Vi har fått mycket positiv feedback på det här lilla lantbruket och experimentet som vi håller på med, vi tre grabbar då. Sen tycker folk att vi skulle hålla på med hästar om de tyckte att det skulle varit gammalt. Men vi är ju mer för traktorer. Men
0: de kan man inte mäcka så mycket med.
1: Nej, precis. Det är ju inte lika roligt.
0: Jag har ju 3 barn, varav 2 pojkar. Och vi har massa hästar runt oss där vi bor. Och även traktorer. Och om de går på riktigt och klappar traktorerna hellre än hästarna och pojkarna.
1: Ja. Ja, men det är ju roligt.
0: Så det är bara en smaksak, tror jag. Vissa går till hästen och vissa går till traktorn.
1: Ja, oh, men det är väl lite så.
0: Mm. Finns det någon så speciell maskin eller traktor som du drömmer om att få tag i?
1: Ja, men jag drömmer väl mycket om att få tag i någon 80-tals Hyundai med de här rundhyttarna. De var ju lite speciella på den tiden när de kom. Mm. Just det här att man klev in framifrån och det var en rundhytt och så. Men det hade varit roligt att få tag i.
0: Är de dyra eller?
1: Ja, det är de väl.
0: Mm.
1: Just, de är väl lite utanför våran prisklass.
0: Mm.
1: Men det hade varit en riktig drömtraktor att få tag i.
0: Vad känner man när man sitter och kör en sån här gammal maskin då? Du sa att det kändes annorlunda. Vad är det som känns?
1: Ja, men det känns väl bra. Eller liksom så. Just vad som känns annorlunda är väl, det är väl just det att man verkligen hör vad man gör. Och det skorrar lite i lådan och liksom lite så är det. Ja, men det är festligt där. Väldigt festligt.
0: När tog du studenten då? Hur gammal är du?
1: Jag är 20.
0: 20.
1: Jag tog studenten för ett år sedan, gjorde jag. Ganska prick nu faktiskt.
0: Mm. Och vad är drömmen nu då framöver? Är det här du vill hålla på med sen i livet också?
1: Ja, alltså just att hålla på med bonderit är ju fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju själv lite på gård emellanåt och det är ju liksom bland det bästa som finns. Roligare jobb kan man inte hitta, kan jag tycka.
0: Ja, kul. Jag önskar dig all lycka till, Ture Abered. Tack för att du var med i Vaken med P3 och P4 och lärde oss lite om gamla traktorer.
1: Jajamän. Stort tack.

Corinne Bailey Ray, put your records on. Ja, nu är VM igång. Jag håller på att försöka slänga upp en bild på de här traktorerna. Jag ska göra det. Vaka med P3 och P4 heter vi där. Vi pratade precis om såna här gamla traktorer. Och ja, där kan man även se då på vår Vaka med P3 och P4 Instagram hur de ser ut. Men också hur jag och Peter målade med på kinderna och har svenska flaggor och sådär. Vi startade lite tidigt med vår svenska pepp inför matchen som vi kommer ha där vi möter Tunisien. Jag och Peter kommer inte sända några Sverige-matcher och vi är lite missnöjda över det, men jag tror att det kan vara bra för både jag och Peter känner är liksom vinnarskallar och han har ju sagt att hans liv förstörs när han väl går in i en match. Och jag är väl lite likadan. Så jag tror att det ska vara någon mer med liksom... Ja, eller så får jag ta beta-blockerare eller någonting. Men det känns inte värt det. Men i alla fall, Frida och Kalle kommer ju hålla ställningarna här i veckan. Och Sveriges Radio sänder ju matcherna en hel del. Alltså Radiosporten sänder ju dels Sverige-matcherna i P4. I P3 kommer ju då Vaken sända istället när det är Sverige-matcher. Men när det är andra matcher så kommer Radiosporten vara med hos oss och liksom sända dem lite titt som tätt och flika in och vara med på ett hörn. I natt så är det ju match mellan Sydkorea och Tjeckien och den sänder inte Radiosporten. De har liksom handplockat lite vad det verkar. Jag kan tala om, jag kan liksom lajva lite då. Inte jättebra live eftersom jag drog massa annat innan här. Men det står 1-0. Jag tror Radiosporten hade gått ut först med och sagt att Tjeckien leder med 1-0 just nu i matchen. Men, ja, sportboll är inte riktigt min grej. Men jag spelade faktiskt fotboll som barn och det är en av de roliga. Alltså det är den sporten jag brinner mest för ändå att titta på. Jag tycker det är så otroligt roligt när det är landskamp. Och när Sverige spelar så blir jag faktiskt helt galen. Så jag har lovat att jag kommer faktiskt ställa klockan när Sverige ska spela. Jag kommer vara den som kommer ta alla era tips som var. Även om jag är nattarbetare och kanske inte behöver dem. Som jag är ganska duktig på att hålla mig vaken. Så kommer jag försöka att liksom hålla mig vaken en tid innan och se matchen. Och vara med och lyssna även på gänget här på Vaken som sänder. Jag kommer ha Vaken i lurarna. Och titta på matchen. Det tycker jag du också ska göra. Nu, passande nog. Heja Sverige. Som sagt, Vaka med Peter och P4 heter vi på Instagram. Gå in där om du vill se mig och Peter. Sverigemundering och traktorerna ligger på storyn.

Nu flikar även Christian in som är inofficiell hockeyreporter på sms under natten och på mejl. Att hockeyn tog precis slut. Carolina Las Vegas 4-2. Carolina leder serien med 3-2 och kan ta hem det natt mot måndag.

0: ZZ Top med Gimme All Your Loving. Och nu då, för dig som vill ha koll på allt som hänt under nattens fotbolls-VM. Just nu möts Sydkorea och Tjeckien. Och för dig som vill veta allt om den matchen, nattens övriga händelser och vad som väntar framöver, kanske i mästerskapet, tar Susanna Andrén och Samir Yousufi vid nu i uppsnacket fotbolls-VM. Det är efter Ekot med Gunilla Hansen Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4. I Sveriges Radio.
3: God morgon. Om de rödgröna vinner valet till vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Carvalho, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna, men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
5: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
6: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat det färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer, reporter Simon Andrén. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns nu också förbättringar på arbetsmarknaden, framförallt för arbetare, säger LOs chefsekonom Torbjörn Hållö.
7: Vi ser ju då att arbetsmarknaden utvecklas bättre för arbetarna än för tjänstemän just nu. Och vi ser också att lönerna faktiskt under början på detta året har stigit något snabbare hos arbetarna än hos tjänstemännen. Så att det hänger kanske ihop att arbetsmarknaden vänder nu för arbetarna.
8: Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Stora tjänstemannagrupper har avstått en del lönepåslag mot kortare arbetstid i förhandlingar. Men det här är inte hela förklaringen enligt Torbjörn Hållö.
7: Utöver det så verkar det finnas någon positiv drivkraft som antagligen hänger ihop med att arbetsmarknaden nu förbättras för arbetarna.
8: I och med låg inflation så bedöms reallönerna öka med rekordhöga 3% i år.
3: Anders Hjelmin, reporter. USAs president Donald Trump säger att en deal, inte ett fredsavtal som han först hävdat utan ett samförståndsavtal, är klart mellan USA och Iran. Enligt Trump kan ett avtal komma att skrivas under redan under de närmaste dagarna någonstans i Europa. Säger också att Hormuzsundet kommer att öppnas så snart avtalet är påskrivet. Minst en person har dödats och en skadats allvarligt i ryska drönarattacker mot den ukrainska gränsregionen Sumy i natt. Bland annat har en trevåningsbyggnad i staden Shotska träffats, det uppger den regionala militärförvaltningen. Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från den egna arméns lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen i EU och NATO-landet Bulgarien. Den nya premiärministern Roman Radev anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel. I Norge har tre svenska medborgare anmälts för att ha kastat sten över gränsen mot Ryssland, det rapporterar NRK. Enligt polisen ska alla tre betala böter på 8000 norska kronor var för gränskränkningen. Skolkoncernen Academia har infört ett nytt prestationsprogram för sina chefer som till 90% styrs av ekonomiska mål kring bland annat aktiekurs och vinstutdelning. Inget av målen tar upp den pedagogiska kvaliteten på själva verksamheten, något som får Johanna Skullered Svensson, som är ordförande för fackförbundet Sveriges lärares Akademiaförening, att reagera.
9: Ja, riskerna skulle ju i så fall vara att man gör större nedskärningar för att få en större vinst.
3: Det införs hårdare krav nu på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung, meddelar Livsmedelsverket. Från 14 juni ska till exempel marmelad innehålla minst 45 gram frukt per 100 gram. Tidigare har det räckt med 35. Enligt de nya reglerna måste också honung märkas med specifikt vilket land den kommer ifrån. Vädret idag, ja, Götaland och Svealand får soligt eller växlande molnighet, men fram på dagen drar regn och skurar in västerifrån. Södra Norrland får växlande molnighet och regnskurar. Norra Norrland får halvklart till mulet och regn som sprider sig västerut under dagen. Och temperaturen varierar något från 14 till 19 grader i söder till 9 till 14 grader i norr. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
10: Nu är VM igång med under och brak, både på och utanför plan. Vad hände egentligen i Mexico City? Det ska du få veta allt om.
11: Efter Mexiko, dags för USA och Kanada att inleda

0: krutdoften låg ju tjock över Azteca-stadion. Radiosportens referenter Andreas och Jon, de associerade den här doften till Stockholms derbyn. Fattar du vad de menar med det?
1: Ja, men det är väl bengaleldar och så vidare, eller?
0: Ja, en särskild liksom, doftnyans som sätter sig som en tung filt över en match ju. Precis innan domaren blåser igång det här premiärmötet mellan Mexiko och Sydafrika, då regnade in sombreros på planen. Det kanske säger något om stämningen ändå. Och väl där sen då tog det ju bara 9 minuter för Mexiko att skicka in VMs första mål. Quinones, han tunnlade Sydafrikas målvakt och sen var det väl egentligen inget snack. Värdlandet tog en rätt bekväm 2-0-seger, har fått en smakstart på det här mästerskapet. Men det som kanske allra mest präglade den här matchen var ju de röda korten. För utvisningar fick vi inte bara se en eller två utan hela 3 gånger. Det sjuka är att förra VM, alltså i Qatar för 4 år sedan, då visades det totalt ut 4 spelare på hela mästerskapet.
1: Ja, men det här sabbar ju mitt interna Radiosporten-tips. Bengt Skött har ju lite så här kvalitativa frågor man ska gissa sig fram. Till exempelvis hur många utvisningar blir det i VM? Den här matchen har förstört allt, känns det som.
0: Alltså, för transparensens skull, här det jag är i Dallas är ju klockan strax efter 22:30 på kvällen. Det pågår ju en match i detta nu, Sydkorea och Tjeckien, det står 1-1. Än så länge ingen röda kort, det kan ju trilla in ett där sista 10 minuterna. Då får vi kanske omvärdera det här. Hur som helst, Sydafrika blev ju hårdast drabbade av de här utvisningarna. De fick ju 2 spelare utvisade. Det var mittfältarna Sithole och Zwane. Båda åkte i andra halvleken. Sithole redan 5 minuter in i den. Det satte ju sin prägel på matchen. Och det är ju inte liksom bara alltså, en förlust och 2 röda kort. Att få ett rött kort, det är ju som att få spelaren skadad. De missar ju nästa match. Mm. Sen fick ju Mexiko ett rött kort själva på tilläggstid. Backen Montes blev utvisad. Slutsats av det här. Troligtvis så kommer kanske den här brasilianska domaren, Wilton Pereira Sampaio, inte få döma så många fler matcher det här mästerskapet. Mm. För Radiosportens expertkommentator Jon Persson håller inte riktigt med om de här domsluten.
2: Om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Sen tar man dem isolerat en och en så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär. Men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare så att man också ha någon form av rättvisenivå i det här. Så att det, men hade jag varit domare så hade det varit 1 utvisning idag och det var den första som kom.
0: Men upptakten och kanske också efterspelet har ju handlat om helt andra saker i Mexiko. Det handlar om de inhemska protesterna snarare, strejkerna, oroligheterna som ju verkligen har satt sina spår på inledningen av det här VM:et. Och under matchen fick vi rapporter, vi som lyssnade på Radiosporten i alla fall, om att demonstranter hade forcerat polisens barriärer utanför arenan. Det spreds en oro. Hur ska det gå för alla de här 81 000 i publiken när de i sin tur ska lämna Azteca-stadion?
1: Mm, och det där hoppas jag att vi kan få svar på nu lite, hur det blev med det där. För vi har med oss nu direkt ifrån Mexico City, Emanuel Nashed. Det låter ju väldigt festligt runt omkring dig nu. Om vi börjar med den stämningen, hur är det?
3: Jag står på gatan utanför mitt hotell och det är rejäl fest. Fullt pådrag, det är något mariachiband på scen och mexikanerna njuter verkligen av den här premiärsegern. Så fest är det minst sagt, eller ska vi säga fiesta?
1: Och hur var det då inne på magiska, legendariska Azteca-stadion?
3: Ja, den var magisk långt före matchstart, 2 timmar innan, då var det nästan fullsatt och det var magisk stämning. Under invigningen kom det något latinamerikanskt rockband, jag får ursäkta min okunskap. Hela arenan sjöng med. Första målet i matchen som kom tidigt där som Samir var inne på, då var det också kalasstämning. Men sen så dog det faktiskt ut lite, men fram tills dess var det magiskt. Efter det var det ganska platt för att vara Mexiko VM-premiär Azteca-stadion faktiskt.
1: Men de här protesterna då som präglade framförallt miljön utanför arenan, hur var det att lämna stadion efter match? Var det liksom kaotiskt?
3: När det väl hände var ju jag inne på arenan, men när vi tog oss därifrån så var det en logistisk mardröm. Det skulle ju finnas sådana shuttlebussar som det heter som tar folk till och från arenan och in i stan och till hotell och allt vad det är. De såg vi inte röken av, men egentligen var det inte mer än att man fick bara ta sig en bit från arenan och sen åka därifrån. Det var inget kaos på något sätt utan bara en massa folk som stod och väntade, så det var rätt lugnt men segt.

0: tror du om du ska summera dina intryck från den här premiärupplevelsen i den mexikanska huvudstaden? Gud vad det tutas och festas runt omkring dig. Men kommer liksom den mexikanska fotbolls-VM-delen bli fest eller protest?
1: Alltså de får ju A plus i fiesta, de får kanske D minus i organisation och logistik. Protest, ja, alltså vi som var inne på arenan, i alla fall jag, märkte inte av det särskilt mycket, även om det på väg till arenan tog väldigt lång tid för att det pågick andra protester och demonstrationer. Så att, ja, man får väl välja att se glaset halvfullt eller halvtomt i den frågan. Det var väl ändå en ganska lyckad premiär tycker jag ändå.
0: Tack så mycket, Emanuel Nashed, Radiosportens reporter på plats bland andra i den mexikanska huvudstaden.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
3: Du, idag har jag hängt runt lite i Dallas.
0: Mm-hmm.
3: Innan det har varit liksom match, och då har jag hamnat i Dallas kanske lite hippare kvarter, det som heter Deep Ellum.
0: Det har man ju alltså, ändå inte hört talas om, för det har man ju ibland med sådana kvarter, att man känner till dem på förhand.
3: Nej, alltså verkligen. Man ska veta lite saker om Dallas. Historiskt sett så har det här varit en väldigt segregerad stad. Typ för 100 år sedan, då var downtown, här där jag befinner mig nu, det var liksom exklusivt för vita människor. Och Ku Klux Klan, de var väldigt starka här för typ 100 år sedan. Mm. Och de hängde som mest runt i den här stadsdelen som heter då Deep Ellum. Och de slogs ju så småningom ner. Och de här gamla kvarteren då blev sen istället hem för judar, för svarta, men framförallt för blues- och jazzklubbar. Och på de här klubbarna kunde svarta och vita mötas och mingla för första gången. I smyg givetvis. Men ändå, det var liksom här som stan började öppnas upp och bli allt mer inkluderande.
0: Vilken spännande typ av gentrifiering. Den vägen har man ju inte hört på samma sätt som att fattiga liksom arbetarkvarter går till att bli hipsterområden. Att det verkligen har blivit sådana värden som har förändrats också kring Deep Ellum, så har det heter det.
3: Ja, exakt. Och det som är intressant nu är att när VM då har kommit till Dallas, då har FIFA byggt upp en fanzone. Men den har de byggt upp lite i någon slags ingenmansland. Och i ett försök att knyta ihop då den här fanzonen med resten av stan, då har stadsdelen Deep Ellum bestämt sig för att ja, men vi ska locka in de här människorna. För att vi vill ju få in dem så att de typ spenderar sina pengar i våra butiker och kanske tar en bash på våra barer och bara får den här trickle-down-effekten som man tänker att ett VM ska ha. Och ett sätt då att locka in fansen till Deep Ellum, det har varit att upplåta stora muralmålningar på husen här.
0: Mm-hmm.
3: Och motiven till de här målningarna, de är inspirerade av lagen som har valt att hänga här i Dallasområdet som en del av sina liksom läger nu under VM.
0: Eller träna, som vi brukar säga när man laddar upp inför ett mästerskap.
3: Ja, men exakt. Och ett av de här lagen är ju såklart Sverige.
0: Mm.
3: Och jag var i Deep Ellum tidigare idag alltså, och träffade konstnären Dan Kolser, ursprungligen från Rumänien, med starka minnen från VM-sommaren 94 i juni. Sverige slog ut just Rumänien på sin väg mot bronset.
0: Har han sabbat sin muralmålning på grund av liksom dåliga känslor för Sverige?
3: Tvärtom, han hyser stor respekt för det svenska landslaget. Han är jättetaggad på att det är här och önskar det liksom allt gott. Men han har i alla fall fått i uppdrag att måla den här svenska muralmålningen. Och den utgörs av blågula färger som spänner över två väggar. Han har planer på att rita dit en vikingahjälm. Frågade mig vad jag tyckte om det. Tyckte jag liksom kändes ändå på sin plats.
0: Tyckte du det?
3: Alltså det här, ja, men det är en rumän i Dallas som ska måla en svensk muralmålning. Varför inte slänga på en vikingahjälm då för att förstärka den känslan, tänker jag. Men Dan var i alla fall inne på att så här, Sverige, de har inte riktigt någon Messi. Alltså det finns ingen svensk stjärna av riktigt samma globala kaliber. Så när han planerar den här målningen, då sa han först framför sig en liksom generisk spelare som skulle ha tröjnummer 1. Och 1 skulle liksom stå för, du vet, one, som är unity.
0: Mm.
3: Men sen fick han en bättre idé.
4: Freedom doesn't quite have like a super famous player.
5: Not like Messi.
4: It's more like the team. Maybe I should do Mr. Norfeld, you know, because he's the...
5: I think that would make him really, really proud.
4: I hope so.
3: Alltså, hör du?
0: Mr. Norfelt.
3: Ja! Kristoffer Norfelt, alltså, som ändå smått osannolikt vaktade målet i de här playoff-matcherna som tog oss till VM, mycket väl kan stå där i övermorgon när Sverige möter Tunisien. Det är ju en saga om något.
0: Oj.
3: Och han ska alltså pryda en muralmålning i Dallas. Hur fett är inte det?
0: Ja, det är fett. Det är absurt. Men alltså, det kanske är en spaning. Han kanske ändå kommer bli en svensk VM-hjälte. Vem vet?
3: Eller hur? Jag gillar bara det här som Dan är inne på, att liksom, någonstans har han ju tonat in till det som borde vara vår nyckel till framgång i det här VM:et, alltså laget. Och det här understryker ju också landslagsspelarna själva. Jag var ju på träningen igår som hölls. Hjalmar Ekdal, vän av spelarna som kom och pratade med media efteråt. Och han fick ju fråga om det här. Har landslaget liksom tränat lite extra på att hitta Alexander Isak och Viktor Gyökeres? Så här, försöker ni på träningarna så jobba på att hitta dem? Och då är han inne på nej. Vi fokuserar på hela laget, på vårt gemensamma spel. Och sitter det, då kommer Isak och Jöken också spela bra.
0: Okej, ja, nej, men det är kanske den här rumänske muralmålaren har fattat då, att det är det handlar om. Det verkar ju så. Apropå konst, Samir, jag har ju tagit fasta på att det finns ett visst liksom kulturintresse i den svenska truppen. Och det känner vi ju till sen förr, i alla fall vi som har ganska bra koll och följer landslagsspelarna, att en annan målvakt, Jakob Widell Zetterström, han har ju den profilen lite grann. Och jag har fastnat för det här nu, att det har blivit lite viralt inom kulturvärlden också. Hans snack om studier och alla böcker han har med sig i packningen till Dallas. Älskar att han lever upp på, liksom kör fullt ut med den här profilen. Det fanns ju en bild för några år sedan som spreds när han hade en keps på sig med, jag tror det var den franska författaren Welbecks namn på kepsen.
3: Alltså inte Danny Welbeck?
0: Nej, utan Welbeck, ja. Författaren.
3: Smal referens, förlåt.
0: Jakob Widell Zetterström, han läser ju, det kan vi konstatera, och det ska gudarna veta att han gör. Vi har noterat det nu, jag älskar det. Det ska också vara fysiska böcker, säger han, helst skönlitterära tegelstenar, som nu Toni Morrison i packningen. Där tycker jag kanske att han är lite väl fundamentalistisk. Det är väl okej att ha med sig en platta och läsa böcker på när man ska resa långt, men okej. Och så pluggar han ju konstvetenskap.
5: Konsten förklarar väldigt mycket av historiska skeenden och en lins för att betrakta historien genom. Men förhör mig inte om någonting post-industrialiseringen, där är jag inte än.
0: Han har inte kommit in till konstperioden post-industrialisering. Jag kan inte ens prata om det. Vi lämnar det till...
3: Förlåt, men det här var en fotbollsspelare, säger du?
0: Jakob Widell Zetterström.
3: Otroligt. Långt över en liksom, kanske så, vet, förväntan man har.
0: Mm.
3: Eller hur? På löshuvudena i den här truppen.
0: Ja, men han uppfyller ju den rollen nu. Jag tycker att det är fint att han kör på och liksom särpräglar sig på det sättet.

0: Jag kan ju liksom inte släppa den här dängen, Samir.
1: Nu förstår jag Salvatore Ganacci som ju har samplat den här. Mm. För då har jag ju hört hans version som är, ja, men ska vi säga, dunka dunka. Mm. Om det här nog inte är tillräckligt mycket det.
0: Den här låten har ju återupplivats i och med att Bosnien-Herzegovina är tillbaka i VM för första gången sedan 2014. Och det var ju på bekostnad av en stor nation som missar för makalösa tredje gången i rad. Det är lite smärtsamt ändå. Ja, men det får man.
1: Visst är det det.
0: Den sista mars i år, Italien leder med 1-0 i den så kallade playoff-finalen mot Bosnien. En plats i VM står på spel. Vinnaren får resa till Nordamerika. Italien leder länge med 1-0, men har en spelare utvisad redan sedan första halvlek. Och i 79:e minuten kvitterar Haris Tabakovic för Bosnien. Och matchen om en VM-plats går till förlängning och sen straffar. Och då är det liksom... Det är klassskillnad. De italienska stjärnorna bränner sina straffar, skjuter utanför i ribban så den vibrerar i takt med publikens hoppande på läktarna där i Bosnien. Och stjärnmålvakten Donnarumma, han får inte fatt i bollarna. Och bosnierna, de bara smäller in straff på straff, kliniska avslut, suken liksom gjorda av betong framför den här väggen av bengaliska eldar på den faktiskt ganska lilla arenan i Zenica i Bosnien. Och Italien missar ännu ett VM och Bosnien ska to America. Det är så sorgligt på sätt och vis.
1: Ah, de där jävla marginalerna i den här jävla sporten.
0: Men nu har vi fokus på Bosnien. 4-1 i straffläggningen där. Med Bosnien ska då i spetsen 40-åriga anfallaren Edin Dzeko resa till VM. Mm. Han som har vunnit Bundesliga med Wolfsburg, Premier League med Manchester City. Den första titeln för City då, under den här storhetstiden ju, som vi ändå fortfarande är inne i. Dzeko har burit kaptensbinden i Roma. Alltså han är ju inte vem som helst.
1: Alltså mer eller mindre älskad i alla klubbar han har spelat i.
0: Men det finns fler att hålla utkik efter här i den här truppen. Ermedin Demirovic spelar klubblagsfotboll i Stuttgart. Och han hade peppat så mycket inför det här playoff-spelet mot Italien att han hade lovat sina tyska supportrar i Stuttgart gratis öl om Bosnien gick till VM.
1: Nähe.
0: Sagt och gjort, med tillagd bonus gratis glass från en glassbil till barnen, så stod han där i april, Demirovic, i någon slags ölhalsliknande lokal bakom bardisken, fyllde på öl efter öl i sedlarna.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Just det. Det är det vi pratar om. Det han, när han hällde upp de här ölen, ska vi lyssna på hur det lät på riktigt. Ja, men du hör ju stämningen. Och iklädd var han dessutom en t-shirt där det stod på ryggen I am from Bosnia, take me to America.
1: Shit, vad läckert.
0: Dzeko Demirovic, namn att lägga på minnet inför Bosniens turnering här, som inleds ikväll mot en av värdnationerna Kanada i en ganska öppen grupp ändå med Schweiz och Qatar. Stora möjligheter också för de tre svensk-bosnierna i truppen. Dennis Hadžikadunić, 27-årig mittback. Han är ordinarie i Serie B-klubben Sampdoria, alltså näst högsta ligan i Italien. Han fick sin fotbollsfostran i Malmö FF. Svensk bosnier nummer två, Benjamin Tahirovic, spångafödd, 23-åring. Som barn spelade han i AIK, men han lämnade Sverige tidigt, flyttade till Italien. Idag spelar han i Danmark i Brøndby. Och i båda träningslandskamperna inför VM har han startat för Bosnien. Och så den tredje svensken, Armin Gigovic, 24-åring. Kanske en del känner igen namnet från tiden i Helsingborg. Nu spelar han i schweiziska ligan. Han har gjort 18 matcher för Bosnien. En av de viktigaste insatserna gjorde han i starten på VM-kvalet när Bosnien, lite som Sverige, hade haft en Nations League-turnering bakom sig i högsta divisionen där det var jättetufft. De hade förlorat 7 raka matcher inför VM-kvalpremiären borta mot Rumänien i mars förra året. Han gjorde matchens enda mål och den segern beskrivs nu som en total scenförändrare. Att stämningen runt laget förändrades över en natt genom den här svensk-bosnien. Vet du, det är ju inte bara Sverige som har liksom spelare från som representerar andra länder, så att säga, som de här tre. I vissa fall har ju de faktiskt också lirat i ungdomslandslag för Sverige. Och det här känns ju igen från en massa landslag. Vi kommer stöta på det, men det kan också skapa lite utmaningar i vem man ska heja på. För det är inte bara spelare som har liksom dubbla kopplingar. Och då trillade jag in i en kanadensisk snubbe på Insta som heter Oren Williamson. Han har brutit ner det här till sina regler kring olika grunder att heja på lag eller inte heja på lag i VM. Vilka som är okej, vilka som inte är godkända. Och han börjar såklart då med att ta ställning till den här DNA-aspekten, alltså familjekopplingen till ett annat fotbollslandslag än den som representerar nationen du bor i.
3: Parents or your grandparents are from there? Of course. Okay, get that jersey. What if you're in a relationship with someone who supports a team that's in the World Cup? If you're married? Absolutely. Can you cheer for a team if you studied abroad there? Absolutely not. Is your best friend or neighbor growing up from that place? Then yes, you can do that.
0: Ja, föräldrar, mormor, farfar, det är okej om man är ihop med någon från ett annat land. Det är också okej om du är gift. Om du har studerat utomlands, då får du inte heja på det laget. Det är inte godkänt. Har du en barndomsvän då, som har kopplingar till ett annat land, heja på. Vad säger du?
1: Gud, vad godtyckligt. Men vad fan, om man ändå har tillbringat tid i det där landet och liksom blir betuttad, och så är inte det tillräckligt.
0: Sen finns det ju supporterlägen där man helt enkelt måste välja för att de möts någonstans. Då resonerar han så här.
3: Let's get into conflict of interest. So let's say you are Portuguese-Canadian. And Portugal somehow is facing off against Canada, maybe in one of the later rounds. This is your heritage. Say this is where you live. You gotta cheer for Canada. Unless, of course, you're gonna cheer for Portugal at the Olympics for hockey.
0: Ja. Du kan inte välja hur som helst. Är du kanadensare som vill heja på Portugal, då får du göra det även när det är hockeyturnering i OS.
1: Jag tänker bara på playoffen nu, Polen-Sverige.
0: Ja, alltså, just
1: vilket
0: det.
1: Vilket lag som än gick vidare, så vann ju jag lite grann.
0: Ja, men du hade varit tvungen att välja där enligt honom. Och då har du fått välja att heja på Polen i så fall i alla lägen.
1: Nej, okej då.
0: 21.00, då är det Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Det ser vi fram emot. Och sen även USA-Paraguay när vi har tickat över på andra dygnsgränsen där. 03.00 natten mot lördag. Och det är ju spännande. Jag ser verkligen fram emot det, att USA och Kanada också ska få kliva in nu som värdnationer. Och det är ju spännande att se hur publikengagemanget ser ut. Jag känner mig nästan mer trygg med Kanada. Toronto också en härlig stad där den där matchen spelas. Men hur är det med biljetttrycket och eventuellt tomma stolar i Los Angeles när USA möter Paraguay? Och kommer det vara paraguayanska supportrar som låter och festar mest? Det där ser jag fram emot att få svar på i kväll och i natt.
1: Jag ska ju själv upp i någon slags svinotta. Kanske inte exakt det jag ser mest fram emot, men imorgon för mig, eller då senare i kväll svensk tid, då hålls ju den allra sista träningen för landslaget här i Dallas för den här gången. För sen tar de ju sina dyra resväskor, sina systemkameror och sina bärbara tv-spelskonsoler. Allt det här som de ju fick i present av lagkapten Victor Nilsson Lindelöf i någon slags så inför VM-uppladdning. Och då flyger de ju till Monterrey i Mexiko för de allra sista förberedelserna inför Sveriges första match i det här VM-et. Och man undrar ju bara, hur är stämningen i laget? Hur mår alla? Är Gudmundsson tillbaka? Hur går snacket? Och det här ska jag försöker få reda på imorgon.
0: Och då kommer vi såklart, om du får reda på det, få svar på det när vi är tillbaka imorgon bitti igen. Då är det 06.30 som gäller och ingenting annat. Vi tackar för nu och hör oss alltid i appen.
2: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
4: Ja, är det någon som har suttit uppe hela natten nu, kan man väl tänka sig, Johanna?
5: Ja, kanske. Alltså, det är ju härligt. Jag såg faktiskt ja, lite av invigningen och första halvlek, Mexiko mot Sydafrika.
4: Ja, det blev mexikansk vinst där.
5: Blev det.
4: Det här är P4 Malmöhus. Hanna Palm heter jag som står i studion. I studion bredvid min finns Nina Börstad på trafiken. Svara på nummer 020 999 444. Hanna Littner på väg ut i den skånska morgonen. Och du, Johanna Hellström, vi ska ju få lokala nyheter också.
5: Ja, det handlar bland annat om att flera skolor i Malmö nu förlorar sina statsbidrag efter att de fallit i Skolverkets ranking. Och det handlar om flera miljoner för de här Malmöskolorna. Och det kommer bland annat innebära att lärare och sånt kommer sägas upp.
4: Så är det dags nu för Ekonyheter som du den här morgonen får av Karina Segura Morberg. Klockan är 6. Vi säger god morgon.
6: God morgon. Idag börjar EUs så kallade asyl- och migrationspakt att gälla, som innebär att asylsökande vid ankomst till ett land ska kontrolleras på ett nytt sätt. Men här i Sverige är det hela försenat med en månad, det säger Kristoffer Girhammar, ansvarig för gränspolisens implementering i Stockholm.
7: Vi har ju ett glapp på en månad. Den 12 juli när vi kommer att bedriva screening.
8: Idag skulle egentligen alla som söker asyl i Sverige börja köras till ett särskilt center för att screenas. Det innebär bland annat att en första hälsokontroll, ID-kontroll och säkerhetskontroll ska göras innan man formellt släpps in i landet. Tanken var att alla EU-länder skulle införa den nya gemensamma processen samtidigt, idag den 12 juni. Men i Sverige saknas fortfarande det riksdagsbeslut som klubbar igenom den svenska lagstiftningen. Och det är fortfarande mycket kvar att lösa, berättar Martina Roslund på Migrationsverket.
9: Det är just de här rättsliga aspekterna som kanske kommer också lite klarhet i sista minuten, för att samtidigt som man lagstiftar håller vi också på och liksom reder ut på vår rättsavdelning hur vi ska förhålla oss till det här.
8: Kristoffer Girhammar på gränspolisen i Stockholm medger att det finns vissa problem som återstår.
7: Vi har 4 screeningcenter och vi har transporter däremellan. Det kommer att vara ett visst problem. Vi kommer att lösa det på något sätt.
6: Reporter här var Annie Säv. USAs president Donald Trump säger att ett samförståndsavtal är klart mellan USA och Iran, inte ett fredsavtal som han tidigare sagt. Han säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmsta dagarna någonstans i Europa. Enligt iranska nyhetsbyrån Fars har USA accepterat en avtalstext som föreslagits av Iran, och det gör att det är stor sannolikhet för även Iran att de godkänner avtalet. Så Sverige igen. Socialdemokraterna vill i första hand samarbeta med Moderaterna om kriminalpolitiken vid en rödgrön valvinst. Det säger partiets kriminalpolitiska talesperson Teresa Carvalho.
10: Helt enkelt för att vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
6: Justitieminister Gunnar Strömmer välkomnar ett brett stöd, men säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
11: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
6: Den thailändska prinsessan Pachra Kittijapa har avlidit, det här meddelade thailändska hovet. Prinsessan föll ihop i december 2022 när hon var ute med sina hundar och har legat i koma i över 3 års tid. Enligt läkarna drabbades hon av en allvarlig hjärtrytmrubbning kopplad till en infektion. Prinsessan blev 47 år. Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från de egna arméns lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen. Den nya premiärministern Roman Radev menar att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel.
12: Vecesmedalje достатъчно. Страната ни продължава да търпи социално-економически щети от тази кръвопролитна война.
13: Vi har redan gett tillräckligt. Vårt land fortsätter att drabbas ekonomiskt till följd av kriget, sa Bulgariens premiärminister Roman Radev inför ett regeringssammanträde i onsdags. Bulgariens nya regering vill nu stoppa de direkta leveranserna av vapen ur landets egna militära lager till Ukraina. De vapen Bulgarien tidigare skickat har landet fått ersättning för via EU. Radev, som länge förespråkat dialog med Ryssland och varit kritisk till omfattande militärt stöd till Ukraina, säger att kriget inte kan lösas med militära medel. Istället efterlyser han vad han kallar en heltäckande och realistisk väg mot en diplomatisk lösning. Det tidigare regeringspartiet GERB, lett av ex-presidenten Bojko Borisov, säger att beslutet riskerar att undergräva förtroendet för Bulgarien som allierad. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
6: I Norge har tre svenska medborgare anmälts för att igår kväll ha kastat sten över gränsen mot Ryssland. Det här rapporterar NRK. Och det var allt från Ekot.
4: Det är fredag. Det är fredag och det är juni den 12. Det här är P4 Malmöhus. Året är 2026. Fortfarande även denna dag när du vaknar upp. Hoppas att du har en bra start på dagen. Vad blir det för slags start ute i trafiken då, Nina?
14: Skulle vilja säga en utmärkt start. För att jag har ingenting att rapportera, varken på väg eller på räls.
4: Nej, men du skojar. Men är det så att det händer något, vad gör man då, Nina?
14: Då ringer man mig på 020 999 444.
4: Ett bra telefonnummer att ha sparat där någonstans i bakhuvudet när strulet är framme.

0: inte är Sven-Ingvars och sommar och sol, va? Finns det något bättre sätt att starta igången morgon på, Johanna?
1: Ja, jag blev glad. Och, alltså, nu man tittar ut här, det är väl enda gången vi ser solen här utanför. Den liksom så...
0: Vi står och stirrar in i en gränd för den som är nytillkommen. Här kan jag säga. Det är så härligt med. Det kan jag ju vara väldigt glad och nöjd över. Även om jag inte är född i Sverige så är jag uppvuxen med det här. Alltså det här sjöng man ju i skolan. Sommar och sol. Alltså det, ja. Jag hör ju till och Chippen och allt det här. Vad heter han nu då? Vad heter det här? Men vad heter han nu då? Chip Ahoy. Vad heter han? Han som håller på sommarlovsprogram. Han höll på att dona någonting.
1: Ja, det var ju Hike. Åh, herregud, nu tappar jag också hans namn. Jag såg ju alltid. Det var ju massa pyssel och det får vi ta reda på.
0: Det var någonting särskilt han alltid sa som någon så här hälsning. Eller,
1: just det.
0: Ja, det kommer. Det är för tidigt. Du som lyssnar får gärna höra av dig på vad han sa för någonting och vad heter han?
1: Ja, precis. Härlig Karlstad-dialekt hade han i alla fall.
0: Det kommer till oss när vi drar på nästa låt, förmodligen. Du, Johanna, vi lyssnar inte bara på sommarmusik idag, vi får också nyheter.
1: Ja, precis. Vi är i Malmö då och det är flera skolor här som kommer att bli av med sitt statsbidrag. Det är ju så att Skolverket delar ju ut pengar till skolor som verkligen behöver det och nu har flera skolor sjunkit på rankingen. Och det är ju härligt, men man blir också av, och det handlar om flera miljoner, så det kan ju få liksom konsekvenser att man måste göra så med personal helt enkelt, och barnen får färre lärare eller andra pedagoger i skolan.
0: Det är kanske en annan skola man kommer till sen när sommarlovet är slut helt enkelt, eller framöver. Vi har mycket att prata om och ta tag i den här fredag morgonen. Det här är Hunter X och Golden, klockan är 10 minuter över 6.

0: Chip. Det var så han sa.
1: Du var nära på det. Bengt Alsterlind.
0: Ja, du, denna underbara Karlstad man som tydligen också sändes ifrån Karlstad, eller i alla fall spelades in där. Det var mellan då 1971 och 2003. Så att det höll på i många olika säsonger där. Vet du vad HAIK står för?
1: Nej.
0: Vet du det, Hanna? Vad står HAIK för?
2: Nej, så jag vet ju vad en hajk är, men kanske finns en annan betydelse här.
0: Ja, själva det, då det här tv-programmet heter ju detta klassiska barnprogram. Jag visste inte att det fanns liksom en betydelse bakom detta. H då, helfestligt. A, allmänbildande. J, jätteintressant. Och K, kunskapsorienterande. Alltså hajk.
1: Ja, det är underbart. Ja, då SVT, vi älskar er.
0: Då har vi rätt ut det. Frågan är om du kan reda ut Malmö-trafiken den här morgonen, Hanna. Det är det nog inte alla som kan, tänker jag.
2: Det är ju ett äventyr, kan man säga. Man ska ta sig ut. Man tänker, det här blir lätt. Jag ska bara hänga med och följa vägen, och sen är vägen avstängd.
0: Många vägarbeten.
2: Ja, men jag stöter på ett helt nytt vägarbete som jag inte har stött på innan. Och sen, jag vet inte om några kan relatera till att man då kör med, man använder GPS och så säger den, nej men ta en annan väg tillbaka till den här korsningen. Och så sväng vänster bara. Men så får man inte det. Och så försöker man säga, men om jag kör lite till så kanske jag får en annan väg, och så säger den, men ta den här stora cirkeln tillbaka till den här korsningen och så svänger du vänster. Det är bara att svänga vänster. Jag tänker mig att om GPSen hade en röst, för jag brukar stänga av rösten, så hade den sagt, nu får du skärpa dig. Men då känner jag att det är den som borde skärpa sig.
0: Ja, jag tittar på Johanna här och bara, hur gjorde man innan GPS?
1: Jag kan säga att när jag började som journalist så ryckte jag ut, du vet, det fanns ju liksom sån här kartor längst bak i telefonkatalogen.
0: Just det.
1: Och det var ju liksom, man fick ju verkligen inte göra det. Man skulle ju kopiera de här kartorna, det gjorde man. Men ibland var det ju någon som hade rivit ut.
2: Och så. Nej!
1: Så att, så frågade man om vägen eller lite sånt. Det tog lite längre tid, kan jag säga, och det fick det väl göra då.
0: Men vad bra man blev på, alltså ens lokalsinne måste ju ha varit på en helt annan nivå än vad den är idag.
1: Ja, jag tycker jag har kvar mitt faktiskt ganska bra. Så ta mig ut ur Malmö hade jag liksom klarat utan GPS. Absolut inget ont till dig, Hanna, men
0: vägarbeten till trots då, vägarbetena, ja, det är svårt.
1: Det är väldigt svårt.
2: Det är ju det där att man kanske kan ta sig ut, men så ska man också ända upp på rätt plats också. Det är det här med punkt A till punkt B.
1: Exakt.
2: Det där det börjar bli lite klurigt.
0: Ja, men på tal om detta så kanske vi ska ställa frågan till dig som lyssnar. Vad stöter du på när du är ute och kör den här morgonen? Du kanske är på väg till jobbet, eller så är du ute jättegod tid till midsommarfirandet, så är det en vecka på förhand. Du kanske bara kan inte bärga dig. Vi vet inte. Oavsett vart du är på väg eller vad du gör eller vad du ska, vad din destination är. Vad möter du på vägarna den här morgonen? Hör av dig till exempel på sociala medier. Vi heter P4 Malmöhus, Sveriges Radio.

Det är Frida Amundsen och Closer i P4 Malmöhus. Verkar som att SMHI kan ha lite problem med sin hemsida. Vi har då lite svårt att få kontakt med dem, så är det så att du försöker komma in och kolla vad det blir för väder idag, så kan det vara lite små tjafsigt med det. Men jag kan berätta för dig, vi har fått en prognos direkt från våra kollegor där. Det blir en klar start på morgonen. Efter det så ökar molnigheten från förmiddagen, så blir det enstaka skurar. Temperaturen 15-19 grader.

0: Fanny Avon. Tiden läker alla sår.
1: Idag börjar den så kallade asyl- och migrationspakten att gälla i EU, där asylansökningar ska prövas på ett helt nytt sätt. Men här i Sverige kommer de nya reglerna inte kunna inledas förrän om en månad. Det saknas fortfarande ett riksdagsbeslut. Kristoffer Girhammar, ansvarig för gränspolisens implementering i Stockholm.
2: Det är en extremt omfattande process, men vi kommer ju att ha alla förutsättningar för att kunna göra det här snyggt och prydligt och rättssäkert så gott det går.
1: I Ukraina dödades minst en person i ryska attacker mot gränsregionen Sumy i natt. Bland annat träffades ett flerfamiljshus. I Norge har tre svenska medborgare anmälts för att igår kväll ha kastat sten över gränsen mot Ryssland, rapporterar NRK. Enligt polisen döms de till 8000 norska kronor för gränskränkningen.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Uno Svenningsson. Vågorna tar oss in till lokala nyheter i P4 Malmöhus. Klockan är 20:30.
1: Färre lärare, sämre resultat och stökigare lektioner. Det kan bli resultatet på de skolor i Malmö som tillsammans förlorar 30 miljoner i statsbidrag inför nästa läsår.
2: Det handlar om att vi kommer att behöva göra av med 9 till 11, 12 tjänster beroende på vilka yrkeskategorier det gäller. Det kommer att påverka.
1: Siri Hedberg är rektor på Örtagårdsskolan. En av 150 skolor i Sverige som fått ta del av statsbidraget under de senaste 2 åren. Men nu är skolan helt bortplockade från Skolverkets lista och förlorar 6 miljoner kronor inför nästa läsår.
2: Det är klart att det väcker frustration. Att få statsbidrag som kommer och går, det är inte bra för en organisation och en skola som ska bygga upp stödstrukturer och behålla folk.
1: Härmodsdalsskolan och Sofielundsskolan, de två andra skolorna som också blir av med statsbidraget, är liksom Örtagårdsskolan så kallade högindexskolor, vilket betyder att eleverna i genomsnitt har större socioekonomiska utmaningar. Anledningen till att skolorna inte längre får statsbidraget är att de fallit i Skolverkets rankning för att någon annan skola fått det tuffare. Det säger Peter Eide Jensen på Skolverket, som menar att man inte kan räkna med att få ta del av de här pengarna kontinuerligt.
3: Här har man ju valt då att liksom verkligen försöka satsa på de som har det tuffast, och då blir det den konsekvensen att vilka exakt det är som har det tuffast, det kan variera lite från år till år då.
1: Och Siri Hedberg på Örtagårdsskolan säger att hon är medveten om att statsbidraget inte är permanent.
2: Självklart är det mitt ansvar som rektor att förhålla mig till det, men att få det som brev på posten från en dag till en annan att jag ska spara in 6 miljoner, det tycker jag är orimligt.
1: Anna Landelius, P4 Malmöhus.
4: Den man som misstänks för en våldtäkt på Malmö central i början av juni har nu gripits efter att polis gått ut med en efterlysning tidigare i veckan. Polisen säger att man hittade mannen utomhus i Malmö under torsdagen och kunde gripa honom odramatiskt. Då var det en vecka sedan som mannen misstänks ha förgripit sig på en ung kvinna på en toalett på Malmö central och sen flytt från platsen. Det är oklart hur mannen ställer sig till brottsmisstanken. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
5: Många Malmökrogar vill visa fotbolls-VM mitt i natten, och nu för tillståndsenheten en kamp mot klockan.
6: Det går väldigt fort just nu, vi arbetar aktivt med dem.
5: Sa Betim Yahiri, chef för tillståndsenheten i Malmö under torsdags eftermiddagen. Då hade totalt 4 krogar i staden fått tillstånd att ha öppet och servera alkohol till klockan 06 på morgonen för att kunna visa fotbolls-VM. 12 ärenden var ännu inte avgjorda. Många ansökningar har kommit in relativt sent.
6: Det är ganska krävande att ta många krögar att hitta personal som vill jobba de sena timmarna till exempel. Vem vill ställa upp, vad kostar det, kanske eventuellt ha ordningsfaktor. Så jag förstår dem, det finns rätt mycket frågor för dem också att bearbeta.
5: Fredag eftermiddag ska de krogar som fått tillstånd vara meddelade. Sveriges första gruppspelsmatch mot Tunisien har avspark klockan 04 morgonen mot måndag. Jimmy Larsson, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
0: Nyheterna kan du lyssna på igen och igen och igen i appen Sveriges Radio. Där kan du lyssna på oss live också. Vill bara skicka ett tack till Katarina som ju också var väldigt snabb på att skriva in till oss och reda ut där med Hike. Vi var ju lite vilsna kring, ja, men vad hette programledaren nu igen? Och det var ju Bengt Asterlind. Och sen också Chip och välkommen till Hike. Det var så han sa. Med reservation för att min Karlstad-dialekt är sisådär. Och Katti, hon hälsar också att vi ska ha en fin dag. Det hoppas jag du också. Ja, vi ska ta och kika på vädret. Som sagt så kan det vara problem med att komma in på SMHs hemsida. Just nu, de har haft problem ett tag, men vi har fått en direkt rapport från våra kollegor där. Vi får ha lite mejlkorrespondens helt enkelt. Vi får veta att vi har en klar start på den här fredagen. Efter det så ökar molnigheten och från förmiddagen så kommer det någon enstaka skur. Temperatur 15-19 grader och en sydlig vind med friska vindbyar. Oh, lite aha! Take on me!

0: Aha, Take On Me. Det blir Radiosport med Per Karl. Vågar du dig på en gissning om vad det kommer handla om? Ja, det kan bli lite fotbolls-VM.
1: Nu är fotbolls-VM igång och alldeles nyss så besegrade Sydkorea Tjeckien med 2-1 i VM-turneringens andra match. Det var Tjeckien som tog ledningen, men Sydkorea vände och vann alla målen i andra halvlek.
2: Mexiko vann premiären i fotbolls-VM mot Sydafrika med 2-0 inför stort jubel på klassiska Azteca-stadion i Mexico City. Mexiko tog ledningen redan efter 9 minuters spel.
3: Volta på sig, kan det bli ett läge för Mexiko? Skott kommer i mål!
2: En frilägesutvisning på Sydafrikas Yahya Sithole i den andra halvleken gjorde inte läget bättre för Sydafrika. Och kort därpå så satte veteranen Raul Jiménez matchens andra mål, hans 46:e mål i landslagströjan.
3: Det är bra läge, det är små mål! Raul Jiménez nickade in 2-0 för Mexiko.
4: Det är rena rama julafton för mexikanerna där ute och kunna ta sig fram.
2: Andreas Mats och expert Jon Persson hörde ni på plats där.
1: Och Andreas Lundin hade sammanställt 3 röda kort i premiärmatchen. Det var för många enligt Radiosportens expert Jon Persson.
5: Om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar.
4: Någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare så att man också har någon form av rättvisenivå i det här så att det... Men hade jag varit domare så hade det varit en utvisning idag och det var den första som kom.
1: Natten till måndag spelar Sverige sin första match i turneringen.
6: Taha Ali kan bli en superjoker för Sverige i fotbolls-VM. Det visade han med sitt inhopp i genrepet mot Grekland. 27-åringen till vardags i Malmö FF som tagit den långa vägen till fotbollens allra största scen. När Ali var 21 år gammal varvade han division 2 fotboll i Stocksund med jobbet som väktare i tunnelbanan. Nu står världens största skyltfönster för dörren och frågan är om det är dags för karriärens första utlandsflytt.
7: Inget jag tänkt på så faktiskt, men mer att jag har fått en mycket kärlek för att jag gjorde en bra debut.
6: Men vad säger du om VM som skyltfönster då?
7: Såklart är det väldigt naturligt, gör du en bra VM på, jag vet inte hur många matcher du spelar och gör ett stort avtryck, såklart är det, alltså, för vilken spelare som helst är det väldigt stort och nej, men för mig gäller det bara hur kan jag hjälpa Sverige och varje match och så är jag redo. Sen får man se efter det vad som händer.
1: Klockan 04 på måndag morgon spelar Sveriges första match mot Tunisien. Kristoffer Karlsson var reporter. I SR-appen hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket podden som under inledning av VM kommer att komma ut varje dag. Hör om kaos och fiesta i premiären.

0: Det är Liamo Break Through the Ceiling i P4 Malmöhus. Vi pratar om vad man möter denna morgon. Och alltså lite med anledning av både vad Nina Börstad möttes av när hon var på väg till jobbet. Nina, kan du ta på dig headsetet nu så jag får prata med dig. Så kan jag ta in det här nu. Hej Nina.
1: Hej.
0: Alltså jag ville, det var absolut inte att göra narr av dig när du kom in och beskrev morgonen och hur vackert det var, och jag sa, oj, är det Ranelid som är på besök? För det var så himla målande och vacker beskrivning över solen som steg upp. No, så lät du inte, men du var väldigt tagen i alla fall.
1: Ja, men det var oerhört vackert. Så här riktigt orange sol som precis kommer över liksom krönet. Den här dimman som ligger i svackorna. Det är kor, det är får som betar, hönor som går och pickar, och en glada som flyger liksom över en klarblå himmel och bara så här stora, mäktiga vingar. Alltså det var så sjukt vackert.
0: Ja, och du förstår vad jag menar, Johanna.
2: Alltså, nej, men jag kan ju bara kopiera, behöver inte prata här, för Nina beskrev det så vackert. Exakt samma.
0: Ja, men ni kom från lite olika håll.
2: Ja,
0: ändå.
2: Precis. Ja. Mitt i Skåne, Flyinge, och sen du åt ystahållet.
1: Men alltså,
2: hållet.
1: Vårt Skåne.
2: Ah, oh. Det är så vackert nu som man dör.
0: Det är fint att ni kan förklara för mig, jag som då gick genom gränder. genom mörka gränder på väg till jobbet idag. Jag får leva genom er och leva genom lyssnarna. För alltså när vi har lagt ut frågan då, vad möts du av denna morgon? Alltså ni hör av er och det kommer så mycket. Vi har fått en bild från Anders Backe som verkar vara på cykel på väg någonstans och har liksom solen i som skiner rakt på honom. Mycket vacker morgon. Vi har också fått in en video. Alltså det är några fåglar, några hungriga fåglar som väntar på, jag gissar att de väntar på frukost skulle jag tro. Nu hittar inte jag den här videon bara för den sakens skull.
2: Det är så stare unga.
0: Just det. Mm. Och här kommer också Kimme kommer in och alltså flera bilder på solen som stiger upp över Skåne. Och det är den här grönskan. Och det är väl också tack vare att det har regnat lite.
2: Och det är vi ju väldigt, väldigt tacksamma för. Det är också några stycken som pratar om glädjen över att Boys faktiskt slog Helsingborg igår i Superettan. Och det är ju, alltså de där mötena är ju alltid härliga. Det är både Stefan Nilsson och, nu scrollar jag ner
0: Marco.
2: Här. Precis, ja. Huttenen som har gläds över detta.
0: Marco skriver, vaknar upp och ser genast ett inlägg som påminner mig att Landskrona Boys slog HIF på Olympia i Helsingborg igår med 3-0. Derbyseger är alltid speciell. Heja Boys! Underbart, hörni. Det är...
2: finns annan fotboll än VM.
0: Exakt, det får vi inte glömma i dessa tider. Men vi ska också ta de som kanske har det lite tuffare. Jakob Sebastian Batycke, han säger att han möts av försäljning och stress.
2: Usch, ja, så kan det med vara en vardagmorgon.
0: Den har vi också, den har vi smakat på. Vi får avsluta med Jessica Thore, för nu, bara för att på, liksom, på topp, solsken och fågelkvitter. Vi vill veta, vad möts du av denna morgon? Hör av dig till oss, antingen på så

Det är Lady Gaga och Poker Face. Det är underbart att få följa med på era morgon och ja, men alltså, ja, för en blick ut i Skåne, både det stora och det lilla. Jag vill veta, vad möts du av denna morgon? Dan Ragnarsson skriver: sol och gröna ängar, vetefält och överblommat raps, dagg och fågelkvitter, sovande barn och vacker sambo och sommar. Dan, jag tror att det är någon som får lite pluspoäng idag för att ha överskrivit så himla fint på våra sociala medier. Jag hoppas att din vackra sambo ser det här och att du får en riktigt god helg sen tillsammans med barnen som säkert vaknar om ett tag. Fortsätt höra av er.

0: Lennmark, Eriksson och Strömstedt när vi gräver guld i USA. Oh, jag kastas tillbaka till gårdagen då jag blev så djupt överraskad. Genuint här i studion, Hanna Littner, du hade ju gått bakom ryggen på mig och hållit på i flera dagar med att koka ihop något. Vad var det du, för den som inte lyssnade igår, Hanna, vad hade du i görningen?
1: Jo, men det var ju invigning av fotbolls-VM och du, Hanna, har ju varit... Men... fotbollsskeptiker kan man kanske säga, men så var det som att det kom en vändpunkt här om veckan. GES barn släppte en ny version av När vi gräver guld i USA. Vi lyssnade på den en fredag morgon. Du står i studion, jag står på Lilla Torg i Malmö och vi båda kände liksom den här VM-sommarstämningen och du sa, ja, nu fick jag rysningar på låren. Och då väcktes en idé i mig att det här måste vi ju hålla i och liksom behålla den här VM-känslan. Så igår, invigningsdagen till ära, så hade jag... Ja, men jag hade packat ner min Sverige-tröja i väskan. Jag hade också bokat in den hemliga gästen Naomi Wiehe, artist och låtskrivare, uppväxt i Lund, som också har gjort en ny version på När vi gräver guld i USA. Och ja, sen var det inte mer än att plötsligt så gled vi båda in i studion och så blev det konsert på morgonen.
0: Det blev det och jag kände igen henne direkt, alltså främst från mitt sociala medieflöde, TikTok bland annat. Hon är ju väldigt, det är många som följer henne där, hon dyker upp i mitt flöde hela tiden. Så jag såg, jag bara, den kände jag igen från TikTok. Hon kom in med sin mandolin och jag bara, och då, ni höll på, det testades ljud här och jag höll för öronen och jag bara, gud vad är det som kommer hända? Och sen så körde ju hon då sin version live och det, alltså jag blev... Jag gick från en typ så här 4-5 på peppskalan inför VM, då tack vare GES barn. Sen då tack vare Naomi, så alltså jag är uppe på en 20, kanske till och med 8. Kanske till och med 8 tack vare hennes. Alltså det var känslosamt. Det var nästan som man fick en tår i ögonen och jag kände att alltså, våra älskade herrspelare. Alltså jag... Åh! Åh! Mitt hjärta finns hos er. Mitt hjärta
1: ja, det blev... Det blev lite av ett brandtal kan man säga från din sida. Och om man då missade det här, ja, då är det ju så lyckligt att man kan höra det i efterhand.
0: Ja, det kan man göra. Man kan gå in i appen Sveriges Radio och så kan du välja in P4 Malmö som din lokala P4-kanal. Gå in på lokalt i fliken där och så kan du hitta detta inslag. Det är så det kommer vara nu. Du får gå in där om du vill höra hur det lät igår. Det var otroligt.

0: Jag brukar tänka att så här, den här Shaboozy A Bar Song tipsy, att den är inte så passande så här, att köra på morgonen. Bara hoppas att det inte är många som är tipsy nu. Men nu går vi in i ett fotbolls-VM, Johanna, där det, är liksom, där det kommer kanske bli så att det är några som är tipsy den här tiden på dygnet.
1: Ja, faktiskt. Vi har ett inslag nu om att många restauranger vill ju ha tillstånd för att sälja alkohol så liksom sent. Malmö stad jobbar mycket för detta.
0: Kom ihåg att dricka vatten, hörni, och ta det försiktigt där ute. Det här är P4 Malmöhus. Hanna heter jag. Nina finns på trafiken och 020 99 99 444. Hanna Littner, ut på vägar och gator.
2: Ja, på soliga vägar där det blommar valmo. Och jag är ju på väg till Anderslöv den här morgonen.
0: Alltså, valmon. Det är nästan så att man blir förbaskad för vad vackert det är, Johanna. Vi får nyheter också.
1: Ja, det handlar om en man som anhållits i Malmö misstänkt för mord på en kvinna. Omständigheterna kan ni höra om i nyheterna om en halvtimme.
0: Nu blir det nyheter från Ekot. Klockan är 20.
3: God morgon från Ekot. Igår kväll invigdes fotbolls-VM i Mexico City och hemmalandet vann med 2-0 mot Sydafrika i en match som präglades av stökigheter både på och utanför planen.
4: Tusen grönklädda åskådare skrek när Mexiko gjorde sitt första mål och lite till när det andra kom. Tre röda kort och många pauser senare hade Mexiko besegrat motståndaren Sydafrika som på slutet spelade med 9 spelare. Det var en dröm för mig att få ta mina föräldrar hit och se Mexiko vinna VM-premiären, säger marknadsföringskonsulten Paula Morales. Ungefär samtidigt som matchen startade drabbade demonstranter samman med polis med stenkastning utanför arenan. Paula känner sig kluven till protesterna. Å ena sidan är det tråkigt om omvärldens bild av Mexiko blir demonstrationer och vägblockader. Men å andra sidan förstår jag dem som demonstrerar. Särskilt mammorna till några av de över 130 000 försvunna personerna i Mexiko. Om jag var i deras situation skulle jag också försöka ta över gatorna, säger Paula Morales. Lotten Collin i Mexico City.
3: Och nu under morgonen så har fotbolls-VMs andra match spelats och där vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1. USAs president Donald Trump säger att ett samförståndsavtal är klart mellan USA och Iran och att han avslutat kriget. Han sa också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna någonstans i Europa. Samtidigt uppger Iran nu under morgonen att inget slutgiltigt besked har lämnats kring en överenskommelse, rapporterar AFP. I Ukraina har minst en person dödats och en skadats allvarligt i ryska drönarattacker mot gränsregionen Sumy i natt. Bland annat har ett flerfamiljshus träffats i attacken. Och Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från sin egen armés lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen. Den nya premiärministern Roman Radev anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns också förbättringar på arbetsmarknaden. Löneökningstakten för arbete i privat sektor var 3,6% för det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Skolkoncernen Academedia har infört ett nytt prestationsprogram för sina chefer som till 90% styrs av ekonomiska mål kring bland annat aktiekurs och vinstutveckling. Inget av målen tar upp den pedagogiska kvaliteten på själva verksamheten, något som får Johanna Skullered Svensson som ordförande för fackförbundet Sveriges lärares Academediaförening att reagera.
5: Ja, riskerna skulle ju i så fall vara att man gör större nedskärningar för att få en större vinst.
6: Det så kallade prestationsprogrammet ger möjlighet för chefer som stannar kvar i koncernen att få aktier gratis och det slutliga värdet bestäms utifrån 4 kriterier. 10% avgörs av hur mycket Academedia lyckas minska sina koldioxidutsläpp, men 90% utgörs av utvecklingen av Academedias omsättning, resultat och aktiekurs.
7: När Ekot ber om en intervju blir svaret nej. Presschefen Maria Angel Dupont uppger istället i skriftliga svar att utbildningskvaliteten är fortsatt det viktigaste för Academedia, men att man inte ser att den står i någon motsättning till de ekonomiska målen. Hon skriver att man jobbar med att utveckla prestationsmål som har en mer direkt koppling till verksamhetens kvalitet, men att det kommer att krävas ett nytt beslut på en bolagsstämma.
6: Att man införde ett prestationsprogram med ekonomifokus redan nu motiveras med att det är viktigt att kunna attrahera och behålla nyckelpersoner.
3: Reportrar Alexander Galliano och Mikael Grill Pettersson. Nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som till exempel marmelad, juice och honung, det meddelar Livsmedelsverket. Från den 14 juni ska till exempel marmelad innehålla minst 45 gram frukt per 100 gram. Tidigare har det räckt med 35 gram. Enligt de nya reglerna måste också honung märkas med specifikt vilket land den kommer ifrån. Det var Ekot när klockan är 7:05.
0: Alltså, jag tycker inte att Carina Segor och Morberg ska sitta här och prata om marmelad på morgonkvisten. Jag ser framför mig, eller jag känner smaken av en, tänk en rostmacka. Och sen skiva ost på. Sen lite, kanske lite apelsinmarmelad där högst på. Alltså, om du inte har testat det, don't knock it till you try it, som man säger på engelska. Det är riktigt snaskigt. Mm! Fredagsfrukost! Hade det kunnat vara, men jag har varken bröd eller brödrost eller ost eller marmelad här. Men jag har åtminstone Nina på trafiken. Nina, hur är läget där ute?
8: Ja, men då är väl tur att jag kan säga att det flyter på. Ja. Allt ser bra ut just nu och vi hoppas att det fortsätter så. Så att vi verkligen får fortsätta med den här fredagsfeelingen.
0: Var det en viss skepsis jag såg i dina ögon när jag pratade om rostmacka med ost och marmelad?
8: Nej, men alltså, jag hade föredragit jordgubbsmarmelad på det. Oh. Då snackar vi.
0: Då snackar vi. Hörni, vill du ringa in och prata? Du kanske inte ska ringa in och prata just om frukost, även om det hade varit väldigt trevligt.
8: Jag blir väldigt hungrig.
0: Så snälla, ring in om det händer något i trafiken, det är du välkommen att göra. Telefonnumret in till Nina 020 999 444.

0: Bruno Mars, I Just Might. Det är ett problem i, inte bara i Sverige utan på, i många länder i världen med att barn är överviktiga. Detta är väl inget som förvånar oss kanske, Johanna?
1: Nej.
0: Det har vi hört talas om.
1: Ja.
0: Och vad kan man göra åt detta då? I Chile så har man försökt vända ökningen av barnfetma, och det är faktiskt ett av länderna där störst andel av befolkningen har övervikt och fetma, alltså obesitas då. Och det är väldigt många som är under 14 år som är då överviktiga eller har obesitas. Det här man testar genom att liksom märka onyttiga livsmedel med varningar och att förbjuda reklam riktat mot barn och unga. Och det verkar faktiskt ha kunnat ge viss effekt. Det här rapporterar TT om. Det är en ny studie som har publicerats där man har kollat. Men det verkar ändå som att det fungerar. Man har då restriktioner för försäljning av ja, men mat. Till exempel att man får en leksak till exempel. Kanske i ett flingpaket eller om man går till någon snabbmats... kedja, det har man tagit bort, så att det får man inte göra. Det ska inte heller vara med bilder och figurer som i reklamen då, som kan vara så här att det uppenbarligen ska tilltala barn. Och det verkar då ha vänt lite grann på den här utvecklingen då. Är det här någonting man skulle kunna använda sig av i Sverige då? Ja, kanske. Liselott Schäfer Linder, professor i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet, ser som att det verkar som att den här samhällsinsatsen faktiskt har haft effekt. Sen så ska vi ju också bara säga att vi, alltså svenska, alltså barn mår ju bra jämfört med många andra länder, inte minst på grund av skolmaten ju, som är ju väldigt, alltså ändå hög kvalitet, och den är gratis, och det är ju ganska så världsunikt så. Så att, men det finns saker att lära från detta, tycker man, alltså från svenskt håll också.
1: Alltså det är ju tufft att växa upp idag. Datorn, man sitter framför den. Alltså vi kan ju bara gå tillbaka till våra barndomar. Man var ute och sprang, alltså man fick det här liksom. Det bara fanns i vardagen.
0: Exakt.
1: Och sen allt som är i dessa affärer och i, alltså det är ju... Vi är ju egentligen savannmänniskor som vill ha, behöver sött och som liksom jagade byte. Vi är ju så fortfarande, men så det är en tuff, alltså just om man tänker rent viktmässigt som barn växer upp i idag.
0: Ja, det är som att hjärnan har inte riktigt tänkt med evolutionen där. Så här, vi fattar liksom inte så här, om det är så att vi får något sött framför oss. Bara, nu måste vi passa på att äta så mycket som möjligt, för vi vet inte när vi kommer få den här energikicken nästa gång. Och man vill bara säga att hjärnan så här... Det finns för många obegränsat av det här, så att tagga ner nu. Tagga ner lite grann nu. Det finns att jobba med där. I våra lokala nyheter, Johanna?
1: Ja, men då är vi i skolans värld. Det är så här att många Malmöskolor kommer få mycket mindre eller indraget statsbidrag nästa skolår, alltså till hösten. Och det är ju Skolverket då som har liksom en ranking där de som behöver mest hjälp får mest pengar. Men det här handlar om miljoner för flera Malmöskolor. Och det är ju tufft. Det kan ju då ge färre lärare, sämre resultat och stökiga lektioner framåt, varnar man nu för.
0: Mer om det här i nyheterna. Mycket annat har vi att prata om också. Till exempel, vad möts du av denna morgon? Du får väldigt gärna höra av dig och berätta.

0: Clean Bandit och Jess Glynn, Rather Be. Vad möts du av denna morgon? Det är frågan vi ställer här på P4 Malmöhus. Vi får in så många olika kommentarer och det är mycket solsken och fågelsång. I Höllviken till exempel berättar Birgitta. Charlotta säger äldsta sonen tar studenten. Grattis till äldsta sonen, hälsar vi. Mycket studentrelaterat blir du i just trafiken, Hanna, i dessa tider.
1: Ja, vi vet ju att det har varit en hel del trafikstök i Skåne sen studentutspringen började. Men nås nu av nyheten på morgonen att det här är inte bara ett problem i Sverige utan i Norge. Mm-hmm. Ja, där är det i detta nu trafikkaos på E18. Detta då efter att det är en massa russebussar ute på vägarna. Känner du till russebussar?
0: Ja, jag var ju en av dem som såg Skam och som var totalt besatt av denna norska serie som gick för ett gäng år sedan. Det börjar väl nästan bli 10 år sedan här nu eller något sånt. Så att jag är bekant med russebuss. Det är väl deras motsvarighet till studentflak, ska man kunna säga.
1: Ja, men precis. För de som inte har talat om det här så man kallar studenterna för russ eller russar helt enkelt. Och så har man som ombyggda bussar som man byggs om till partybussar. De kan ha ljudsystem, de kan ha discolampor, de pyntas, de dekoreras på tema. Och så åker man runt i dem under studentperioden. Och nu då på E18 så har man först och främst liksom fått sänka hastigheten då för att det är många, ja, en del berusade studenter på vägarna, men också för att en buss har börjat brinna.
0: Nej, det jag hoppas ingen är skadad.
1: Nej, ingen ska ha skadats i den här händelsen, det rapporterar NTB, nyhetsbyrån. Men stöket är trafiken och polisen har då sagt att man även har övervägt att stänga av trafiken tillfälligt tills man har fått ordning på läget. Så att det är ju en del med studenttrafiken helt enkelt. Ta det försiktigt om du ska ut och antingen köra flak eller åka flak, eller om du är en sån där som vill åka efter ett flak.
0: Ja, jag hör att det är bilar som blåser förbi dig där också. Är det något särskilt som du stöter på nu när du är ute och slirar den här morgonen?
1: Jag finns ju i inloppet till ett väldigt soligt Anderslöv och spaceras av lite bilar, men tittar mest ut över åkrar där det liksom blänker i blad. Jag tror att det är potatis som odlas här bredvid mig, men jag är lite osäker. Men det tog ju mig ett tag att ta mig ur Malmö denna morgon, och då hann jag se någonting som, ja, men lite skakade om mig.
0: Oj.
1: Får man säga ändå.
0: Aha.
1: För har man bott många år i Malmö, och då har man respekt för fåglar, kanske särskilt måsar. Mm. Och på ett ställe där jag kom körande, och då var liksom hela vägbanan täckt av måsar. Det måste varit alltså mellan 50 och 100 stycken.
0: Oj!
1: Och jag tänkte, vad gör de? Och vad ska jag göra om? Och jag är på väg fram, och hur ska jag liksom, vad är det som händer här? Men så förstod jag, när jag tittade åt höger, att då var det en liten kvinna som liksom hängde ut genom ett fönster halvt och matade de här fiskmåsarna.
0: Ja.
1: Hade fått en samling av, ja, men säkert liksom 50-100 fiskmåsar, hela trottoaren full och en bra bit ut i vägbanan. Och då kände jag, är man inte rädd att en av de här jättestora fåglarna ska flyga in i köket till en?
0: Ja, nej, det hade inte varit ett besök jag hade välkomnat, kan jag säga. Och vad hade man gjort om man hade fått en mås in i köket? Men flyttat, ja, hade jag gjort.
1: Ja, bara gett upp. Nu har du en lägenhet nära Möllan. Grattis.
0: Grattis.
1: Ja, jag kan bo någon annanstans. Ja. Ja. Det var väl det. Liksom. Man ska väl också vara lite försiktig med att mata fåglar så att man inte ger dem någonting de får ont i magen av.
0: Nej, precis. Det får man ta och kolla upp där med bröd och sånt. Ja, de gillar ju det och tycker det är snaskigt, men det är väl kanske inte så. Det bästa dieten för dem har man ju lärt sig med åren. Så att kolla upp, det är väl frön och sånt där som kan vara bra. Lyssna inte på mig. Kolla upp det här med de som kan helt enkelt. Men ja, på temat då, vad möts du av denna morgon? Snälla rara, hör av dig och berätta. Vad möts du av denna fredag? Vi finns på sociala medier, till exempel P4 Malmöhus, Sveriges Radio. Yeah.

0: Robin och Show Me Love. Det blir nyheter från Ekot på en minut. Den här morgonen så är det Carina Segura Morberg som är med oss senaste på 60 sekunder.
1: Regeringen vill ge fler civila myndigheter rätt att skjuta ner drönare, rapporterar TV4-nyheterna. Idag är det bara polisen som får göra det. Regeringen hänvisar till det säkerhetspolitiska läget och tillsätter nu en utredning. Socialdemokraterna vill i första hand samarbeta med Moderaterna om kriminalpolitiken vid en rödgrön valvinst. Det säger partiets kriminalpolitiska talesperson Teresa Carvalho.
2: Helt enkelt för att vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
1: Den thailändska prinsessan Pachirakitijapa har avlidit. Prinsessan föll ihop i december 2022 när hon var ute med sina hundar och har legat i koma i över 3 år. Enligt läkarna drabbades hon av en allvarlig hjärtrytmrubbning kopplad till en infektion. Prinsessan blev 47 år. Det var Ekot på en minut.

0: Katy Perry och Roar. I P4 Malmöhus, klockan har hunnit bli 7:30. Vad sägs om lite lokala nyheter till fredagsfrukosten eller kanske till bilturen in till jobbet, oavsett var du är. Nu blir det nyheter.
1: En man har anhållits i Malmö misstänkt för mord på en kvinna enligt polisen. Det var vid 2-tiden på torsdags eftermiddagen som polis, räddningstjänst och ambulans larmades till en bostad i Malmö efter att en kvinna i 55-årsåldern blivit misshandlad. På torsdagskvällen meddelade polisen att kvinnan avlidit och att 3 personer gripits misstänkta för mord. 2 av personerna släpptes sedan och den tredje anhölls. Anhöriga är underrättade. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
2: Färre lärare, sämre resultat och stökigare lektioner. Det kan bli resultatet på de skolor i Malmö som tillsammans förlorar 30 miljoner i statsbidrag inför nästa läsår.
3: Det handlar om att vi kommer att behöva göra av med 9 till 11-12 tjänster beroende på vilka yrkeskategorier det gäller. Det kommer att påverka.
2: Siri Hedberg är rektor på Örtagårdsskolan. En av 150 skolor i Sverige som fått ta del av statsbidraget under de senaste 2 åren. Men nu är skolan helt bortplockade från Skolverkets lista och förlorar 6 miljoner kronor inför nästa läsår.
3: Det är klart att det väcker frustration att få statsbidrag som kommer och går. Det är inte bra för en organisation och en skola som ska bygga upp stödstrukturer och behålla folk.
2: Här mot Dalskolan och Sofielundsskolan, de 2 andra skolorna som också blir av med statsbidraget, är liksom Örtagårdsskolan så kallade högindexskolor, vilket betyder att eleverna i genomsnitt har större socioekonomiska utmaningar. Anledningen till att skolorna inte längre får statsbidraget är att de fallit i Skolverkets rankning för att någon annan skola fått det tuffare. Det säger Peter Eide Jensen på Skolverket, som menar att man inte kan räkna med att få ta del av de här pengarna kontinuerligt.
4: Här har man ju valt då att liksom verkligen försöka satsa på de som har det tuffast, och då blir det den konsekvensen att vilka exakt det är som har det tuffast, det kan variera lite från år till år. Då.
2: Och Siri Hedberg på Örtagårdsskolan säger att hon är medveten om att statsbidraget inte är permanent.
3: Självklart är det mitt ansvar som rektor att förhålla mig till det, men att få det som brev på posten från en dag till en annan att jag ska spara in 6 miljoner, det tycker jag är orimligt.
2: Anna Landelius, P4 Malmöhus.
0: Om en liten stund så ska vi prata med SMHI som har haft lite driftstörningar på sin hemsida. Men vi ska prata väder, vi ska prata vind i alla fall, få lite koll på dagen, få extra koll på helgen också, det är ändå fredag. Vi får se om det blir, oh boy, vilket vackert väder. Lite ditt och datt har vi hört tidigare i veckan att det kan bli regn och solsken om vartannat. Ja, en närmare prognos får du här alldeles strax. Och jag säger

0: Peps Persson och Boy. Får vara klar där. Jag har suttit här och ljugit nu igen och sagt att det är problem med SMHI och det är svårt att komma in på hemsidan och så. Men det är det nog bara för mig, verkar det vara. Eller vi som jobbar på Sveriges Radio. Det är något här med nätet som är lite, det är lite kallevajsing. Men jag vet i alla fall att det är Magdalena Folestad jag har med mig i detta nu. God morgon, Magdalena.
1: God morgon.
0: Ja, men du, för mig då som inte har kunnat se den här senaste väderprognosen, du kan väl berätta för mig, ja, fredagen, vad har vi för väder att förhålla oss till?
1: Ja, vi börjar just nu då med en hel del sol på himlen. Kan vara något enstaka litet moln som börjar dra in nu västerifrån. Och det är, sätter lite, ja, hintar lite om vad som komma ska. Vi har en molnighet som kommer att öka på successivt västerifrån. Och under förmiddagen så är det då lite mera växlande molnighet och någon enstaka skur som börjar leta sig in. Och sen så fram emot eftermiddagen till så är det lite mera skurar som kommer att passera. Och om man sen då tittar lite mer fram emot kvällen, då är det allmänt mer mulet och successivt sammanhängande regn som kommer att leta sig in också.

0: Och vad vi har både idag och sen för helgen är lite vind. En sydlig vind för dagen som bjuder på friska vindbyar. Och sen även då fortsatt för helgen så kommer de här friska vindbyarna hänga i. Då allmänt mera västliga. Men ut mot kusten så kan det till och med även vara hårda vindbyar.
1: Supersnabbt nu om vädret på midsommar innan vi får nyheter från Radiosporten.
0: Lite osäkert, men kanske åt det lite mer stabila hållet.
1: Jättebra, då hann vi med det också. Nu blir det sport.
2: Nu är 2 av 104 matcher spelade i VM-fotbollen.
3: Tjeckiens fasta situationer mot Sydkoreas finess. Det slutade med sydkoreansk seger med 2-1 i fotbolls-VM efter en vändning i den andra halvleken. What a moment, what a goal. För det var tjeckerna som tog ledningen på nick i den 59:e minuten genom Ladislav Krejci efter ett långt inkast. Kanske inte helt välförtjänt med tanke på matchbilden, men ett tekniskt och nätt Sydkorea kom tillbaka med besked. Feyenoord-spelaren In Boom-wang lurade bort både backar och målvakt och lättade snyggt inkvitteringen i bortre burgaven. Och sen avgjorde Besiktas-spelaren Jong-Gyo i den 80:e minuten.
2: Martin Hedberg, reporter. I premiärmatchen besegrade Mexiko Sydafrika med 2-0. Det var en match där det mest anmärkningsvärda var att 3 spelare visades ut och att 3 röda kort. Det var för många enligt Radiosportens expert Jon Persson.
4: Om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar. Någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare så att man också har någon form av rättvisenivå i det här så att det... Men hade jag varit domare så hade det varit en utvisning idag och det var den första som kom.
2: Nästa match i VM spelas ikväll 9 mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Och natten till måndag spelar Sverige sin första match 04 på morgonen mot Tunisien.
5: Taha Ali kan bli en superjoker för Sverige i fotbolls-VM. Det visade han med sitt inhopp i genrepet mot Grekland. 27-åringen till vardags i Malmö FF som tagit den långa vägen till fotbollens allra största scen. När Ali var 21 år gammal varvade han division 2 fotboll i Stocksund med jobbet som väktare i tunnelbanan. Nu står världens största skyltfönster för dörren och frågan är om det är dags för karriärens första utlandsflytt.
6: Inget jag tänkt på så faktiskt, men mer att jag har fått en mycket kärlek för att jag gjorde en bra debut.
5: Men vad säger du om VM som skyltfönster då?
6: Såklart är det väldigt naturligt, gör du en bra VM på även hur många matcher du spelar och gör ett stort avtryck. Såklart är det, alltså, för vilken spelare som helst är det väldigt stort och... Nej, men för mig gäller det bara hur kan jag hjälpa Sverige och varje match och så är jag redo. Sen får man se efter det vad som händer.
2: Kristoffer Karlsson, reporter. I SR-appen hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket-podden som under inledningen av VM kommer att utkomma varje dag. Ni hör om kaos och fiesta i premiären. Hockey på det. William Karlsson fick lämna isen med en befarad armskada efter knappt halva andra perioden när hans Vegas föll mot Carolina i den 5:e matchen i Stanley Cup-finalen i ishockey. Matchen slutade 4-2 till Carolina och det är nu Carolina som leder den här matchserien. De gör det med 3-2. De är där med en vinst ifrån titeln nästa match natten till måndag.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die. Sydslättens ridklubb i Anderslöv kämpade redan med att få ekonomin att gå ihop. Och nu har de drabbats av omfattande skadegörelse, Hanna.
1: Ja, för i onsdag så eldades klubbens bod ner och nu står jag här i ett soligt Anderslöv och tittar på det som har varit en röd träbod men som nu mest är ett hussklätt och så ligger det röda brända plankor och glasplitter här nedanför oss på marken och det här tittar jag på tillsammans med dig Vanessa Kobaslitz som är ordförande här i Sydslättens ryttarförening. God morgon.
2: God morgon.
1: Du, hur upptäcktes den här branden i onsdags?
2: Den upptäcktes av en förbipasserande kvinna som bor här i byn. Som var ute, jag vet inte om hon gick med sin hund eller vad hon gjorde, men hon gick förbi och såg att det brann.
1: Och då kunde man snabbt få brandkår på plats?
2: Ja, precis.
1: Och det är ingen som har skadats i den här branden, men vi tittar ju rakt igenom det som har varit den här boden nu. Det här är ju en totalförstörd bod och det här har fått stora konsekvenser för er verksamhet. Hur då?
2: Ja, men precis. I och med att vi hade en elcentral i den här boden som ja, men den har gått till ut i hagarna, till hela parkeringen med belysning och så. Så har det blivit någon kedjereaktion och slagit ut hela anläggningen. Det är stall, det är ridhus, två ridhus och en kafeteria liksom. Och en full kafeteria med kyl och frys och allt liksom.
1: Det får såklart stora effekter. Vi har här bakom oss då både gult stall och ett stort ridhus och så en hage här. Vi ska också säga att man har haft det tur i oturen på det sättet att det pågår renovering här och därför så var det inga hästar här när branden utbröt. Visst är det så?
2: Ja, men det stämmer, precis.
1: Men de här, att elen slogs ut, att det har varit kortslutning i alla byggnader, det här får också konsekvenser för det fanns planer på att det skulle hända grejer här i helgen.
2: Ja, men precis. Vi ska ha ett ridläger här i helgen, två dagars ridläger. 16 tjejer är anmälda och har ju sett fram emot detta jättelänge. Liksom. Och det man ser framför sig är ju liksom, kommer vi kunna hålla detta liksom säkert och fungerande? De skulle ju sova över i kafeterian och liknande. Liksom.
1: Tror ni att ni kommer kunna genomföra det här lägret nu?
2: Det var väldigt ovisst fram tills igår eftermiddag. Då har vi haft besök av Sydkustens el som fick igång själva liksom ridhusen och kafeterian så att vi har ström där igen.
1: Så delar av elen funkar nu igen i de här större byggnaderna bakom oss helt enkelt?
2: Ja, precis, det stämmer.
1: Och det finns, den här händelsen är polisanmäld och det var också så att de två personerna som misstänks kunde man hitta på platsen för att det då var ja, men, ungdomar som fanns kvar och filmade händelsen när räddningstjänst och polis kom till platsen. Och det finns en misstanke om att det här hänger ihop med en TikTok-trend, en ganska lokal TikTok-trend.
2: Ja, precis. Det har kommit till vår kännedom att det försiggår lite sån här trender på TikTok där man i vår lilla by här i Anderslöv, där man gör lite olika saker. Man knackar på dörr, man beställer pizza liksom utan att hämta ut och det kom till vår kännedom att detta var något liknande liksom, som filmades och lades ut på TikTok.
1: Jag ska säga att jag har varit i kontakt med polisen här under gårdagen som inte riktigt känner till den här trenden. Men man vet att den här videon på den här branden har spridit på sociala medier. Och då undrar man såklart vad som händer framåt här nu. Men först och främst så har ni fått väldigt mycket stöd för ni har berättat om det här på sociala medier. Och vad hände sen?
2: Ja, men precis. Vi valde att göra ett inlägg på vår officiella Facebook-kanal, Sydslättens ryttarförening då. Där vi berättade lite om att vi hade ett styrelsemöte i måndags där vi liksom, nu är vi peppade inför framtiden. Vi kommer fortsätta driva vår vision med en ridskola här på plats och annan verksamhet. Och sen hände detta i onsdags och det är klart att vi blev väldigt ledsna. Liksom. Det här påverkar oss jättemycket och då valde vi att göra ett inlägg bara och liksom berätta vad som har hänt och så. Och vi har fått jättemycket fint stöd från allmänheten, verkligen.
1: Ja, det är många som vill hjälpa till i den här situationen.
2: Ja, verkligen. Med allt möjligt. Och vi kan inte beskriva hur tacksamma vi är. Man blir jätterörd av att människor är så fina.
1: Det är ju fint att höra i den här såklart jättejobbiga situationen och situation som påverkar verksamheten mycket. Och jag blir också nyfiken på, för det är ju svårt att driva förening, framförallt när det är så mycket på ideella, alltså på ideella krafter. Så jag tänker att jag ska hänga kvar här lite med Vanessa Kobasic och så ska vi prata mer om det här efter 8.
0: Det ska vi göra, tillbaka till stallet, eller ja, precis där utanför. Det här är P4 Malmö Hus. Det finns anledning att fortsätta lyssna på oss. Ja, anledningarna, de är många. Vi säger god morgon.

Daft Punk och Pharrell Williams. Get lucky. Jag vill veta vad som möter dig denna morgon. Vad möts du av? Fredag den 12 juni och ni är så många som hör av er. Och det händer så mycket ute i Skåne i allas liv. Till exempel så har vi Anna som skriver in och säger hon är på ett pågatåg med AC på kylskåpslevel. Nej, fy tusan alltså. Nästan som man får klä på sig när man stiger på tåget. Också in på vissa arbetsplatser har jag märkt. Här inne på radion så kan det faktiskt vara, det känns ganska kallt så här sommartid. Vi får också in alltså en massa djurbilder och det är, och videos, och det är fåglar och det är grisar och det är hundar, och det är underbart att se. Jag njuter av varenda djurbild och vittnesmål från djurägare. Till exempel har vi Magnus som skriver in: min älskade katt som stirrar mig i ögonen. Ja, och då svarar jag honom: Magnus, ja, alltså min katt eller en av dem brukar väcka mig med att prata väldigt, väldigt högljutt. Precis också innan klockan ringer. Så att det är ju härligt. Ja, det är en ynnest att få ha gullikatt. Även om de är mycket, mycket morgonpigga, speciellt nu när det är så ljust ute. Du, vad möts du av denna morgon? Snälla, rara, hör av dig till exempel på sociala medier. God morgon!

0: Idde Schultz och Fiskarna i havet. Eller haven, ska vi säga. Hav får vi bilder på här, Johanna.
1: Oh, jag blir helt lugn när jag ser det.
0: Ja, vi frågar ju vad du möts av denna morgon. Bilder på hav och hundar och katter och det är soluppgångar och grejer. Och sen ser jag att Maria har skickat in en bild på, alltså är det en liten mus eller är det en liten sork eller vad är det för något som jag tar ett dopp i poolen? Jag hoppas att den lever, ska jag säga. Men jag tycker jag ser en liten luftbubbla som kommer ur nosen där på den. Någon som var lite sugen på ett morgondopp kanske. Mm. Då får man väl unna dem. Ja. Du får gärna höra av dig också. Vad möts du av den här morgonen? Vad möts du av i trafiken? Blir det strul? Ring in till Nina och berätta på 020 999 444. Hanna är och hänger på en hästgård idag, en ridskola som har drabbats av grov skadegörelse. Och hur hämtar de sig efter detta bland annat? Johanna i våra lokala nyheter.
1: Ja, där möter du Sara och Johan. Deras hus i Körna brann ner bara för några dagar sedan. Och allt var borta på liksom bara en stund. Men bara på några dagar så har de fått ett nytt hem och saker att fylla det med.
0: Du ser.
1: Mm. Ja. Folk vill hjälpa och de är chockade och rörda och allt på samma gång.
0: Nu blir det nyheter från Ekot.
2: Rödgröna vinner valet, vill Socialdemokraterna i första hand samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger partiets kriminalpolitiska talesperson Teresa Carvalho.
3: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
4: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna.
3: Och vi ser stora möjligheter att om vi gör upp i mitten av svensk politik, andra partier får naturligtvis gärna ansluta, så kan vi få både en politik som är tuff mot gängen, effektiv mot nyrekryteringen, men också en politik som är långsiktigt hållbar över tid och regeringsskiften.
4: Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
5: När Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
2: Reporter Simon Andrén. Idag börjar EUs så kallade asyl- och migrationspakt att gälla, som innebär att asylsökande ska kontrolleras på ett nytt sätt när de kommer till ett land. Men här i Sverige är det hela försenat med en månad. Kristoffer Girhammar är ansvarig för gränspolisens implementering i Stockholm.
6: Vi har ju ett glapp på en månad. Den 12 juli när vi kommer att bedriva screening.
7: Idag skulle egentligen alla som söker asyl i Sverige börja köras till ett särskilt center för att screenas. Det innebär bland annat att en första hälsokontroll, ID-kontroll och säkerhetskontroll ska göras innan man formellt släpps in i landet. Tanken var att alla EU-länder skulle införa den nya gemensamma processen samtidigt, idag den 12 juni. Men i Sverige saknas fortfarande det riksdagsbeslut som klubbar igenom den svenska lagstiftningen. Och det är fortfarande mycket kvar att lösa, berättar Martina Roslund på Migrationsverket.
8: Det är just de här rättsliga aspekterna som kanske kommer också lite klarhet i sista minuten, för att samtidigt som man lagstiftar håller vi också på och liksom reder ut på vår rättsavdelning hur vi ska förhålla oss till det här.
7: Kristoffer Girhammar på gränspolisen i Stockholm medger att det finns vissa problem som återstår.
6: Vi har 4 screeningcenter och vi har transporter däremellan. Det kommer att vara ett visst problem. Vi kommer att lösa det på något sätt.
2: Reporter Annie Säv. USA planerar att dra tillbaka en tredjedel av sina stridsflyg i Europa, det rapporterar New York Times med hänvisning till 2 högt uppsatta europeiska tjänstemän. Enligt tidningen kommer tillbakadragandet att begränsa NATOs förmåga att utföra långdistansattacker och övervakningsarbete i regionen. I Sydkorea får den avsatte presidenten Yoon Suk-yeol ytterligare en lång fängelsedom i kölvattnet av det som många uppfattade som ett kuppförsök 2024. Den här gången gäller det bland annat att han skickat drönare över Nordkorea.
9: Så här lät det i februari i år när Sydkoreas förre president Yoon Suk-yeol skulle få sin dom i det största rättsfallet som följt på ex-presidentens införande av krigslagar i december 2024. Han dömdes till livstidsfängelse för att ha lett ett uppror genom det som många i Sydkorea tolkade som ett försök till statskupp. Dagens fällande dom handlar om det som föregick införandet av krigslagar. Yoon stod anklagad bland annat för att ha beordrat att drönare skulle flyga över Nordkoreas huvudstad Pyongyang tidigare under 2024 för att skruva upp spänningarna med grannen och på så vis kunna rättfärdiga införandet av krigslagar. Enligt Nordkorea ska drönarna ha släppt ner flygblad och försvarsdepartementet i Seoul varken förnekade eller bekräftade det. Yoon och hans försvarsminister döms nu båda till 30 års fängelse. Moa Kjernstrand, Peking.
2: En AI-skandal har fått ett norskt bokförlag att dra tillbaka en nyutgiven fackbok. Boken som skildrar maktkampen mellan den norska fotbollschefen Lise Klaveness och FIFA-presidenten Gianni Infantino har stoppats efter att NRK rapporterat att boken innehåller en mängd uppenbara spår av AI.
0: Carina Segura Morberg är med oss från Ekot. Den här morgonen, vi är i mycket gott sällskap av en hel redaktion här. Jag som heter Hanna, jag är långt ifrån ensam. Vi har en ledsagare på trafiken också och hon heter Nina. Och i trafiken så händer det ett och annat, Nina. Oj, nu ska vi se här, den ska du få.
10: Ja, jag har haft ett väldigt spännande samtal om 108 mellan Kävlinge och Lund. Om man kör mot Lund och vid den andra avfarten till Vallkärra. Här är det. Och hör och lyssna nu, för att jag hittar inte på. Två australienska traktorer med husvagnar som då kör väldigt, väldigt sakta på den här vägen som kör söderut. Så att ja, det blir väldigt, väldigt långa köer. Och jag misstänker att det kan bli lite köer i andra riktningen för att folk sagt där in och tittar lite. Så två alltså traktorer med husvagnar som kör på 108 från Kävlinge mot Lund och nu är de ungefär vid den andra avfarten till Vallkärra.
0: Okej, jag tänker så här. Nu, min australiensiska är sådär, men får vi säga nu, det kan ju vara så att de lyssnar på P4 Malmöhus. Hello mate, if you're listening to the radio, maybe you should put another shrimp on the barbie and maybe take it easy in on the roads, maybe. Perhaps. Så, en ring in to 020 999 444 om det dyker upp problems.

0: Lena Philipsson, kärlek kommer med sommar. Och vi får så många kommentarer. Jag måste berätta lite mer om vad ni möts av denna morgon. Johanna, är du sugen på att höra vad möter skåningen?
1: Ja.
0: Aj, aj, aj. Alltså, finns inte en nu svär lite. Det finns inte en snöbollschans i helvete att vi kommer hinna läsa alla kommentarer, men vi gör vårt bästa i alla fall. Det är mycket spridda skurar. Annette möts av sina underbara katter. Ingvar Andersson möts av en betydligt lugnare trafik. Det är nog många som ska på skolavslutning idag.
1: Ja, så att kanske det.
0: Kan man tänka sig. Marie möts av sol och vindstilla väder. Tommy, han möter naturen. Jenny ska, ja, det blir sol och glädje och sommarfest på jobbet idag. Många som ska gå på semester också. Och Anne har barnbarnet Alf på besök. Han ska vara där och fritids har stängt. Och vilken tur man kan ha, skriver hon.
1: Så himla fint. Man kan se dem framför sig nästan.
0: Lille Alfred där. Mm. Hoppas ni får en god dag allihopa. Fortsätt höra av er och berätta vad ni möts av den här morgonen. Det är riktigt gött att läsa. Du, vad hör vi om i våra lokala nyheter då, Johanna?
1: Jo, häromdagen var jag och träffade Johan och Sara Malmström. De bor i Körnap och förra helgen så brann deras hus ner till grunden. De blev väckta av sin granne mitt i natten, hörde liksom inte brandlarmet och kom ju ut, de och två barn, 12 och 7 år gamla. Och det här är ju en katastrof, alltså vi stod utanför det här nedbrända huset och sådär. Men efter ett par dagar när de hade samlat sig lite så lade de ut på sociala medier och vädjade om, finns det någon bostad i närheten och så. Och gensvaret har varit enormt. De är helt rörda och chockade. Så nu har de en bostad som de kan flytta in i och hyra. De har fått alltså massa saker av folk som liksom har skänkt och det är sängar. Alltså man har ju ingenting. De fick med sig någon sin mobiltelefon. Det här är... Ja, det var rätt så mäktigt att liksom möta, men också att folk, när det väl gäller så ställer ju folk upp. Alltså, ja. De var helt rörda över detta.
0: Ja, det är fint. Det finns mycket medmänsklighet och jag kan tänka mig att när man har varit med om något så traumatiskt som att ens hus och hemma brunnit ner, att det är säkert många saker så här, ja men just ja, det där, och det där behöver man, och sen har man inte det, och så var det skor, och så var det ytterjacka, och så var det liksom, ja men allting, allt ska byggas upp igen.
1: Precis, och sen pågår också livet.
0: Exakt.
1: De var på skolavslutning häromdagen till exempel. Alltså, ja.
0: Vad skönt i alla fall att alla klarade sig.
1: Ja, det var de också väldigt tacksamma för. Och grannen som väckte dem.
0: Tack, grannen. Mer om det i nyheterna.

0: The Rembrandts, Just the way it is, baby. Vi ska till Sydslättens ryttarförening i Anderslöv där vi, ja, det har en branda ägt rum som minst sagt har ställt till det för den här föreningen. Hanna, du hänger där den här morgonen.
1: Ja, jag hänger kvar tillsammans med ordförande Vanessa Kobalsic här. Vi står precis vid den här boden som brändes ner här i onsdags. Men det är ju faktiskt inte den enda anledningen till att det kan vara lite kämpigt att driva förening idag.
2: Nej, det stämmer. Det är tufft och jag tänker att jag pratar väl för alla som driver de här ideella föreningarna liksom.
1: För alla ni som är aktiva här har också andra heltidsjobb och sen gör ni det här utöver det.
2: Ja, precis. Det stämmer. Vi alla andra, vi i styrelsen och jag tänker alla medlemmar, så vi har ju andra jobb och sen gör vi detta utöver liksom, ja, när vi hinner och kan.
1: Men trots det så satsas det nu på mer verksamhet, för som det ser ut nu, man har en del av mark av kommunen men man har inget ekonomiskt stöd från kommunen i verksamheten, och den verksamhet som är här nu, då är det framförallt att folk som har hästar kan komma hit, man kan rida i ridhus, man kan rida i hage, men det är andra grejer på gång och därför har ni renoverat. Vad hoppas ni ska hända här?
2: Ja, men precis, vi har ju renoverat stallet till hälften i alla fall. Vi fick ju pengar från 1 miljon idéer, Trelleborgs kommun då. Där fick vi 1 miljon. Sen är det så, allt kostar. Vi skulle göra 21 boxar och vi fick bara att det gick runt till 12 boxar. Det är massa man upptäcker under tiden man renoverar och så liksom. Och nu är ju vår förhoppning och vår vision främst liksom är ju att vi vill starta en ridskola i Anderslöv.
1: För det är något som du själv har koppling till?
2: Ja, det stämmer. Jag red själv här när jag var yngre på ridskolan. Och så det är klart att man har en personlig koppling liksom, och det betyder mycket för en. Och jag vet hur mycket häst och djur betyder för barn och unga liksom, och även vuxna. Och jag vet hur mycket det har betytt för mig. Och då tänker jag att om någon annan skulle kunna få den möjligheten som jag har haft, så skulle det betyda väldigt mycket.
1: Och samtidigt så är det kämpigt att få det här att, ja, men få det att gå runt. Man är många som jobbar ideellt och saker kostar pengar, inte minst när man nu också har drabbats av en brand. Men ni har lagt ett medborgarförslag som har fått en del röster. Berätta om det.
2: Ja, men det stämmer. Vi har lagt ett medborgarförslag då till Trelleborgs kommun om ett kommunalt övertagande av vår anläggning. Vi har haft dialoger med kommunen i flera år liksom, och nu vi hankar oss fram hela tiden och vi vet liksom inte hur länge vi kommer kunna göra det till, och det hade betytt mycket för oss om vi hade kunnat ha kommunen bakom oss i det här med den dagliga driften och så. Det hade varit mycket mycket lättare för oss liksom.
1: Ja, hur mycket skulle det underlätta för er?
2: Ja, men allt. Alltså, jag vill inte vara krass liksom, men vi har ju ett 100-årsjubileum om 3 år. Vi vill ju kunna fira det jubileet. Där vi liksom, vi är jättemånga som har anknytning till detta och varit med sedan det, ja, men i flera år liksom. Och att få kommunen att gå med på detta, det skulle betyda allt, och det skulle betyda liksom att det här med ridskolan är en möjlighet. Och givetvis så är det vi kommer att jobba efter, vi kommer att sträva efter det. Men det underlättar givetvis med kommunen.
1: Och vi pratar innan om att ungefär 50 röster krävs det för att kommunen ska lyfta det här förslaget. Du var inne och kikade lite här precis nu, innan, för en liten stund sedan. Hur många röster var ni uppe i då?
2: Ja, men jag tyckte det såg ut som 480, 483 eller något sånt liknande.
1: Så förhoppningen är då att det här medborgarförslaget i alla fall ska tas upp till diskussion. Det här följer vi såklart vidare. Jättetack Vanessa Kobalsic för att jag fick komma hit den här morgonen.
2: Ja, tusen tack själv.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Nico Vins, Am I Wrong i P4 Malmöhus. Fortsätt berätta för mig vad som möter dig, vad du möts av den här morgonen. Möts du till exempel av de här två australiensiska traktorerna som lär ska röra sig någonstans i Skåne? Har vi fått rapporter om, vill gärna veta var de håller hus. Ring in på 020 999 444, eller kanske då helst mejla p4malmohus@sverigesradio.se.
1: Socialdemokraterna vill i första hand samarbeta med Moderaterna om kriminalpolitiken vid en rödgrön valvinst. Justitieminister Gunnar Strömmer kommenterar beskedet så här.
2: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
1: USAs president Donald Trump säger att ett samförståndsavtal är klart mellan USA och Iran och att han avslutat kriget och att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna någonstans i Europa. Samtidigt uppger Iran under morgonen att inget slutgiltigt besked har lämnats kring en överenskommelse. I Ukraina dödades minst en person i ryska attacker mot gränsregionen Sumy i natt. Bland annat träffades ett flerfamiljshus i attacken. Det var Ekot på en minut.

0: Ja, jag har ju sen tidigare hävdat med bestämdhet att Eddie Medusa, som många förknippar med könsrock, snuskmusik och så, att han är, eller var, väldigt missförstådd. Och det kan vi ju höra här. Ja, det är Lasse Stefans, men det är en ny tolkning av Eddie Medusas låt från 1996. Ingen plockar en maskros. Förstår ni det? Eddie har skrivit den här låten. Vila i frid. Han kunde skriva annat än snuskigheter. Det får man ändå säga. Fanns en poet där inne också. Vi ska vända oss till nyheterna. Få pejl på det senaste som har hänt i Skåne. Och du hör det nu när klockan är 8:30.
1: En man har anhållits i Malmö misstänkt för mord på en kvinna enligt polisen. Det var vid 2-tiden på torsdags eftermiddagen som polis, räddningstjänst och ambulans larmades till en bostad i Malmö efter att en kvinna i 55-årsåldern blivit misshandlad. På torsdagskvällen meddelade polisen att kvinnan avlidit och att 3 personer gripits misstänkta för mord. 2 av personerna släpptes sedan och den tredje anhölls. Anhöriga är underrättade. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
2: Sara och Johans hus i Körnarp brann ner till grunden förra helgen. Allt var borta. Men på bara några dagar har de fått ett nytt hem och saker att fylla det med.
3: Jag är chockad och rörd och allting på samma gång. Alltså.
2: Johan Malmström och hans fru Sara vädjade om hjälp på sociala medier efter katastrofen. Och gensvaret var massivt.
4: Det är det bästa av alltihopa, tänker jag. Så att, sån uppslutning att... det blir...
2: Det var natten till i söndags som familjen på 4 personer låg och sov. De hörde brandvarnaren som i en dröm. Det var först när deras granne bankade på dörren som de vaknade.
3: Då så skrek ju hon liksom att det brinner, ni måste komma ut. Tänk om hon inte hade kommit, så att vi hade kanske inte klarat det.
2: Sen gick allt fort. Räddningstjänsten kom, men huset var helt övertänt och det gick inte att rädda.
4: Det var källaringång här.
2: Det är tufft att gå runt vid det som en gång var deras hem. En skorsten i tegel står ståtligt kvar. Deras 7-årige son har precis gått på sitt första sommarlov. I familjen finns också en 12-årig dotter.
3: Det känns väldigt tungt att veta att det blir liksom inte någon framtid här längre.
2: Men samtidigt är familjen oerhört tacksam. De har redan börjat flytta in i en lägenhet i Körnarp med trädgård som de blivit erbjudna. Och de har fått allt från sängar till köksprylar efter ett inlägg i sociala medier.
4: Ja, det är nästan ofattbart. Det går ju inte liksom att sätta orden på hur tacksamma vi är för allt stöd liksom som vi har fått.
2: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
5: Många Malmökrogar vill visa fotbolls-VM mitt i natten och nu för tillståndsenheten en kamp mot klockan.
6: Det går väldigt fort just nu, vi arbetar aktivt med dem.
5: Sa Betim Yahiri, chef för tillståndsenheten i Malmö under torsdags eftermiddagen. Då hade totalt 4 krogar i staden fått tillstånd att ha öppet och servera alkohol till klockan 06 på morgonen för att kunna visa fotbolls-VM. 12 ärenden var ännu inte avgjorda. Många ansökningar har kommit in relativt sent.
6: Det är ganska krävande och för många krögar att hitta personal som jobbar de sena timmarna till exempel. Vem vill ställa upp? Vad kostar det? Kanske eventuellt ha ordningsfaktor. Så jag förstår dem. Det finns rätt mycket frågor för dem också att bearbeta.
5: Fredag eftermiddag ska de krogar som fått tillstånd vara meddelade. Sveriges första gruppspelsmatch mot Tunisien har avspark klockan 04 morgonen mot måndag. Jimmy Larsson, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
0: Det där var... de lokala nyheterna. Fint att du är med och så fint att du vill starta igång helgen med oss. Det är ju ändå fredag morgon, klockan är precis förbi 8:30. Tiden går när man har fått lite roligt. Det är ju sen gammalt. Kan ju säga att vädret idag, ja men det är ju, kommer vara lite gott och lite blandat, kommer vara en del sol, växlande molnighet kan komma skurar lite senare på dagen här. Vi har ju fått in samtal till Nina Börstad på trafiken om att det ska finnas 2 australiensiska traktorer som är ute och kör någonstans i Skåne och ja, men stoppar upp trafiken lite granna. Vi vet väldigt lite om de här traktorerna, Hanna Littner, men vi ska kanske bli klokare. Men men då behöver vi eventuellt då lyssnarnas hjälp att lokalisera de här traktorerna. Som sagt, knappen i information, men det ska vara australiensiska plåtar på traktorerna i alla fall. Så mycket vet vi, som jag förstår det. Du sitter ju i bilen, Hanna, så att du kanske får pipa iväg någonstans.
7: Ja, alltså, och så står jag stilla och trafiksäkert, ska jag vara tydlig med. Men, men man blir ju sugen på att jaga rätt på det här gänget och se vart de är på väg. Det är ju inte varje dag man hör om traktorer med husvagn, och framförallt inte australiensiska traktorer. Sitter du kanske i en bilkö bakom dem just nu, ring och tipsa trafiken, så kanske jag ger mig ut på en liten traktorjakt så här en solig fredag morgon.
0: Ja, men gör det. Eller så kan man också mejla in på på p4malmohus@sverigesradio.se eller smsa in på 0407 39 10. Har du sett dessa australiensiska traktorer? Hör av dig!

0: 2-0 mot Sydafrika. Anmärkningsvärt i den matchen att domaren visade ut 3 spelare, en i Mexiko och 2 i Sydafrika. Nästa match i VM-turneringen är Kanada-Bosnien-Herzegovina klockan 21 ikväll, och inför den matchen har Kanada drabbats av ett negativt skadebesked. Lagkaptenen Alfonso Davis, som har en lårskada, har inte repat sig i tid och kommer inte att kunna spela. Än finns det dock hopp om att Davis, som till vardags spelar i Bayern München, ska kunna vara med senare i turneringen. För Sverige startar VM klockan 04 på måndag, och då med match mot Tunisien.
1: De som känner det svenska VM-anfallet bäst är de svenska försvararna, som under samlingen tvingats möta dem på varje träning. Hjalmar Ekdal har fått slita hårt.
2: Vi har två forwards som är två av de absolut bästa spelarna i världen på sin position, vilket det är ingen hemlighet, och det hade varit det för vilket landslag som helst, tror jag. Så det är ju såklart ett vapen för oss. Det är två spelare som båda är i bra slag, och när de är i bra slag så kan de skada vilket försvar som helst i hela världen. Det är två forwards som också kompletterar varandra bra, tycker jag. Med Jakre som är en tank och som är bra, väldigt bra felvänd, och Isak som är lurig med bollen och väldigt kreativ. Så att jag tror, ja, hittar de varandra bra så kommer det att kunna bli ett vapen mot vilka som helst.
1: Har du fått en del smällar eller?
2: Jag har fått smällar. Jag stångades med Jökeres igår. Det blir extra kul nu på de här träningarna att möta Jökeres. Vi är bra vänner, så att man kan gå på extra hårt mot honom då. Men han är stenhård tillbaka. Det är liksom man kliver hårt mot honom, och det är inte supervanligt att man blir stångad tillbaka på samma sätt. Men han ger ju tillbaks med 4 gånger så hård kraft, så att det är ont att möta honom. Det är det.
0: Selma Jennevall, reporter. I SR-appen hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket-podden, som under inledningen av fotbolls-VM kommer att komma ut varje dag. Hör om kaos och fiesta i premiären. Här är en positiv friidrottsnyhet inför sommarens EM. Kulstötaren Axelina Johansson tog en överlägsen seger i de amerikanska college-mästerskapen. Hon stötte 19,92. Det var 1,78 bättre än tvåan, och ett nytt rekord för college-mästerskapen. Det är 5 cm från det svenska rekordet som Axelina Johansson satte för en knapp månad sedan. William Karlsson, nu talar vi ishockey, fick lämna isen med en befarad armskada efter knappt halva andra perioden när hans Vegas föll mot Carolina i den femte matchen av Stanley Cup-finalen i ishockey. Matchen slutade 4-2 till Carolina. De leder nu matchen med 3-2 och en vinst ifrån titeln.

0: Sven Rubins långa bollar på Bengt. Ni är väldigt många som har hört av er och reagerat på detta om att vi sitter här och efterlyser australiensiska traktorer, men det är ju många som var lite pigga på det och bara AU, kan det betyda att de är från Österrike? Alltså ni är så många som har skrivit in här, Jenny bland annat, hörde att ni efterlyser australiensiska traktorer. Jag har inte sett dem, men en vild gissning är att de är på väg till den stora motorfestivalen som är Staffanstorp i helgen, med vänlig hälsning Jenny. Men frågan är de australiensiska eller är de från Österrike, alltså Austria, alltså AU. Ja, mysteriet tätnar.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Nu ska vi byta spår helt och hållet här. Tre skolor i Malmö blir av med statsbidrag på 30 miljoner inför nästa läsår. Och det handlar om så kallade indexskolor. Det här betyder att eleverna i genomsnitt har större socioekonomiska utmaningar. Ann Landelius, det är du som har rapporterat om det här. Hur pass hårt slår det här mot skolorna?
3: För de här skolorna som drabbas, alltså Ötagårdsskolan, Sofielundsskolan och Hammodsdalsskolan, så betyder det i reda pengar att de förlorar drygt 6 miljoner kronor var. Det är en ganska mastig summa att spara in. Och det kom som lite av en chock eftersom skolorna fått det här bidraget i några år nu. Vi kan höra hur Ötagårdsskolans rektor Siri Hedberg reagerade när hon fick veta det.
4: Frustration, besvikelse, det tar tid att bygga upp en organisation, stödstrukturer, hitta rätt folk. Nu har vi gjort det, vi är oerhört glada för det, den verksamhet vi har idag, våra resultat höjs. Det är klart att det väcker frustration och jag känner också att vi vill kunna bemöta de behov som finns för alla elever. Samtidigt som vi, om vi behöver dra ner, det kommer att påverka våra övriga lärares arbetsmiljö.
0: Ja, alltså vilka fler konsekvenser kan det här få då, Anna?
3: Ja, jag har varit i kontakt med alla tre rektorer då på de berörda skolorna och de säger att man förmodligen måste göra sig av med upp till 10 tjänster. Exakt vilka vet man inte då, men det kan också innefatta lärare. Och det här kommer då innebära en ökad otrygghet, starkare lektioner och också i förlängningen sämre resultat för eleverna.
0: Vad är anledningen då till att de här skolorna blir av med statsbidraget?
3: Ja, det här är ett så kallat riktat statsbidrag på drygt 1,5 miljard. Som då ska bidra till en bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i just socioekonomiskt utsatta områden. Och det är Skolverket som på uppdrag av regeringen delar ut det här till 150 skolor runt om i Sverige. Och för att då välja ut vilka som ska få det så gör man då en rankning utifrån en ganska komplicerad indexmodell där man då bland annat tittar på elevernas kön, födelseland och föräldrarnas utbildningsnivå. Och sen då så rankar skolorna efter det. Och pengarna ska ju gå till de som har det allra tuffast. Och då kan en eller flera skolor åka ur den här listan från ett år till ett annat om andra skolor får det tuffare. Men vi kan höra Peter Eide Jensen på Skolverket som kan förklara.
5: Deras förutsättningar har då förbättrats i relation till andra skolor. Det är ju det som en ranking bygger på, att man förhåller sig till någon annan. Så det kan ju innebära så att man liksom har fått det tuffare på vissa sätt. Men det kan vara andra skolor som har fått det ännu tuffare. Och då faller man ju i rankingen trots att man utifrån sin egen verksamhet inte har fått det bättre. Här har man ju valt då att liksom verkligen försöka satsa på de som har det tuffast. Och då blir det den konsekvensen att vilka exakt det är som har det tuffast. Det kan variera lite från år till år då.
0: Ja, men så skolorna då kan egentligen inte räkna med att få de här pengarna framöver, även om man har fått det då åren innan eller i flera år till och med, Anna?
3: Nej, precis. Och det gör ju att det uppstår en hel del problem för skolorna när det gäller att bygga upp något som håller över tid och kunna planera långsiktigt. Vi kan höra rektor Siri Hedberg på Örtagårdsskolan igen.
4: Hade jag vetat att du kommer att ha det här statsbidraget i 5 år, då hade jag också organiserat utifrån det. Men när jag inte vet det, när jag får reda på det så med inget varsel, eller så kort varsel, det tycker jag är orimligt i en skolverksamhet. 6 miljoner är väldigt mycket pengar i vår verksamhet.
0: Ja, vi ska fortsätta prata om det här. Om en stund kommer Malmö skolchef hit för att prata vidare om det här. Tack så mycket för det, Anna.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia Honey Boy.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.

Molly Sandén, Fånga en sommar. Klockan är 9:04. Det är fredag. Och det är Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Hoppas att du hade skojsigt denna 12 juni. Hanna Palm heter jag som står i studion.

0: där. Var hon färdig? Cindy Lauper. Klockan är 9. Vi får nyheter från Sverige och världen. Och vi får dem från Ekot och Carina Segura Morberg.
1: Ryssland kan komma att testa NATOs sammanhållning tidigare än väntat. Det är en av slutsatserna i försvarsberedningens analys som presenteras idag. Det här uppger flera källor för Ekot.
2: Försvarsberedningen, där samtliga riksdagspartier ingår, extrainkallades i början av året mot bakgrund av en snabbt föränderlig omvärld. Idag presenterar beredningen sin delrapport och enligt Ekots källor beskriver analysen ett ytterligare försämrat säkerhetspolitiskt läge där utvecklingen i närområdet fortsatte negativ. Den skarpaste förändringen gäller synen på Ryssland. Tidigare har bedömningen varit att Ryssland kan testa NATO först något år efter att kriget i Ukraina tagit slut. Nu uppges bedömningen istället vara att det kan ske i vad som benämns som relativ närtid, alltså redan under pågående krig i Ukraina. Och syftet är att pröva NATOs artikel 5 och alliansens sammanhållning. Det är tidigare än föregående bedömningar och helt i linje med bedömningar från försvarets underrättelsetjänst. Den förra säkerhetspolitiska analysen från 2024 var i vissa delar utdaterad. Dels för att läget förändras allt snabbare, dels efter Donald Trumps återkomst till Vita huset. Den nya analysen berör därför också relationen till USA, bland annat ett skadat förtroende. Men där vill vissa partier se skarpare skrivningar.
1: Och den här säkerhetspolitiska analysen presenteras på en pressträff 9:30 idag och den kommer att sändas i vår app, reporter Hiva Abdelsade. Regeringen vill ge fler civila myndigheter rätt att skjuta ner drönare, rapporterar TV4-nyheterna. Idag är det bara polisen som får göra det och regeringen hänvisar till det säkerhetspolitiska läget och tillsätter nu en utredning. Idag börjar EUs nya asyl- och migrationspakt gälla där asylansökningar ska prövas på ett nytt sätt, bland annat genom en hälsokontroll och en säkerhetskontroll. Men Sverige är försenat och kommer inte kunna inleda den nya prövningen förrän den 12 juli. Anledningen till förseningen är ett riksdagsbeslut som saknas. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns också förbättringar på arbetsmarknaden. Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Igår kväll invigdes fotbolls-VM i Mexico City och hemmalandet vann med 2-0 mot Sydafrika i en match som präglades av stökigheter både på och utanför planen.
3: 80 000 grönklädda åskådare skrek när Mexiko gjorde sitt första mål och lite till när det andra kom. Tre röda kort och många pauser senare hade Mexiko besegrat motståndaren Sydafrika som på slutet spelade med 9 spelare. Det var en dröm för mig att få ta mina föräldrar hit och se Mexiko vinna VM-premiären, säger marknadsföringskonsulten Paula Morales. De kom till stadion tidigt på morgonen för att inte riskera att fastna i protesterna som pågick hela förmiddagen. Ungefär samtidigt som matchen startade drabbade demonstranter samman med polis med stenkastning utanför arenan. Paula känner sig kluven till protesterna. Å ena sidan är det tråkigt om omvärldens bild av Mexiko blir demonstrationer och vägblockader. Men å andra sidan förstår jag dem som demonstrerar. Särskilt mammorna till några av de över 130 000 försvunna personerna i Mexiko. Om jag var i deras situation skulle jag också försöka ta över gatorna, säger Paula Morales. När slutsignalen gått tog sig tusentals mexikaner till Mexikos paradgata Reforma för att fira. Lotten Collin i Mexico City.
1: Och tidigare i morse spelades fotbolls-VMs andra match och där vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1. Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från sin egna armés lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen. Den nya premiärministern Roman Radev anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati och inte med militära medel. Så noterar vi att Elon Musks rymdbolag SpaceX gör debut på Nasdaq-börsen i New York senare idag. Och det väntas bli den största börsintroduktionen hittills. Värderingen ligger på över motsvarande 17 000 miljarder kronor, långt högre än tidigare rekord. Det var ekonomiheterna med Carina Segura Morberg.
0: Och klockan har hunnit bli 9:05 och det är fortsatt fredag den 12 juni. Året är 2026. Vad fint att du vill starta igång den här dagen och helgen tillsammans med oss. Jag tycker faktiskt du gör helt rätt i det. En bra kanal att lyssna på om du vill ha koll på trafiken. Nina, du är ändå relativt lugnt hittills.
4: Ja, det får jag faktiskt säga, och just nu så är det väldigt lugnt, inga större akuta störningar, varken när det gäller väg eller när det gäller tåg.
0: Ja, men det, vi ska väl hoppas att det fortsätter på samma bana. Gör det inte det så får du gärna ringa in och berätta om problem, strul, olyckor, hinder på vägen. Telefonnumret som vanligt 020 99.

0: Getting Girl. Jag trodde att jag hade hört fel eller behöver gnugga vax ur öronen, för jag tyckte igår, jag hade TV:n på, TV4 stod på, och jag liksom försöker ju verkligen hålla igång den här fotbollsångan då, som jag börjar få upp här, och tänkte jag, men jag vill ju se invigningen av fotbolls-VM, och då tyckte jag de sa på TV4 så här, men typ 7:30 så drar det igång, eller om det var 7:28 och sånt, så att jag hade på TV:n, och men de satt och pratade de här i liksom fotbollspanelen, och jag bara, men var är Shakira, och tydligen var det inte bara jag som reagerade på det här, för TT rapporterade om att TV4s tittare gick ju miste om stora delar av invigningen av fotbolls-VM. Till exempel så sände ju TV-kanalen inte när Shakira sjöng VM-låten Die Die. Så det var inte jag som hade vax i öronen då, tydligen. När det var dags då för VM-invigningen på Azteca stadion i Mexico City, så var det ju många som satt och väntade då, likt mig själv då, för att få se den här storslagna festen. Men när det var dags för Shakira att framföra låten tillsammans med Burna Boy, så blev det istället studioprat i rutan då och då.
1: Där varför de... detta då? Har de något klar?
0: TV4 sportchef Johan Cederqvist har kommenterat händelsen för Aftonbladet och säger, det är mycket som händer i vår sändning, mycket innehåll som skulle in där, och det var lite otydligt för oss vilka artister som skulle uppträda när. Det gjorde att allting inte kom med, säger han då. Men invigningen går att se i efterhand på TV4 Play till exempel. Det kommer jag inte orka se. Det ska jag aldrig säga, men vill man göra det så finns det där i alla fall. Men ja, det är mycket, mycket på schemat att trycka in där. Vi har mycket på vårat schema också idag när det kommer till nyheter, Johanna.
1: Jag har varit och träffat familjen Malmström i Körnapp som bara för några dagar sedan förlorade sitt hus i en brand. De blev räddade ur den, de var väldigt tacksamma för det, men de har liksom förlorat allt. Då gick de ut på sociala medier och vädjade, ja, om hjälp och så. Och vilken hjälp de har fått. De är helt överväldigade. Så bara typ 4 dagar efter branden så erbjuder de att hyra en bostad med trädgård som liknar deras egen. Och saker som de behöver. Alltså man behöver ju allt efter en brand när allting har liksom brunnit upp. Så mitt i all den här sorgen och mitt i allt livet när 7-åringen ska på sommarlov för första gången till, så finns liksom folk där som hjälper till, som är oerhört tacksamma över detta.

0: Jonathan. Vi får in sms, vi får in mail, bland annat om VM. Jens undrar, sänder ni inte matcherna? Det pågår en match nu, hälsar Jens då. Och ja du Jens, det är ju extremt många matcher som ska spelas. Och hade vi sänt allihopa, då hade vi kanske inte hunnit sända så mycket radio alls. Även om många av dem sker nattetid här i Sverige. Men nej, alla matcher sänds inte i radion. Hanna, det finns väl säkert någon urvalsprocess där från de som jobbar med sporten. Det gör ju inte du och jag. Men jag vet i alla fall att när Sverige spelar sin första match, den kommer sändas här i etern.
1: Ja, och det är ju faktiskt så att en del sänds ju i vår app Sveriges Radio, och går man in där nu så är det så fiffigt att om man trycker på fliken sport, ja men då finns det en guide som heter Så sänder Sportextra, tider och innehåll.
0: Ja, ni ser
1: där alltså, man kan få veta precis vad som händer. Där kan jag få lära mig att men ikväll då blir det först Damallsvenskan, Vittsjö-Kristianstad.
0: Jaha.
1: Och sen gruppspelsmatchen Kanada-Bosnien-Herzegovina,
0: ja,
1: klockan 21 i VM.
0: Men har man inte tagit ner den där appen så är det ju en riktigt bra tid att göra det nu när vi är inne i detta VM 2026. Så får du liksom, där har du koll på allt. Sen kan du också ha koll på allt som händer lokalt här. Du kan lyssna på oss live också och vara med på våran traktorjakt som det är mycket som är oklart kring detta. Och det var ju en lyssnare som ringde in först, liksom, som gav ett tips. Då, så här, det är två traktorer som verkar vara från Australien som stannar upp trafiken lite grann. Men sen var det ju många lyssnare som hörde av sig och bara, är det möjligen så att det stod AU på plåtarna och att det kanske är Australien, nej vad säger jag, Österrike, alltså Austria som åsyftas. Så jag tänkte, hur fraktar man en traktor från Australien till Sverige? Det känns jätteknepigt spontant.
1: Jag tänkte ju precis samma sak, men det är ju det som är grejen, det är ju, man ville ju så gärna, man hörde australiensisk traktor och man ville ju att det skulle vara sant ändå. Det lät så festligt, inget ont om österrikiska traktorer för den delen, men, men man gillade ju det, men sen när man liksom tog två sekunder och började tänka så förstår man ju att vilken process det måste vara att få den där traktorn från Australien och ut på våra skånska vägar ändå. Alltså det är ju inte omöjligt, men det måste ta en himla tid och ett himla meck.
0: En logistik, och jag tänker att det ska vara något fraktfartyg då eller något sånt. Som man får det där, är det någon som har lyckats med det får ni jättegärna höra av er. Men ja, vi vet inte, det kanske är något motorevent på gång i Skåne i helgen som vi har fått nys om också.
1: Vi fick ju höra att det är motorfestival i Staffanstorp i helgen.
0: Just det.
1: Att det skulle kunna vara dit man är på väg. Jag har nu tagit mig ut på vägarna. Jag gjorde vad jag kallar för en liten GPS-roulette som nu har tagit mig till en mack i Svedala med bra utsikt över vägen. Men jag ser varken traktorer av okänt ursprung eller något annat som ser ut att vara på väg på motorfestival. Det är mest vanlig trafik, lite lastbilar, lite jobbbilar, lite vanliga personbilar.
0: Ja, lite det som man kan vänta sig att man möter i den skånska trafiken. Vanligtvis på tal om det så vill vi veta, du som lyssnar, men vad möts du av den här fredagen? Du får jättegärna höra av dig. Det kan vara högt och lågt och allt där mitt emellan. Vi finns på sociala medier.

0: Tina Turner, I don't wanna lose you i P4 Malmöhus. En bra kanal att lyssna på om du vill snabbt bli uppdaterad kring vad som händer. Typiskt bra sätt att snabbt bli uppdaterad, det är med Ekot på 60 sekunder. Vi tar in Carina Segura Morberg för en sista gång den här morgonen.
1: Ryssland kan komma att testa hur väl NATO håller samman tidigare än väntat. Det visar försvarsberedningens analys, uppger flera källor för Ekot. Den skarpaste förändringen gäller synen på Ryssland, där landet uppges kunna testa NATOs artikel 5 när kriget i Ukraina fortfarande pågår. Ryssland och Ukraina har anfallit varandras gränsregioner under natten. I Ryssland dödades 2 personer i ett anfall i gränsregionen Bryansk, och i den ukrainska Sumy-regionen dödades en person i ett drönaranfall. Idag börjar EUs nya asyl- och migrationspakt att gälla, där asylansökningar ska prövas på ett nytt sätt, bland annat genom en säkerhetskontroll. Men Sverige är försenat och kommer inte kunna inleda den nya prövningen förrän den 12 juli. TV Ekot på en minut hälsar Carina Segura Morberg från Ekot-studion.

0: Thomas Stenström leva för alltid.
1: Ja,
0: skrattar till lite grann för att det är någonting som jag brukar säga, alltså lite halvt på skämt, bland annat åt ja, men min bästa kompis Louise. Jag bara, det är så skönt för att jag har ju bestämt, alltså du kommer ju aldrig dö. Så att det är så skönt, jag har bestämt det, du kommer leva för alltid. Så att det är så, jag kan luta mig tillbaka i det. Ja, det är om detta. Vi pratar om vad du möts av denna morgon. Du får jättegärna höra av dig. Lena har gjort det. Hon skriver solsken och en stor lastbil som lyfter bort en container och lite annat skrot utanför mitt fönster. Snart ska det se ut som vanligt igen efter ett par år av renovering i föreningen. Alltså Lena, du har en sån tjujäkla sommar framför dig. Åh, vad härligt. Hör av dig också och berätta vad du möts av denna morgon.
2: Färre lärare, sämre resultat och stökigare lektioner. Det kan bli resultatet på de skolor i Malmö som tillsammans förlorar 30 miljoner i statsbidrag inför nästa läsår.
3: Det handlar om att vi kommer att behöva göra av med 9 till 11-12 tjänster beroende på vilka yrkeskategorier det gäller. Det kommer att påverka.
2: Siri Hedberg är rektor på Örtagårdsskolan. En av 150 skolor i Sverige som fått ta del av statsbidraget under de senaste 2 åren. Men nu är skolan helt bortplockade från Skolverkets lista och förlorar 6 miljoner kronor inför nästa läsår.
3: Det är klart att det väcker frustration. Att få statsbidrag som kommer och går, det är inte bra för en organisation och en skola som ska bygga upp stödstrukturer och behålla folk.
2: Här mot Dalskolan och Sofielundsskolan, de två andra skolorna som också blir av med statsbidraget, är liksom Örtagårdsskolan så kallade högindexskolor, vilket betyder att eleverna i genomsnitt har större socioekonomiska utmaningar. Anledningen till att skolorna inte längre får statsbidraget är att de fallit i Skolverkets rankning för att någon annan skola fått det tuffare. Det säger Peter Eide Jensen på Skolverket, som menar att man inte kan räkna med att få ta del av de här pengarna kontinuerligt.
4: Här har man ju valt att liksom verkligen försöka satsa på de som har det tuffast, och då blir det den konsekvensen att vilka exakt det är som har det tuffast, det kan variera lite från år till år. Då.
2: Och Siri Hedberg på Örtagårdsskolan säger att hon är medveten om att statsbidraget inte är permanent.
3: Självklart är det mitt ansvar som rektor att förhålla mig till det, men att få det som brev på posten från en dag till en annan att jag ska spara in 6 miljoner, det tycker jag är orimligt.
2: Anna Landelius, P4 Malmöhus.
5: Sara och Johans hus i Körnarp brann ner till grunden förra helgen. Allt var borta, men på bara några dagar har de fått ett nytt hem och saker att fylla det med.
6: Jag är chockad och rörd och allting på samma gång alltså.
5: Johan Malmström och hans fru Sara vädjade om hjälp på sociala medier efter katastrofen, och gensvaret var massivt.
7: Det är det bästa av alltihopa, tänker jag. Alltså att, sån uppslutning att...
5: Det var natten till i söndags som familjen på 4 personer låg och sov. De hörde brandvarnaren som i en dröm. Det var först när deras granne bankade på dörren som de vaknade.
6: Då så skrek ju hon liksom att det brinner, ni måste komma ut. Tänk om hon inte hade kommit, så att vi hade kanske inte klarat det.
5: Sen gick allt fort. Räddningstjänsten kom, men huset var helt övertänt och det gick inte att rädda.
7: Det var källaringång här.
5: Det är tufft att gå runt vid det som en gång var deras hem. En skorsten i tegel står ståtligt kvar. Deras 7-årige son har precis gått på sitt första sommarlov. I familjen finns också en 12-årig dotter.
6: Det känns väldigt tungt att veta att det blir liksom inte någon framtid här längre.
5: Men samtidigt är familjen oerhört tacksam. De har redan börjat flytta in i en lägenhet i Körnarp med trädgård som de blivit erbjudna. Och de har fått allt från sängar till köksprylar efter ett inlägg i sociala medier.
7: Ja, det är nästan ofattbart. Det går ju inte liksom att sätta ord ens på hur tacksamma vi är för allt stöd liksom som vi har fått.
5: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
0: Vi tar en liten titt på vädret idag. Fredag, en klar start av morgonen, sen ökar molnigheten och från förmiddagen någon enstaka skur. Temperatur 15-19 grader, en sydlig vind med friska vindbyar. Och sen mulnar det på till kvällen. Det kan bli mulet och enstaka skurar som i efterhand under senare kvällen övergår i mer sammanhängande regn, ska jag säga.

0: Taylor Swift, Open Light. Nu blir det Radiosporten med Per Karl och ja, det blir fokus på den svenska VM-truppen.
1: Två matcher nu spelade i fotbolls-VM. I morse vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1 och i invigningsmatchen så vann Mexiko utan större besvär med 2-0 mot Sydafrika. För Sverige startar VM klockan 04 på måndag morgon.

0: andra bra så kommer det att kunna bli ett vapen mot vilka som helst.
1: Har du fått en del smällar eller?
0: Jag har fått smällar. Jag stångades med Jökeres igår. Det blir extra kul nu på de här träningarna att möta Jökeres. Vi är bra vänner så att det är, man kan gå på extra hårt mot honom då. Men han är stenhård tillbaka. Det är liksom man kliver hårt mot honom. Och det är inte supervanligt att man blir stångad tillbaka på samma sätt. Men han ger ju tillbaks med 4 gånger så hård kraft. Så att det är ont att möta honom.
2: Taha Ali kan bli en superjoker för Sverige i fotbolls-VM. Det visade han med sitt inhopp i genrepet mot Grekland. 27-åringen till vardags i Malmö FF som tagit den långa vägen till fotbollens allra största scen. När Ali var 21 år gammal varvade han division 2 fotboll i Stocksund med jobbet som väktare i tunnelbanan. Nu står världens största skyltfönster för dörren och frågan är om det är dags för karriärens första utlandsflytt.
3: Inget jag tänkt på så faktiskt, men mer att jag har fått en mycket kärlek för att jag gjorde en bra debut.
2: Men vad säger du om VM som skyltfönster då?
3: Såklart är det väldigt naturligt. Gör du en bra VM på, jag vet inte hur många matcher du spelar och gör ett stort avtryck. Såklart är det, alltså, för vilken spelare som helst är det väldigt stort. Och, nej, men för mig gäller det bara hur kan jag hjälpa Sverige och varje match och så är jag redo. Sen får man se efter det vad som händer.
4: Kristoffer Karlsson och Selma Jennervall, reportrar. I SR-appen hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket podden. Hör om kaos och fiesta i VM-premiären. Den brasilianske före detta VM-spelaren Brito har avlidit vid 86 års ålder. Det meddelar Brasiliens fotbollförbund. Brito var en av spelarna som vann Brasiliens tredje VM-guld i Mexiko 1970. Radiosporten, Per Karl.

0: kring vårt blodtryck och hjärta och liknande. Johanna, vi har ju pratat en del om det här under våren och så. Det har ju utökats möjligheten att gå och testa sitt blodtryck till exempel. Det verkar ju ha burit frukt så att säga.
1: Ja, det kan man säga. Under maj så hade Region Skåne något som man kallar för kolla vilket tryck. Och då kunde man till 150 olika platser i Skåne gå och mäta sitt blodtryck helt enkelt. Och det var faktiskt en person som, alltså han fick behandling eller hon, direkt på plats. För att det var, alltså, det var så pass allvarligt. 44 personer fick söka akut vård, alltså liksom i princip direkt också. Just för att de hade så himla högt blodtryck. Och det var tusentals som kom och tog blodtryck. Och ja, 660 stycken hade för högt. Och det kan ju vara allt att man får tabletter, alltså behandling för det. Eller att man ändrar sina livsvanor och så vidare. Så det här är ju en viktig insats. Och alltså blodtryck är ju lite... Man märker ju inte om man har högt blodtryck.
0: Det är lite
1: liksom
0: lurigt.
1: Det är lite smygande.
0: Ja. Och jag tänker om det är så pass att så här, många då, nu vet vi ju ingenting om de här personerna som gick, nej, och testade sig och som fick vård, men att det kanske är alltså så pass att de har ju ändå inte sökt akutvården, så här, bara, men jag går och testar, jag går och kollar mitt, och sen visade det sig, oj, det här var ju superduper allvarligt. Det, ja, finns säkert någon av dem där som inte hade någon aning om hur pass illa det var.
1: Alltså verkligen. Och det här är ju, vad kan då högt blodtryck skapa? Alltså det kan liksom skada de inre organen liksom på längre sikt. Och det kan liksom leda till stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt bland annat. Så att det är ju liksom allvarliga tillstånd som liksom kan uppgå. Så att det är bra att kolla trycket.
0: Ja, lite en så här påminnelse nu inför. Jag tänker kanske bra att göra det så här inför, innan sommaren och innan semestern och så här. För det kan ju vara någonting som håller på att gnaga i ens bakhuvud på något sätt. Så här, det här borde jag ta tag i, men gör det då.
1: Gör det. Och det finns också så att det är många vårdcentraler som alltid har den här. Jag vet att den jag brukar gå till har öppet liksom, där man kan gå dit och ta det själv.
0: Ja.
1: Och det är väldigt enkelt. Jag har gjort det.
0: Finns apotek också. Så där man kan göra det.
1: Precis, så det är ganska enkelt. Ni vet, man behöver inte boka någon tid.
0: Nej.
1: På många ställen. Så att,
0: gör det. Gör det för säkerhets skull, så blir det en säker sommar för hjärta och för kärl och så vidare. Hörrni, vi får ta och utnyttja detta system som vi har ändå, som kan göra det enkelt och möjligt att göra det här.

0: Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Knut Bonde. Hej.
1: Ja. Hej.
0: Välkommen hit.
1: Tack.
0: Vad mötte du den här morgonen när du tog dig till jobbet? Eller har du liksom stött på någonting särskilt under de här morgontimmarna?
1: Om jag körde in i något?
0: Nej, men om du hade stött på någon eller
1: stött
0: något.
1: På någon.
0: Hade stött på någon. Vi ställer frågan, vad möts du av den här morgonen? Har du mötts av något särskilt?
1: Nej, alltså jag tror att det är en morgon som alla andra. Ja. Jag tar min cykel, pick och pack och drar. Jag möts av att jag gör om i min lägenhet.
0: Ah.
1: Och du vet, man vaknar upp till kaoset man har skapat.
0: Själv, helt på egen hand.
1: Ja, jag har varit lite krasslig och då har jag liksom flyttat runt saker. Och så då när man inte kanske är sound clear of mind.
0: I feberdimman,
1: ja, exakt.
0: Håller man på.
1: Lite så. Men för att inte anstränga sig heller så kan man inte göra för mycket så att man lämnar så.
0: Ja, så att det har du att hantera i ditt liv då alltså.
1: Ja,
0: härligt så. Hur känns det, du som ändå är en fotbollskille? Hur känns det att VM är igång?
1: Ja, men det är så himla, himla kul. Jag tycker det var roligt också så här, när man då vaknar upp till och säger att ja, matcher har spelats under natten. Och hur man ska benämna det, är det morgon när det är 03 eller är det natt? Vissa som vi som jobbar morgon, för oss är det ju morgon,
0: ja, det är
1: med
0: det
1: 03.
0: Ja, det är tidig morgon. Det är ganska tidig morgon.
1: Det är ganska tidig morgon. Ja, men det är såklart jättekul. Alltså, jag tror de säger att det är ju bara i gruppspel så är det ju... Ja, nej, men det blir hundratals matcher liksom.
0: Ja, bara det.
1: Ja, bara det och liksom all fakta och alla händelser. I den första matchen var det ju 3 röda kort. Som liksom bara, vad är det som hände? Jag tror att det var, om det var för, nu kanske jag far med osanning. Men jag tror att det förra VM var typ 4 röda kort totalt.
0: Ja.
1: Och nu i en match var det 3. Då sätter man liksom ribban också för hur uppladdningen för det här VM:et också är.
0: Du, jag måste passa på att fråga, hur gör du på söndag då? Eller natten till tidig måndag morgon?
1: Jag har funderat på det där. Om jag är liksom sound clear of mind, då kommer jag vaken.
0: Då kommer det. Du har klockan att ringa på 0400.
1: Ja, eller 0345.
0: 0345, just det.
1: Då ska man ta en liten kaffeslurk. Ja. Och sen så kollar man, och sen så går man till jobbet i princip.
0: Ja.
1: Jag tror jag jobbar förmiddag på måndag.
0: Mm. Ja, det kommer nog att spilla över den här matchen in på morgonprogrammet. Då är det
1: ja,
0: ju...
1: för att det kommer ju sändas över en del, va?
0: Ja, Hanna och Ebba kommer hålla dig i sällskap måndag. Tänker att jag bara får avsluta här med en av alla... Alltså, jag har fått så många kommentarer och bilder och liksom allting, vittnesmål från Skåne, den skånska fredagen vi har. Jimmy Sterner, en av de som har skrivit in, och han säger det är den första dagen i resten av mitt liv. Helt underbart, och det skånska vädret är på topp. Ska bara höja ett varningens finger, det kommer regna senare idag. Men trevlig helg på er! You

0: like you.
1: Maroon 5, Memories.
2: RP4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: går inte att bli annat än medryckt och uppryckt av Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Det är ju rätt soligt i stan Malmö idag just nu. Ska väl regna lite senare i Skåne framåt eftermiddagen. Från ett paraply kanske då. Knut Bonde heter jag. Är med i denna förmiddag i P4 Malmöhus. Vi lämnar över till Ekots nyheter klockan 10. Varsågoda.
1: Det säkerhetspolitiska läget är fortfarande allvarligt och präglas av en betydande osäkerhet. Det konstaterar försvarsberedningen som idag lämnar över en delrapport till regeringen. Och så här säger ordförande Jörgen Berglund från Moderaterna som leder pressträffen som pågår just nu.
2: Det finns risk för snabb försämring med allvarliga konsekvenser för Sverige och Europas säkerhet. Och Sverige måste vara förberedda för sådana fortsatta förändringar. Och viktigt att understryka att det säkerhetspolitiska läget kommer inte att återgå till det som var före den 24 februari 2022.
3: Alla 8 riksdagspartier står i stort bakom delrapporten som innehåller bland annat en uppdaterad säkerhetspolitisk bild och som även går igenom hur väl Sverige har integrerats i NATO. Ryssland är fortsatt det dimensionerande hotet mot Sverige och NATO, säger Jörgen Berglund.
2: Och Rysslands målsättning att kontrollera Ukraina ligger fast och deras uppfattning att vara i en långsiktig konflikt med väst gäller allt jämt.
3: USA är idag avgörande för svensk och europeisk säkerhet, men Europas relation till USA har förändrats, konstaterar Jörgen Berglund.
2: Nuvarande administrationens agerande präglas av en allt större oförutsägbarhet, transaktionalism och en allt hårdare retorik.
1: Reporter var Karin Runblom. Och regeringen vill ge fler civila myndigheter rätt att ingripa mot hotande drönare. Nu tillsätts en utredning som ska öka både användningen av och skyddet mot drönare inom det civila försvaret. Idag är det bara polismyndigheten som får ingripa mot fientliga drönare. I Nordirland har adresser till fastigheter som drabbats under de våldsamma protesterna i Belfast de senaste dagarna funnits med på en attacklista som polisen haft i flera månader. En volontärgrupp som övervakar högerextrem och invandrarfientlig aktivitet på nätet har skickat tiotals rapporter till polisen sedan i november 2025. Det skriver tidningen The Guardian. En AI-skandal har fått ett norskt bokförlag att dra tillbaka en nyutgiven fackbok. Boken som skildrar maktkampen mellan den norska fotbollschefen Lise Klaveness och FIFA-presidenten Gianni Infantino har stoppats efter att NRK avslöjat att boken innehåller en mängd uppenbara spår av AI. Och texten innehåller över 30 overifierbara citat från kända fotbollsprofiler. Ekot klockan 10 fick du av Alexander Ivanovski.
0: Tack så mycket Ekot. 3:03 är klockan. God förmiddag på dig. Knut Bonde här i P4 Malmöhus studio i Malmö. Skulle säga att det börjar bli molnigt, men solen tar sig fram där genom molnen i alla fall. Starkt av dem. Apropå det, Let the Sunshine In hälsar Army of Lovers. Kul att du är med oss.

0: God förmiddag, Knut Bonde här i P4 Malmöhus tillsammans med Fredrik Rubin. Lokala nyheter har du en särskild koll på just idag.
1: Ja, men precis. Vi kommer att berätta om att flera skolor i Malmö inför nästa läsår kommer att bli med statsbidrag, totalt 30 miljoner kronor. Kritiken säger att det kan bli färre lärare, sämre resultat och stökare lektioner.
0: Och det här ska vi prata mer om här alldeles strax tillsammans med Malmö stad utbildningschef. Vi spelar Army of Lovers här. Vi kommer i nästa låt, kan jag avslöja redan nu, spela Shakira och Burna Boy med Die Die, vilket är den officiella VM-låten för 2026 års VM. Men det här fick inte tv-tittarna på TV4 se igår i invigningen då. De uppträdde då, Shakira och Burna Boy, på arenan i Mexiko-Sydafrika var matchen. Mm. Men det fick inte tittarna se. Kritik kom då att det ville folk se.
1: Det vill de rasade.
0: De rasade. Kan man använda uttrycket rasen?
1: Ja, men alltid.
0: Det tycker jag. Och TV4 sportchef då, Johan Cederqvist, kommenterar detta för Aftonbladet, säger citat: "Det är mycket som händer i vår sändning, mycket innehåll som skulle in där och det var lite otydligt för oss vilka artister som skulle uppträda när", sa han alltså. Och det här togs även upp i TV4s Nyhetsmorgon nu i morse. Steffo Törnqvist, programledaren, sa att det här missats, det var lite ofrivilligt, där gjorde vi ju bort oss på TV4. Men om man vill så kan man kolla på deras app i sånt fall.
1: Ja,
0: det
1: kan man ju säga att de andra pudla.
0: Han pudlar lite grann. Shakira, just, jag kan inte släppa dig i tanke på att det är såna här elstödstider och skatteåterbäringstider för vissa då, vissa som kan behöva betala mer. En som kommer få massa pengar tillbaka enligt Reuters, Shakira just.
1: Jaha.
0: Hon har ju tidigare dömts för skattebrott. Han misstänktes mellan 2021 och 2011 och 2012 eller 14, var bosatt i Barcelona trots att de var skriven i Bahamas, dömdes till fängelse då. En första dömd för fängelse i Spanien betyder inte att du sitter i finkan, utan du bara döms villkorligt och ja, då ska betala massa skatt extra. Men högsta domstolen har friat henne, hon ska få tillbaka typ, ja, vad är det? 760 miljoner svenska kronor.
1: Ja, men då får hon väl unna sig något.
0: Det går liksom inte att ta in också att det här är någon form av återbetalning. Hon har lite pengar sedan innan också.
1: Mm, men extra fredagsmys tycker jag nog.
0: Det tror jag. Får se när hon får de här pengarna. Hon ska alltså få böterna hon betalat plus ränta. Inte dumt. Shakira och Burna.

0: Du lyssnar på P4 Malmöhus, Knut Bonde med dig i studion. Och det klassiska studentboendet, parentesen i Lund, kan komma att förvandlas till något helt nytt som väcker känslor. Madeleine, du, det är ju också, ska sägas, parentesen. Det ser verkligen ut som en parentes, är väl därför det lite heter det också, va?
1: Ja, men det är så. Nu står vi liksom mitt i parentesen här. Och då är det två huskroppar som liksom böjer sig som, ja, men nästan som en halvcirklar på båda sidorna. Så är det öppet emellan. Så det är precis som en parentes. Ett hus som byggdes på 50-talet. Och som kanske inte haft så mycket kärlek och renovering. Så att det är ju ganska så slitet, får man säga. Jag vet att på Valborg brukar det vara restriktioner här. För det är också ett väldigt populärt ställe att festa på. Jag har med mig Lukas Ljungert här, som är en av de studenterna som bor. Och nu är det så att korridorerna som finns här med studentrum, de planeras att försvinna när AF Bostäder ska gå in och renovera och då också vill bygga studentlägenheter istället. Och det här har direkt väckt känslor hos er.
2: Det har det, precis. Det var direkt när mejlet kom, så blev det stort engagemang på hela parentesen. Många röster som hördes och ja, väldigt stort engagemang faktiskt.
1: Varför det då?
2: Det är ju för att vi bryr oss väldigt mycket om den här platsen. Det är en väldigt speciell plats. Det finns ingen liknande plats i Sverige förmodligen. Det är ett unikum i studentlivet och vi bryr oss väldigt mycket om vårt hem. Och den här platsen har vi våra vänner och som en andra familj i många korridorer. Så det här engagerar oss mycket. Och även många som bott här förr hör av sig och vill också engagera sig i det här.
1: Men vad är det ni vänder er emot? Är det inte bra att det ska bli lägenheter då? Eller kanske med lite mer bekvämligheter?
2: Vi tycker att det skulle förstöra hela kulturen här. Att sudda ut det korridorslivet som finns här, som är unikt för parentesen. Och istället bygga dyra lägenheter som många studenter kanske hade haft svårt att ha råd till. Istället för de här billiga, absolut tillräckligt bekväma studentkorridorerna. Där man har en otrolig gemenskap som inte finns i lägenhetskomplexen som AF bygger lite här och där i Lund.
1: Jag hör att stämningen och känslan är väldigt viktig här. Sen tänker jag att jag ska hänga med dig in och kolla lite. Jag vet att ni delar dusch. Det är ju inte många som gör det i korridoren.
2: Nej, det är lite ovanligare nu. Men parentesen är en av de ställen som har kvar det. Precis som att vi har kvar mycket av den unika parankänslan och korridorsgemenskapen. Så delar dusch har vi kvar, precis.
1: Vi ska prata mer om det sen när jag går med in och tittar lite på hur det ser ut idag. Men jag ska också träffa AF Bostäders vd här om en stund och prata om vad det egentligen är som man planerar här.
0: Madeleine Fitzlerka på plats i Lund.

0: Cyril stumbling in här i P4 Malmöhus. Ja, indragna statsbidrag drabbar tre Malmöskolor som tillsammans förlorar 30 miljoner kronor inför nästa läsår. Där vi rapporterat om under morgonen här. Och de här skolorna är Örtgårdsskolan, Hermodsdalsskolan och Sofielundsskolan. De har stora socioekonomiska utmaningar och rektorerna varnar för att det här kan få stora konsekvenser för både lärare och elever. Med mig nu har jag Farodin Zeynic som är utbildningschef i Malmö stad. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur reagerar du på att tre skolor nu förlorar det riktade statsbidraget för nästa läsår?
1: Statsbidraget har vi haft sedan 2021 och redan då första året när vi fick det får man både glädje och liksom oro i magen samtidigt. Och vi vet att riktade statsbidrag är tillfälliga och kommer att försvinna förr eller senare. Problemet har varit att besluten från Skolverket kommer ofta sent. Vi brukar få det vid midsommar, så i år har det varit lite extra snabba och vi fick det i slutet på maj.
0: Så var det, lite störde det planerna? Så att säga.
1: Det är svårt att planera när man får beslutet så sent, för att försvinner 3 miljoner, då gäller det liksom att sätta igång och planera hur ska vi gå vidare.
0: Ja, och rektorerna på skolorna säger att det här kan innebära minst 10 tjänster försvinner. Vilka konsekvenser får det här i förlängningen?
1: Alltså självklart, de här statsbidragen är alltid välkomna så länge de varar, och vi har kunnat använda medel för att förstärka bland vår personal. Vi har kunnat starta små särskilda undervisningsgrupper, rekrytera personal som vi i vanliga fall inte har på skolan. Och de har gjort ett fantastiskt arbete för våra elever och för att avlasta vår ordinarie personal. Vilket innebär då att de insatserna kommer vi inte kunna erbjuda på samma sätt som vi har gjort hittills.
0: För du sa att det här bidraget ger både glädje och oro då?
1: Mm, det stämmer.
0: Och just oron är därför?
1: Just nu är det oro för att 3 miljoner per skola, det blir ganska mycket pengar som under en väldigt, väldigt kort tid ska liksom hanteras. Det är oro bland personal, oro bland rektorer och oss på förvaltningen. Hur ska vi kunna ersätta det som statsbidraget har kunnat möjliggöra?
0: Mm, för det här är ju någonting som är extra utöver ordinarie budget. Borde man inte ha med det i beräkningarna då i förvaltningen?
1: Självklart, det hade vi redan från början. Att, som jag sa, att vi visste från början att riktade statsbidrag är kortsiktiga. Och att förr eller senare försvinner. Vi har haft under perioden skolor som har både blivit av med statsbidraget och tillkommit nya. Skillnaden i år är att det är ju tre skolor som blir av med bidraget. Plus att det är mindre pengar på totalen. Så att det är liksom dubbla konsekvenser för oss. Så att vi funderar på hur vi ska hantera det framöver.
0: Mm, men för det blir ju som en budgetering i och med att tjänster kan försvinna på grund av det.
1: Helt rätt. Ungefär cirka 10 tjänster beror på liksom vad är det för typ av tjänster kan det handla om per skola.
0: Så det blir ju ett hål på pengarna då?
1: Stämmer. Det blir ett stort hål i personalen och i budgeten.
0: Och om de här pengarna behövs då för skolverksamhet, kommer ni då skjuta till pengar?
1: Det kommer vi inte göra så som det ser ut just nu.
0: Utan
1: vi får
0: då
1: hantera det inom ramen för budget. Vi har liksom inte budgeterat för att 6 miljoner eller 16-18 miljoner försvinner bara över en sommar.
0: Så att det blir ju så att de här tjänsterna antagligen försvinner?
1: Vi jobbar med rektorerna hur vi ska hantera det, vilka tjänster kommer vi behöva dra in och vilka kan vi ersätta med annan typ av som omorganisering och så. Så att,
0: vad har ni varit i kontakt med rektorerna och sagt detta?
1: Ja, vi har suttit med rektorer och resonerat med dem vad vi kan göra på kort sikt och vad kan vi göra på lång sikt. För det är orimligt att vi ska kunna liksom dra ner så mycket på så kort tid, utan vi får tänka långsiktigt.
0: Okej, så om inte Malmö stad fyller det här pengahålet, vad kommer då ske? Hur går ni vidare då?
1: Ja, vi får hjälpas åt med det budget vi har. Vi har ganska mycket budget på totalen. Hur hanterar vi alla våra medel som vi har? Vad kan vi göra? Hur kan vi göra? Hur kan vi hjälpas åt på totalen? Mm. Så att vi är en stor förvaltning och stor kommun, så att vi brukar lösa de utmaningarna. Men visst är det chocken först när man får så här sent på året och att behöver liksom ta tag i det och prata med personal som blir oroliga och rektorer som blir oroliga.
0: Mm. Sista frågan, Fahreddin Senic, tycker du, vad tänker du om att det har blivit så? Utifrån rektorernas perspektiv, ja, som det, du måste skära ner?
1: Helt, alltså det är ingen som vill ha. Det, på det viset hellre vill vi ha stabilare budgetar och så att, som vi kan planera, som vi kan ha information i förväg i alla fall några år så att vi vet att detta är tillfälligt, det kommer dras ner på vilket sätt. Så att vi kan styra bättre än så här att det sker bara över en sommar.
0: Och återigen, varför kan inte Malmö stad ersätta dem?
1: Ja, det, vi har ju den budgeten vi har. Vi har inte kunnat liksom planera för detta här. Så att det är något som vi får titta på framöver.
0: Fahreddin Senic, utbildningschef i Malmö. Tack så mycket för att du kom hit.
1: Tackar. P4 Malmöhus.

0: Fleetwood Mac, Dreams. Här i P4 Malmöhus. Knut Bonde heter jag som är med dig här i förmiddagen. Denna härliga fredag. Vi ska få lokala nyheter nu. Klockan har blivit 22:30.
1: Färre lärare, sämre resultat och stökigare lektioner. Det kan bli resultatet på de skolor i Malmö som tillsammans förlorar 30 miljoner i statsbidrag inför nästa läsår.
2: Det handlar om att vi kommer att behöva göra av med 9 till 11-12 tjänster beroende på vilka yrkeskategorier det gäller. Det kommer att påverka.
1: Siri Hedberg är rektor på Örtagårdsskolan. En av 150 skolor i Sverige som fått ta del av statsbidraget under de senaste 2 åren. Men nu är skolan helt bortplockade från Skolverkets lista och förlorar 6 miljoner kronor inför nästa läsår.
2: Det är klart att det väcker frustration. Att få statsbidrag som kommer och går, det är inte bra för en organisation och en skola som ska bygga upp stödstrukturer och behålla folk.
1: Här mot Dalskolan och Sofielundskolan, de två andra skolorna som också blir av med statsbidraget, är liksom Örtagårdsskolan så kallade högindexskolor, vilket betyder att eleverna i genomsnitt har större socioekonomiska utmaningar. Anledningen till att skolorna inte längre får statsbidraget är att de fallit i Skolverkets rankning för att någon annan skola fått det tuffare. Det säger Peter Eide Jensen på Skolverket, som menar att man inte kan räkna med att få ta del av de här pengarna kontinuerligt.
3: Här har man ju valt då att liksom verkligen försöka satsa på de som har det tuffast, och då blir det den konsekvensen att vilka exakt det är som har det tuffast, det kan variera lite från år till år. Då.
1: Och Siri Hedberg på Örtagårdsskolan säger att hon är medveten om att statsbidraget inte är permanent.
2: Självklart är det mitt ansvar som rektor att förhålla mig till det, men att få det som brev på posten från en dag till en annan att jag ska spara in 6 miljoner, det tycker jag är orimligt.
1: Anna Landelius, P4 Malmöhus.
4: Många Malmökrogar vill visa fotbolls-VM mitt i natten, och nu för tillståndsenheten en kamp mot klockan.
5: Det går väldigt fort just nu, vi arbetar aktivt med dem.
4: Sa Betim Yahiri, chef för tillståndsenheten i Malmö under torsdags eftermiddagen. Då hade totalt 4 krogar i staden fått tillstånd att ha öppet och servera alkohol till klockan 06 på morgonen för att kunna visa fotbolls-VM. 12 ärenden var ännu inte avgjorda. Många ansökningar har kommit in relativt sent.
5: Det är ganska krävande att ta många krögar att hitta personal som vill jobba de sena timmarna till exempel. Vem vill ställa upp och vad kostar det, kanske eventuellt ha ordningsfaktor. Så jag förstår dem, det finns rätt mycket frågor för dem också att bearbeta.
4: Fredag eftermiddag ska de krogar som fått tillstånd vara meddelade. Sveriges första gruppspelsmatch mot Tunisien har avspark klockan 04 morgonen mot måndag. Jimmy Larsson, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
0: Så är det, vi ska kolla på vädret här. Klart väder för det mesta, ökad molnighet från förmiddagen, även då en enstaka skur som kan dyka upp. Temperatur 15 till 19 grader. Vinden blåser från syd med friska vindbyar. Det är P4 Malmöhus du har på just nu i bilen hemma, i din telefon eller var du nu än befinner sig. Här kommer the artist formerly known as Prince, in 1999.

0: 10.36 är klockan. Knut Bonde med dig, Madeleine Fritsch-Larka är i Lund. Och det är ju så att du berör ämnet kring studentboendet parentesen. Det har rört sig upp känslor angående att det här kan förvandlas till någonting annat, eller hur Madeleine?
1: Ja, som det är idag så är det ju studentkorridorer med studentrum och delat kök och till och med dusch faktiskt i det här studentboendet som är väldigt speciellt och format precis som en parentes med två stycken byggnader mitt emot varandra. Och studenterna, vi hörde ju tidigare, är ju oroliga då att det kommer bli dyrare bland annat. Eller att ja, det kommer bli färre bostäder. Men jag har med mig nu Henrik Krantz som är AF Bostäders vd. Som ju meddelade studenterna det här i veckan. Varför planerar ni att bygga om de här studentkorridorerna till lägenheter, studentlägenheter istället?
2: Ja, men till början så är det här en icke-händelse, därför att vad vi gör nu är att vi undersöker möjligheten att bygga om till lägenheter. Vi vet ju inte om det här kommer att gå att genomföra. Men vi vill vara transparenta och berätta vad vi håller på med. För om det kommer frågor så ska vi ändå kunna förklara det.
1: Men ni har lämnat in ansökan om bygglov. Så långt har det kommit?
2: Vi kommer att lämna in en ansökan om bygglov, ja.
1: Varför vill ni göra det då?
2: Jo, det finns egentligen två skäl. Det första är att det här är ett av våra äldsta hus. Så att det finns ett stort behov av underhåll. Vi har stora problem med vattenstammarna. Och sen har vi också en väldigt låg standard här. Det här är byggt vid en annan tid när liksom studentlivet såg lite annorlunda ut. Vi har bland annat gemensam dusch och det vet vi att det är liksom inte så uppskattat av dagens studenter och framförallt inte morgondagens studenter, tror vi.
1: Men du, om ni går in och renoverar då, det förstår jag, men också bygger om, då låter det som det kan bli dyrare.
2: Det kan det mycket väl bli, men nu ska man ju tänka på att det här ligger ju en liksom, för det första ligger detta flera år fram i tiden innan det här blir verklighet. Sen är det ju så att det här med att renovera hus, det är ju liksom normal verksamhet för oss. Vi har precis renoverat nästan 900 studentrum och alla hyresgästerna fick flytta ut under den här renoveringen.

0: Har de något inflytande?
1: Nej, men alltså vi lyssnar alltid på studenter. Men sen måste man ju tänka på att de som nu engagerar sig här och vill och har namnunderskrifter, de kommer vara färdiga med sina studier när det här, om det nu blir verklighet av detta.
0: Det är ju så att det är en gammal byggnad. Den är byggd på 50-talet av en arkitekt. Arkitektritad. Väldigt speciell byggnad. Kan inte det ställa till problem om ni vill ändra och bygga om?
1: Jo, det är ritat av Hans West här. Och det är ju någonting som vi har en tät dialog med stadsbyggnadskontoret om vad som är möjligt, vad vi kan göra. Hur vi kan och det handlar ju grund och botten om att bevara en gammal fin byggnad. Det ska man ju tänka på.
0: Så i tid, när tar ni ett beslut om ni kommer gå vidare med era planer?
1: Jag skulle säga innan årets slut.
0: Då kommer beslutet helt enkelt. Och om det blir ett ja då, när ligger det i tid att det skulle börja byggas?
1: Då skulle jag vilja säga att någon gång under hösten 27. Och sen kommer vi inte genomföra allt på en gång och sådär, utan det här tar tid. Och sen ska man också tänka på att det är en lång ombyggnadstid också. Mm.
0: Det säger alltså Henrik Krantz, VD på AF Bostäder, som alltså planerar att renovera och eventuellt då också bygga om studentboendet parentesen i Lund.

0: helst är det Bianca Ingrosso med Blomstertid.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Vi kanalen du lyssnar på. Kul att du är med oss denna förmiddag. Jag ger dig ny musik från familjen. Vänta på skymningen.

Alltid kul att höra på ny musik från Johan T. Karlsson, mest känd som Familjen då, från hans nya album som kom för ett par veckor sedan, Terra Firma, Vänta på skymningen. Hej dig, Luke Combs också, innan en uppdatering från Kulturnytt här i P4. Be by you.

0: Det blir Kulturnytt nu med Jens Möller och det kommer handla om Taylor Swift.
1: Aktuell musik av och med Taylor Swift här, som igår blev den yngsta kvinnan hittills att ta plats i amerikanska Songwriters Hall of Fame. På institutionens hemsida kan man nu läsa att Taylor Swift har en superkraft genom sin förmåga att skriva trovärdiga låtar inom flera olika genrer. Så media, SVTs hantering av kritiken mot programmet Invandrare för svenskar tyder inte på någon ängslig företagskultur. Det säger SVTs vd Ann Lagerkrans till programmet P1 Kultur. I förra veckan blev publiceringen av ett avsnitt stoppad enligt ansvarig utgivare på grund av en av gästernas högerextrema kopplingar.
2: Det här var en felbedömning, och som redaktion, ansvarig utgivare, säger att man har inte gjort tillräcklig research.
3: Mikael Lindgren, som skapar programmet, han gissar att det här beslutet var resultatet av en cocktail av stress, luddig hierarki och en allmänt ängslig företagskultur på SVT Nöje. Ingen vet riktigt vem som ska ha vilken hatt. Det är skönast så, för då behöver ingen bära hatt, säger alltså Mikael Lindgren.
2: Ja, men då tänker jag också med kärlek till Mikael Lindgren, som är en otroligt skicklig kreatör, att en ängslig kultur skulle inte ta in Mikael Lindgren, som hela tiden lyckats förnya format. Och där Mikael Lindgren står bakom Herr Talman, Svenska Nyheter, IFS som några exempel. Det är inte ängsligt, och när du talar om ett sökande så tycker jag att det är tre lyckade exempel på sökande.
3: Men det är den bilden han har av SVT trots allt när han uttalar sig.
2: Ja, och då är min bild att ett ängsligt företag skulle inte anlita en sån modig och skicklig kreatör.
1: Hela Roger Wilsons intervju med SVT-chefen Ann Lagerkrans sänds i grannkanalen P1 efter klockan 13 idag.
0: Du lyssnar på P4 Malmöhus. En låt som aldrig goes out of style. Highway to Hell, sista plattan med Bon Scott från AC/DC.

0: musikläggare Marie Ensel. Bjöd till med AC/DC, känner också kanske rockstämningen kvar från Sweden Rock som var i förra helgen.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: För mig är det viktigt att vi har en levande stad. Fortsätter att kunna ha våra butiker, restauranger. Jag heter Sofia Nilsson, jag är 54 år och bor här i innerstan i Lund. Men såklart också ha en fungerande kollektivtrafik. Bevara den gamla känslan av stan också.
3: Ja. Vad tycker du att politikerna ska göra åt det?
2: Nej, men kanske också lyssna på liksom vad folket i Lund vill ha, vi som bor här och vi som är i stan. Och ska vi behålla vår levande stad så behöver vi ju liksom kanske lyssna på människorna som bor i stan.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

0: GES-barnen Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt. Så, god morgon Knut. God förmiddag på dig, du som lyssnar här på P4 Malmöhus. Klockan är 11. Du ska få Ekot.
1: Där är Ekot. Iran bekräftar nu att man fått ett utkast till ett avtal med USA. Enligt statliga iranska medier handlar det om en förlängd vapenvila. Frågan om förhandlingar kring Irans kärnenergiprogram skjuts fram. Och hur Iran ställer sig till det föreslagna avtalet är oklart. Idag gör Elon Musks rymdbolag SpaceX entré på Nasdaqsbörsen i New York. I det som väntas bli den största börsintroduktionen någonsin.
2: Det förväntas bli en stark start för SpaceX i det som kan bli den största börsdebuten någonsin. SpaceX värderas till över 17 000 miljarder kronor och placerar sig direkt bland världens högst värderade bolag. Priset per aktie är drygt 1400 kronor och efterfrågan är enorm. Förespråkare lyfter fram en unik kombination av rymd, satellitinternet och AI där Starlink står för intäkterna.
3: They are investing in the next 50 years of owning orbital infrastructure.
2: Investerare köper inte dagens bolag utan en idé om framtida rymdinfrastruktur, säger Space Capitals VD Chad Anderson till CNBC. Samtidigt varnar kritiker för en mycket hög värdering byggd på framtidsförhoppningar.
4: You're buying Musk.
2: Det handlar i grunden om att investera i Elon Musk, säger analytikern Dan Ives till Bloomberg. Och jämförelserna med Tesla är många, men också oron för att förväntningarna är för höga. Så inför noteringen råder både stark optimism och tydlig försiktighet. Peter Gustafsson i Washington.
1: I Ungern har 8 människor omkommit i 2 bilkrascher på en motorväg tidigt i morse. Det var strax innan klockan 5 som en minibuss från Moldavien kraschade i närheten av staden Gjör. Mindre än en timme senare ska ytterligare ett fordon ha kört in i en lastbil som stod stilla på vägen. Enligt den ungerska regeringen ska de omkomna vara utlänningar. Chile verkar ha lyckats vända trenden med fetma hos barn genom att märka onyttiga livsmedel med varningar och förbjuda reklam riktad mot barn och unga. Det visar en ny studie publicerad i The Lancet. Chile är ett av länderna där störst andel av befolkningen har övervikt och fetma, även kallat obesitas. 2023 var hälften av alla barn under 14 år överviktiga eller hade obesitas. Sverige nu, riksdagens pensionsgrupp, ska se över grundskyddet i pensionssystemet. Grundskyddet har fått kritik för att vara för svårbegripligt, men nu ska det bli ändring på det enligt pensionsgruppen, som har representanter från samtliga riksdagspartier. Grundskyddet omfattar bland annat den så kallade garantipensionen. Ekot, Alexander Ivanovski.
0: Och vi tackar Alexander Ivanovski och Ekot för att vi är numera mer uppdaterade än tidigare. Klockan är 11:03 denna förmiddag i P4 Malmöhus. Knut Bonde heter jag och är ditt sällskap denna dag, och jag är så glad att du är med oss.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland. Knut Bonde här i P4 Malmöhus. Fredrik Rubin också i studion. Fredrik, jag läser att kronprins Håkon i Norge inte kommer delta på fredagens regeringsmöte på slottet. Och orsaken är då Mette-Marits försämrade hälsa. Läser från Aftonbladet ett uttalande som norska hovet skickat till Aftenposten i Norge. Som står att på grund av hennes livshotande kroniska lungsjukdom kommer kronprinsen att anpassa sitt program framöver för att underlätta att vara mer tillsammans med kronprinsessan under denna period. Vi fick ju beskedet i förra veckan att kronprinsessan Mette-Marit är på en väntlista för en lungtransplantation. Hon har ju en lungsjukdom sedan tidigare. Fredrik, i våra lokala nyheter.
1: Ja, men vi kommer att berätta om Sara Johans som fick sitt hus nedbränt, eller det brändes ner av en olycka förra helgen. Allt var borta, men på bara några dagar så har de fått ett nytt hem fyllt med saker. Så ändå en lycklig historia på något sätt, även om det är tragiskt.
0: Och den här historien kan du höra om såklart i appen Sveriges Radio redan nu. Och lokala nyheter vid halvslagen närmast 11:30.

0: Smitten Tell, Goliat, P4 Malmöhus lyssnar du på. Vi är ju en stor musikkanal och på fredagar betyder det ju massa ny musik. Idag så släpper Elin Ruth Sigvardsson EPn Övertänker. Sen debuten 2003 har hon bytt Mönsterås mot Malmö via New York, bytt engelska mot svenska, bytt artistnamn flera gånger och på vägen samlat på sig Grammis och Petre Guld-nomineringar. Och nu sitter hon här med mig i studion i Malmö. Välkommen hit, Elin.
1: Tack så mycket, Knut.
0: 10 år nu som Malmöbo, om jag förstår det rätt.
1: Det är det i år, ja.
0: Mm. Har du blivit malmöit?
1: Ja då, det ja tycker då. Jag.
0: Hur blir man det?
1: Alltså just det här med ja, det kom väldigt snabbt första månaden. Hur blir man det? Jag känner att jag har liksom hittat in i Malmö och jag har nog alltid gillat viben. Jag tror att jag har Malmö-vibe i kroppen. Det skulle bara handla om att jag skulle flytta kroppen till Malmö liksom. Mm. Så ordnade det sig.
0: Fysiologiskt här också.
1: Ja, precis.
0: Men jag är också där. Man säger ju, jag är inte här från Malmö heller. Men att säga ja, det kommer ju.
1: Det kommer fort, ja. Mm. Och sen lägger man till ja då, efter något år eller så. Så sen är man hemma.
0: Men om du säger att kroppen ska hamna i Malmö, vad var det som lockade med det?
1: Ja, men det var nog lite... Jag bodde ju i Stockholm länge och jag trivdes väldigt bra där. Men sen flyttade jag till New York, bodde där i 5 år. Och när jag kom tillbaka därifrån så var det som att någonting... Det var en ny era i Stockholm och jag trivdes inte riktigt. Och min syster bodde i Malmö, jag hade varit här väldigt mycket. Så jag hade liksom sneglat och tänkt att fan, jag borde bo i Malmö istället.
0: Här är det kul.
1: Här är det kul. Så jag tog mitt pick och pack faktiskt och sålde min lägenhet, köpte den här och bara flyttade ner.
0: Mm. Blixtsnabbt när du väl bestämde dig?
1: Ja, det brukar bli så. Faktiskt.
0: Gick det lugnt till, så att säga?
1: Det gick vilt till.
0: Mm. Är du vilt?
1: Ja, gick snabbt och vilt. Men det var ändå visade sig ett bra beslut. Jag bor ju kvar och jag trivs.
0: Mm. Om du jämför det med Mönsterås eller New York eller sådär?
1: Ja, alltså jag tycker att det är ganska snarlikt New York. I alla fall delar av New York. Liksom hänga i Brooklyn och hänga i delar av Malmö är ganska... Ganska likt på något vis.
0: Sveriges tycker... New York.
1: Ja, det skulle jag nog säga. Jag tror att Stockholm gärna vill vara det, men got nothing on Malmö.
0: Nej, det har de inte faktiskt.
1: Nej.
0: Men Elin, du har gjort musik i många olika namn. Elin Sigvardsson, Elin Ruth och Elin Ruth Sigvardsson.
1: Ja, precis. Det är ju samma namn som har kastats om på lite olika sätt. Det är ju lite snurrigt, men ja, jag heter ju Elin Ruth Sigvardsson, så det är ju hela mitt artistnamn. Men jag har släppt under bara Elin Ruth också i USA, bland annat.
0: Så. Varför då?
1: Ja, det var ju väldigt många som frågade liksom vad fan jag hette i efter. Det var ju väldigt svårt och långt.
0: Och så, i USA?
1: Ja, i USA, ja, precis. Och sen, ja, så fattade jag väl något beslut att jag släpper några plattor här som också var liksom lite... Ja, men var lite, jag var ganska solig under den perioden. Så där. Och då blev det liksom ett projekt som hette... Elin Ruth, bara. Mm.
0: Och de namnbytena, har de olika liksom betydelse för dig just i hur du tänker på musiken då?
1: Alltså nu i efterhand så har det kanske blivit så lite grann att, att det delas upp i olika eror på något vis. Men egentligen inte. Jag ser det nog som Elin Ruth Sigvardsson som en helhet ändå. Jag har ju gjort ganska många typer av... Olika typer av, eller jag har liksom slängt mig mellan olika genrer sådär. Om man kollar tillbaka från den första plattan jag släppte när jag var 22. men det har nog inte så mycket med namnen att göra, tror jag, utan det är nog bara min vilda hjärna som vill göra olika grejer.
0: Men namn är svårt i engelskspråkiga länder, när man har ett annat typ av namn.
1: Ja, det kan det vara. Och det kan ju vara rätt häftigt också att de får faktiskt jobba lite för att uttala ens namn. men jag tyckte liksom att Elin Ruth var rätt så... snyggt, sådär, kort och bra. En stund.
0: Du släpper den här EPn Övertänker idag. Vi ska lyssna på en låt som redan har släppts som en singel, Jalousi, men också del av EPn. Och ja, i pressutskicket här så har den beskrivits, om du har pratat om den, som en kaninkokerska låt.
1: Ja.
0: Vad är det? Då får du förklara vad det är för någonting.
1: Ja, det är ju en referens till en film med en kvinna som liksom blir... galen av svartsjuka och någon form av ohälsosam kärlek och kokar en kanin. Det brukar inte jag göra, men jag tycker liksom om att närma mig det där ämnet, märker jag. Jag skriver ju ofta relationella texter. Och ibland tycker jag det är lite kul att utforska det här liksom, när kärlek går över gränsen till galenskap på något vis. Vad det, liksom kan, vad det kan göra med kemin i kroppen, hur mycket det kan påverka ens hjärna. Speciellt kanske då toxic relationships som man liksom såklart inte ska vara i, men ibland har man hamnat där. Liksom.
0: Är det jobbigt att skriva om eller är det ett utlopp för det?
1: Jag tycker det är kul. Alltså de här, det finns ju liksom någon form av svart humor såklart i de här låtarna, men sen är det ändå liksom en känsla i grunden som jag tror att de flesta har känt ändå. Någon osäkerhet och någon liksom kontrollförlust när man är sådär otroligt förälskad. Liksom. Mm.
0: Det här är ditt första musiksläpp på ett tag och vi ska prata lite mer senare om varför det har tagit tid. Men här kommer Jalousi från Elin Ruth Sigvardsson.

0: Du lyssnar på P4 Malmöhus, 20 minuter över 11 i klockan. Vi hörde precis Jalousi av Elin Ruth Sigvardsson som också sitter här med mig i studion. Den här EP:n som du släpper nu idag, Övertänker, låtarna på den, det är första vi hört på dig på 9 år ungefär. Det har sig en förklaring i ett sjukdomsbesked du fick i samband med att du blev mamma. Vad var det för besked?
1: Ja, precis. Jag fick en autoimmun sjukdom efter att jag hade precis blivit mamma. Så egentligen var det ju liksom planerat en paus ändå med tanke på att jag just blev mamma. Men det blev lite längre än väntat. Jag fick en sjukdom som heter POTS, som jag aldrig hade hört talas om innan. Men jag var faktiskt sängliggande under en väldigt lång period. Jag kunde inte stå upp, så jag fick genomgå en ganska lång rehabilitering och medicinera, och jag blev så fruktansvärt rädd, så att det gav mig en väldigt stark motivation att göra precis allting som läkarna sa och liksom verkligen försöka. När man har ett litet barn också, så vill man liksom vara sitt bästa self, och det var verkligen hemskt att inte kunna vara det, så att jag, den där rädslan piskade på mig att liksom verkligen försöka komma tillbaka. Det tog ganska lång tid, men jag mår jättebra idag.
0: Hur lång tid var du sängliggande?
1: Ja, men hela första året var väldigt dåligt. Sen bokstavligen så liksom får man resa sig en bit i taget, och liksom POTS är liksom att man får väldigt hög puls och väldigt lågt blodtryck bland annat. Så att just att stå är det svåraste att gå. Det är någonting med gravitationen, liksom, som en astronaut som kommer ner från rymden, och liksom, kroppen och nervsystemet blir felprogrammerat på något sätt. Så det var väldigt läskig upplevelse. Men som alltid när man har tagit sig igenom en sjukdom, så blir man också väldigt tacksam efteråt på ett annat sätt än vad man kanske var innan, när man liksom trodde man var odödlig och sket i allt. Liksom. Så att jag är både stolt och glad att jag har liksom någonstans tagit mig ut på andra sidan och mår så himla bra idag och har ett fungerande liv igen.
0: Jag förstår. Och du mår bra idag?
1: Jag mår jättebra idag. Tack.
0: Gör sig den påmind?
1: Ja, det är ju en skovsjukdom, så den kan komma. Jag kan flåsa mig i nacken, liksom, men jag har också många redskap nu för att dels inte bli så rädd och dels hur jag ska ta hand om mig. Liksom. Mm. Så jag kan leva helt normalt, kan jag väl ändå säga.
0: Alltså med att du har rehabiliteringsverktyg och så? Eller?
1: Ja, alltså dels tror jag en inställning, att inte bli så rädd som när sjukdomen först bröt ut, men också liksom rent mediciner och hur jag ska göra. Klunka saltvatten till exempel ska man göra.
0: Okay.
1: Det finns många knep. Ta en nypa salt och äta, då höjs blodtrycket. Alltså det, man lär sig. Det, ja.
0: Vill du, när man får såna här stora besked och sjukdomar, och vara med om någonting sånt som du säger gjorde dig väldigt rädd, är det jobbigt att få, liksom, man pratar om det som att ja, du har haft den här sjukdomen, liksom, att bli inte definierad med det, att man tar upp det, liksom?
1: Ja, alltså jag vill ju inte bli någon snyfthistoria, och jag liksom, jag vill inte vara ambassadör för den här sjukdomen heller. Samtidigt så jag har varit borta från musiken i 9 år, och det här är liksom en väldigt stor del av varför. Sen är det ju såklart andra grejer också. Men det här har ju påverkat mig både som person och som musiker och som sångerska. Det var liksom inget som fungerade för mig ett tag där. Så att det är en del av, det är en del av mig nu.
0: Var det det mål också, att ta sig tillbaka till musiken?
1: Ja, absolut. Det var en stor sorg att inte kunna hålla på med musik. Så jag är väldigt glad för att jag har hittat sätt att kunna göra det igen.
0: Och har det här uppehållet påverkat dels då musiken i sig och också relationen till den?
1: Ja, men det har den nog. Jag har ju bytt språk. Och jag känner mig liksom landad på något nytt vis. Fortfarande nyfiken, men mer landad kanske. Jordad.
0: Och vi kommer få mer musik från dig i höst. Ett album.
1: Precis.
0: Kommer det bli kul?
1: Ja, det kommer bli kul.
0: Ledande fråga.
1: Ja, det var en ledande fråga. Nej, men jag håller på att jobba med det nu. Vi har spelat in allting, så att det är mix och mastering och sådär på gång nu.
0: Är mix och mastering kul? Eller är det
1: nej.
0: Nej.
1: Nej, men man blir galen av det. Eller jag blir det. Snacka om att övertänka. Det är ju liksom, ja, nu är det final. Nej, nu är det final. Nej, final.
0: V6, 7, 8. Ja. Ja. Man kan väl hålla på i evigheter?
1: Man kan det, och det är livsfarligt, så det tycker jag inte man ska. Det, liksom man får, det är likadant som när jag vill gärna, när jag spelar in, vill jag gärna spela in live så mycket som möjligt, för då övertänker jag så lite som möjligt. Alltså att man sjunger tillsammans med bandet, man får en bra feeling. När man sparar det där, jag lägger bättre sång sen. Det går inte. Då ska man sitta där och försöka komma in i samma feeling och lägga en ny sång. För mig så tycker jag att det bara blir dåligt. Jag vill gärna skalla den där övertänkssituationen och liksom försöka och bara, så, det där blev en god feeling. Då ska vi inte hålla på och kladda på det så himla mycket.
0: Men det är väl det svåraste också som finns. Man vill ju bara, nej men det går att göra lite mer.
1: Visst är det liksom. Det? Ja. Det är det som är det svåra, alla de här besluten, och att liksom, om vi gör mer blir det bättre, men det är inte alltid sant. Ibland ska man liksom också våga vara lite hands off. Sen är det klart att jag har också parallellt med detta ett ganska starkt, jag är perfektionistisk och har liksom ett kontrollbehov för att man vill att det ska bli bra, såklart, och framförallt vill att det ska bli som man har, som sin vision, eller som man liksom någonstans har tänkt sig. Men jag vet inte, ju äldre jag blir, så ju mer lär jag mig också släppa lite av den där perfektionisten och förstå liksom att ibland blir det också bättre om man får lite perspektiv och släpper lite grann istället för att pilla för mycket. Liksom.
0: Och vi är glada att du är tillbaka och att du mår bättre.
1: Tack.
0: Och att ny musik nu finns. Elin Ruth Sigvardsson, nya EP:n Övertänker ute nu. Tusen tack för att du kom hit till P4 Malmöhus.
1: Tack själv.

0: Kim Wilde med You Came. Du ska få lokala nyheter nu. Klockan har blivit 11:30.
1: En man har anhållits i Malmö misstänkt för mord på en kvinna enligt polisen. Det var vid 2-tiden på torsdags eftermiddagen som polis, räddningstjänst och ambulans larmades till en bostad i Malmö efter att en kvinna i 55-årsåldern blivit misshandlad. På torsdagskvällen meddelade polisen att kvinnan avlidit och att 3 personer gripits misstänkta för mord. 2 av personerna släpptes sedan och den tredje anhölls. Anhöriga är underrättade. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
2: Sara och Johans hus i Körnarp brann ner till grunden förra helgen. Allt var borta. Men på bara några dagar har de fått ett nytt hem och saker att fylla det med.
3: Jag är chockad och rörd och allting på samma gång. Alltså.
2: Johan Malmström och hans fru Sara vädjade om hjälp på sociala medier efter katastrofen. Och gensvaret var massivt.
4: Det är det bästa av alltihopa, tänker jag. Så att, sån uppslutning att... det blir...
2: Det var natten till i söndags som familjen på 4 personer låg och sov. De hörde brandvarnaren som i en dröm. Det var först när deras granne bankade på dörren som de vaknade.
3: Då så skrek ju hon liksom att det brinner, ni måste komma ut. Tänk om hon inte hade kommit, så att säga. Vi hade kanske inte klarat det.
2: Sen gick allt fort. Räddningstjänsten kom. Men huset var helt övertänt och det gick inte att rädda.
4: Det var källaringång här.
2: Det är tufft att gå runt vid det som en gång var deras hem. En skorsten i tegel står ståtligt kvar. Deras 7-årige son har precis gått på sitt första sommarlov. I familjen finns också en 12-årig dotter.
3: Det känns väldigt tungt att veta att det blir liksom inte någon framtid här längre.
2: Men samtidigt är familjen oerhört tacksam. De har redan börjat flytta in i en lägenhet i Körnarp med trädgård som de blivit erbjudna, och de har fått allt från sängar till köksprylar efter ett inlägg i sociala medier.
4: Ja, det är nästan ofattbart. Det går ju inte liksom att sätta orden på hur tacksamma vi är för allt stöd liksom som vi har fått.
2: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
0: God förmiddag, du lyssnar på P4 Malmöhus, väderleksrapporten för dagen. Molnighet som kommer in här över Skåne under förmiddagen, enstaka skurar och så. Temperatur 15-19 grader, vinden blåser från syd. Kul att du är med oss. Ellen Krauss, I natt, inget stoppar oss nu. Hennes tolkning i programmet Så mycket bättre från Annars ingen av Black Jack.

0: Du lyssnar på P4 Malmöhus, klockan är 11.35. Knut Bonde är med dig, Madeleine Fritsch Lärka är på plats i Lund. Du är på Parran, som man sa under tiden jag pluggade i Lund. Parentesen alltså, det har rört sig upp känslor bland boende där på grund av planer, eventuellt då att man ska göra om de här korridorsrummen till studentbostäder. Frågor har växt om det kommer bli dyrare, kommer det finnas tillräckligt många rum och så. Kommer känslan av en studentkorridor, alltså det studentikosa i det, försvinna, eller hur Madeleine?
1: Ja, det är det man är lite orolig för bland studenterna här. Och nu har jag tagit mig in här i parentesen i en av korridorerna. Och Ylva Pettersson är min guide. Vi börjar med att titta in i ditt rum, ja. Om du går med på det.
2: Ja, absolut. Välkommen in. Lite stökigt kanske.
1: Men nej, men det tycker jag inte. Här har du ganska bra med plats. Gott plats med en säng och till och med ett matbord där inne nästan.
2: Ja, jag ville prioritera att kunna sitta. Där nere. Både man kan sminka sig, äta mat och ha folk över. Det kändes bra.
1: Ja, en bra kombination. Liten toalett har du. Men yes. Sen är det så att när, i de här studentkorridorerna så delar ni dusch.
2: Precis.
1: Och då har du tur för den ligger mitt emot här.
2: Ja, jag har den här i alla fall.
1: Men det här är ju en av de grejer som då planeras och ändras på. Om era korridor här kommer att byggas om till studentlägenheter istället. Mm. Då kommer det ju vara dusch på rummen sådär. Och det här har ni direkt reagerat på, Lukas Ljungert. Ni har börjat med en namninsamling.
3: Precis. För att bevara korridorerna så startade vi en namninsamling så fort vi fick besked från AF Bostäder då. Och nu på mindre än ett dygn har vi faktiskt nått över 1000 underskrifter. Och det är inte bara studenter utan många äldre boende här och föräldrar och även alla möjliga i Lund som vill engagera sig och skriver under.
1: Mm. Vi ska gå in i köket här, in till, som också är delat då, som ni har gemensamt. Vad är det då som ni oroar er för? Vad är det som ni är rädda kommer försvinna?
2: Det är väl just den här delen med att de ska göra om det till lägenheter istället för korridorer. För att renovera och så har vi ju förståelse för. Men det är ju en annan slags gemenskap. Och jag vet personligen, när jag har pratat med många andra, när man är ny här i Lund och kommer hit och inte känner någon. Så absolut, jag tänkte också först att jag ville bo i en lägenhet. Men sen när jag flyttade in här så var jag så tacksam, för att man känner sig så ensam när man kommer hit. Och det är så skönt att ha folk som man kan bara gå ut i köket och umgås innan man har liksom skaffat egna kompisar. Så det är verkligen gemenskapen som inte kommer liksom finnas kvar då.
1: Nej. På vilket sätt kommer det ändras om det blir studentlägenheter, tror du?
2: I alla fall vad vi har upplevt, att det byggs ju mycket nya lägenheter. Och även om det är fräscht och så, det är absolut trevligt att ha sitt eget boende, så finns det ju, man pratar inte med sina grannar på samma sätt här, så tvingas är ju fel ord att använda, men man umgås med varandra eftersom att man står och lagar mat tillsammans och så, och då lär man ju känna varandra på ett annat sätt och alltså också knyter oväntade kontakter med folk som pluggar andra grejer än en själv och verkligen växer och lär känna varandra och lär sig av varandra, så det är ett stort plus.
1: Ett minus vet jag kan ju vara att det ser väldigt stökigt ut, men här måste jag säga i ert kök att ni har, det kanske var för jag skulle komma som ni har städat som galningar här, jag vet inte. Men det är ju en sak. Finns det inte någon fördel med att ha en studentlägenhet då?
3: Jag själv skulle inte vilja bo i en studentlägenhet. Jag är så tacksam att jag hamnar på parentesen och jag tycker att alla studenter måste testa någon gång att bo i korridor, för det är så otroligt givande. Och absolut att det finns fördelar, i alla fall inbillade fördelar för de som bor i lägenheter. Men det går inte att ersätta korridorer. Och det är en så otroligt bra mellanperiod. Man precis flyttar hemifrån och så hittar man som en andra familj här. Gemenskap, jag har alla mina närmsta vänner här. Det är väldigt många som har samma. Mm.
1: Men dela dusch, det kan ändå inte vara jättekul. Och liksom gå in och så ligger det lite äckligt där i.
2: Man får ha flipflops på sig. Och då ordnar det sig. Och sen så får man se till att folk städar bara varje vecka. Om det görs så är

0: bra, Miss Li. Man kan alltid passa på att dansa med sig själv om det är så att man behöver det.
1: I P4 Extra Fredag pratar jag med Anita Clemens om att hitta kärleken efter 40, och hon har skrivit en ny bok. Sen träffar jag artisten Mira Ray som tolkar Mikael Wiehe, och det kommer att handla om att odla potatis i grupp. Och då pratar jag om en grupp människor som ska bli helt självförsörjande på potatis. Och så handlar det också om världens genom tidernas största börsnotering i USA. Jag heter Titti Schultz. P4 Extra börjar 13.04. Gör mig sällskap, vet jag.
0: Alltid spännande att höra vad P4 Extra har kokat i upp. Denna dag går vi på efter att jag sänt färdigt här från P4 Malmöhus i förmiddagen. Kul att du är med oss denna dag. Det är du som gör våra radiosändningar möjliga. Du är också den viktigaste delen utav dem. Vi ger dig senaste nyheterna, trafikuppdateringar, sport, musik. Den här gången Coldplay, Paradise.

0: Du lyssnar på P4 Malmöhus. Knut Bonde heter jag som är med dig. Vi har tyvärr fått ett dödsbesked. Det handlar om den brittiske konstnären David Hockney som är död, skriver Le Figaro. Han, konstnären, tecknaren och grafiken Hockney, slog igenom på 60-talet med A Bigger Splash. Förknippas ofta med popkonsten. Under 70-80-talen arbetade han även med en del fotokollage. David Hockney, den brittiska konstnären, blev 88 år gammal.
1: P4 Malmöhus.

polis håller koll. Every breath you take. Vi slänger in Chapel Roan också innan Ekots nyheter klockan 12. En matigare uppdatering från Sverige och världen. The Subway.

0: Här är Ekot klockan 12. Säkerhetsläget har blivit sämre, det säger försvarsberedningen i ny delrapport. USA och Iran kan närma sig nytt avtal om vapenvila. Och Region Östergötland satsar på ögonvården, men för Lili Svensson kommer insatsen för sent. I studion Alexander Ivanovski. Sverige kan inte längre räkna med USA som förr. Det var budskapet när försvarsberedningen idag presenterade sin nya säkerhetspolitiska analys, den första sedan Donald Trump tillträdde. Ordförande för försvarsberedningen är Jörgen Berglund.
1: De signaler som USA har sänt ganska tydligt till Europa och till Sverige, övriga allierade i NATO, är att Europa måste ta ett större ansvar för säkerheten på vår kontinent. Med det sagt så har de också varit väldigt tydliga med att artikel 5 fortsatt gäller.
2: Samtliga 8 partier står bakom den uppdaterade säkerhetsanalysen. Ryssland är fortfarande det dimensionerande hotet mot Sverige, och i den uppdaterade säkerhetsanalysen skriver försvarsberedningen att Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i relativ närtid, trots att ryska militären är uppbunden i Ukraina. Men det nya i rapporten handlar om Sveriges viktigaste allierade. Beredningen skriver att relationen med USA går in i en annan tid. Amerikansk politik beskrivs som oförutsägbar och transaktionell och vid vissa tillfällen i strid med folkrätten. Bland annat pekar man på hotet mot Danmarks suveränitet i Grönlandsfrågan. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist säger att Trump-administrationens agerande påverkar hur Ryssland beter sig.
3: Om Ryssland känner att de har framgångar på olika sätt, så innebär det också ökat spänningsläge i förhållande till Europa. Jag ser det som väldigt viktigt att USA exempelvis skulle återuppta sin högre nivå av stöd till Ukraina. Det skulle vara en väldigt bra signal gentemot den ryska regimen.
0: Reporter Vahira Abdelzadeh. I USAs krig mot Iran är det senaste budet från president Trump att ett samförståndsavtal ska vara på gång mellan de båda länderna. Vår internationella korrespondent Daniel Alling, vilket är läget idag?
4: Jag tror många med mig skulle hålla med om när man säger att jag tror på det när jag ser det. Alltså vi har hört det här från Trump många gånger nu sedan vapenvilan, alltså den inledande trädde i kraft i början av april. Det som möjligen tyder på att något är i görningen nu, det är att det är lite andra tongångar från iranskt håll. Och det är inte lika avfärdande, och man säger från de här statligt kontrollerade nyhetsbyråerna där att det finns en text till någon form av samförståndsavtal som den iranska regimen nu tar ställning till. Man har inte sagt ja till den än, men det diskuteras. Så även om vi har hört det här flera dussintals gånger från Donald Trump, alltså att något är i görningen, något är på gång, så kan vi inte säga att det är klart. Men det här nya tonfallet från Iran tyder möjligen på att det är annorlunda nu. Sen kan vi inte bortse ifrån att det är så skört fortfarande att kriget, bombningarna, kan återupptas när som helst om det inte här lyckas.
0: Men vad handlar det här samförståndet om?
4: Ja, det kommer ut olika uppgifter, och det liknar ju det som man har pratat om tidigare. Det vill säga att man gör en tillfällig lösning, alltså någon form av samförståndsavtal, Memorandum of Understanding, MOU, det finns alla möjliga namn på det här, som handlar om att man då öppnar Hormuzsundet, under vilka omständigheter vet vi inte riktigt, att den amerikanska blockaden av iranska hamnar avslutas. Det inledningsvis då, och sen skjuter man den stora frågan, den som USA och Israel motiverade kriget med, nämligen det iranska kärnteknikprogrammet, på framtiden. Man ska förhandla om det i 60 dagar, så får man se om det räcker. Men den typen av, vad ska man säga, avtal kan vara på gång. Jag understryker det, kan vara på gång.
0: Men då frågar jag, hur sannolikt är det att det blir ett avtal?
4: Ja, min bedömning har ju varit sen vapenvilan, den inledande, trädde i kraft i början av april. Den är att båda parterna vill undvika att återuppta det fullskaliga kriget igen som man var inne i då sen 28 februari. Det kvarstår. Så det möjligen är lite mer sannolikt nu när det låter lite mer positivt från iranskt håll.
0: Det säger vår internationella korrespondent Daniel Alling. I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material nu skrotat planerna på användningen av den omstridda kemikalien metylenklorid, det rapporterar P4 Sörmland. Bolaget planerar istället att lansera en ny teknik. Frågan om att använda metylenklorid ledde till omfattande protester i och utanför Eskilstuna. Vräkningarna ökar i landet, men med nya arbetsmetoder så har Trollhättan kunnat stoppa utvecklingen. Evelina Prins är förvaltningschef på det kommunala bostadsbolaget Eidar.
5: Det har blivit färre planerade och färre genomförda, så att snittet går åt andra hållet för våran del.
6: 2025 ökade vräkningarna i landet med 10% jämfört med året innan. Totalt genomfördes mer än 3300 stycken.
5: Vi har ju sett, som övriga också i samhället, de ökade levnadskostnaderna som har ökat generellt i samhället på grund av inflationen. Och givetvis gjort det väldigt tufft för de hushåll som lever med små ekonomiska marginaler.
6: I Trollhättan har bostadsbolaget stärkt samarbetet med kommunen. Förra året genomförde bolaget 6 vräkningar jämfört med 16 2021. Evelina Prins säger att de numera erbjuder stöd till hyresgäster redan när första fakturan släpar efter.
5: Det kan handla om avbetalningsplaner eller om det finns bidrag att ta till som man kanske inte får helt enkelt som man är berättigad. Viktigt också att man agerar snabbt och så tidigt som möjligt innan skulderna byggs på så att säga och det blir svårare att hitta en lösning.
0: Det säger Evelina Prins på det kommunala bostadsbolaget i Trollhättan. Reporter var Arvid Brandström, P4 Väst. Riksdagens pensionsgrupp ska se över grundskyddet i pensionssystemet. Grundskyddet har fått kritik för att vara svårbegripligt, men nu ska det bli ändring på det enligt pensionsgruppen som har representanter från samtliga riksdagspartier. Grundskyddet omfattar bland annat den så kallade garantipensionen. Regionstyret i Östergötland skjuter till mer pengar till privata kliniker för att korta väntetiderna för patienter med grön starr. Men för 88-åriga Lilly Svensson kommer insatserna flera år för sent. Uteblivna kontroller ledde till att hennes högra öga blev så dåligt att det fick tas bort.
7: Det var bara som en chock för mig när jag kom upp den där fredagen. För jag hade inte ont alltså. Jag hade inte ont i ögat.
8: När vi möter henne där hon bor i Hackefors berättar hon om sina ögonsjukdomar. Grön starr, som egentligen heter glaukom, innebär att trycket i ögat är för högt. En sjukdom som ska hållas i schack med regelbundna kontroller och ögondroppar. Men trots det menar Lilly Svensson att inga kallelser kom och att telefonkön var full varje gång hon ringde. Så tiden gick och månader blev till år.
9: Finns det någonting du själv kunde ha gjort för att det inte skulle gå så långt?
7: Ja, givetvis hade det det. Om jag hade varit lite mer envis och påstridig och försökt få en tid.
8: Köproblem i ögonsjukvården är inget nytt. År 2021 beslutades därför om vårdval för vuxna inom ögonsjukvården i Östergötland. Men ersättningssystemet har kritiserats av privata kliniker som anser att de inte får betalt för all den vård de ger.
10: Jag tror att patienterna är väldigt nöjda med det fria vårdvalet. Men vi har liksom lite utmaningar kvar inom vårdvalet, framförallt när det gäller glaukompatienter.
8: Med Moderaternas Fredrik Sjöstrand i spetsen höjer hälso- och sjukvårdsnämnden nu ersättningen tillfälligt för att korta köerna för grön starr. Men några företrädare för privata kliniker som vi pratat med är tveksamma till hur långt det hjälper. Och Lilly Svensson, hon har sökt sig till en privat klinik utanför länet av rädsla att förlora synen, även på sitt andra öga.
7: Det är jag rädd för det vore hemskt.
0: Reporter här Jenny Grenselius på P4 Östergötland. Norges kronprins Håkon kommer inte att delta i dagens regeringssammanträde. Enligt Aftenposten har det att göra med kronprinsessan Mette-Marits sjukdomstillstånd. I förra veckan blev det känt att kronprinsessan står på transplantationslistan för nya lungor. Den brittiske konstnären David Hockney är död. Konstnären, tecknaren och grafikern Hockney slog igenom på 1960-talet och förknippas ofta med den så kallade popkonsten. David Hockney blev 88 år. Producent för den här sändningen var Emil Östman. Jag heter Alexander Ivanovski och för fler nyheter så kan du alltid gå in i vår app Sveriges Radio.
11: Det kan man. Du kan även lyssna på oss där, P4 Malmöhus, när det väl händer. Om du inte kan lyssna på radio på något annat sätt. Knut Bonde är med dig denna förmiddag. Så glad att du också är med oss. Så här, 10:10 tänkte jag kika in hur det ser ut på trafiken, vägarna, tågen, allt möjligt. Elin, hur är läget där ute?
12: Ja, det generella läget är lugnt. Det är inga större störningar i varken kollektiv- eller biltrafik. Det är lite restkör på E6:an dock mellan trafikplatsen Lomma 20 och Flädje 21 i riktning mot Landskrona. Vi hade tidigare en stillastående personbil där. Den skulle nu vara bortplockad. Men som sagt, lite restkör på E6:an mellan Lomma och Flädje i riktning mot Landskrona.
11: Är det någonting som händer där ute som behöver omedelbar uppmärksamhet, ringer du in till trafikredaktionen. Numret är som vanligt 020 999 444. The Weeknd och Ariana Grande, Save Your Tears.

0: Klockan är 14 minuter över 12. P4 Malmöhus, Knut Bonde i studion i Malmö, Madeleine Fitch-Lärka i Lund. Du har hängt vid och på och i Parran, parentesen, ett studentbostadsområde. Korridorer där. Finns lite planer på från AF Bostäder att göra om detta till studentlägenheter. Det här har vispat upp en del känslor, men Madeleine, det är också i övrigt en speciell tid nu i Lund. För att många har skrivit sina sista tentor och chappar, drar. Börjar det bli tomt i rummen där?
1: Ja, men det är verkligen så. Alltså, i det kök som jag stiger in i nu, som är, jag har gått till andra sidan av den här parentesen. Som, det är ju faktiskt byggnader som ser ut som en parentes. Gått tvärs över gården och knackat på här. Här är det många i köket, men många som också är på väg och åka hem. Till exempel, nu byter jag till engelska här. What's your name?
2: Liselott.
1: Liselott. You're from Holland?
2: Yes, I am. Yes. Yeah.
1: And you are packing your bags now?
2: I am. Yeah, my parents just left with all my stuff.
1: Ah, was it the car with all the stuff in?
2: Yeah, that was mine.
1: Okej, okay, här har vi en tjej, Liselott. Yeah. Liselott från Holland som... Vi såg faktiskt bilen ute på parkeringen. Den var så fullpackad med grejer så ni kan inte ana. Det stack liksom ut saker ur den. Och det var Liselotts föräldrar som nu är på väg mot Holland. What is the feeling?
2: It's weird, but yeah, leaving with a smile in tear. Like it's sad to leave this place behind, but I'm yeah, very curious about what the next... steps are going to bring.
1: Mm. How long have you been here?
2: For 2 years.
1: Yeah. 2 år alltså. Och nu är det lite sorg i hjärtat såklart. Det kan man förstå. Och jag vet inte. Har vi någon som ska stanna kvar här? Du, här räcker han upp. Men du ska stanna?
3: Ja.
1: Och du, då stannar du kvar här över sommaren helt enkelt?
3: Ja, precis.
1: Men det undrar jag lite. Vad är den känslan? När liksom alla åker hem och man kanske sitter här själv med sin kaffekopp.
3: Jag tror med tanke på att jag också kommer jobba så kommer det inte vara så tufft. Och sen är det vissa skåningar som stannar ändå. Sen är det lätt att ta sig hem till Malmö om det verkligen är för tomt.
1: Ja. Men har du varit här någon sommar?
3: Nej, det kommer vara min första sommar här.
1: Så har vi någon varit, som har varit här över sommaren? Du har det varit. Vad heter du förresten?
3: Sara.
1: Sara efternamn.
3: Josef.
1: Josef. Jag går hitåt. Och ni sitter här. Vad är det här? Är det... Det ser inte ut som lunch, det ser ut som frukost här.
4: Det är det, ja. Ja, nästan nyvaken.
1: Ja, men skönt. Det är sommarkänslan här.
4: Mm, det är det verkligen.
1: Man känner det i hela området här. Att det var ingen som var vaken när vi kom för någon timme sedan.
4: Mm, ja, eller hur?
1: Men du, att bo i en studentkorridor eller studentboende över sommaren, är inte det lite kusligt?
4: Jo, det är det verkligen. Det är ju, under terminen är det full fart och fläng här inne liksom, med 19 pers, men... Det blir kusligt och långtråkigt på sommaren, verkligen.
1: Varför väljer du ändå att stanna då?
4: Men det är vissa människor kvar här och det finns lite grejer att göra i Lund. Och vad ska jag göra hemma hos mamma och pappa? Liksom?
1: Det är skönt. Skönt att slippa dem, höll jag på sig.
4: Ja, lite.
1: När man får leva sitt eget liv och hålla igång det.
4: Ja, eller hur?
1: Men här förstår jag att det har varit väldigt mycket sammanhållning och mycket... fest, så när någon försvinner så blir det förstås lite sorg också, tänker jag.
3: Ja, det är ju väldigt tråkigt med alla som drar härifrån. Men det blir ju så. Det är liksom korridorskulturen och så. Mm.
1: Men man håller kanske kontakt med en del?
3: Ja, absolut. Mm. Definitivt.
1: Alltså, här är det väldigt spännande i det här köket. Det är ju en känd arkitekt som har ritat de här husen. Och gemensamhetsutrymmet är kök och en litet sittplats som ni har ihop. Men då är köket uppdelat på varsin sida. Och jag kan säga att vänstersidan här förlorar... Då ska jag berätta att det handlar om alltså hur städat det är. Kan du komma med här? Nu, kom med här nu. Jo, han är korridor. Här ser det inte bra ut. Nej, här har vi liksom vinglas har vi här och lite mycket disk. Alltså, det luktar lite också.
5: Alltså, jag vill bara säga mitt försvar. Så... Alla på Southside, det är då indelat i Southside och Northside. Och så, det är ju så att alla i Southside, de lägger sitt skit här. Så att, det är ju inte riktigt representabelt nej, över hur det ser ut.
1: Det är inte alls ditt fel.
5: Nej, jag tar inte på mig något ansvar överhuvudtaget.
1: Vad heter du?
5: Albin. Westberg.
1: Underbart! Ja, det, ni får väl bara kavla upp armarna här, va? Och hjälpas åt. Styra upp det här.
0: Börja bara. Oh, stora konflikter, studentkökerna emellan i Lund. Madeleine Frislaka på plats. Solen.

Ny musik från Lars Winnerbäck här i P4 Malmöhus. Knut Bond heter jag, Madeleine Fritsch Lärka på plats i Lund på parentesen där en konflikt utbrast mellan de olika sidorna av köket om vem som diskat mest, den förlorare utsågs. Men kom i förklaringen av att det är den andra sidan som sätter sitt skräp på vår sida. Något man kan nog känna igen sig från sin egna kök, även där hemma kanske. Kanske också när man ska på holiday, för det ska också nu Madonna.

0: Låt om vänskap, superlim och silver tape mellan Molly Sandén och Miriam Bryant. 12:30 klockan. Det betyder lokala nyheter från P4 Malmö Hyfs.
1: En man har anhållits i Malmö misstänkt för mord på en kvinna enligt polisen. Det var vid 2-tiden på torsdags eftermiddagen som polis, räddningstjänst och ambulans larmades till en bostad i Malmö efter att en kvinna i 55-årsåldern blivit misshandlad. På torsdagskvällen meddelade polisen att kvinnan avlidit och att 3 personer gripits misstänkta för mord. 2 av personerna släpptes sedan och den tredje anhölls. Anhöriga är underrättade. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
2: Många Malmökrogar vill visa fotbolls-VM mitt i natten och nu för tillståndsenheten en kamp mot klockan.
3: Det går väldigt fort just nu. Vi arbetar aktivt med dem.
2: Sa Betim Yahiri, chef för tillståndsenheten i Malmö under torsdags eftermiddagen. Då hade totalt 4 krogar i staden fått tillstånd att ha öppet och servera alkohol till klockan 06 på morgonen för att kunna visa fotbolls-VM. 12 ärenden var ännu inte avgjorda. Många ansökningar har kommit in relativt sent.
3: Det är ganska krävande och för många krögar att hitta personal som jobbar de sena timmarna till exempel. Vem vill ställa upp och vad kostar det kanske eventuellt ha ordningsfaktor. Så jag förstår dem, det finns rätt mycket frågor för dem också att bearbeta.
2: Fredag eftermiddag ska de krogar som fått tillstånd vara meddelade. Sveriges första gruppspelsmatch mot Tunisien har avspark klockan 04 morgonen mot måndag. Jimmy Larsson, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
4: Den man som misstänks för en våldtäkt på Malmö central i början av juni har nu gripits efter att polis gått ut med en efterlysning tidigare i veckan. Polisen säger att man hittade mannen utomhus i Malmö under torsdagen och kunde gripa honom odramatiskt. Då var det en vecka sedan som mannen misstänks ha förgripit sig på en ung kvinna på en toalett på Malmö central och sen flytt från platsen. Det är oklart hur mannen ställer sig till brottsmisstanken. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
0: Det kan vara så att skurar dyker upp i Skåne här under förmiddagen. Temperatur 15-19 grader. Ikväll så blir det mulet med enstaka skurar som efterhand under senare delen av kvällen övergår i sammanhängande regn som sen passerar österut. Nu under natten bakom regnet återigen lite skurar. Om vi kollar på imorgon så kommer det vara mycket moln som tidvis avtar tillsammans med skurar även där då under förmiddagen. Återkommer sen under eftermiddagen imorgon, alltså lördag, även mer sammanhängande regn. Temperatur väntas vara runt 13-16 grader. Många går på ledigt nu, men Dolly Parton sjunger om The Working Life. Dolly Parton, 9 to 5.

Hoppas du får en fin helg. Även fast det verkar bli lite regnigt, det är ju dock regn som den här delen av Sverige behöver. Sett till vattendepåer och så vidare, dock kommer det nog inte vara tillräckligt. En blöt helg kommer det bli. Det har varit en härlig helg förra helgen, med tanke på att Sweden Rock gick i mål. Jag har kommit över en lista från Blekinge Läns tidning, i och för sig från i förra veckan, men som innehåller mycket intressant information om exempelvis hur många gånger man har arrangerat Sweden Rock, var de kommer ifrån, besökarna, hur många liter öl plockar festivalen in. Ska vi kolla lite på listan från Blekinge Läns tidning. Sweden Rock har arrangerats 32 gånger. 1247 olika band har spelat åtminstone en gång på Sweden Rock 1992. Och om man kollar på förra årets festival så var den största delen av besökarna, 21,5%, kom från Skåne. Blekinge, som de bevakar, dyker upp på en tredje plats. Från 64 olika nationer kom folk. Och hur många öl då? Jo, man kan börja med att berätta 260 bartenders. Och håll i nu. 217 000 liter öl serverades på Sweden Rock förra året. Kanske var det lite mer i år. Det vet man ju aldrig.

0: En av årets stora succéer, Walter Nilsson från Göteborg, självklart, om man då sjunger om Högsbo och dess riviera, gått varm här hos oss och även bland folket. Klart göteborgare ska sjunga om en plats i Göteborg.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Jag skulle önska att politikerna i Landskrona skulle vilja satsa lite mer pengar på att hjälpa oss som ideell förening för att kunna hjälpa utsatta människor boende i kommunen. Jag heter Rosemarie Bergman, är 66 år och har bott i Landskrona kommun i hela mitt liv. Den förening jag är engagerad i heter Malvan och vårt huvudsyfte är att servera lunch till de som behöver. Och vi serverar cirka 300 portioner i veckan utan kostnad.
3: På vilket sätt menar du att politikerna skulle agera?

Vi gör på måndagar och onsdagar nu fram till sommaruppehåll, för förmiddagsprogrammet kommer ju vara det som förra året hette Sommar i P4 som tar över här om ett par veckor. Men på måndag så är vi igång igen med en valbevakning, och då kan jag avslöja, om du inte redan visste det, att det blir Svalövs kommun som vi sänder ifrån mellan 10 och 1. Både programledare och reporter på plats i Svalövs kommun för att prata med kommuninvånare, folk som är där, vistas och så vidare, om vad de tänker inför valet som kommer, vad de tänker om hur det går i kommunen och vad man vill se en ändring av eller en fortsättning av. Och som på detta kan du också då skicka in dina frågor till oss. Det gör du enklast via att smsa 040 739 10. Vad ska politikerna tänka på inför valet här? Vad vill du ställa för frågor till politikerna? Smsa 040 739 10 eller sök upp oss på plats. Adele nu. Someone like you.

0: Adele tog verkligen världen i storm, med storm säger man, med bland annat den här låten Someone Like You för ett antal år sedan. En legendarisk platta, 21.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Det är det, Knut Bonde heter jag och är med dig en liten stund till innan vi lämnar över till bland annat P4 Extra. Jag läser här i nyheterna att polisen utreder ett misstänkt mord vid ett gruvhål i Norberg som spärrats av. Det är samma hål som en kvinna hittade svårt skadad i för 4 år sedan, som ni kanske minns. Där rapporterar TV4 Nyheterna. En man dömdes för att ha våldtagit kvinnan och puttat ner henne i det här gruvhålet 2022. Kvinnan överlevde och mannen dömdes för mordförsök och grov våldtäkt. Det här gruvhålet har spärrats av igen då, och fallet som nu utreds ska ha inträffat för flera år sedan. Polisens presstalsperson Stefan Lars som säger till TV4 att det är en förundersökning om mord som det gäller. Det är polisens kalla fall som hanterar ärendet. Han säger vidare att han kan säga att det är samma geografiska område men kan inte gå in närmare. Undersökningar kommer göras på platsen men inte de närmaste dagarna här eftersom terrängen är besvärlig och svårtillgänglig.

0: Ny musik från den kära Malmögruppen Kalajsa här tillsammans med Willie Clay Band, Jersey Giant.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Ronaldo!
3: Den bästa forwarden i världshistorien.
4: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
5: Ronaldo ska inte spela.
6: Va?
7: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
1: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
3: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
0: Alltid lika spännande ämnen från Radiosporten dokumentär. Och i den där appen Sveriges Radio, jag ska berätta för dig vad det finns för bra grejer där. Det finns ju de poddar som du vill ha, en bred uppskara av ämnen, vad den nu tänker sig vara intresserad av. Också de senaste nyheterna såklart. Du kan ju även lyssna på oss här i P4 Malmöhus. Kan gå tillbaka till och med några dagar om du vill det och lyssna på hur det lät igår, om man skulle vilja vara så pass, eller flera veckor sedan. Framförallt här och nu är ju vi som bäst. Våra nyheter finns ju också lättillgängliga där. Det kan också vara till din fördel att sätta på push-notiser, så när du väl får nyheterna så vet du att det är det senaste som händer just omkring dig. Även intressanta element som utvecklande kring vissa nyheter. Fotbolls-VM är ju såklart något som drar in väldigt mycket intresse. Även våra vänner på Radiosporten gör ju ett fantastiskt jobb där. Stevie Wonder, signed, sealed, delivered.

0: Knutbonde här på P4 Malmöhus lämnar dig nu över till Sveriges Radio Finska. Det senaste.
1: SVTs finskspråkiga nyheter flyttas från SVT 2 till en mindre kanal. SVT Otis hamnar nästa år istället med andra minoritetsnyheter i SVT 24. Jessica Wennberg, chef för lokala nyheter och minoriteter på SVT, menar att fördelen då är att man inte behöver ställa in minoritetsnyheterna vid större sport- eller nyhetshändelser.
2: Vi såg att det skulle kunna bli ett problem att minoritetsutbudet då gång på gång skulle behöva flytta på grund av extra insatta livesändningar, och därför så får då utbudet den här nya platsen i SVT 24.
1: Förändringen med en flytt till en mindre kanal påverkar inte de nationella minoriteternas synlighet i Sverige, menar Jessica Wennberg.
2: Enligt det nya uppdraget så har vi ju ett uppdrag att vi ska öka synligheten. Och det vill ju vi göra med det här. Så att jag ser inte alls som att vi minskar synligheten, utan tvärtom att det finns en möjlighet att den ökar.
1: Päivi Milanovic är redaktionschef på SVT Otiset.
3: Det finns en risk att alla inte hittar oss direkt, men där hoppas jag att vi kommer att ha så liksom tydlig information och synlighet i början när den här förändringen kommer att hända, att det åtminstone hjälper publiken att ha möjlighet att hitta oss.
1: Grundorsaken till flytten är att SVTs styrelse beslutat att lägga ner kunskapskanalen. Alltså SVTs kanaler minskas från 4 till 3. Reporter var Katri Nisola. I Finland har man enats om att betala ut lön om man är förhindrad att utföra sitt arbete på grund av drönarhot. Arbetsmarknadsparterna har tillsammans med regeringen kommit med en rekommendation om detta. Det betyder att arbetsgivaren betalar lön när beväpnade, obemannade luftfarkoster förirrar sig till landet till följd av Ukrainas försvar mot Ryssland och när myndigheterna utfärdar en varning som hindrar en från att arbeta. Rekommendationen gäller alla arbetsplatser. Förra skivan på finska Grammis nominerades. 3 år senare kommer nu uppföljaren med nytt material på finska. Singen Tilo Lilo Laulola är ett första smakprov från sverigefinska artisten Markus Krunegårds nya album på finska. Skivan släpps i slutet av året och har arbetsnamnet Finska 2. Utöver det finska albumet kommer i höst också 2 låtar tillsammans med finska syskonduon Maustettytöt. Plattan Nokia ja Eriksson från 2023 blev det första albumet på finska av en soloartist som Grammis nominerades. Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävle.
4: P4 Dokumentär.
5: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
6: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
7: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
6: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
5: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
6: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
8: I P4 Extra 13.04. Försvarsindustrin håller inte måttet. Det är ett av budskapen när försvarsberedningen presenterar sin rapport. Och idag är det dags. Den största börsnoteringen hittills i historien. SpaceX kliver in på börsen och värderas till 1 800 miljarder kronor. Hon dejtade intensivt som research och blev snopet nog också kär. Anita Clemens kommer hit idag.
9: Ekonyheter. I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material skrotat planerna på att använda det miljöfarliga och omstridda lösningsmedlet metylenklorid i sin fabrik. Företagets planer orsakade tidigare stora protester. Och Cecilia Wallin, som är vice vd, säger så här.
10: Idag har vi presenterat att vi inte längre kommer behöva DCM i den produktion som vi ska påbörja här.
11: Planerna på att använda ämnet metylenklorid i den andra fabriken som planeras i Eskilstuna har väckt protester från bland annat allmänheten och företag i Eskilstuna. Men nu skrotar Senior Material planerna på att använda det här ämnet i produktionen i sin fabrik och drar tillbaka sina ansökningar om att använda det här ämnet.
10: Vi har under morgonen här informerat berörda myndigheter om att vi inte längre avser att använda DCM i vår produktion.
12: Har det här motståndet som har funnits i Eskilstuna, har det påverkat det här arbetet?
10: Det här är som sagt ett arbete som vi har påbörjat för flera år sedan. Vi bedriver en industri. Vi jobbar hela tiden med ständiga förbättringar och det här är en del av det.
9: Reporter Fredrik Blomberg vid P4 Sörmland. Kärnteknikbolaget Studsvik har ansökt om statligt stöd för att bygga kärnkraftsreaktorer i Nyköping och Valdemarsvik. Det är den tredje ansökan som kommit in om statligt stöd till ny kärnkraft. Iran bekräftar att man fått ett utkast till avtal med USA. Enligt statliga iranska medier handlar det om en förlängd vapenvila, men hur landet ställer sig till förslaget är oklart. I Nigeria uppger landets president att över 13 000 terrorister har dödats det senaste året. Delar av landet är svårt plågat av jihadistgrupper som Boko Haram som genomfört masskidnappningar. Det var Ekot med Per Edberg.
13: Och här är sporten som börjar med senaste nytt från fotbolls-VM är att stora delar av läktarna gapade tomma under nattens VM-match mellan Sydkorea och Tjeckien. Enligt FIFA var det nästan fullsatt, men bilder från matchen visar att det inte alls var så mycket publik som den officiella siffran. Nu till det svenska lägret.
14: De som känner det svenska VM-anfallet bäst är de svenska försvararna som under samlingen tvingats möta dem på varje träning. Hjalmar Ekdal har fått slita hårt.
15: Vi har två forwards som är två av de absolut bästa spelarna i världen på sin position, vilket det är ingen hemlighet, och det hade varit det för vilket landslag som helst, tror jag. Så det är ju såklart ett vapen för oss. Det är två spelare som båda är i bra slag, och när de är i bra slag så kan de skada vilket försvar som helst i hela världen. Det är två forwards som också kompletterar varandra bra, tycker jag, med Jökre som är en tank och som är bra, väldigt bra felvänd, och Isak som är lurig med bollen och väldigt kreativ. Så att jag tror, ja, hittar de varandra bra så kommer det att kunna bli ett vapen mot vilka som helst.
14: Har du fått en del smällar eller?
15: Jag har fått smällar. Jag stångades med Jökres igår. Det blir extra kul nu på de här träningarna att möta Jökres. Vi är bra vänner, så att man kan gå på extra hårt mot honom då. Men han är stenhård tillbaka. Det är liksom, man kliver hårt mot honom, och det är inte supervanligt att man blir stångad tillbaka på samma sätt. Men han ger ju tillbaks med fyra gånger så hård kraft. Så att, det gör ont att möta honom.
13: Reporter Selma Jennervall. Sverige spelar sin premiär mot Tunisien måndag morgon. Gå in i appen Sveriges Radio och lyssna på den rejäla VM-satsningen och podden Uppsnacket med Susanna och Samir, som gör dig sällskap i princip varje morgon med de hetaste snackisarna från det stora mästerskapet. Du avslutar sporten med Pontus Lind. Nu blir det P4 Extra.
8: Exakt så. Tack för det, Pontus. Titti Schultz heter jag. Idag är det fredag. Det betyder att det blir en fredagslåt lite senare. Svårt att välja idag faktiskt. Försvarsindustrin håller inte måttet och ett väpnat angrepp på Sverige kan inte uteslutas. Det är två av budskapen när försvarsberedningen presenterar sin rapport idag. Och det är dags. Den största börsnoteringen hittills i historien sker idag när Elon Musks SpaceX kliver in på börsen och väntas värderas till 1800 miljarder kronor. Och hon dejtade intensivt som research till sin bok. Hon valde dejter som huvudkaraktären i boken skulle ha valt, och vad snopet och kul att författaren själv, Anita Clemens, faktiskt blev kär på kuppen. Här lyssnar vi på September med Cry For You.

0: Än en gång välkommen till P4 Extra den här fredags eftermiddagen. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas och försvarsindustrin håller inte måttet. Det här var två av budskapen när försvarsberedningen presenterade sin rapport idag. Johan Huvonen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Det var en ganska dyster bild som målades upp idag, eller?
1: Ja, men det var väl en blandad bild som kanske målades upp. Det finns ändå en parlamentarisk samstämmighet om hur bilden ser ut. Så har det ju inte alltid varit. Men det är klart att vi har ju kanske inte alltid gjort det stora materielinköp de senaste 35 åren, vilket har format försvarsindustrin till det den är idag. Så det finns en del att jobba på.
0: Bland annat kan man läsa det här i rapporten. Ett väpnat angrepp mot Sverige eller våra allierade kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige eller våra allierade. Ett litet stycke där. Hur stort hot handlar det om, skulle du säga?
1: Ja, men här har kommit ett antal bedömanden det senaste året från ett antal olika länders underrättelsetjänster, och vi kan även läsa i MUSTs militära underrättelsetjänstens årsrapport att riktningen är här efter 2022 när Ryssland invaderar Ukraina.
0: Ska vi se
1: ett annat typ av hot.
0: Förlåt Johan, jag avbryter dig där. Det var någon liten glitch i vår uppkoppling. Om vi backar bandet en aning där i ditt svar. Jag vet att du inte upplever att vi heller ska överdriva det här militära hotet.
1: Nej, men precis. Vi ska inte överdriva det militära hotet. Men samtidigt så måste vi vara medvetna om att vi har den ryska federationen som granne. Och efter dess storskaliga attack på Ukraina 2022 så måste vi ta höjd för den här typen av händelser som skulle kunna inträffa. Vi har ju haft en förmåga att vara överraskade emellanåt. Det blev ju till exempel till den här ryska flygningen i Östersjön 2013, det vi kallar för påskflygningen, där vi inte hade någon typ av flygberedskap. Och vi blev också väldigt överraskade 2022 när Ryssland gick in i Ukraina. Så att det är väl lika bra att vi nu förstår att vi har en granne som kan uppvisa aggressivt beteende.
0: Och i den här rapporten så kan man också läsa att Ryssland kan komma att, citat, testa NATOs sammanhållning, slutcitat. Hur tolkar du det?
1: Ja, men NATOs trovärdighet, den avgörs ju inte i Bryssel eller i Stockholm eller i Washington för den delen heller, utan den avgörs ju i Moskva om vi uppfattas som trovärdiga. Det är Rysslands tolkning av oss som vi uppfattas som trovärdiga. Och därför så måste vi hela tiden nu, när Sverige och Finland nyligen har blivit NATO-medlemmar, så finns det den där möjligheten att pröva våran sammanhållning och svaghet. Vi håller på med planering och avancerad försvarsplanering som inte är såklart fullt ut efter genomförd. Och vi såg Ukraina. När Ukraina blev anfallet 2014 till exempel, då hade USA inga stridsvagnar i Europa, vilket då föranledde att Ryssland såg tillfället att använda vår svaghet att inte vara beredda i Europa.
0: Om vi fortsätter att bryta ner delar då i den här rapporten, något annat då som det skrivs där är ju att försvarsindustrin inte håller måttet. Vad menar försvarsberedningen här?
1: Ja, men det menar väl att vi har en försvarsindustri som har gått på sparlåga, där staten Sverige och andra länder inte har gjort beställningar av försvarsindustrin, vilket har inneburit att vi har utvecklat system som var anpassade för en annan typ av krigföring, till exempel fredsframtvingande insatser i Afghanistan eller i Mali eller på andra platser där vi har deltagit. Nu pratar vi om en annan typ, det moderna kriget som är på väg att anlända till den europeiska teatern i en väldigt stor utsträckning. Så att vi måste teknikutveckling. Och vi står ju också i något tekniskt steg här där, med AI-implementering och så vidare. Så att det är mycket som händer på teknikutvecklingen i samhället.
0: Mm. Vi har lite otur med uppkopplingen, men mitt intryck av ditt svar här är att vi behöver rusta oss för en annan typ av försvarsbehov så att säga, och kanske modernisera oss en aning. Skulle du säga att det var en korrekt tolkning?
1: Ja, men det känns rätt.
0: Ja, vad bra. Samtidigt då, vi fortsätter här och håller tummarna att vi får höra hela dina svar. Samtidigt så nås vi ju av uppgifter om att USA faktiskt planerar att dra tillbaka en tredjedel av de stridsplan och krigsfartyg som har gjorts tillgängliga för NATOs insatser i Europa. Varför kan det här ske?
1: Ja, det kommer inte heller som någon överraskning egentligen. Vi vet ju att Obama redan pratade om detta 2012. Men det blev stopp på den amerikanska aktiviteten i samband med 2014 när Ryssland annekterade Krim. Så att, men nu så ser man ju att det här kan komma att genomföras. Och vi vet ju förra året i midsommartid i Nederländerna när NATO hade sitt årliga möte att vi fattade beslut alla NATO-länder om att vi ska ha 3,5% i försvarskostnader och 1,5% för det civila försvaret. Det gör ju förstås att USA kan lämna till viss del den europeiska kontinenten med de styrkor som de har haft där egentligen sedan andra världskrigets slut. Så att det här är ju, vi får vänja oss vid två saker. Det ena är att vi från EU har fattat beslut om att från den första 2027 inte köpa rysk gas och olja. Så vi ska sluta med billig rysk gas och olja, och vi ska sluta med billig amerikansk säkerhet, för det är det som händer just nu i Europa. Att vi måste ta ansvar för vår egen säkerhet. Och det kommer att kosta pengar.
0: Just det. Vi måste helt enkelt kunna klara oss utan det du just nämner. Att försvarsberedningen nu då säger att, alltså att väpnade angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Sådana här saker låter ju alltid dramatiskt. Det kanske hoppar hjärtat till en aning hos några som lyssnar nu. Hur orolig ska man vara, skulle du säga?
1: Vi ska inte vara oroliga, utan vi ska fortsätta att jobba med det som vi gör, det vill säga utveckla och förstärka och förbättra Sverige. Så att vi är lugna och stabila, skulle jag säga.
0: Tack för lugnande ord där i avslutet. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Tack!
1: Tack!
0: Det här är Alex Warren med Fever Dream.

gäller E6:an utanför Lund. Då har vi en bärgning vid trafikplats Kronetorp norra i riktning Lund, och det är en hel del köbildning där just nu. Det är alltså, förlåt mig, E22:an. Det är alltså, förlåt, E22:an är riktning mot Lund vid trafikplats Kronetorp norra. Bärgning av en bil, och det är en hel del köbildning.

0: Idag väntas den största börsnoteringen hittills i historien komma att ske. Det är alltså Elon Musks företag SpaceX som ska ta klivet in på börsen och förväntas värderas till närmare 1800 miljarder dollar eller till och med mer. Det går inte att få huvudet runt det. Alexander Norén, du är ekonomikommentator på SVT och varmt välkommen.
1: Tack så mycket, Titti.
0: Du, om vi börjar då i de här 1800 miljarder dollarna. Jag tror faktiskt att jag har sagt kronor tidigare och tyckte det räckte så himla långt. Men vi snackar alltså dollar.
1: Ja, man tappar ju proportionerna. Och sen så på amerikanska så är det trillions och på svenska biljoner. Och vad betyder det här i praktiken?
0: Nej, vad betyder
1: man måste
0: det?
1: Sätta det i relation till någonting.
0: Hjälp oss med det.
1: Ja, du kan få så här många tändsticksaskar för det, jag skojar. Nej, men det är en astronomisk värdering av bolaget. Mm. Det är helt klart, och det är inte bara en ordvits eftersom de håller på med rymd. Utan det är också, jämför det med Nvidia har vi suttit här och pratat ibland om.
0: Just det.
1: Det här affischnamnet för AI-boomen, som ju är faktiskt det högst värderade börsbolaget. Typ 5 000 miljarder dollar om värde om man räknar ihop alla aktier på börsen. Och de är sjukt lönsamma. Alltså verkligen, de hovar in miljarder i vinst. De värderas kanske till någon gång 15-20 gånger sin omsättning. Det här går SpaceX ut och begär in till en värdering av över 90 gånger sin omsättning. Och då tjänar de går inte ens med vinst idag. Så det är 100% ett framtidsbolag, en förhoppningsaktie om att någonting stort ska hända längre fram.
0: Och det du som lyssnar missar är de stora armrörelserna som jag får njuta av här i studion, Alexander. Men du, alltså, vad gör SpaceX egentligen? Vi hör talas om det är en rymdraket här, en rymdraket där.
1: Ja, då ska man, det är den uppenbara delen som kommer av namnet. Och de har ju revolutionerat raketuppskjutningsindustrin. Jag menar, nu är det de som skjuter upp de flesta saker som ska upp i rymden, även för NASA och så vidare. Och har en metod för att ta ner dem och återbruka dem. Och det här har bolaget byggt upp på rätt kort tid och det funkar. Så att han har ju visat att han kan göra väldigt stora saker och lyckas med det. Mm. Den verksamheten i sig kanske inte går med vinst precis nu, men den har goda förutsättningar att närmaste åren göra det. Men det är inte en jättestor marknad heller, men det är en del. Den andra delen är det som verkligen är lönsamt nu, Starlink. Satelliter runt jorden på hyfsat nära håll för att ge oss internet precis var som helst, till exempel. Det är lönsamt och väldigt framgångsrikt. Sen så har han lagt in sin egen AI-del, sitt eget AI-bolag i det här, SpaceX. Så det är lite av ett Musk-konglomerat med nästan det mesta av det roligaste han har utom Tesla. Ja, sen kastade han in X också, den här för detta Twitter som inte är så lönsamt. Så summan av alltihopa är att det är ett bolag som består av flera olika verksamheter där tyngdvikten skulle jag säga är rymd och AI, och det är inte lönsamt idag än.
0: Alltså, vad är Elon Musk i allt det här? Alltså, är han värdefull för den här börsnoteringen?
1: Han är så värdefull. Det är att köpa in sig i Elon Musks framtidsvision och få en del av Elon Musk som man säljer när man går ut med den här börsintroduktionen. Och han har väldigt många fans som verkligen tror på honom. Inte minst många småsparare världen över, inklusive i Sverige, som nu kastar sig över det här och trängs i entrén för att få liksom en entrébiljett till den här science fiction-filmen som han faktiskt säljer. Det är väldigt mycket storytelling och det är väldigt mycket Elon Musk. Och om man tittar i börsprospektet, mm-hmm, så är det första 20 sidorna är typ så här bilder på rymdraketer och Mars och så vidare. Han har ju som mål att sätta 1 miljon människor på Mars, bland annat.
0: Ja,
1: utvinna mineraler från asteroider och göra datacenter i rymden och så vidare. Men då skriver bolaget i sitt börsprospekt, our mission, vårt målet med företaget är följande, översatt till svenska. Vårt uppdrag är att bygga de system och teknologier som krävs för att göra livet multiplanetärt, förstå universums sanna natur och föra medvetandets ljus ut i kosmos.
0: Wow.
1: Så du förstår, det är inte ett bolag man kan räkna på som andra börsbolag och värdera enligt vanliga modeller. Det här är framtiden han säljer.
0: Alltså multiplanetariärt.
1: Ja, vi ska ju bo på Mars framöver.
0: Ja, precis. Jag har ju fullt upp med den vi har, den planeten. Där har jag fortfarande mitt fokus. Men Elon, han ligger i framkant där. Alltså, kommer de någonsin att kunna leva upp till det de lovar, tror du?
1: Det är en jättebra fråga. Det roliga är att han kommer få en jättefet bonus om han uppnår vissa saker. Då kommer han få ännu fler aktier i bolaget. Ett av målen som man måste nå upp till är just att sätta 1 miljon människor på Mars. Mm. Så någonstans har han väl satt det själv som ett realistiskt mål. Sen tror jag vi får vänta och se. Jag tror inte att det kommer hända de närmaste åren i alla fall.
0: Vad händer med börsen i övrigt då när någon smackar in med något så här exceptionellt?
1: Ja, det är ju en tech- och AI-febrig börs som hela, nästan en jättestor del av börsuppgången drivs av de här techbolagen. Så han kommer ju till börsen vid en lämplig tidpunkt då det fortfarande finns extremt mycket FOMO, alltså rädsla att missa, hoppa på vinnartåget i techvärlden. Och nu ser man redan inför att klockan ska ringa på Wall Street om ett par timmar, nästan 2 timmar exakt, att den här är övertecknad, den kommer säkert stiga i början aktien, och så kommer det säkert vara den första tiden. Och för resten av börsen så är det här jätteviktigt, därför att du har 2 andra gigantiska börsintroduktioner på gång. 2 av de mest kända AI-bolagen, OpenAI som ligger bakom ChatGPT och Anthropic som har sin chatbot Claude och massa andra saker. De vill också ut till börsen och dra in 1 000 miljarder dollar ungefär, för att de bränner så sjukt mycket pengar på att bygga AI-fabriker och datacenter, så de måste in med pengar för att fortsätta det här racet. Och om det nu går bra för Musk SpaceX, då bäddar det för att det ska gå bra, i alla fall öka sannolikheten för dem att dra in en massa stålar.
0: Börsen i New York öppnar 15.30 svensk tid. Har du börjat poppa popcorn? Är du redo? Kommer du att bänka dig, Alexander?
1: Alltså, jag tänker att det här är ju liksom VM i finans. Så att självklart kommer jag att bänka mig och se om förhandsfavoriterna faktiskt gör mål eller till och med ett hattrick, eller om det blir en besvikelse. Jag tror dock inte det senare.
0: Ja, spännande är det i alla fall, och historia är det som skrivs. Alexander Norén, ekonomikommentator på SVT, alltid uppskattad när du kommer gående genom katakomberna för Sveriges Radio. Tack snälla.
1: Tack, kul att vara
0: här. Och 15.30 alltså för dig som är nyfiken, då är det börsringning i New York. Här är det dags för Jack Lynn med Woman.

0: Under förmiddagen idag så kom nyheten att den brittiske konstnären David Hockney är död. Hans agent Erica Bolton beskriver honom som en av de viktigaste personerna i den moderna konsten både under 1900-talet och 2000-talet. David Hockney slog igenom på 1960-talet med målningen A Bigger Splash som du säkert har sett och kommer att känna igen direkt du bildgooglar den. Han förknippas ofta med popkonsten. Och David Hockney arbetade in i det sista. Det tycker jag är en kittlande tanke. För tänk om det finns något där som vi kommer att få se en vacker dag. David Hockney blev 88 år gammal.
1: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Jide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
0: Det där programmet kan jag säga att jag inte tänker missa. Jag föreslår också att du inte missar Anita Clemens, författare och mycket annat. Hon ger mig sällskap efter dina lokala nyheter.
3: Som kommer här från P4 Malmöhus.
4: Det är en man som misstänks för en våldtäkt på Malmö central i början av juni har nu gripits efter att polis gått ut med en efterlysning tidigare i veckan. Polisen säger att man hittade mannen utomhus i Malmö under torsdagen och kunde gripa honom odramatiskt. Då var det en vecka sedan som mannen misstänks ha förgripit sig på en ung kvinna på en toalett på Malmö central och sen flytt från platsen. Det är oklart hur mannen ställer sig till brottsmisstanken. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
5: Många Malmökrogar vill visa fotbolls-VM mitt i natten och nu för tillståndsenheten en kamp mot klockan.
6: Det går väldigt fort just nu. Vi arbetar aktivt med dem.
5: Sa Betim Yahiri, chef för tillståndsenheten i Malmö under torsdags eftermiddagen. Då hade totalt 4 krogar i staden fått tillstånd att ha öppet och servera alkohol till klockan 06 på morgonen för att kunna visa fotbolls-VM. 12 ärenden var ännu inte avgjorda. Många ansökningar har kommit in relativt sent.
6: Det är ganska krävande och för många krögar att hitta personal som vill jobba de sena timmarna till exempel. Vem vill ställa upp och vad kostar det kanske eventuellt har ordningsfaktor. Så jag förstår dem, det finns rätt mycket frågor för dem också att bearbeta.
5: Fredag eftermiddag ska de krogar som fått tillstånd vara meddelade. Sveriges första gruppspelsmatch mot Tunisien har avspark klockan 04 morgonen mot måndag. Jimmy Larsson, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
4: En person fick behandling direkt på plats och 44 personer fick söka akut vård för högt blodtryck efter Region Skånes insats Kolla vilket tryck. Den här kampanjen pågick under hela maj månad. Alla över 40 år i Skåne kunde gå och ta sitt blodtryck på någon av de 150 platser som regionen satt upp. Tusentals personer kom och förutom de dryga 40 personer som fick söka vård direkt så har hittills 660 upptäckt att de har för högt blodtryck. Inrapportering pågår fortfarande. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
3: Och till sist vädret. I eftermiddag blir det molnigt i Skåne med någon enstaka skur. Temperatur 15-19 grader och ikväll så fortsätter molnigheten och regnet. I studion nu, Kajsa Sigvardsson tillbaka till Titti i Stockholm igen.
1: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, Anita Clemens, poddare, producent och författare. Du sitter mitt emot, vad kul att se dig.
7: Detsamma Titti, alltid roligt att vara.
0: Ja, vad kul att du känner så. Hur skulle du beskriva dagsformen?
7: Nej men bra tycker jag. Mm. Det är ju fredag.
0: Ja, har du fredagskänsla?
7: Ja, jag ska på den här festivalen imorgon. Rosendals Garden
0: Party.
7: Ja, ja.
0: Och just det, detta pågår också. Det är full rulle i stan faktiskt, så här års. Du satt igång och dejtade hej vilt i research syfte. Och nu har det där äventyret blivit en bok. Det ska vi fördjupa oss mer i. Men jag är nyfiken. Frågar åt en kompis. Nej, men jag frågar åt mig själv. Jag lever genom andra. Jag har ju haft fast person i mitt liv i 20 år. Så att jag är alltid intresserad av hur andra håller på. Skillnaden att vara 40 plus och typ 20 och dejta, vad skulle du säga?
7: Nej, men det är både jättestor skillnad och lite likadant. För man är ju, man kan ju nästan säga som att perioden barn om man inte ska ha barn med sin nya partner, då är det ju en pojkvän man ska ha. Och det ville man ju ha när man var 20 plus också.
0: Just det.
7: Så det är lite samma sak, fast ändå väldigt stor skillnad.
0: Men när man dejtar när man är 20, lite grann så fokar man ju på andra grejer. Alltså det här kanske är någon jag ska dela mitt liv med, göra stora saker med. Det är huset, många skaffar ett barn eller två eller sju. Och, alltså man bygger upp ett liv ihop. Nu har man kanske ett liv.
7: Exakt, så det var väl också den stora liksom, knäckfrågan. Vad ska en relation på andra sidan barn innefatta? Och vad ska den ha för kriterier? För det är inte samma kriterier.
0: Nej, det ante mig.
7: Ja, så det var liksom också spjärnet i boken.
0: Jag tror att för mig skulle det vara så här, jag skulle veta allt jag inte vill ha. Och allt annat skulle bara få bli en överraskning, tror jag.
7: Ja, men alltså, oftast när man har levt i en lång relation så har man ju nästan vuxen blivit tillsammans med en annan vuxen. Och sen så när man kommer ut på andra sidan, det här har jag ju hört hur många kvinnor som helst berätta, liksom, vad tycker jag om? Vad tycker jag är gott? Vad njuter jag av? Vad vill jag ha? Vad behöver jag för att vara trygg? De kriterierna kan ju förändras otroligt mycket från att man är 20-någonting. Och framförallt att komma på det så kan det ju krävas lite research.
0: Men jag känner att där har jag ett litet försprång, för jag vet vad jag gillar.
7: Bra.
0: Ja, nu är inte det aktuellt innan någon får för sig att skriva en liten notis om att mitt förhållande är gungning, för det är stabilt, kan jag säga. Anita Clemens, du sitter kvar. Vi ska prata om ditt förhållande också. Jill Jonsson, I Rock My Country.

Då gäller det E6:an mellan Landskrona och Helsingborg. Från trafikplats Landskrona södra 25 och norrgående riktning upp mot Landskrona norra 26, riktning mot Helsingborg alltså på E6:an. Där är det just nu väldigt långa köer och det kommer ta ett tag att kunna ta sig förbi där. Det är alltså E6:an mellan Landskrona södra 25 och Landskrona norra 26 i riktning mot Helsingborg. Långa köer och dessvärre vet jag inte vad som orsakar de här köerna. Men om du sitter här och vet vad det är som har hänt så får du gärna ringa och tipsa mig på 020 999 444. Det är alltså 020 999 444.

0: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, det är det. P4 Extra, närmare bestämt. Och mitt emot sitter Anita Clemens. Bridget Jones möter Sex and the City för Tinder-eran. Så har din bok Singel-evangeliet beskrivits. Mm. Jag dristar mig till en liten kortare beskrivning.
3: Absolut.
2: Det handlar om journalisten och tvåbarnsmamman Eva. Alltså här finns det vissa likheter med Anita, tycker jag. Efter ett långvarigt äktenskap så ska hon nu ut i Stockholms dejtingdjungel. Men om vi fokuserar på att det här inte riktigt är du utan Eva, hur går det för henne?
3: Nej, men det går ju bland bra, kan man säga.
2: Okay.
3: Det kommer ju vara en odyssé innan hon hittar sin Ithaka, så att säga.
2: Ja.
3: Det finns ju många fula fiskar i havet, det kan vi väl konstatera.
2: Mm.
3: Men, nej, men Eva är egentligen en kombination av många kvinnor jag känner, och absolut finns det lite delar av Eva i mig också. Och sen så är de här evangelisterna då, det är lite roligt för hela Bibeln är ju en mansfauna, så hon dejtar ju Johannes, Lukas, Markus och Matteus.
2: Jag tycker det där är ett så finurligt upplägg. Och jag blottar strupen och säger, jag har inte läst den från perm till perm, men du skriver finurligt. Du har verkligen du kan verkligen formulera dig på ett himla härligt och roligt sätt.
3: Ja, men jag hoppas att man är lika kul som att man ibland känner att det pirrar till lite. Eller att man måste fundera över sina egna val eller kanske Evas beslut.
2: Mm. Väldigt roligt. Och du är väldigt professionell, så du kastar dig ut i dejtinglivet. Var det verkligen bara i research-syfte?
3: Ja, men alltså, hade jag dejtat som Anita hade dejtat, hade jag dejtat någon på Östermalm som hade varit en viss typ av ålder och hade jobbat med en viss typ av grej. Och det är ju rätt tråkig dejting. Eller så hade jag dejtat någon så här kulturman som absolut hade varit hopplös. Förlåt. Nej, men det, så ser ju Anitas dejting ut. Så när jag var så här, nu måste jag ju dejta som Eva, så jag tog bort liksom åldersspann, jag tog bort liksom utseendepreferenser, jag öppnade upp distansen, så det skulle inte bara vara liksom 5 kilometer från där jag bor.
2: Ja.
3: Och helt plötsligt så sa jag ja till alla killar som sa ja till mig. Så jag var ju på dejter med liksom allt från socioekonomiska kanske målgrupper som jag rimligen kanske inte går på dejt med, till att jag gick på dejt med en baldy, vilket jag aldrig tänkt att jag skulle gå på dejt med.
2: Mm, det ska vi återkomma till. Men du, alltså, förlåt, jag måste ändå höja litet finger för alla dessa män. Alltså, utnyttjades de rakt av alltså?
3: Alltså, jag är ju skyldig rätt många en lunch eller en frukost eller en middag, så kan jag säga.
2: Mm. Är det någon som har lackat ur när de har förstått sammanhanget? Kanske de inte har gjort.
3: Nej, vi har haft så trevligt. Jag har lyssnat på så många män och så många historier, och de har nog känt att de har haft en trevlig dejt. Det hoppas jag i alla fall.
2: Jag har lyssnat på så många män. Hur går det för män där ute med att ställa frågor till sin dejt? För nej, det tycker jag att jag

0: minuter emellan.
1: 8-8-7 som i år då.
0: Ja, precis. Ja. Och liksom någonstans också varit så här livrädd för att vara själv och tycker att det är tråkigt och menlöst. Och jag är verkligen en parperson. Men för att liksom ändå landa i varför tar mina relationer slut, så måste jag ju också så här göra den inre resan och inventeringen och liksom faktiskt ta reda på vad som är viktigt för mig. Och det är bra att dejta, för kan man säga, ah, men han hade ju en jättefin kvalitet här, och varför blev jag så triggad av det där? Det är någonting som jag måste jobba med. Och många gånger tror jag att kvinnor lite så här känslomässigt kidnappar sig själva. Vi porträtterar oss många gånger bredvid en man, men ytterst få gånger så tänker vi på: hur skulle en man funka i mitt liv? Om jag stoppar in honom med mina barn och mitt scenario. Jag dejtade någon forskare, liksom, jättegullig kille. Men alltså, han hade inga barn och han är jätte, liksom, speciell för att mig. Det hade ju absolut inte funkat. Det hade varit en kamp från början till slut. Liksom. Varför tänker jag ens att jag skulle vara... att han skulle funka i mitt liv? Det gjorde jag inte, för jag tänkte bara tvärtom.
1: Ja, alltså det är väldigt kul. Men under den här resan då, vad har du lärt dig om dig själv? Vad har läxorna varit?
0: Men en grej som jag har liksom alltid förnekat hos mig själv i relationer, det är att jag är besvärlig. Att jag är besvärlig och jobbig att leva med. Det har varit liksom min rädsla. Jag ska vara lätt att leva med. Jag tar hand om alla, jag tar hand om familjen, jag är projektledare, jag fixar allt. Helt plötsligt jag vågar acceptera att fan, jag är inte så jävla lätt att leva med.
1: Nej.
0: Och det är rätt skönt att erkänna det. Vad är det som håller mig tillbaka för att behöva... inte erkänner det.
1: Men är det så där lite grann, ursäkta, att du säger nu att alltså jag vet att jag är inte skitlätt att leva med, men jag tänker inte ändra mig?
0: Jo, jag vet att jag är jättejobbig att leva med och jag gör det bästa för att ändra mig.
1: Jaså, ja, okej. Okay.
0: Men om du inte erkänner det för dig själv, då kommer du aldrig vara jobbig. Förstår du? Då är det fel på någon annan hela tiden.
1: Ja, jag förstår. Jag förstår. Nej, jag har erkänt att jag är ganska jobbig att leva med. Och Erik, min sambo, han håller med. Men att komma ut i singellivet igen, hur stort var klivet för dig? Alltså omställningen, var det läskigt eller var det som att dra efter ett djupt friskt andetag?
0: Nej, det var det absolut inte. Först var jag ju typ i sorg i 8 månader och tyckte liksom livet var rätt tråkigt. Och så tyckte jag var hemskt att vara själv. Hemskt att sova själv, hemskt att laga middag själv och springa själv och allt möjligt. Tills det helt plötsligt vände och var så här: men gud, hur ska en man kunna sova i den här sängen? Jag vill absolut inte ha någon här. Och när man väl hade kommit till den punkten i sitt liv, då var det ju så här, ja, men nu kanske det är dags att börja släppa på någon och våga öppna upp för att dejta någon liksom, på riktigt. Istället för att det bara är ett behov, utan faktiskt, nu kanske jag kan välkomna någon till mig.
1: Men var det då du började jobba med boken? Eller började du dejta innan som jobb?
0: Nej, jag började med boken för ett år sedan. Jag var singel nästan 2 år.
1: Okej. Okay. Jag vet att du bland annat... Eva dejtar ju en brandman. Det hade inte Eva något emot.
0: Absolut inte.
1: Men Anita hade aldrig kommit på tanken.
0: Nej.
1: Men drog Anita ut och dejtade en brandman då i research-syfte?
0: Det gjorde hon.
1: Hur var det?
0: Nej, men det var jättespännande. Det var ju framförallt ett spännande möte och samtal. Kanske liksom en person som jag aldrig i vanliga fall skulle gå på en dejt, men helt plötsligt fick jag liksom en jättespännande historia till mig som jag kunde använda på något sätt.
1: Men det är så intressant det här, för det känns som att du är så bestämd i vad du i verkligheten ska göra och inte göra.
0: Men det är ju en stor skillnad på vad man vill ha och vad man behöver. Och det inser man ju inte förrän man vågar liksom öppna lite på spjällen. Liksom.
1: Okej. Okay. Och det gjorde du, apropå Baldy.
0: Apropå Baldy.
1: Ja. Det blev en Marcus för dig.
0: Det blev
1: i verkligheten. För Anita blev det en Marcus.
0: Jag vill också vara tydlig med att det inte är samma Marcus som är en av evangelisterna.
1: Nej, för det är väl det mörkaste i den här boken, Markus Evangeliet.
0: Ja, den är lite smutsig.
1: Vi ska prata vidare om det där. Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer, Anita Clemens är här.

då gäller det E6:an mellan Landskrona och Helsingborg. Det pågår just bärgning av en personbil mellan en trafikplats Landskrona södra 25 och Landskrona norra 26 i riktning mot Helsingborg. Och därav är det väldigt långa köer där. Det är alltså E6:an mellan trafikplats Landskrona södra 25 och Landskrona norra 26 i norrgående riktning. Långa köer på grund av bärgning av en personbil.

0: Anita Clemens är här, aktuell med boken Singel Evangeliet. Gediget researcharbete, så skulle jag vilja beskriva det här. Som du har dejtat, jag tycker det är så roligt. För att då dejtar du då som huvudkaraktären enligt hennes smak och tycke. Var inte alls kompatibelt med ditt. Och då dyker han upp, din Marcus. Mm. Och du blir kär i verkligheten.
1: Ja, det var ju en felaktighet i min vallraffande, så måste jag säga.
0: Men vad var det som gjorde att han var den som liksom fick dig på fall då?
1: Ja, men framförallt så... Gud, tänkte inte låta. Vårt samtal tog fart direkt. Alltså vi pratade liksom från att vi klev in på restaurangen till att vi liksom avslutade. Och liksom, då blev det så naturligt att boka en dejt till. Liksom. Mm. För vi hann inte avsluta. Och det var ju någonting som stack ut mot övriga dejter. Där jag mer eller mindre satt och intervjuade liksom.
0: Men vad intressant. Och han har rakat huvud, vilket inte alls har varit din tekopp tidigare.
1: Nej, alltså mina killar ska ha hår.
0: Ja, tills de inte ska det längre. Men tycker du att det är helt... Alltså är du bekväm i de där situationerna som jag tänker ändå måste kunna vara lite skaviga? De första stegen, liksom börja byta några ord, hitta varandra lite.
1: För fan, det är panik tycker jag de där första 4 minuterna. Alltså man är ju usel. Jag är så dålig också på att så här, ta ett rum. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, fattar.
1: Mm. Utan så här, är jättekonstig. Så det är bra tycker jag för min del i alla fall att få in dryck. För då har jag något annat att fokusera på. Då kan jag beställa, det tar lite tid, äter liksom. Mm. Men det som var bra med boken var ju att då hade jag ju ett projekt att gömma mig bakom. Jag satt ju i hemliga agentkläder där och då kunde jag ju ikläda mig en roll.
0: Och klädde du dig som Eva?
1: Ja, på några dejter hade jag faktiskt den idén att jag gjorde det. Sen gick inte det hela tiden.
0: Nej, nej, ni har lite olika garderob.
1: Ja.
0: Ja. Men att sitta där med de här killarna som ändå kanske, gud vet vad de hoppades på. De är ju inte här och kan berätta det, men jag har hört mycket om såna här dejtingappar. Visste de om att de var en del av ett projekt?
1: Nej.
0: Nej. Som du sa inledningsvis, du skyllde några luncher. Men alltså, jag hoppas de läser boken. Kul!
1: Ja, det hoppas jag att de gör. Jag känner ändå att de har fått en smickrande beskrivning.
0: Är du beredd på responsen?
1: Blandad. Mm.
0: Var du med om några riktiga katastrofer?
1: Ja, gud.
0: Ge mig ett exempel när det var riktigt ta mig härifrån.
1: Ja, men det var ju en AI-dejt.
0: Vad betyder det ens?
1: Nej, men det var ju en kille som jag var så här, shit, vill han gå på dejt med mig? Det är det snyggaste jag har sett. Mm-hmm. Sen så en kompis med mig bara, väldigt mycket mikrofoner på det där. Vad är det för flaggor egentligen bakom podiet? Jag bara, det vet jag inte, jag är så dålig på flaggor. Så jag bara, du har inte gjort någonting med bilden? Han bara, nej, alltså, det är ju proffsfotograf. Så att du får fråga honom. Och jag bara, okej, ja, men då ses vi där och där. Kommer dit, tittar runt i lokalen, ser ingen. Jag bara, jag är här nu. Han bara, men jag sitter där. Och då är det liksom den billiga kusinen från Temu som sitter.
0: Uff, det här får man inte.
1: Nej, jag vet.
0: Nej, vi får inte säga så här.
1: Men och då kunde ju han ha vunnit den här situationen med att vara en slående personlighet. Så jag hade aldrig fått gå på dejt med dig om inte jag hade gjort det här. Precis. Och sen var det råskärmigt. Men det var han inte. Så det var de 45 stelaste minuterna.
0: Så han ljög om sitt utseende och hade en svag personlighet.
1: Ingen bra kombo.
0: I ditt tycke.
1: Lite självskadebeteende.
0: Låt oss hoppas att han är alldeles rätt för någon annan. För det finns alltid någon för alla där ute.
1: Så är det. Mm. Så länge man slutar med AI-bilder.
0: Är du romantiskt lagt?
1: Ja, men det är jag. Men jag är mer liksom så här vardagsromantiker. Men det är faktiskt min kille ännu bättre på. Han är så här, fixar alltid en härlig middag och sånt där. Det är ändå ett projekt för mig.
0: Ja, det är lyxigt. Det är verkligen lyxigt. Alltså, ja, det är ett otroligt spännande ämne. Jag skulle kunna sitta här och leva genom dig och Eva i boken hur länge som helst. Men vet du vad? Förra gången vi sågs, då pratade ju vi om ditt sökande efter dina rötter. Mm. Och jag är nyfiken. Du skrev ju en bok som blev viktig för väldigt, väldigt många som läste den och som kände igen sig. Vi ska väl säga det att Singel Evangeliet är en roman.
1: Ja, det ska vi verkligen vara tydliga med.
0: Medan din förra bok ju baserar sig på dig och din historia. Var är du någonstans nu? Har du ett kommatecken eller en punkt? Eller är det här något som rör på sig fortfarande?
1: Nej, men jag var nyss på ett bröllop i Aten, bara för en månad sedan, med mina indiska släktingar och amerikanska släktingar. Och nu är det lite roligt, för halva gänget vet ju vem jag är och min historia. Och halva gänget måste det här fortfarande vara en hemlighet för. Så
0: ja, men
1: jag fick liksom komma
0: det.
1: Dit. Nej, men det är jättekänsligt i den indiska sidan att så här, jag är en dotter av synd, som det heter då.
0: Mm.
1: Det vill säga jag är resultatet av en kärleksaffär mellan två familjer och bortsmusslad och hemlighålld. Liksom. Och kommer det här fram, för det är väldigt konservativt katolskt där nere, då kan det liksom skapa ofantliga konsekvenser för båda de här familjerna. Så det är viktigt att vissa personer inte känner till det här. Så vissa personer på bröllopet fick absolut inte veta det här. Vilket blev också jättekonstigt för mig. För andra personer visste ju.
0: Mm.
1: Så när de här två personerna står bredvid varandra och jag drar varsina historier. Den
0: schizofrent
1: var
0: nästan,
1: jobbig,
0: som man sa för.
1: Mm. Ja.
0: Ja, wow. Men hur trivs du med livet idag? Du fick en massa svar då. Du hittade liksom, luckor fick ändå, de fylldes i alla fall. Hur känner du dig idag?
1: Nej, men jag tycker att det är svårt att förklara för någon som inte har en, eller som har en familj, som kan säga så här, men det är så ser syrran ut, eller mamma eller pappa, ja, eller vem det nu är. Det är mormors näsa liksom. För någon som inte har det, så är det väldigt otryggt. Och helt plötsligt att finna sitt sammanhang där man faktiskt ser både utseendemässiga, låter ju kanske ytligt, likheter, men också personlighetsmässiga likheter. Det skapar ett lugn på ett sätt som jag tror aldrig att jag har varit med om tidigare i mitt liv. Jag kan inte identifiera den känslan i alla fall förrän nu, och det är otroligt fint.
0: Men kan du le lite för dig själv ibland? Jag vet inte hur mycket du törs le då under de där omständigheterna när du också är lite hemlig. Men alltså, kan du le och känna, liksom, blir det någon form av värme i kroppen när du tittar på någon och bara tänker så här, ja, det där, det har jag också.
1: Ja, men framförallt så kände jag på det här bröllopet, för ja, men precis som du kan vara på bröllop, så är jag liksom, ja, men en liksom introvert, extrovert. Och här var det fullt av introverta extroverter som kom igång på dansgolvet, men var rätt liksom hämmade innan. Liksom.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vi pratade om det låten, att det ofta finns en bild av att vi är två snackiga typer, och så är det inte alltid så.
1: Nej.
0: Så det sa. Du, vad händer i sommar?
1: Det blir lite Italien, mycket Sverige och så lite Grekland på slutet.
0: Mm. Och Marcus, han ska med.
1: Han ska med.
0: Gud vad härligt. Avslutningsvis, du hade 3 x, eller hur, som du har samlat på dig efter dessa imponerande dejterfarenheter.
1: Ja, men tack. Ja, men den första är då gubbjud. Alla typer av...
0: Vad är det?
1: Alltså, alla män som är runt 40, ni måste börja stävja det här hos er nu, för sen eskalerar det bara. När man reser sig och så vidare. Alla den typen. Börja så här, lägg kontroll på det, för det blir värre och värre med åren. Ja. Det är inte superskärmigt.
0: Okay.
1: Och sen så tycker jag pulsklockor kan vara oerhört... provocerande.
0: Där kan man säga att ditt urval krympte markant.
1: Ja,
0: för de ser jag överallt.
1: Jag vet. Vad är grejen? Varför måste man ha koll på sin puls hela tiden?
0: Om man har hjärtfel så är det ju bra. Ja, men det har ju inte alla, tack och lov. Ja. Och sista
1: är ju... Gud, nu fick jag blackout här. Nej, men och sista är... Nej, men gud.
0: Blackout.
1: Ja, blackout, tack.
0: Vi kan återkomma till det en annan gång.
1: Ja, men nej, det var ju så roligt. Vad tråkigt. Ja.
0: Okej. Okay. Ja, typiskt.
1: Får jag tjuvkolla?
0: Ja, men visst.
1: Hinner jag?
0: Har du den där? Men då får du vara snabb.
1: Jo, nu kommer jag på. Jo, män som säger så här är det. Och pekar med hela handen. De bara liksom, nej, men gisslan tar hela stämningen och definierar hur det är.
0: Ja.
1: För då kan man inte säga något annat. Då är de redan klara.
0: Mm. Men du, nu ska du få höra. Nu blir det musik. Så är det bara. Anita Klemans, tack för idag.
1: Tack för att komma.
0: Det funkar bättre när tjejer säger.

0: P4 Extra fortsätter efter ekonyheterna som kommer härnäst med Alexander Ivanovski. Då ska det bland annat handla om att odla i grupp. Och hur svår kan en väderapp vara egentligen?
1: Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i relativ närtid. Det skriver Försvarsberedningen i sin nya säkerhetspolitiska analys. Hotet kommer i så fall från luften snarare än marken, det säger Peter Haldén, lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.
2: Det vi ser nu i Ryssland är att man har fullständigt eroderat armén. Det vill säga att man har, det som har tagit med oerhörda förlusterna, men det har ju också inneburit sättet som man har tagit förlusterna på innebär också att man har väldigt svårt att sätta upp nya förband.
3: Det mer reella hotet kommer snarare från luften, menar Peter Haldén.
2: Dels drönare, det vill säga där har man ganska god förmåga och man har rätt bra lager. Och drönare kan man antingen använda för att stödja marktrupper eller så använder man det som en typ av flygvapen, det vill säga man attackerar militära installationer, infrastruktur eller städer. Där har vi inte så bra motmedel som jag skulle önska att vi hade.
3: Kriget i Ukraina har inte heller skadat det ryska flygvapnet på samma sätt som det har påverkat armén.
2: Ryska flygvapnet har inte använts i någon större utsträckning i Ukraina. Så det är ju mycket mer intakt. Det är väl den option som de i så fall skulle kunna presentera, alltså flyganfall.
1: Reporter Hiva Abdelsadeh. I nordvästra Skåne har det bekräftats ett nytt utbrott av fågelinfluensa, rapporterar SVT Nyheter Helsingborg. På den drabbade anläggningen finns runt 40 000 änder som nu kan komma att avlivas. Jordbruksverket säger till TV-kanalen att smittskyddsarbetet är igång och att de upprättat en skyddszon runt anläggningen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har stängt 56 HVB-hem och stödboenden sedan 2024, skriver myndigheten. Arbetet började efter en polisrapport som pekade på att flera HVB-hem hade kopplingar till kriminella aktörer. IVO beskriver sitt arbete som en särskild insats. Det handlar bland annat om att ägare eller företrädare bedömts ha kopplingar till brottslighet eller ekonomisk misskötsamhet. En SAS-pilot flög med kokain i blodet. Nu döms han till 10 månaders villkorligt fängelsestraff och ett års flygförbud över Frankrike. Det rapporterar den franska tidningen Nice Matin. Det var i onsdags som en SAS-flygning mellan Nice och Stockholm ställdes in efter att det visade sig att polisen hade flugit med kokain i blodet. Polisen greps strax efter landning och dömdes i rätten redan under gårdagen. Det här var Ekots nya sändning klockan 2 i studion, Alexander Ivanovski.
0: Och här fortsätter P4 Extra. Jag heter Titti Schultz, påminner om att det är fredag. Det betyder fredagslåt. Ibland tänker jag att jag tycker det är roligast. Om någon där ute gillar att det finns en fredagslåt, hör gärna av dig och berätta det så jag inte håller på här i onödan. Att tyda regnprognoserna i SMHIs väderapp, det är tydligen en utmaning för väldigt många. Och det är ju många som vill ha koll på vädret, men förvirringarna är stora. Att odla i grupp, alltså en grupp människor. I Uppsala trakten har omkring 50 personer gått ihop och ska bli självförsörjande på potatis. Fotbolls-VM är igång. Ja, du känner det här i bakgrunden, det är jag säker på. Men hur ska vi kunna sköta våra jobb och våra liv och samtidigt se matcher på knasiga tider ur ett svenskt perspektiv? Ska man dygna, lägga sig sent, gå upp tidigt? Hur mycket kaffe? Jag kallar in en sömnforskare. För att du ska komma i stämning, här är Ricky Martin, La Copa della Vida.

0: Ja, men blir det regn eller sol på midsommar? Nu kommer de, långtidsprognoserna. Samtidigt som det har visat sig att många faktiskt tycker det är krångligt att tolka risken för nederbörd i SMHIs app. Och det här har SMHI själv gjort oss alla uppmärksamma på. Nu ska vi då reda ut det här. Emma Herrenstam, meteorolog på vid SMHI. Välkommen!
1: Hej, tack.
0: Jag håller på att titta nu här i appen. Vad är det som är så svårt här nu när det gäller att tolka risken för regn? Hur skulle du beskriva problematiken?
1: Ja, alltså det har ju kommit in en del synpunkter på att det som är lite svårt att förstå är att siffran för sannolikhet för nederbörd, då den här procentsatsen för hela dagen, kan vara ganska så hög. Men sen när man går in och tittar på själva dagen timme för timme så ser man lite 10% här och lite 20% här, och i det stora hela kanske inte så jättestor sannolikhet ändå. Så att det uppstår lite förvirring kring vad betyder de här siffrorna och varför skiljer sig siffran för hela dagen jämfört med timme för timme till exempel.
0: Okej, så att om det står då att det är 70% risk för regn i till exempel Stockholm, där jag då uppehåller mig allt som oftast. Vad ska jag göra för att få koll över dagen och liksom fatta att när jag då hade tänkt vara på picknick mellan 11 och 15 kanske en dag, hur ska jag liksom få koll? Jag måste klicka mig vidare, eller hur?
1: Ja, men det skulle jag rekommendera dig att göra. För att om det står 70% och du bara tittar på den siffran, då skulle jag i alla fall tänka att det kanske inte ska ens bli någon picknick. Men om man klickar på den här dagen, då får man alltså för timme för timme. Och då kan det ju visa sig till exempel att det är ett nedbördsområde som passerar under natten som gör att vi får de här höga sannolikheterna, de här 70%. Så att där mellan 11 och 15 så kanske inte blir någon regn alls, att det står kanske 10% sannolikhet för regn. Så att det är ypperligt tillfälle att åka ut på picknick. Så att jag tror att man ska skilja på de här siffrorna. Siffrorna timme för timme, det är alltså sannolikheten för regn för den specifika timmen. Och sen den procentsiffran du ser för dagen. Ja, det är ju alltså sannolikheten för att det kommer regn någon gång under hela dygnet.
0: Jag tror inte vi kan vara tydligare. Hur känner du, Emma?
1: Ja, nej, men jag hoppas det. Men jag förstår att det är rörigt med procent hit och dit och
0: men det
1: sådär.
0: Men
1: jag
0: liksom skulle väl ett klick till bara så öppnar sig hela dagen och då blir det ju jättetydligt. Men du, hur säkra kan prognoser egentligen vara? För att om jag nu sitter här med appen här, jag är ju långt in i, alltså det är ju nästa vecka och jag är ju långt in här i framtiden helt enkelt.
1: Ja, men generellt så skulle jag väl säga att en 4, kanske 5 dagar framåt i tiden, då är det ganska säkra prognoser. Men när man tittar bortom det femte dygnet, då börjar det bli lite mer osäkert. Och då ska man inte stirra sig blind på att det klockan 14 är 30% sannolikhet för regn till exempel. Så nu när vi har midsommarafton i ortsprognosen till exempel, så kan ju den såklart förändras här i kommande dagar. Den uppdateras ju kontinuerligt efter de här vädermodellskörningarna som vi får in. Så att morgondagens väder, då kan du vara ganska säker på att de här siffrorna stämmer, men inte för midsommarafton.
0: Nej, okej. Okay. Bra. Men om jag ändå då försöker ta dig lite på pulsen när det gäller midsommarvädret. Alltså, finns det något hopp någonstans i landet? Eller kommer det vara ungefär som på julafton? Det minns jag så väl att det var ett år. Det var samma temperatur på julafton som på midsommarafton där jag befann mig.
1: Ja, himla snopet.
0: Men vi satt ute ändå. Nästa gång det händer ska vi sitta ute på julen också, sa vi.
1: Ja, gör det. Men alltså så här, det ser ju faktiskt ganska lovande ut enligt senaste prognosen. Kan det här såklart förändras, för det är ju långt fram i tiden. Men om vi börjar med landets norra delar, då verkar det bli klassiskt midsommarväder. En del skurar och moln också, varvat med sol. Temperatur ungefär 13-17 grader. Och i söder, här är det faktiskt varmare luft på ingång. Senaste prognosen pekar åt det hållet. Och då får vi en 20-23 grader och faktiskt en del sol. Möjligtvis någon eftermiddagsskur, men i så fall bara väldigt lokalt. Så att vi får oss ett lite midsommarhögtryck faktiskt.
0: Wow, tänk om det stämmer, vad roligt det vore. Det är fortfarande långt dit helt enkelt. Så att jag ger dig, som man brukar säga i andra länder, the benefit of the doubt helt enkelt. Vi håller tummarna. Emma Herrenstam, meteorolog, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tusen tack.
0: Här är Noted och Veronica Maggio och Damore.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
2: P4 Extra lyssnar du på och vi beger oss raskt till en åker i Håga i Uppsala. Där odlar man potatis, mycket potatis. Det är ett 50-tal hushåll som har gått ihop för att se till att de ska bli självförsörjande när det gäller denna älskade knöl. Och den här självförsörjningen ska då räcka i minst ett år. Och en som har varit med och dragit igång det här, det är Linda Seman. Välkommen till P4 Extra.
3: Tack så mycket.
2: Du, varför blev du sugen på att vara med och göra det här?
3: Åh, gud. Jag är fortfarande en väldigt passionerad odlare som odlar själv. Men sen finns det något speciellt i det här nätverket som potatisinitiativet kommer ifrån. Och det är att gemensam muskelkraft kunna skapa nya förutsättningar för att odla i stor skala. Så det började med liksom villaträdgårdar där vi har brutit upp liksom gräsmattor och gjort brukbar mark och kunnat odla storskaligt, eller mycket, inte storskaligt, men mycket till privatpersoner. Och utifrån det så inser jag att vi kan nå mycket längre. De som inte har en villaträdgård, hur gör vi då? Och det här initiativet bygger ju alltså på att kunna liksom ha betydligt fler som över ett helt år kan, ja, som du nämnde, få potatis att hämta ut någon gång i månaden. Sådär. Mm.
2: Men du, hur lång tid har det tagit för er att komma igång med det här lite större projektet där ni är ett 50-tal hushåll som har gått ihop?
3: Vi ville egentligen odla redan förra säsongen, men det var lite svårt att hitta mark. För vi vill vara nära staden, för även de som inte har bil utan ska kunna ta sin cykel och gå. Och det är också någonting med synligheten. Det är ett initiativ vi vill att andra ska kunna ta lärdom av och börja med att, ja, att det är synligt. Så att först hittade vi inte bra mark, men så allting föll på plats den här säsongen. Vi hittade Monde som hade har åkermark som vi kunde få tillgång till. Det fanns vatten, det fanns ensilage som vi kunde andas av, gödsel. Så att allting plötsligt bara föll på plats inför den här säsongen. Då.
2: Det är ju också, alla pratar ju om hur man ska ha en viss beredskap och vissa har sina lådor där hemma ifall krisen slår till och det är till exempel ett långt strömavbrott eller vad det kan vara. Har det här tänket funnits någonstans i bakhuvudet eller handlar det mest om att det är kul att odla och det är härligt att veta vad man äter?
3: Självförsörjningen är också alltså, en jätteviktig del av det förstås. Men man tänker sig ordet hållbarhet som helhet. Ekologiskt, självförsörjning, närproducerat. Men också en typ av social hållbarhet. Som i att jämställdhet från barn till studenter, gamla. Vi var ett stort gäng på 100 pers som satte de här potatserna. Och det är någonting härligt med det också. Så att det är så många perspektiv i det. Men där, ja, beredskap och självhushållning är självklart en viktig komponent.
2: Ett 50-tal hushåll pratar vi om som ska dela på potatisen. Hur mycket potatis tror ni att det kommer att bli för att alla då ska kunna vara självförsörjande också?
3: Ja, det är en spännande fråga. Det är sol, vind, vatten, skadedjur, det är mycket som ska påverka. Men mellan 75 kilo och 150 kilo per hushåll. Och ett hushåll kan ju vara, jag vet att det är en som är en student och en ensamstående mamma med två barn. Så att det är som liksom slog ihop sig. Så att det beror lite på vilka förutsättningar man har då. Om man tycker att det här är lagom mycket. Mm. Men det är i alla fall det man har fått reda på, att ungefär den här mängden blir det.
2: Okej.
3: Så totalt sett 7 ton om det blir mycket.
2: Mm. Wow. Ja, men det räcker ju en liten bit. Hoppas ni fortsätter nästa år. Törs man blicka så långt fram?
3: Ja, men absolut. Potatis kan man odla på samma plats kanske 2-3 år. Men även morötter kan ju lagras över ett helt år. Pumpa kan till och med i rumstemperatur lagras. Så att lite beroende på hur det går och hur många som vill fortsätta intresserade så hoppas vi på att fortsätta där. Självklart.
2: När börjar ni få färdig potatis? Är det till midsommar?
3: Nej, sån potatis går inte att lagra. Utan sån vinterpotatis, den kommer mellan augusti-september. Så vi har bokat preliminärt i skiftet, månadsskiftet, en skördedag. Så då hoppas vi på samma stora härliga engagemang och musik och barn som springer runt i liksom, gångarna. För det var så det var nu att plantera, liksom, riktigt härlig stämning.
2: Kul! Det låter ju otroligt härligt tycker jag. Men du, är det tydligt då? Säg att man kommer cyklande förbi eller att man susar förbi med sin bil. Framgår det då vad det är som pågår, att det är liksom att ni är ett gäng som har gått ihop?
3: Nej, men det gör det ju inte. Gud, det måste vi ordna.
2: Ja,
3: vi
2: det
3: skulle behöva
2: jag.
3: Ett stort skylt liksom.
2: Här, jag tror att ni inspirerar.
3: Ja, eller hur? Ja, men det har du rätt i. Det är för att ta med mig till gruppen som ett bra inspel.
2: Hon på radion sa att vi behöver en skylt.
3: Exakt.
2: Linda Seman, jag hoppas att det här går toppen för er och att potatisarna ploppar upp som, ja, inte svampar ur jorden, vore ju direkt olämpligt. Du förstår hur jag menar, eller hur?
3: Jag förstår exakt.
2: Härligt. Ja. Jag önskar en härlig potatissommar och varmt tack för att du var med i P4 Extra.
3: Tack själv.
2: Linda Seman där. Nu blir det Jocke Berg som har gett oss ny musik som han har gjort helt själv från början till slut. Precis vartenda steg är Jocke Berg. Blindgångare i P4 Extra.

Världsstjärnan Taylor Swift blev natten till idag den yngsta kvinnan någonsin som väljs in i Hall of Fame för låtskrivare. Det berättar ABC News. Och till kanalen så har Taylor Swift själv sagt att det här var instinktivt mig och syftar då på sitt låtskrivande. Ingen lärde mig hur man gör det, säger den nu 36-åriga Swift om sin musik. Den yngsta personen någonsin att väljas in då i denna Hall of Fame, det var Stevie Wonder. Han valdes in 1983, då var han 33 år gammal. Andra på den listan är Elton John, Phil Collins och Dolly Parton för att nämna några. Och övriga nyinvalda då sen i natt, Kiss-grundarna Paul Stanley och Gene Simmons, och även Alanis Morissette valdes in i natt. Och dessutom så tilldelades Creedence Clearwater Revivals frontfigur John Fogerty ett specialpris. Men här och nu lyssnar vi på själva Taylor Swift då, The Fate of Ophelia.

0: Gå upp tidigt, lägga sig sent. Hur hanterar vi fotbolls-VM och samtidigt sköter våra jobb? VM går ju på lite knasiga tider ur svenskt perspektiv. Det här avhandlas efter dina lokala nyheter. Kommer här.
1: Ja, här är de lokala nyheterna i P4 Malmöhus.
2: Ett nytt utbrott av fågelinfluensa har drabbat Skåne. Detta på en anläggning i nordvästra Skåne med 40 000 änder. Alla djuren riskerar avlivning, det berättar SVT Nyheter Skåne. Enligt Katarina Gillén, smittskyddschef på Jordbruksverket, pågår smittskyddsarbetet på anläggningen. Provtagning ska genomföras för att få svar på om alla änderna måste avlivas. Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
3: En man har anhållits i Malmö misstänkt för mord på en kvinna enligt polisen. Det var vid 2-tiden på torsdags eftermiddagen som polis, räddningstjänst och ambulans larmades till en bostad i Malmö efter att en kvinna i 55-årsåldern blivit misshandlad. På torsdagskvällen meddelade polisen att kvinnan avlidit och att tre personer gripits misstänkta för mord. Två av personerna släpptes sedan och den tredje anhölls. Anhöriga är underrättade. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
4: Den man som misstänks för en våldtäkt på Malmö central i början av juni har nu gripits efter att polis gått ut med en efterlysning tidigare i veckan. Polisen säger att man hittade mannen utomhus i Malmö under torsdagen och kunde gripa honom odramatiskt. Då var det en vecka sedan som mannen misstänks ha förgripit sig på en ung kvinna på en toalett på Malmö central och sen flytt från platsen. Det är oklart hur mannen ställer sig till brottsmisstanken. Johanna Hellström, P4 Malmöhus. En person fick behandling direkt på plats och 44 personer fick söka akut vård för högt blodtryck efter Region Skånes insats Kolla vilket tryck. Den här kampanjen pågick under hela maj månad. Alla över 40 år i Skåne kunde gå och ta sitt blodtryck på någon av de 150 platser som regionen satt upp. Tusentals personer kom. Och förutom de dryga 40 personer som fick söka vård direkt så har hittills 660 upptäckt att de har för högt blodtryck. Inrapportering pågår fortfarande. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
1: Och till sist så tar vi en titt på vädret. I eftermiddag blir det molnigt i Skåne med någon enstaka skur. Temperaturen landar på 15-19 grader. Och ikväll så blir det fortsatt molnigt och en del regn. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio. I studion Kajsa Sigvardsson.
5: P4 Extra med Titti Schultz.

0: Fotbolls-VM kan bli en utmaning på många sätt. För väldigt många så är det en sömnutmaning, i alla fall om man är ett svenskt fan och kollar i Sverige. Sena nätter, tidiga morgnar. Och jag tänker frestelsen blir väl stor för många att ha i sig både kaffe och energidryck. Och någon som planerar att se på de här matcherna, det är Pelle Pettersson från Enköping.
1: Ja, i alla fall öppningsmatchen tänkte jag titta på. Klockan 4 på morgonen, det är väl inga problem.
2: Det är så tidigt ju.
1: Ja, men det gör inget. Jag brukar vara borta 5:30 i alla fall.
2: Okej, så det är nästan vanlig tid för dig?
1: Snudd på.
2: Men du kommer gå och lägga dig och sen sätta något alarm då, eller?
1: Ja, någonting så blir det ju.
2: Och Lena, kommer du kolla?
3: Nej, jag kommer att sova då.
2: Varför inte då?
3: Nej, jag är inte så intresserad. Men jag kanske blir då när jag hör att han ligger och tittar.
2: Kommer du skrika om det blir mål?
1: Ja, det är väl klart.
0: Stackars Lena, hon kommer ju att få avnjuta fotboll vare sig hon vill eller inte. Ska han titta i sovrummet? Alltså, ja, jag skulle vilja prata vidare med Lena och Pelle Pettersson. De intervjuades i alla fall av min kollega Tintin Bokesten på P4 Uppland. Men hur ska man fixa då att se de här matcherna mitt i natten och kanske ändå försöka ha en vanlig vardag, sköta jobbet och vad det nu kan handla om? Det ska jag stämma av med Göran Käcklund som är sömnforskare vid Stockholms universitet och du sitter mitt emot. Välkommen hit!
4: Tack så mycket.
0: Alltså, är det ens möjligt att se alla Sveriges matcher och faktiskt samtidigt leva ett normalt liv?
4: Ja, det skulle jag nog vilja säga. Jag tror att man kommer kanske att bli lite mer trött utav efter vissa matcher. Men om man nöjer sig med Sveriges matcher, då är det inga problem.
0: Nej, okej. Men man måste ju ställa om dygnet lite. Vi hörde ju Lasse här bland annat.
4: Så är det ju. Och det var därför jag tänkte...
0: Pelle hette han, förlåt. Ja.
4: Ja, det var därför jag tänkte just att Sveriges matcher, då har man ju dagar däremellan då man kan prioritera sömn och återhämtning och ta igen den sömnbrist som man förmodligen kommer att drabbas utav.
0: Mm. Men den där sömnbristen då, och kanske också att hålla sig vaken lite konstiga tider ifall det inte är den bästa matchen någonsin. Räcker det med extra mycket kaffe eller vad rekommenderar du?
4: Jag tror att det är kaffe en bra strategi, kanske ännu bättre energidryck, men personligen tycker jag ju kaffe är mycket godare. Men energidrycken, då vet man liksom hur mycket koffein man får i sig och det är det som är det viktiga. Sen får man väl göra lite andra knep. Kanske stå upp och titta. Vem vet, blir man riktigt trött kanske man får göra lite armhävningar.
0: Oj, ja. Det är många som kommer att komma i form också med fotbolls-VM, hör jag nu.
4: Ja, du hör. Det kanske är bra för folkhälsan.
0: Ja, om man ska stå upp kan man lika gärna göra lite benböj. Men du, den första matchen för Sverige då, den är mot Tunisien. Det är 4 på morgonen. På måndag är det va? Är det bäst för kroppen att jag går upp väldigt tidigt eller ska jag hålla mig vaken hela natten?
4: Mycket bättre att gå upp väldigt tidigt, även om många kommer att tycka det är jättejobbigt. Framförallt lite yngre personer, men jag rekommenderar att man ska försöka få kanske åtminstone 4-5 timmar, gärna lite mer sömn innan. Och då tror jag man kommer att klara det ganska bra under förutsättning att Sverige spelar bra naturligtvis. Spelar Sverige dåligt så då kan det ju bli ett riktigt sömnpiller att se matchen.
0: Men vad blir ditt tips då? Säg att jag vill gå och lägga mig 8 så att jag är hyfsat fräsch när klockan ringer 4:10. Så jag också hinner sätta på lite kaffe då. Hur gör jag för att somna bäst tidigare än vanligt?
4: Alltså redan 8 kan vara svårt, men annars gå och lägg dig, gör lite småtråkiga saker, lyssna på något kanske mindre intressant program på Sveriges Radio.
0: Det finns inte, då får man ta något annat tror jag.
4: Ja, då får man ta en annan kanal då. Ja. Eller någon tv-program, läs någon bok som inte är allt för spännande så kommer man till slut att kunna somna lite tidigare.
0: Okej, bra. Men det här med då att man kollar matchen, man är ganska mosig på jobbet dagen efter. Hur håller vi igång genom dagen? Vad säger sömnforskaren?
4: Då tycker jag att man även där kan pröva lite med kaffe. Man kan ju tänka på att man går ut, tar en liten promenad vid lunchen och sen det som är den kanske bästa åtgärden, det är ju ja, men om du har möjlighet, stäng dörren till ditt rum. Ta en powernap helt enkelt.
0: Ja, en powernap ska man försöka få. Jag tänker att svenska arbetsplatser kommer att vara förstående. Och särskilt om det går bra i VM för Sverige, mm, så tänker jag att chefen kommer att vara förstående att man tar en kvart eller något.
4: Så tänker jag också. Vem vet, chefen kanske själv behöver den där kvarten.
0: Exakt. Man kanske kan hitta sovrum. Man gör om själva konferensrummen till ta en tupplurrum. Du, nu är ju det här, vi har det här några veckor framför oss nu och många vill se fler matcher än bara Sveriges. Men hur mycket stryk tar våra kroppar av en fotbolls-VMs period med slarvig sömn?
4: Alltså det är ju så att fotbolls-VM kan faktiskt vara en del stress. Jag menar, matcherna kan ju vara väldigt nervösa. Det är kanske mycket straffsparksläggningar, sömnbristen ger lite stress. Och det finns studier från Tyskland som har visat en liten ökad risk för hjärtinfarkt.
0: Oj!
4: Men man försökte då göra motsvarande studie i Sverige och där fann man ingenting utav fotbolls-VM. Men det är ju en liten skillnad. Tyskland brukar ju ofta gå långt i turneringarna. Sverige går väl långt ungefär var 40:e år, någonting sånt där.
0: Och inget ont som inte har något gott med sig. Men du, Göran, jag vet ju faktiskt att du själv kommer gå ganska så all in på fotbolls-VM den här sommaren. Jag vet att du går på semester nu. Har du planerat det efter fotbolls-VM?
4: Det har jag faktiskt inte.

0: P4 Extra lyssnar du på, och kanske vet du att Mikael Wiehe har fyllt 80, och då gjorde gräddan av svenska artister Enda Raka och hyllade honom med ett album som vi kan se fram emot i höst. Men första singeln, den finns redan nu. Det är Mitt hjärtas fågel med Mira Ray. Välkommen hit, Mira.
1: Tusen tack.
0: Vi måste nästan börja med att prata om att du har varit på skolavslutning idag.
1: Ja, men det var ju fruktansvärt och underbart på samma gång. Jag vet inte, jag tar alltid typ 2 timmar på att hämta mig efter sånt här, för man grinar så mycket. Jag är väldigt lätt rörd.
0: Men fint, det förstår jag. Det går rakt in i hjärtat det där. Vad var det för låtar som framfördes där?
1: Sol, vind och vatten bland annat. Sen var det 2 ungar som körde liksom någon slags rock-sommarlåt som var väldigt bra. Jag var väldigt imponerad. Det var liksom gitarrsolon och allting.
0: Rock, ja. Gitarr, jag ser bilden framför mig. Men du ger oss ju, nu är jag tillbaka på Mikael Wiehe här. Du ger oss Mitt hjärtas fågel. Varför valde du just den?
1: Nej, men jag valde den för att jag kände att i en värld som känns ganska mörk och motig just nu på många sätt, både liksom här och i stort, så kände jag att det var fint att göra en sån liksom ljusglimtslåt som kan ge lite hopp och lite pepp. Också att det är en riktig rackare, den där låten. Jag tycker den är som banger. Det var väldigt kul att få sjunga den.
0: Vi ska såklart lyssna på din version alldeles strax. Men du har ju väldigt gott sällskap, får man konstatera. Lisa Ekdahl, Tåström är med, Lars Winnerbäck. Det här är bara några exempel bland giganter. Vad kände du när frågan kom till dig?
1: Nej, men jag blev ju otroligt hedrad och förvånad och bara, gud, ska jag få sjunga med det här gänget. Härligt. Och sen att min låt fick bli den första, det känns ju väldigt fint.
0: Mm. Din relation till Mikael Wiehe?
1: Men jag har ju lyssnat på progg liksom generellt sedan jag var typ 10 bast. Det började med att jag hittade någon blandplatta med olika progglåtar. Och på den fanns Vem kan man lita på med Hoola Bandoola Band. Så det var liksom mitt första möte med Wiehe. Och sen har jag lyssnat mycket på både han och Björn Afzelius och på grejer de har gjort var för sig och tillsammans. Så han har följt mig genom livet.
0: För det finns ju fler exempel, för du har också gjort en version av Björn Afzelius Medan bomberna faller.
1: Det stämmer.
0: Och även alltså du har gjort den tillsammans med David Richard. Mm. Alltså, men det känns, alltså progg känns som att det slår an något till dig. Men är det du gör när du gör din egen musik?
1: Alltså,

0: kanske, det finns väl såklart en nyans av progg i mina låtar också. Men det, jag kanske inte skriver sådana direkta kampsånger, men jag tror att idag kanske det inte är lika snäv genre som det var på 70-talet. Då fick man ju inte göra både och kanske lika mycket. Men det finns, jag tycker ändå att min låt om kallar henne mamma är ju väldigt proggig också. Så det finns mycket där ändå. Även om jag
1: har det i dig.
0: Ja, det kom med modersmjölken.
1: Men du, nu då när vi pratar om såna här riktiga härliga gamla låtar som betyder mycket för väldigt många och de flesta kan sjunga med och sådär. Mm. Finns det någon som du går och tänker sig, den där ska jag sätta tänderna i en dag?
0: Alltså, det finns ju väldigt många, men jag har liksom en Björn Afzelius låt som jag uppträdde med när jag gick i 8 på Adolf Fredrik, så då hade jag satt på mig en liksom kostym och en stor hatt med ett stort moderatmärke på, och den heter Bläckfisken, och så framförde jag den för många föräldrar som kanske då var just moderater, och den hade varit väldigt rolig att få spela in i vuxen ålder nu.
1: Skulle du ha hatten?
0: Ja, vem vet, kanske.
1: Vem vet. Vi får se om vi får uppleva detta, ja. Helt enkelt, eller snarare när. Mira Ray, jag är jätteglad att du kom hit. Jag tänker att vi ska lyssna på låten.
0: Glad att jag fick komma hit, vad kul. Fint.
1: Mitt hjärtas fågel är alltså första singeln från Ska nya röster sjunga. Det är en hyllning till Mikael Wiehe, och det här är Mira Ray i P4 Extra.

Det här är P4 Extra, det är fredag, det betyder fredagslåt och nu är det dags. Jag försöker ju tillsammans med mina programledarkollegor slänga in en låt som kanske sticker ut en aning i P4s musikutbud eller som jag helt enkelt bara tycker är härlig, och så hoppas jag att några där ute håller med mig. Nu har det blivit dags för Beastie Boys. Ja, de bildades 1981 i Brooklyn, New York, och sen upplöstes de 2014, så de körde på ett tag. Jag har haft beslutsvånda, antingen den stora superhitten Fight for Your Right, eller så skulle jag ta No Sleep till Brooklyn, båda väldigt stökiga. Det ena är ju lite grann av en kampsång, kan man kanske säga, och så tänkte jag att man spelar för alla som går ut skolan nu, rätten till fest helt enkelt. Eller så tänker jag vi drar på turné med själva bandet som No Sleep till Brooklyn handlar om, och då tänker jag, det blir turné. Hur ofta har man haft chansen att dra på turné egentligen? Den här låten kom 1986, jag var 14 och lite arg, den satt som en smäck. Och var beredd nu, för nu blir det stök. No Sleep till Brooklyn.

0: alltså alla överlevde lite Beastie Boys. Och nu går vi raskt vidare till Kulturnytt. Janne Saristo, du är redo, eller hur?
1: Japp, och idag ska det handla om Trustorhärvan som kommer att skildras i en ny dokumentär.
0: Det här blir spännande. Idag var Anita Clemens här i P4 Extra. Missar du den intervjun så finns den strax som podd i appen Sveriges Radio. Själva podden, den heter P4 Extra. Gästen, finurligt. Ljudtekniker idag, Ludvig Mats, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz och P4 Extra är tillbaka imorgon, då med Karin Frick i micken.
1: Trustorhärvan skildras i en ny dokumentär.
2: Ryktena säger att han kom undan med 100 miljoner. Att han har plastikopererat sig och bott i alla möjliga delar av världen.
1: En av nyckelfigurerna bakom 90-talets största finansskandaler, Joakim Posener, ska enligt ett pressmeddelande från Netflix träda fram i en ny dokumentär som ska ha premiär på strömningstjänsten i augusti. Dokumentären är regisserad av Karin af Klintberg och enligt trailern som nu sprids i sociala medier ska alla 5 huvudmisstänkta i Trustorhärvan medverka för första gången någonsin. Trustor var ett svenskt finansbolag som köptes upp av 5 finansmän och när härvan nystades upp 1997 visade det sig att de hade använt Trustors egna tillgångar till att finansiera köpet, vilket är olagligt. Joakim Posener, en av de 5 finansmännen som alla blev misstänkta för brott, gick under jord och lyckades hålla sig undan rättvisan tills misstankarna mot honom preskriberades 2007. Men härvan fortsätter att intressera allmänheten. Så sent som i maj lanserades en svensk dramatisering av fallet i tv-serien Golden Boys i TV4. Och så här säger regissören bakom den nya dokumentären, Karin af Klintberg, själv till Kulturnytt.
3: Det är en man som har levt på flykt i 30 år och ett mysterium som har levt vidare under 3 decennier. Och här var det antingen den perfekta kuppen där ingen kunde dömas för brottet, eller var det ett misslyckat ekobrott som faktiskt inte gick så bra. Trustorhärvan är intressant för att det oupplösta fall kan bli lite av ett nationellt sår.
1: Reporter var Nora Makander. Och den brittiske konstnären David Hockney är död, skriver Le Figaro. Konstnären, tecknaren och grafiken Hockney slog igenom på 1960-talet med målningen A Bigger Splash och förknippas ofta med popkonsten. David Hockney arbetade in i det sista medveten om att tiden var knapp. I en intervju med The Telegraph förra året sa han att, citat, jag antar att jag kommer dö snart så jag vill jobba varje dag, slut citat. Det var allt från Kulturnytt.
4: Och P4 Malmöhus hälsar dig välkommen. Det handlar bland annat om den stundande tidiga fotbollsmorgonen, om polisens metoder för att gripa personer och så ett aktuellt smittoläge i regionen. Det är fågelinfluensan som har upptäckts i Helsingborg. Och så får du koll på vad du kan hitta på i helgen i länet. Ebba Granat i studion och nyheter nu med Alexander Ivanovski. Här är Ekot.
5: Utbrottet av Ebola i nordöstra Kongo-Kinshasa fortsätter att sprida sig, uppger Världshälsoorganisationen WHO. Utbrottet växer både i antal fall och rent geografiskt, och inom de 3 provinserna som drabbats upptäcks fall i nya sjukvårdsdistrikt nästan dagligen. Enligt WHO måste smittspårningen trappas upp och de pekar också på behovet av fler isolerade vårdplatser. Ukrainas militär hävdar att de är på god väg att isolera den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Under de senaste dagarna har attacker mot viktiga broar och vägtransporter intensifierats.
6: Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014 och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brody, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön. Också i regimtrogna ryska medier medger man att läget är problematiskt.
7: А почему мы не защищаем свои мосты? А почему мы не защищаем свои?
6: Varför skyddas inte våra broar, våra oljeraffinaderier, sa häromdagen den välkände propagandisten Vladimir Solovjov i rysk TV och frågade sig varför ingen får skulden för det här.
7: И опять ни одного виноватого, ничего нет, всё нормально.
5: Reporter Johanna Melén. Sverige nu. Kärnteknikbolaget Studsvik har ansökt om statligt stöd för att bygga reaktorer i Nyköping och Valdemarsvik. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande. Ansökan är den tredje som inkommit om statligt stöd för ny kärnkraft i Sverige. Även Moderaterna vill höja taket för hur mycket man får ha på ISK-kontot utan att betala skatt. Partiet skrev i ett pressmeddelande att de vill höja taket till 500 000 kronor, upp från dagens 300 000. I maj föreslog Liberalerna samma nivåhöjning. Och så tar vi en titt på vädret. I kväll och i natt rör sig skurar in över Götaland och västra Svealand. I norra Norrland regn som drar bort norrut. Övriga landet får klart till halvklart och lokala skurar som mattas av. Imorgon får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr mest uppehåll och sol som fram på dagen får samsas med stackmoln. Detta var Ekot klockan 3. I studion Alexander Ivanovski.
4: Morgondagens temperatur 13-16 grader, så att det är ju hyfsat svalt ändå för att vara den 13 juni, kan jag tycka. Och i eftermiddag så kan det också bli en och annan skur, så även imorgon. Varmt välkommen till din kanal. Som bland annat ser till så att du har koll på kollektivtrafik och vägar. Elin.
8: Ja, vi har ett väldigt lugnt läge just nu både i kollektivtrafik och på vägtrafik. Det enda jag har att rapportera det är om en trafikplats i Kropp 30 i Helsingborg där E4 och E6 båda korsar. Där är det en hel del olika vägarbeten på trafikplatsen och det är lite stökigt där. Alltså trafikplats Kropp är höjd med Helsingborg och det påverkar som sagt både E4 och E6. Men utöver det, lugnt läge.
4: Du kan ringa och tipsa Elin såklart på 020 999 444 och vi kommer att stanna till en liten stund i Helsingborg. Det har ju visat sig att fågelinfluensan har brutit ut på i alla fall ett ställe, så vi ska höra lite om hur det här kommer att gå till. Hur ska man få rätt på det? Vi ska dessutom röra oss i restauranglivet och höra hur planerna ser ut inför Sverigematchen som ju sänds på en del restauranger natten till måndag.

0: med hus. Men vad trevligt att du är med oss den här eftermiddagen. Du som kanske sitter i bilen eller håller på att runda av och ska ta semester. Det finns tusen saker att ägna sig åt en fredag eftermiddag. Klockan är 3:08. Ebba Granat och Mattias Rankinen ska i alla fall sända radio här fram till 17:30. Mattias, det snackas ju mycket inför VM, så är det ju. Men jag måste bara kolla med dig. Alltså, varför ändrar man vissa regler så här mitt i, liksom, ja, inte mitt i en turnering, så är det ju inte. Men man ändrar regler, vissa av dem, inför VM. Mm. Bland annat då att inkast måste tas inom 5 sekunder. Annars så förlorar du bollen.
1: Mm. Jag uppfattar ju, när jag sitter och läser de här reglerna, uppfattar jag det som att det handlar om att få tempo i spelet och att minska möjligheten till det som kallas för maskning.
0: Just det. Som kan ske i slutet på matcher, inte minst, va?
1: Nej, precis. Det var ju mycket, har jag för mig, i VM i Qatar så blev ju en del matcher liksom, ja, men, upp mot 1 timme och 1 kvart. Det var så bisarrt långa förlängningstider, ja, där. Så att det kanske är det man också vill undvika.
0: Seg målvakt vid inspark.
1: Ja, vad står det där? Att man ska sparka in...
0: Ja, det blir hörna för motståndaren.
1: Just det. Ja, ja, den införde man i Allsvenskan också faktiskt.
0: Okej.
1: Okay. Eller det är nog en regel som har införts i fotboll internationellt nu i våras eller något sånt. Mm. Tror jag. Sen en spännande är ju den här att om man i en konfrontation med en motståndare gömmer sin mun med handen, armen eller tröjan, så är det rött kort direkt.
0: Aha.
1: Och det där är väl för, gissa jag, ibland har det ju förekommit kontroverser där någon spelare har sagt någonting väldigt elakt till någon motståndare och så har det dividerats i efterhand om vad som faktiskt sades.
0: Ja, det låter klokt då kanske. En annan smart sak är ju att om det blir extremt varmt så har man ju då vätskepaus i varje halvlek. Det har man ju inte haft innan. Mm. Och det låter som en god idé.
1: Ja, verkligen.
0: Så att man mår bra och pallar hela vägen ut. Ja, TT skriver om det här. Vi ska till andra nyheter.
1: Ja, vi ska prata lite om högt blodtryck. Mm. Region Skåne har haft en insats kring detta. Satt upp 150 olika platser i Skåne där man kunde mäta sitt blodtryck. Resultatet av det här var att en person fick behandlas direkt på plats i samband med mätning och 44 personer fick söka akutvård för att de hade så pass högt blodtryck, vilket de då antagligen inte visste om.
0: Nej, det har jag förstått, det är ett ganska stort problem i landet att många går runt med högt blodtryck, men det är inte så ofta man erbjuds ett blodtryck ju, så har man ingen aning om det.
1: Nej.
0: Det är livsfarligt. Så det kan vara en god sak ju att ta chansen om den erbjuds.

0: Tusen Texas med Ella Langley i P4 Malmöhus. 14 minuter över 3. Hoppas att du har en behaglig eftermiddag. Det är en ljudlig miljö ofta fredagar vid denna tid. Inte minst när det är studenter i farten assar. Så här låter Malmö där du är just nu.
1: Alltså blev det ju tyst bara för det.
0: Alltså, men jag hör...
1: Det är en ljudkuliss som heter duga, inte bara idag utan liksom den här tiden på året som du säger. Är det liksom inte måsar som skränar så är det nyårsraketer som skjuts upp här nu i samband med studentfirandet och så alla som kör runt och tutar på Malmös gator för att fira studenten.
0: Ja, man är rätt luttrad vid det här laget. Och du var inne på måsarna där. Det är ju nu som de har i princip ruvat klart och ungarna kläckt, så nu är de ju på sin vakt, om man ska säga så.
1: Ja, alltså jag har några där på min innergård och alltså de attackerar ju inte, men de gör ju sådana där utfall mot den om man kommer nära deras små ungar.
0: Jag överhörde ett litet härligt samtal i häromdagen var det, på Ribban. Det är rätt mycket barn där nere och jag var ledig, så att jag var nere där och promenerade och då var det ju flera stycken klasser som höll på med olika sporter och så. Det kommer en polisbil i sakta mak på cykelvägen. Då är det 5 stycken killar som lämnar beachvolleybollplanen och stoppar den här polisbilen. Så de drog ner rutan och frågade vad de ville. Och då bad de poliserna om hjälp. Det var nämligen så att måsar förstörde deras volleybollspel. Så de bad poliserna att skjuta ner måsarna. Och det tycker jag var ganska pikt ändå, för det är någon som skulle kunna göra det. Så var det ju dem. Då kan man ju tänka att om vi kliver in i en tecknad serie nu, Assar, så skulle ju de här poliserna hoppa ut, langa fram sina picadollor och pjong, pjong, pjong, pang, pang, pang, skjuta ner de här. Och sen skulle det problemet vara löst. Men nu är vi ju inte i en tecknad serie. Så deras...
1: Nej, vad svarar de då?
0: Det går tyvärr inte. Det behövs beslut från högre ort.
1: De puttade den uppåt.
0: Ja,
1: det var ju bekvämt. Nu kommer ett studentflak här förbi och det är en del som har tutat nu bara när jag står här på Bergsgatan. Alltså, på tal om det så var det ju en man som ställdes inför rätta här, eller som ska ställas inför rätta, som har åtalats för att ha tutat i samband med ett studentfirande här i Malmö. Det har jag aldrig hört om tidigare, att man kan åtalas för att ha tutat.
0: Ja, det är nog man använder tutan på fel sätt. Alltså, den ska ju användas för att varna. Och det var väl kanske inte det som den användes till. Vad jag vet, men jag vet inte allt om det.
1: Han kanske varnade för att här är en riktigt vild student.
0: Det är en del fyrverkerier också, hör vi i bakgrunden. Det smällde lite där du är.
1: Ja, mer i år än tidigare känner jag i alla fall. Jag vet inte om du håller med mig som Malmöbo.
0: Absolut.
1: Att det används betydligt mer fyrverkerier nu än tidigare. Man har ju hört det, fast i mycket mindre skala tidigare.
0: Det är som att det har blivit lagt till listan liksom, över hur man firar studenten ordentligt 2026. Sen finns det med stor sannolikhet delade meningar om just det. Nu lite sommarkort. Det här är Cornelis Vreeswijk på Eftermiddagsskåne.

Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost på Blix P4 2008 pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.

0: Sara i P4 Malmöhus, 4:05. I veckan så gick polisen i Malmö ut med bilder på en misstänkt våldtäktsman i hopp om att få hjälp från allmänheten. Och några dagar senare så kunde polisen gripa mannen som var på bilden. Eric Taylor har jag med mig nu för undersökningsledare på polisen. Vilka kriterier måste vara uppfyllda för att ni ska fatta ett sånt beslut att publicera bild offentligt?
1: Enligt myndighetens riktlinjer så ska i princip alla utredningsåtgärder vara gjorda som är möjliga att göra. Som exempelvis att vi har gjort alla försök vi kan att identifiera den här personen.
0: Är det det sista man tar till?
1: Det kan man väl säga att det är ju grundförutsättningen är att det sista man gör är att man publicerar bilden eftersom att man anser att det är en stor integritetskränkning. Men att man också kan göra avsteg vid grövre brott.
0: Är det vanligt att ni gör så här?
1: Nej, det är rätt ovanligt. Vi gjorde det i ett ärende, ett rån, förra året också. Men oftast gör man ju inte det.
0: Den här gången då, vad var det ni hoppades få in från allmänheten i just det här fallet?
1: Vi hoppades att folk skulle känna igen han och antingen kunna peka, alltså hjälpa oss att hitta han, så som var fallet nu. Eller att ge oss ett namn och, så att vi kunde ta reda på var han var och gripa han.
0: Hur blev gensvaret? Var det många som hörde av sig?
1: Jo, men det var det. Det var många som hörde av sig. Vi har väl fått in en 15-20 tips kanske.
0: Var det flera som hade samma tips eller var det en som lyckades peka ut vem det var?
1: Ja, men det var lite tips som pekade mot området där den här mannen befann sig. Så vi hade redan observerat den här mannen och letade aktivt efter han när han blev utpekad av busschauffören.
0: Finns det faror med att lägga ut bilder så här? Du är inne på integritetsbrott. Om den här mannen då inte skulle vara skyldig till brottet han misstänks för?
1: Ja, men det gör det ju. Det är därför man är lite restriktiv med det. Det finns ju dels en fråga om integritet. Det är en personuppgift som man behandlar. Det finns ju också utredningstaktiska skäl. Och det är väl kanske den största anledningen att man inte går ut med bild i grövre brott. Det är för att det kan påverka utredningen negativt och man känner väl att man tappar lite av det här överraskningsmomentet. Och sen också, det har ju kommit in en massa tips på folk som inte är den här personen. Så då har ju de också i viss mån liksom utsatts för någon sorts kränkning. Det är ingenting man gör lättvindigt att lägga ut en bild så här. Det krävs ändå att man tänker igenom det.
0: Så vad händer nu?
1: Nu kommer man ju hålla förhör med den misstänkte och sen kommer vi fortsätta utredningen.
0: Tusen tack för att du kunde vara med, Eric Taylor, förundersökningsledare på polisen.
1: Tack.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Med Nanne i P4 Malmöhus. Då är klockan 16:30. Dags för nyheter.
1: En person fick behandling direkt på plats och 44 personer fick söka akutvård för högt blodtryck efter Region Skånes insats Kolla vilket tryck. Den här kampanjen pågick under hela maj månad. Alla över 40 år i Skåne kunde gå och ta sitt blodtryck på någon av de 150 platser som regionen satt upp. Tusentals personer kom och förutom de dryga 40 personer som fick söka vård direkt så har hittills 660 upptäckt att de har för högt blodtryck. Inrapportering pågår fortfarande. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
2: Ett nytt utbrott av fågelinfluensa har drabbat Skåne. Detta på en anläggning i nordvästra Skåne med 40 000 änder. Alla djuren riskerar avlivning. Enligt Katarina Gillén, smittskyddschef på Jordbruksverket, pågår smittskyddsarbetet på anläggningen. Provtagning ska genomföras för att få svar på om alla änderna måste avlivas. Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
1: Sara och Johans hus i Körnapp brann ner till grunden förra helgen. Allt var borta. Men på bara några dagar har de fått ett nytt hem och saker att fylla det med.
3: Jag är chockad och rörd och allting på samma gång.
1: Johan Malmström och hans fru Sara vädjade om hjälp på sociala medier efter katastrofen. Och gensvaret var massivt.
4: Det är det bästa av alltihopa, tänker jag. Alltså att, sån uppslutning. Att,
1: Det var natten till i söndags som familjen på 4 personer låg och sov. De hörde brandvarnaren som i en dröm. Det var först när deras granne bankade på dörren som de vaknade.
3: Då så skrek ju hon liksom att det brinner, ni måste komma ut. Tänk om hon inte hade kommit, så att vi hade kanske inte klarat det.
1: Sen gick allt fort. Räddningstjänsten kom. Men huset var helt övertänt och det gick inte att rädda.
5: Det var källaringång här.
1: Det är tufft att gå runt vid det som en gång var deras hem. En skorsten i tegel står ståtligt kvar. Deras 7-årige son har precis gått på sitt första sommarlov. I familjen finns också en 12-årig dotter.
3: Det känns väldigt tungt att veta att det blir liksom inte någon framtid här längre.
1: Men samtidigt är familjen oerhört tacksam. De har redan börjat flytta in i en lägenhet i Körnapp med trädgård som de blivit erbjudna. Och de har fått allt från sängar till köksprylar efter ett inlägg i sociala medier.
4: Ja, det är nästan ofattbart. Det går ju inte liksom att sätta ord ens på hur tacksamma vi är för allt stöd liksom som vi har fått.
1: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
0: De enstaka skurar som kommit ner kommer under kvällen att övergå i mer sammanhängande regn som passerar österut och sen blir det blött även i natt. Imorgon 13-16 grader, sammanhängande regn och en sydvästlig vind. I Malmö, som jag förstått det så massor, så är det torrt än så länge i alla fall just idag.
6: Men man känner att det ligger något i luften. Det är lite grått på himlen och lite kvavt liksom. 17 grader ungefär. En måttlig vind skulle jag nog säga. Men jag blir ju ganska nyfiken, för jag ska köra hela vägen upp till Uppsala imorgon. Kommer det vara regn?
0: Det kommer det vara en del regn i Skåne. Alltså sammanhängande regn. Så att när du kör genom detta län så får du ta det ohyggligt försiktigt.
6: Aj, aj, aj. Från tid imorgon?
0: Ja, det ser jag. Under förmiddagen så avtar de tillfälliga skurarna, men sen blir det sammanhängande regn. Så att du kanske klarar dig undan om du ska åka tidigt.
6: Ja, planerar klockan 9 ungefär. Jag kanske ringer in och får en liksom en egen komponerad väderprognos. Ja,
0: allt för dig, Assar.
7: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
8: Det känns ju jättebra.
7: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
8: Det betyder allt.
7: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
8: Jag tror inte det är sant.
7: Varje vardag 18:55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
9: Det känns mega här.

0: Bette Davis Eyes med Kim Carnes i P4 Malmöhus. Vi ska till Radiosporten nu med Pontus Lind. Och ni kan nog ana vad huvudämnet är även denna gång.
1: I nattens VM-match mellan Sydkorea och Tjeckien så var delar av läktarna tomma. Enligt FIFA var den nästan fullsatt, men bilder från matchen visar att det inte alls var så mycket publik som den officiella siffran. Igår är Mexiko, idag nästa värdland att sparka igång fotbolls-VM.
2: Hårt tryck på Kanada inför kvällens match i fotbolls-VM hemma i Toronto mot Bosnien-Herzegovina av minst två anledningar. Största stjärnan borta på grund av skada och en VM-historik från helvetet. För dels får Kanada klara sig utan snabbe Bayern München-spelaren Alfonso Davies. Dels är Lönnlövens resultat i VM-slutspel sedan tidigare en riktigt tråkig historia.
3: They have beaten Canada here. It's finished Croatia 4, Canada 1.
2: Kanada, som spelat sex VM-matcher genom tiderna under slutspelen 1986 och 2022. Och hur tror ni det har gått då? Jo, förlust i alla sex matcher och noll poäng alltså.
1: Martin Hedberg, reporter. 21.00 börjar matchen som du följer här i P4. Och ytterligare ett par timmar senare, då är det dags för VMs tredje värdland.
4: I natt är det dags för USA att spela sin första match i fotbolls-VM. Paraguay står för motståndet och Los Angeles är spelstaden. Och nerverna verkar vara under kontroll inför premiären på hemmaplan, om man får tro USAs Timothy Weah.
5: We're kind of at the stage where a lot of us are in our, you know, second World Cup, so we know how to kind of manage and balance, you know, our emotions and everything. And you know, we're just focused on the main goal, and that's to start well and you know, put on a show for our supporters.
4: Men fotbolls-VM i USA kommer att inledas utan Donald Trump på läktaren. Presidenten representeras istället av utrikesminister Marco Rubio som får se nationen kicka igång mästerskapet mot Paraguay klockan 03.00 i natt svensk tid.
1: Rapporterade Cecilia Markvard, det palestinska fotbollförbundets ordförande Jibril Rajoub har inte fått något visum till USA. Detta trots att han har VM-akkreditering, det skriver TT. Rajoub var på VM-premiären i Mexiko igår kväll och planerade att se matcher även i USA, men han har än så länge alltså inte fått något visum. Nu till det svenska landslaget med bara dagar kvar till premiären mot Tunisien.
6: För 8 år sedan i Ryssland spelade storebror Albin fotbolls-VM. Nu är det lillebror Hjalmar Ekdals tur.
7: Alltså jag har väl inte fått några specifika VM-tips. Det han har sagt kring VM är väl bara att jag ska njuta och ta in det, hur jävla coolt det här är liksom. Så. Sen fotbollsmässigt så ger han mig tips och råd varje dag liksom. Det är inget nytt så, men just kring VM...
6: Hur tar du de tipsen då?
7: Ja, upp och ner. På senare tid har jag blivit bättre på att låta han säga sitt och att jag bryr mig mindre om det kanske. Än nu när jag är lite äldre och lite mer erfaren så vet jag ju själv när jag gjort något dåligt eller gjort något bra. Det är klart att det är väl bra i botten att jag har någon som ge mig kritik och är lite personlig rådgivare.
1: Rapporterade Radiosportens reporter Selma Jennevall på plats i Dallas. Om lite mer än en timme så tränar det svenska landslaget igen. Och den stora frågan är om vänsterbacken Gabriel Gudmundsson är tillbaka i träning efter att ha varit sjuk. Svaret och senaste nytt från landslagslägret får ni i appen Sveriges Radio efter klockan 5. Men du får heller inte missa i den där appen storsatsningen på podden Uppsnacket med Susanna och Samir som gör dig sällskap i princip varje morgon med de hetaste snackisarna från fotbolls-VM. Lyssna på Sportextra här i P4 ikväll. Det blir ju VM-fotboll och dessförinnan också damallsvensk drabbning mellan Vittsjö och Kristianstad. Sedvanlig tid från klockan 19 här i P4.
8: P4. Det här är P4.

0: So What med Pink i P4 Malmöhus. 04.00 är kanske inte allas bästa tid på krogen just, men det finns ett stundande tillfälle när stämningen lär vara på topp, och då är det dessutom måndag morgon vi snackar om. Assar, du är på en restaurang vid Sankt Knuts torg i Malmö.
1: Som kommer att visa matchen. Det är redan fullbokat här. Intresset har varit enormt. Nu står vi här i uterummet med plasttak där man har hängt upp vimplar med Sverigeflaggor och liksom fotbollssymboler av olika slag. Oskar Tram, 18 år, du ska jobba här på måndag morgon. Hur är läget?
2: Det känns bra.
1: Har du börjat ladda redan nu?
2: Ja, inte bara för mig men för kunderna.
1: Finns det liksom någon del av det här som också är lite skräckinjagande? Alltså uppgiften att göra det till en bra kväll är det ju inte, utan en morgon för de här fotbollssupporterna som kommer komma.
2: För mig är skräcken att jag brukar sova minst 10 timmar, men ja, får göra det bästa av det och ta igen sömnen direkt efter matchen.
1: Ja. Ja, det är ju inte bara här i uterummet som man kommer att visa på Vinnis här i Malmö, utan även inne i lokalen. Man har väl, vad är det, 4-5 tv-skärmar totalt? Hur många går in här?
2: Tror lokalen får plats med 70 pers, både inne och ute.
1: Ja, okej. Och det är inte så jättemånga som har fått tillstånd faktiskt. 8 stycken har fått sina ansökningar godkända av Malmö stad, och nu stänger ansökan här strax efter 4 idag. Så ni är en av få. Jag kan ju passa på att fråga dig också här bakom disken. Vad kommer att hända här på måndag morgon?
3: Det är Sverige match.
1: Sverige och Tunisien. Är det? Jajamensan. Oskar, du har ju jobbat för ett par år sedan också här när det var EM. Kommer folk hit bara för att titta fotboll, eller blir det liksom en fest också?
2: Det är inte bara fotboll, det är för stämningen här på Vinnis.
1: Jag tänker på liksom era anledningar till att öppna upp och visa matchen. Tror du du kommer sälja mycket alkohol under den här tiden på dygnet?
2: Nej, det tror jag inte. Och det förväntar jag mig inte heller. Alltså det är ju måndag morgon, folk jobbar. Men vi gör ju det för er då, som kommer att komma. För att få en trevlig, härlig dag med oss.
1: Inför matcherna, hur har intresset varit?
2: Ja, det är ju väldigt stor hype över det hela. Både inom sociala medier och här i Malmö. Många som vill komma och kolla.
1: Har det varit självklart för er att visa matchen?
2: Det har det inte. Alltså, det kostar ju att få sända fotbollsmatcherna. Men i slutändan gör vi det ändå för kunderna och alla fotbollsentusiaster.
1: Vad,

0: Fotbollsentusiasterna, ja. Vad tror du, blir det plus minus noll eller kommer det gå minus på vissa matchen?
1: Det har jag faktiskt ingen aning om. Det går som det går. I slutändan så hoppas jag att vi alla blir glada över ett fantastiskt fotbolls-VM.
0: Vad tror du om våra chanser?
1: Jag hoppas att det går bra. Vi har spelarna till det. Och supportrarna såklart.
0: Ja. Alltså det är ju då 16:00 på morgonen. Vad kommer ni servera för mat?
1: Det blir ju en liten frukost där det är bland annat macka eller bacon ägg. Och till det så är det ju antingen kaffe, läsk eller öl om man verkligen pallar.
0: Du sa ju det att du brukar sova 10 timmar, så hur kommer du göra? Kommer du vara vaken hela natten eller kommer du försöka sova och gå upp där runt 3?
1: Antingen så sover jag tidigare eller så får jag bara sitta upp och spela med kompisarna och hoppas att jag är tillräckligt pigg för att ge den bästa service jag kan.
0: Har inte riktigt bestämt sig än metoden för att orka hålla sig vaken här. 18-åriga Oskar Tram som kommer att arbeta på en krog här i Malmö på söndag eller måndag blir det ju tekniskt sett 16:00 på morgonen då matchen visas mellan Sverige och Tunisien.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Mariah Jane Smith med Live My Head i P4 Malmöhus. Ja, för vissa blir det en tidig morgon då på måndag när Sverige-Tunisien spelar. För andra så kan det bli en riktigt sen kväll. Så det här är ju helt och hållet hur man lägger upp det, Assar. Hur ska man hålla sig vaken? Det finns ju olika skolor.
1: Alltså man kan ju göra en riktig bender av det. Alltså verkligen gå hårt ut, festa hela natten och sen slå sig ner i soffan eller gå ut på krogen och kolla den här matchen. Men det kommer ju bli rätt hårt alltså.
0: Alltså somnar du inte då?
1: Ja, det är ju en stor risk. Då får man väl gå över till liksom kaffeberikad dryck av något slag. Men hur hade du gjort? Ska du se matchen?
0: Jag ska ju se i alla fall halva matchen. För att jag börjar ju jobba 5. Så att jag lär ju se sluttampen. Och så börjar vi inte sända här förrän 6:45 på måndag. För att radiosporten ska ju hinna runda av det hela. Och så att det blir en annan typ av morgon. Men det jag funderar på, alltså om man ska inte jobba utan man har semester och kan ligga och sova sen hela dagen. Då har jag förstått att då ska man sova lite innan. Alltså ta en powernap på 20-30 minuter. För att sen kunna ta hela matchen och sen gå och lägga sig. Så att man behöver liksom splitta upp dygnet och sova på ett par olika ställen. Vad tror du om det?
1: Alltså, så att man är vaken och sen så tar man en liten nap precis innan matchen?
0: Ja, eller kanske någon timme innan eller så. Så att man hinner komma igång igen, för det är inte så enkelt.
1: Nej, alltså det där tror jag är farligt, för då kommer man ju bli trött och så kommer man ju inte vilja vakna efter den där nappen.
0: Ett annat tips, det är ju att byta ut belysningen hemma till starka lysrör. Och lura hjärnan att det inte är natt. Att den tror att det är dag.
1: Försöka sig på att dygna.
0: Ja, kanske det. Men då har man förstört inte hela veckan sen. Har man inte det?
1: Exakt, det är ju det som är kruxet. Ja. Jag tror ändå att den allra bästa metoden är att man försöker gå och lägga sig typ så vid 9-tiden.
0: Ja.
1: På söndagen. Och sen så vaknar man kanske vid 3:30 eller något sånt. Och så går man upp och så tittar man matchen och sen kan man ta en nap efter det.
0: Ja, eller gå till jobbet.
1: Ja, precis. Det är väl det som nog kommer att vara verkligheten för de allra flesta. Jag träffade en man här inne på baren där de ju ska visa matchen som sa att nej, jag är den största supporter du kan hitta. Men jag kommer inte att gå upp så tidigt för att se matchen. Jag börjar jobba sen 8:00, så att det funkar inte.
0: Vi får kolla upp sen hur många fler arbetsplatsolyckor det blev på måndagen. När halva länet suttit uppe och kollat på fotboll. Vi hoppas inte att det händer någonting, men man vet aldrig.
1: En samhällsfara.
0: Möjligen skulle det kunna vara det. Man får vara lite extra försiktig och uppmärksam som chef den dagen på sina anställda. Det här är Robbie Williams.

0: She's the One med Robbie Williams i P4 Malmöhus. 16.00 här i Ekot.
1: I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material skrotat planerna på att använda det miljöfarliga omstridda lösningsmedlet metylenklorid i sin fabrik. Företagets planer orsakade stora protester. Cecilia Wallin, som är vice vd, säger så här.
2: Idag har vi presenterat att vi inte längre kommer behöva DCM i den produktion som vi ska påbörja här.
3: Planerna på att använda ämnet metylenklorid i den andra fabriken som planeras i Eskilstuna har väckt protester från bland annat allmänheten och företag i Eskilstuna. Men nu skrotar Senior Material planerna på att använda det här ämnet i produktionen i sin fabrik och drar tillbaka sina ansökningar om att använda det här ämnet.
2: Vi har under morgonen här informerat berörda myndigheter om att vi inte längre avser att använda DCM i vår produktion.
4: Har det här motståndet som har funnits i Eskilstuna, har det påverkat det här arbetet?
2: Det här är som sagt ett arbete som vi har påbörjat för flera år sedan. Vi bedriver en industri. Vi jobbar hela tiden med ständiga förbättringar och det här är en del av det.
1: Reporter Fredrik Blomberg på P4 Sörmland. Kina hävdar att utländska spionorganisationer använder sköldpaddor och fiskar för att kartlägga den kinesiska kusten. Enligt Kinas departement för statssäkerhet har de hittat både fiskar och sköldpaddor som försetts med sensorer som skickar data vidare till satelliter. Och det handlar om ett allvarligt hot mot Kinas säkerhet. I Belgien har 12 personer gripits i en utredning där ett kriminellt gäng tvingat minderåriga till prostitution. Ligan uppges ledas av tonåringar. Polisen har identifierat 3 minderåriga offer i utredningen och det finns tecken på att det kan finnas fler. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 4. I studion Alexander Ivanovski.
0: Och i P4 Malmöhus-studion Ebba Granat hälsar dig varmt välkommen och följer med fredag eftermiddag. Bara en sån sak, det är ju underbart. Va? Vi ska strax kolla med meteorologen hur vädret blir ikväll och över helgen. Men först lite koll på trafiken också. Och idag är det tillsammans med Elin.
5: Det är lite stökigt vid trafikplats Kropp 30. Det är höjd med Helsingborg och det påverkar både E4 och E6. Det är en hel del olika vägarbeten på trafikplatsen och därför är det köbildning på båda motorvägar. Det är alltså trafikplats Kropp 30 höjd med Helsingborg där. Stökigt både E4 och E6 på grund av olika vägarbeten. Men utöver det så är det faktiskt väldigt lugnt. Det är inga längre köer eller större störningar eller förseningar i tågtrafiken för den delen.
0: Mm. Och då glider vi över till Henrik Reimer, SMHs meteorolog. Vad säger dina kartor om eftermiddagen, kvällen?
6: Jo, men att vi har en hel del moln och de håller på att tätna allt eftersom här nu under eftermiddagen och kvällen. För vi har en front med regn som är på väg in västerifrån, så det kommer bli molnig och ganska så regnig avslutning på den här fredagen.
0: Kylig.
6: Ja, regnet drar ju ner temperaturen så att vi... Det kommer bli lite lägre ändå, kanske omkring 10 grader sträcket eller så.
0: Vad säger du om lördagen då?
6: Men det fortsätter lite på samma bana, att det är ostadigt väder som fortsätter prägla helgen egentligen. Så det kommer vara en helg med ganska mycket moln och tidvis då skurar. Det kommer också vara lite perioder där solen kan få ta lite mer plats, men för det mesta är det ganska mycket moln och skurar att vänta.
0: Mm, man kan inte lita på den helt och hållet.
6: Man ska vara beredd på att det kommer vara flera perioder med skurar.
0: Då en helt annan del av helgen. Vi glider över till måndag 04.00. Det kommer att vara, jag tror, ganska mycket folk i Slottsparken, Lördagsplan i Malmö, där matchen visas på storbildsskärm. Hur ska man klä sig?
6: De här skurarna vi kommer ha helgen hör ihop ett lågtryck som håller på, som kommer röra sig bort någon där under natten till måndag, så det ser ut som att risken för regn minskar allt eftersom. Det är inte helt 0%, men att det är i alla fall lägre sannolikhet för skurar just där natten till måndag, så det kan i alla fall vara positivt.
0: Vad är det för gradantal vi snackar om?
6: Ja, precis. Vi kanske ändå, eftersom det rör sig bort, någonstans mellan 10 och 15 kanske det kan bli, lite beroende på hur mycket molnen klarar upp där under natten och så.
0: Mm. Ja, men det låter rimligt. Tusen tack, Henrik Reimer. Och vad passar väl inte bättre då än när vi gräver guld i USA? Mm.

0: Den senaste versionen av När vi gräver guld i USA. Det är Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark som står för den. Mattias, lokala nyheter.
1: Där får vi höra om en misstänkt våldtäktsman som polisen i veckan efterlyste med en bild. Misstänkt för våldtäkt på Malmö centralstation i början av juni. Han är ju nu gripen och han pekades helt enkelt ut av en busschaufför som väl då hade sett den här bilden polisen gått ut med. Så gick det till att han kunde gripas. Får vi hoppas att de redar ordning i det där fallet.
0: Du, vi hörde ju den nya versionen här, Gräv guld. Det gänget, Tjuvjakt och Strömstedt och Glenmark, undrar om de har några minnen från 94. De är ju så pass, alltså de är ju 35-årsåldern tror jag, hela gänget. Ja. Och det var ju 94, så de var ju väldigt små.
1: Verkligen, jag är ju 36 och minns ju inte 94.
0: Nej.
1: Någonting.
0: Nej.
1: Alls. Kanske någon leksak eller något sånt, men...
0: Ja, just det. Det är det du har i färskt minne. Alltså, jag minns ju det tydligt med mina klasskompisar så här. Lagkaptenen nu, Victor Nilsson Lindelöf, han föddes mitt under VM-finalen 94. Han föddes under straffarna.
1: Wow!
0: Ja, så det är liksom det är hans koppling.
1: Det är ju helt otroligt.
0: Otroligt! Nu, vad heter det, slutcirkeln när han själv får spela VM. Målvakten Kristoffer Nordfeldt, han är den enda i laget som kan trolla fram ett riktigt minne.
1: Mm.
0: Och det var Ravellis straffräddning mot Rumänien.
1: Här ska vi se hur gammal Nordfeldt är. Han är lika gammal som jag.
0: Ja, men då har han i alla fall... men du, det här med minnen.
1: Mm.
0: Ibland så tror man att man var med, fast man inte var det.
1: Ja.
0: Alltså det här är ju ett levande arv, VM 94, som har rullat ner i generationer. Och man kanske tror att man har varit... Att man har sett det.
1: Man har väl också säkert sett det många gånger på film i såna här återgivande dokumentärer.
0: Exakt.
1: Och så. Men nu ska vi inte liksom säga att Nordfeldt inte minns det här. Om han säger att han minns det så gör han ju det. Men jag gör inte det.
0: Nej, det är olika. Allt är individuellt i den här världen. Så är det. Louis Fonsi här och Daddy Yankee och Justin Bieber. Ja.

0: Despacito. Despacito, så heter låten i P4 Malmöhus. Nu ska vi prata om fågelinfluensan som har upptäckts igen i Skåne. På en anläggning i nordvästra Skåne så finns omkring 40 000 änder. Och nu kan stora delar av flocken behöva avlivas för att stoppa den här smittan. Viruset är ju mycket smittsamt och sprids ofta via vilda fåglar. Katarina Gilen, du är smittskyddschef på Jordbruksverket. Varmt välkommen.
1: Tack.
0: Du, vad betyder det här egentligen? Hur påverkar det oss?
1: Ja, det är ju inte riktigt väntat vid den här årstiden, men som vi har sett de senaste åren så har ju fågelinfluensan faktiskt fortsatt att cirkulera bland de vilda fåglarna även utanför det som vi normalt känner till som fågelinfluensasäsong. Och vi har haft något fall för 2 år sedan vid samma tidpunkt, men ändå lite oväntat. Och det här är ju...
0: När brukar säsongen vara över då?
1: Ja, men vi lyfte ju det som vi kallar för högriskområde då när SVA sänkte risken för fågelinfluensa utifrån fynden man gör på vilda fåglar. Det var ju i början av april. Mm. Så att det är ju där ungefär som vi normalt då brukar säga att nu är risken klart lägre.
0: Och nu då 40 000 änder som riskerar att avlivas. Varför måste man göra det med så många djur?
1: Ja, men sjukt. Vi har ju konstaterat smittan i en flock med yngre änder då, där djuren ju dör. Och har man väl konstaterat smittan så uppförökas ju viruset, och då är ju risken för att det sprids och att fler djur blir sjuka. Så att det är ju därför vi måste avliva, och det är ju en sådan sjukdom som när vi får den så ska vi ju utrota den.
0: Vet man exakt hur den sprids? På vilket sätt?
1: Ja, det vi har lärt oss det är att smittan som kommer till tamfåglarna är via punktintroduktioner då ifrån vilda fåglar. Inte att vi har sett en smittspridning från en anläggning till nästa, utan att det är just de vilda fåglarna. Och indirekt via avföringen ifrån fåglarna, att du får med dig det på fötterna och in i din anläggning till exempel. Mm.
0: Och vad ska man göra som vanlig person? Alltså, finns det en risk att den som har höns till exempel kan drabbas av det här?
1: Ja, så är det ju. Och det är ju därför vi lägger det här högriskområdet när vi ser att risken ökar då på hösten. Och då innebär ju det att man måste vara extra vaksam. Har man kommersiella höns så får man inte ha dem ute. Som hobbyhönsägare så får man ju fortsätta ha hönsen ute, men se till att hänga in dem och skydda dem mot kontakt med vilda fåglar. Mm. Utfodra under tak och så vidare. Och det tycker vi ju att man bör göra hela året numera som det ser ut.
0: Vad är ett tecken på att en fågel kan ha fått influensan? Ett första symptom?
1: Ja, det beror lite grann på. De är lite olika mottagliga. Det första man brukar se det är att de faktiskt dör. Ja. Så har man en ökad dödlighet så ska man hellre en gång för mycket än för lite kontakta veterinär så att vi kan ta prover.
0: Tusen tack för detta. Katarina Gilen, smittskyddschef, för att du kunde vara med från Jordbruksverket. Tack.

0: You Give Love A Bad Name. Det här är Bon Jovi.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Det som är viktigt för mig, det är personlig frihet. Det är att vi kan vara med och påverka hur vi vill att våra barn ska lära sig, ta in utbildning. Davinci Chatelain. Och jag är 46 år och jag bor här i Här. Det är väldigt, väldigt viktigt med tanke också på hur kvaliteten i skolan har gått ner i Sverige de senaste åren. Och just nu så att mina barn har ju så här nationella prov redan nu i trean. Och det är väl egentligen inte för deras skull, utan det är för hur vi har byggt upp skolsystemet. Så där ser jag lite problematik och även för stora klasser, för mycket press, för mycket ljud, för mycket press på läraren också. Jag tänker själv, jag gillar ju sociala projekt. Så jag skulle kunna tänka mig att det skulle det en början.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.
3: Hey, we're back.

0: myself a World Cup song.
1: Det här är All of My Heart. Det är helt nytt från Björnzon.
2: Då gäller det E6:an mellan Helsingborg och Landskrona. Mellan trafikplats Rydebäck 27 och Landskrona Norra 26 i riktning mot Malmö. Där ska vara två stillastående personbilar i vägrenen och två personer som rör sig utanför sina bilar runt vägområdet, och de har heller ingen skyltning eller blink på. Så man får extra uppmärksam om man kör där. Alltså E6:an mellan Rydebäck och Landskrona Norra i riktning mot Malmö. Människor som rör sig runt vägområdet och ingen varningsblinkers.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.
1: Tongue, back, pulse.
2: Beyoncé med Texas Hold'em i P4 Malmöhus 16:30.
3: Region Skåne kräver att ett av de företag som bedriver LARO-mottagningar som hjälper personer att bli av med sitt missbruk omedelbart byter medicinskt ledningsansvarig läkare. Anledningen är att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, vill att hans legitimation återkallas. IVO anser att läkaren behandlar sina LARO-patienter på ett omdömeslöst och oaktsamt sätt och att han därigenom visat sig uppenbart olämplig att utöva läkaryrket. Region Skåne menar att företaget undanhållit information om IVOs beslut och att förtroendet för företaget allvarligt rubbats. Företaget är ett av de två företag som vann den upphandling som gjordes när vårdvalet inom LARO avskaffades, och det bedriver mottagningar i bland annat Lund och Landskrona. Både patienter och andra vårdgivare har tidigare kritiserat upphandlingen. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
4: Tack vare en busschaufför kunde polisen hitta och gripa den misstänkta våldtäktsman som efterlystes med bild av polisen i veckan.
5: Vi hade redan observerat den här mannen och letade aktivt efter han när han blev utpekad av busschauffören.
4: Eric Taylor är förundersökningsledare på polisen. Han menar att det är ovanligt att polisen går ut med bild på en misstänkt gärningsman. Men i det här fallet, en misstänkt våldtäkt på Malmö C i början av juni, valde man att göra en efterlysning till allmänheten.
5: Vi hoppades att folk skulle känna igen han och antingen kunna peka, alltså hjälpa oss att hitta han, så som var fallet nu, eller att ge oss ett namn och, så att vi kunde ta reda på var han var och gripa han.
2: Finns det faror med att lägga ut bilder så här?
5: Grundförutsättningen är att det sista man gör är att man publicerar bilden, eftersom att man anser att det är en stor integritetskränkning, men att man dock kan göra avsteg vid grövre brott.
4: Emilio Garro och Ebba Granat, P4 Malmöhus.
6: Ett nytt utbrott av fågelinfluensa har drabbat Skåne. Detta på en anläggning i nordvästra Skåne med 40 000 änder. Alla djuren riskerar avlivning. Enligt Katarina Gillén, smittskyddschef på Jordbruksverket, pågår smittskyddsarbetet på anläggningen. Provtagning ska genomföras för att få svar på om alla änderna måste avlivas. Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
2: Och kikar vi på kvällens prognos så är det ju en del skurar och sammanhängande regn som tar sig österut över Skåne. Och det är lite liknande imorgon. Temperaturen håller sig kring 14, 15, 16 grader, så det är lite kyligare.
7: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
8: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
7: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: Det här är Too Sweet med Hozier i P4 Malmöhus. Visste du att det finns ett hundratals poddar att upptäcka i appen Sveriges Radio? Och det är oavsett om du fastnar för starka berättelser som P3 Dokumentär eller om du vill hänga med i nyhetsflödet inför det politiska valet, så finns det politiska spelet i appen. Det är bara något tips. Det finns också om vetenskap, kultur, livsfrågor och historia. Allting samlat i appen Sveriges Radio. Det är bara att dyka in i den och botanisera, så har du lyssning för hela sommaren, är jag övertygad om. Och live kan du också lyssna om en timme, kvällspasset.
1: Fredag kväll, helgen står för dörren och sommarfester och festivaler duggar tätt. Då vill vi veta om du har något partytrick som du briljerar med på fest. Eller om du upplevt någon annans partytrick som kanske inte riktigt gick som det skulle. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Ring nu om du alltid försöker imitera Maria Montazami, Carola eller Zlatan på fest kanske. Eller om du kan rabbla alla svenska filmer som har varit Oscars nominerade i tidsordning. Eller om du kan prata baklänges om du får en mening. Vi vill veta och vi har 020 22 10 20. Jag har förresten en kompis som heter Martin som alltid ska trycka in teskeden upp i näsan när det är fest. Berätta om ditt partytrick eller någon annans partytrick som gick galet. 020 22 10 20. Jag heter Anders Lillekvist. Vi hörs om en timme.
0: Mm, absolut. Anders Lillekvist är redo, men Assar, ditt partytrick då? Vad skulle du leverera om jag bad dig?
2: Alltså nu blir jag ju brädad här av Anders kompis. För jag kan nämligen stoppa upp en hel tops i näsan.
0: Ja,
2: det är riktigt räligt.
0: Ja, det är faktiskt.
2: Det är inte så att man liksom får de här wow, utan mer så här, oj.
0: Ja, nej. Och hur har du lärt dig det?
2: Jag har inte gjort det på ett par år. Ja, men när jag var ung så letade jag lite partytrick.
0: Mm.
2: Eller alltså, man sa, experimentera lite, kolla vad man har kapacitet till.
0: Mm.
2: Du då?
0: Nej, alltså jag har aldrig testat att föra upp någonting så långt i näsan.
2: Nej, alltså grejen är att det finns någon slags liten ficka i näsgången så att man liksom, man behöver typ trycka ner topsen lite.
0: Nej, och sen så fanken, va?
2: Slinker den in i den här, andra gången.
0: Det är ju sånt som sjuksköterskor är duktiga på.
2: Mm. Men, att hitta genvägar i kroppen.
0: Ja, i kroppen, ja precis. Men okej, du har också den skillen.
2: Mm.
0: Nej, men alltså jag har faktiskt inget riktigt bra partytrick.
2: Ja,
0: men när det är maskerad,
2: ja.
0: Om jag tvingas gå på maskerad, som jag inte tycker är så kul att gå på, så klär jag ut mig till flårtant.
2: Mm-hmm.
0: Då tar man på sig en badmössa, en vit skjorta, och sen så tar man en bricka och med lite muggar.
2: Alltså detta är ditt go-to.
0: Om jag måste gå på maskerad så tar jag liksom flårtanten, så man kan förvänta sig att flårtanten dyker upp.
2: Men en badmössa?
0: Ja, jag vet. Jag tänker så här, att det är en väldigt steril flårtant som behöver liksom skydda de här muggarna från hennes eget hår. Och att då sätter jag på badmössa och det blir högst tydligt vem det är jag ska efterlikna.
2: Men en sån här typ hårmössa eller ett hårnät?
0: Ja, det skulle också kunna funka, men det har jag aldrig testat.
2: Det blir lite mer excentriskt med en badmössa som ju liksom slickas om gässan.
0: Ja, man vill ju vara tydlig med vad det är man ska föreställa.
2: Har den en särskild färg också?
0: Ja, det är den vita. Det måste ju vara vitt.
2: Ajajajaja.
0: Alltså tänk i mellanlandet mellan en sjuksköterska och en tandläkare.
2: Ja, alltså jag får ju upp en fullständig galning för min inre bild.
0: Har du varit med om flårtanten någon gång?
2: Ja, alltså, men jag tror det var liksom sista generationen.
0: Var det så? Mm.
2: Ja, alltså i skolan kom de med den här lilla brickan och små, ja, nu som äldre kallar jag det shotglas, men det var ju inte det. Och så fick man då googla lite och sådär. Jag tyckte det var rätt mysigt.
0: Ja, och så fick man ju tävla. Den som kunde spotta ut mest skum vann ju.
2: Mm.
0: Det var ju ett jättebra partytrick från flårtantens håll. Att få alla att...
2: Ja, just det. Ja. Nej, det lärde de inte oss i Kyrkhedinge.
0: Nej. Men ni hade väldigt bra tänder i Kyrkhedinge.
2: Ja, och näsgångar.
0: Din generation. Före Ekot här, Sara Larsson med Midnight Sun.

0: god eftermiddag. Varmt välkommen till P4 Malmöhus. Nu blir det nyheter.
1: Ekot kvart i fem. Krav på att civila försvaret byggs ut fortare. Krimhalvön på väg att isoleras. Rymdimperiet på börsen och här på jorden startar Vätternrundan idag. Ekostudion Marianne Haslov. Ja, tempot i uppbyggnaden av det civila försvaret måste öka och det kan krävas mer tvång än idag. Det här framgår av Försvarsberedningens nya rapport. Ordförande moderaten Jörgen Berglund anser att det återstår en hel del att göra.
2: Uppbyggnaden är då inte tillräcklig för att möta de krav som ställs utifrån rådande säkerhetsläge. Vi måste öka tempot i uppbyggnaden av det civila försvaret.
3: Försvarsberedningen, där samtliga riksdagspartier ingår, konstaterar samtidigt att hotet mot viktig infrastruktur är allvarligt och öppnar för mer tvång på civilförsvarsområdet. För detta poliser ska kunna skrivas in för civilplikt och kallas in som reservpoliser vid höjd beredskap. Och beredningen menar att det brådskar i det här avseendet. Och Kristdemokraternas försvarspolitiska talesperson Mikael Oscarsson säger att plikten måste börja tidigt.
4: Det är därför som Kristdemokraterna exempelvis, vi föreslår ju nu att i princip alla ungdomar efter gymnasiet ska göra någon typ av tjänstgöring, civilt eller militärt, för att öka upp vår förmåga.
3: Sverige ska klara minst 3 månaders krig i Europa, men konkret förmåga saknas fortfarande. Beredskapslager, avtal och uthållighet och tvingande lagstiftning kan därför behövas för att näringslivet ska leva upp till sina skyldigheter, skriver beredningen. På den militära sidan räcker pengarna inte för att nå NATOs förmågemål, konstaterar beredningen i linje med Försvarsmakten. Den uppdaterade säkerhetspolitiska analysen ger samtidigt en mörk bild. Ryssland kan testa NATOs artikel 5 och alliansens sammanhållning i relativ närtid, trots kriget i Ukraina. Och relationen till USA, Sveriges viktigaste allierade, beskrivs i ett helt nytt ljus efter Donald Trumps återkomst till Vita huset. Hur USA agerar påverkar Rysslands agerande, säger Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist.
5: Om Ryssland känner att de har framgångar på olika sätt så innebär det också ökat spänningsläge i förhållande till Europa. Jag ser det som väldigt viktigt att USA exempelvis skulle återuppta sin högre nivå av stöd till Ukraina. Det skulle vara en väldigt bra signal gentemot den ryska regimen.
1: Socialdemokraternas Peter Hultqvist, reporter Hiva Abdelsade. Ukrainas militär hävdar att den håller på att isolera Krimhalvön som har annekterats av Ryssland. De senaste dagarna har attacker mot viktiga broar och vägtransporter intensifierats och på Krim är det brist på bensin nu.
6: I nästan 4 timmar har vi köat. Med 500 meter kvar tog bensinen slut, säger en kvinna i en video publicerad i appen Telegram. Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014 och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön. Den senaste tiden har ett stort antal ryska militärfordon attackerats längs den motorled som binder samman det ryska fastlandet med Krimhalvön via ockuperade ukrainska städer som Mariupol och Melitopol. Enligt Brovdy har trafiken på vägen minskat med 2/3 på en månad. Också i regimtrogna ryska medier medger man att läget är problematiskt.
7: Varför skyddar vi inte våra mostar?

0: Varför skyddas inte våra broar, våra oljeraffinaderier, sa häromdagen den välkände propagandisten Vladimir Solovjov i rysk tv och frågade sig varför ingen får skulden för det här.
1: Reporter Johanna Melén. Även Moderaterna vill höja taket för hur mycket man får ha på ISK-kontot utan att betala skatt till 500 000 kronor. Dagens nivå ligger på 300 000. Liberalerna föreslog samma nivåhöjning i maj. Ytterligare en myndighet har utvärderat hanteringen av massmordet på Campus Risbergska i Örebro i februari förra året. Myndigheten för civilt försvar har gjort den på uppdrag av regeringen och konstaterar bland annat att skadade borde ha fått vård snabbare. Men myndigheten ser också att flera saker fungerade bra vid insatsen, till exempel polisens snabba första insats och att skolans övningar i inrymning sannolikt räddat liv. Nu finns Elon Musks rymdbolag SpaceX på Nasdaq-börsen i New York. En börsintroduktion av stora mått.
2: You're essentially watching history play out right now in Texas and down at the Nasdaq in Times Square. Elon Musk ringing that bell.
3: Historia skrevs idag i New York när öppningsklockan på Nasdaq-börsen ringde, då rymd- och AI-bolaget SpaceX blev den största börsintroduktionen hittills. Bolaget noteras med en värdering på motsvarande omkring 17 000 miljarder kronor. En SpaceX-aktie kostar drygt 1 300 svenska kronor och efterfrågan från svenska aktiesparare på att få vara med och köpa SpaceX-aktier, den har varit ovanligt stor, säger Kalle Söderberg, sparekonom på nätmäklaren Nordnet.
4: Jämfört med tidigare noteringar så har det här slagit alla rekord, så det är jättestort intresse.
3: Förutom kärnverksamheten raketuppskjutning bedriver SpaceX satellitinternettjänsten Starlink och växande AI-verksamhet. En viktig del av affärsidén är att kontrollera infrastruktur i rymden, något som lockar många investerare. Samtidigt pekar kritiker på att bolaget idag går med förlust och ifrågasätter den höga värderingen. Johan Söderström är förvaltare för banken SEBs teknik- och AI-fonder.
5: Elon Musk har en historik av att blåsa upp förväntningarna till sådana nivåer att han har svårt att nå dem i praktiken. Ja, det finns ju intressanta delar i det bolaget helt klart, men de går ju med stora förluster och de behöver hela tiden nya kapitalinjektioner.
1: Reporter Jakob Eriksson, och mer om SpaceX börsintroduktion kan vi höra i Ekonomi Ekot Extra, finns i appen Sveriges Radio. I Kenya har minst 3 människor dödats i protester mot ett planerat amerikanskt Ebola-center. Amerikaner som kan ha utsatts för viruset ska sättas i karantän för hemresan. En domstol har stoppat planerna, men amerikanskt militärflyg fortsätter att leverera personal och utrustning till anläggningen.
6: Mitt 17-åriga barnbarn Sylvester dödades i protesterna. Polisen säger att han dödades av tårgas och inte av en kula, säger Miriam Jockey. Men polisens förklaring går helt emot vad flera ögonvittnen har uppgett om dödsfallet. Enligt dessa vittnen ska Sylvester haft en stor skada i huvudet. Anläggningen ska enligt uppgifter placeras vid en flygbas nära staden Nanyuki, ungefär 20 mil norr om Nairobi. Amerikanska medborgare ska transporteras från Ebola-drabbade områden till centret i Kenya. Anläggningen planeras ha 50 bäddar och ska ta emot amerikanska medborgare och hjälparbetare som exponerats för det dödliga viruset. De ska isoleras och övervakas av sjukvårdspersonal. Kenyanska demonstranter, läkare och människorättsaktivister anser att USA använder Kenya som en dumpningsplats. De ifrågasätter varför ett land som Kenya, som helt saknar Ebola-fall, ska utsätta sina medborgare för risken att drabbas av Ebola. Kenias högsta domstol har stoppat planerna för Ebola-centret, men nu visar flygdata att USA fortsätter att skicka utrustning och personal till centret i Kenya. Ebola-viruset sprids snabbt i Östafrika och hittills har 676 bekräftats med smittan i Kongo-Kinshasa och 136 har dött. Mona Ismail-Jama, Nairobi.
1: En SAS-pilot som flög med kokain i blodet döms till 10 månaders villkorligt fängelse och 1 års flygförbud över Frankrike, rapporterar tidningen Nice Matin. Det var i onsdag som en SAS-flygning mellan Nice och Stockholm ställdes in när det visade sig att piloten hade kokain i blodet. Fotbolls-VM är som bekant igång och polisen laddar upp här hemma också. Många fans kommer att samla ute på stan på olika ställen för att följa matcherna. I Göteborg kommer fler poliser än vanligt att vara ute. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
7: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt då, så har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer komma och titta på fotbollen helt enkelt.
8: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar vid matcherna. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
9: Normalt sett fredagar och lördagar när det partas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Så att det finns väl en liten risk att det kanske blir något sånt. Men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher, landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt och trevligt.
1: Polisen Anders Lindberg, reporter Klara von Jägerfeldt. Idag startar Vätternrundan som är ett av världens största motionslopp på cykel. 19 000 har anmält sig och det är rekord. P4 Östergötlands Gustav Larsson finns vid starten. Gustav, hur är det där?
10: Ja, det är en väldigt god stämning här i stadsparken i Motala. Mycket folk som njuter av vädret, 20 grader och sol, men lite regnmål skymtas. Folk slappar inför starten här 19.30. Det är alltså 31,5 mil man ska åka. Söderut, runda Jönköping, upp norrut på Vätterns västra sida, Askersund och sen tillbaka till Motala. Och det tar 14-15 timmar i snitt, men eliten tar den på 7 timmar. Men här står jag med en elitlängdskidåkare, inte cyklist alltså, och idrottsprofil Robin Bryntesson som ska åka på ett mycket spektakulärt sätt.
11: Ja, men det ska jag väl ändå göra kan man väl säga. Jag ska cykla utan sadel har jag tänkt.
10: Hur är det möjligt?
11: Ja, det återstår att se faktiskt. Vi har inte provat så himla många gånger så jag får väl se helt enkelt vad utmaningarna kommer att bli. Men jag tänker väl att lite krampkänning i båda ben efter en 15 mil är väl vad att vänta.
10: Ja, cykling är det väl just att kunna vila lårmusklerna i nedförsbackar och så. Återhämta sig där, men det kan inte du.
11: Nej, jag kan inte det och det här är ju, vi gör ju inte det här bara av dårskap och galenskap utan det är ju också för en fin sak. Det är en insamling till barn som lever med typ 1-diabetes, precis som jag själv har då.
10: Lite regn lär det bli, kanske bara skurar, men hur påverkar det dig?
11: Det finns inga dåliga väder, det finns väl bara dåliga kläder så jag tänker väl att det där också kommer lösa sig och ge sig längs vägen.
10: Och ingen pakethållare har du på cykeln här så du kan sitta och fusksitta på utan det är stå upp då eller gå av eller hur ska du göra?
11: Ja, men det är ju det som är meningen här. Min take på det här är ju att cyklister sitter ju ner alldeles för mycket så jag har ju målat in mig själv i ett litet hörn här nu då Sockertoppen som vår förening heter som kämpar för barn med diabetes typ 1 är. Så då har jag målat in mig ett hörn helt enkelt och de ska cykla runt och jag måste cykla med dem så jag kan ju inte göra det då jag gnäller på alla cyklister.
10: En stor utmaning här Robin Bryntesson och bara ska du säga allmänt vad tycker du om Vätternrundan? Vad säger du om folkfesten här?
11: Jag tycker det verkar vara otroligt mycket glädje. Man märker också att nerven börjar komma på några stycken nu för det är inte långt till start. Så nej men glädje tycker jag är ett bra ord att använda.
10: Och lycka till nu Robin Bryntesson med cykla Vätternrundan utan sadel.
11: Tack så mycket.
1: Och tack säger jag till P4 Östergötlands Gustav Larsson. Vi har en rättelse. I morse sa vi att Sverige saknar det riksdagsbeslut som behövs för att Sverige ska kunna genomföra EUs nya asyl- och migrationspakt som börjar gälla idag. Rätt ska vara att det riksdagsbeslut som behövdes för att Sverige ska kunna komma igång med screening av asylsökande till den 12 juli togs av riksdagen i tisdags. En väderprognos. I morgon får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt. I norr mest uppehåll och sol fram på dagen som får samsas med stackmoln. Temperatur från i söder omkring 15 grader till norr 15 till 20 grader. Det var Ekot kvart i fem. Louise Steinberger, producent.
12: Vi dundrar in i helgen. Det här är P4 Malmöhus som är glada att du gör sällskap tillsammans med oss. Fint att få vara hos dig. Klockan är 5 nu och jag en och annan lämnar jobbet, är på väg hem och du ska få lite koll på trafikläget i länet. Och idag med Elin.
13: Vi har just nu ett lugnt läge. Det är för att inga längre kör eller större störningar jag kan rapportera om idag. Så att det rullar på precis som det ska faktiskt.
12: Om detta ändrar sig så är du varmt välkommen. Ring och tipsa på 020 999 444.

0: Warwick Avenue med Duffy i P4 Malmöhus. 5 över 5, Ebba Granat och Mattias Rankinen i studion. Och det handlar bland annat om Laro i våra lokala nyheter.
1: Laro-mottagningar, det är sådana som hjälper personer att bli av med missbruk. Och nu kräver Region Skåne att ett av företagen som bedriver en sån här mottagning omedelbart byter medicinskt ledningsansvarig läkare. Skälet till det här är att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, vill att hans legitimation ska återkallas för att han enligt dem anses behandla sina patienter på ett omdömeslöst och oaktsamt sätt.
0: Bra, då har vi koll på det. Det kom ett glädjebesked här för många fotbollssupportrar som ska kolla på VM. Gudmundsson är tillbaka. Backen då, Gabriel Gudmundsson, han är frisk och ska träna med landslaget under fredagsdygnet. Och det är väl lovande, tänker jag, inför matchen då på måndag morgon.
1: Ja, han är ju tänkt som startspelare, sägs det, i försvarslinjen. Så att det verkar ju bra. Vi behöver ju bra spelare.
0: Ja, det verkligen. Vad var det för sjukdom han drabbats av? Var det en man-cold?
1: Ja, antar det. Jag vet inte. Det står bara på grund av sjukdom. Jag vet inte.
0: Han fick i alla fall isoleras, för det är ju viktigt det här med att de inte får smitta ner varann.
1: Nej, det
0: så vi står utan spelare. Så att han fick ligga på rummet, scrolla, eller vad man gör.
1: Det kan man bli frisk av.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Ted Gärdestad med sol, vind och vatten i P4 Malmöhus. Fredriksdal, det är ju premiär för den årliga, vad ska man säga, ja, friluftsspelet med Eva Rydberg och Claes Malmberg i rollerna. Mm. Utspelar sig på 60-talet. Den heter Hjälten från Öresund. Och tipset kan väl vara om man ska gå på teater ikväll när det är premiär att man tar på sig ett extra lager kläder. För det kan bli lite kyligt.
1: Mm. Ja, det kan ju verkligen påverka upplevelsen om man liksom inte känner att kroppen är helt med.
0: Eller
1: helt
0: hur?
1: Lugn.
0: Så sitter man och tänker på det istället.
1: Ja. Eller att vara trött och titta på, det är kanske det värsta jag vet. Ja. Alltså att inte heller kunna avslöja hur jobbigt man har det.
0: Nej, okej.
1: Okay. Försöka sitta och hålla sig vaken.
0: Jag tror att det blir fullt ös i alla fall på Fredriksdal. Och det här pågår ju då till den 16 augusti. Så det finns ju massor med tillfällen att kolla på den här 2 timmar och 30 minuter långa föreställningen inklusive paus.
1: Ja.
0: 19.00.
1: Ja. Mm. Ska sägas, det är nog inte ett problem där.
0: Det tror jag inte. Absolut inte. Du, imorgon i Lund så är det brädspelsdag. Mm. Det äger rum på ett så fint ställe som Stadshallen. Jag vet inte om det här är någonting som skulle kunna locka Astrid Afzelius till Stadshallen. Men är du en brädspelare?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, jag gillar ju schack.
0: Mm.
1: Är det ett brädspel? Alltså, räknar man det som ett brädspel?
0: Ja, det tycker jag.
1: Spela på en bräda.
0: Man är inte så många om det.
1: Nej, precis. Men det tycker jag är rätt kul. Ja. Alltså, gillar att ha små strategier och sådär. Men det känns ju brädspel av liksom den gångna tiden.
0: Ja, just det.
1: Det finns ju så extremt mycket brädspel nu för tiden.
0: Har du ett sånt här stående schack då? Som folk får komma och köra ett drag?
1: Mm, ja, precis. Man håller på i kanske en månad.
0: Ja, verkligen ambitiöst.
1: Ja, nej, inte riktigt. Men utöver det så är jag inte jättestor på brädspel.
0: Nej, nej, inte så. Men jag har ju varit. Jag har ju spelat jättemycket Monopol. Mm. Alltså, jag gillar det.
1: Ja, det är ju också kul.
0: Men nu är liksom ungarna rätt bra på det där.
1: Mm. Då är det kul längre.
0: Jo, det blir bara roligare och roligare när de är med på noterna. Men de gillar inte riktigt Monopol. De tycker att det är lite mossigt. Mm. De vill ha annat.
1: Ja, det är det.
0: Hitster är ju ett jättepopulärt spel.
1: Ja.
0: Då blandar du ju in din mobiltelefon och plötsligt så är vi i gränslandet vad vi egentligen håller på med.
1: Mm,
0: du skannar ju den här QR-koden och så får du ju upp via Spotify de låtar som ingår i spelet. Då är det att inte sätta ner foten när det kommer till brädspel.
1: Sitter man där med skärmen ändå?
0: Ja.
1: Du får introducera schacket.
0: Ja, jag ska göra det. Kul! Va? Men unge som spelar schack. Malmös sommarscen, säsongspremiär också med Malmö Symfoniorkester och konferensier är Nadja Jebril och det är på Pilhamsteatern. Och nu är ju sommaren fylld med ett gratis evenemang i Malmö. Sommarscen är ju ett tecken på att det är sommar. Men också att det inte behöver göra ont i plånboken.
1: Gud vad trevligt.
0: Mm. Det är ett par tips.
1: Vad är det? Vad sa du, premiär imorgon?
0: Jajamän, jag ser att det är Pilhamsteatern, Amfin där.
1: Mm.
0: Malmö Symfoniorkester är det som ställer upp och ger en konsert. Det är lite härligt. Ja. Bo Kaspers orkester fick karamell- och diktpriset. En påse karameller och ekonomiskt oberoende för en hel dag. Får väl rammels på hit. Det här är deras tonårsland.

0: över fem. Det här är P4 Malmöhus. Ebba Granat och Asraf Selius gör det i sällskap en liten stund till. Sen är det Anders Liljekvist som är redo med partytrick. Om du kan något, ring till Anders. Ett kanske är att låta som Hesa Fredrik.
1: Oj,
0: ja?
1: Vågar du det på ett försök?
0: Nej, jag vet inte riktigt vilken tonart det är. Och möjligen om jag skulle sätta det här nu så kanske folk flyr.
1: Ja, just det. Så att de hör det i beredskapskanalen.
0: Just det, och att det blir fel.
1: Att det blir så rätt så att det blir fel.
0: Jag har ingen aning om vilken ton det är, men jag vet att musiker, till exempel Malmö Symfoniorkester, de skulle sätta den direkt.
1: Mm.
0: Men
1: nu
0: absolut,
1: måste du nästan prova.
0: Eller?
1: Ja, det var ju riktigt mesig.
0: Tycker du? Men du var ju med och satte upp nya såna här tutor i veckan.
1: Ja, det var ju en riktig fest. Politisk enighet för en gångs skull. Det är härligt när man ändå är överens. Det var socialdemokrater och moderater som var ute i Genarp och satte upp den första tutan där. Man ska sätta upp flera såna här i tätorterna i Lund. Alltså geografin ser ju rätt spännande ut i kommunen. Man har tätorten, staden, i ena hörnet nästan.
0: Mm.
1: Så sträcker den sig ut inåt Skåne. Och där är ju en alltså, ganska stor del tätorter som då inte har en VMA-tuta.
0: Och du träffade ju på någon som aldrig hört Hesa Fredrik i hela sitt liv.
1: I alla fall inte i Genarp då.
0: Inte i Genarp, nej.
1: Han hade väl hört det då när han hade varit på besök någon annanstans.
0: Ja, just det.
1: För den låter ju ändå 4 gånger om året när man testar den.
0: Mm.
1: Men det var ju intressant att höra alltså, hur dålig koll folk har. Alltså om man hör den här tutan och det inte är en testdag, vad ska man göra då?
0: Ja, vad ska man göra då? Man ska slå på radion direkt, P4 Malmöhus.
1: Japp, så är det. Och så ska man stänga sina ventiler, alltså ventilationen och fönster.
0: Mm.
1: Men 18-åriga Hugo som jag träffade, han sa ju att ja, men jag hade nog sprungit till närmsta skyddsrum.
0: Okej. Okay. Ja, jag tar liksom det säkra för det osäkra direkt.
1: Ja, men det ska man ju inte göra.
0: Nej, de är inte öppna, tror jag.
1: Nej, det är dels det också, men sen så kan det ju vara något farligt i omgivningen.
0: Ja,
1: alltså man kan springa rakt ut i något farligt utsläpp eller något.
0: Nej, precis. Jag har hört Hesa Fredrik en gång i Helsingborg, tror jag det var. Mm. När det inte var en måndag och klockan var 3. Och det var 4:e månaden.
1: Ja.
0: Och jag gjorde det då. Alltså stängde oss där. Men det kom aldrig något svar. Det här var jättelänge sedan, alltså kanske 25 år sedan. Men den hördes. Eller så var det någonting annat att det gick att förväxla.
1: Mm.
0: Men ja, varför den göd, det uppdagades aldrig.
1: Du slog på P4?
0: Ja, det gjorde jag ju.
1: Men ingen information?
0: Nej, så det måste ha varit någonting annat som hände, som att han hakar upp sig. Jag vet inte, det är väl inte så ofta det händer. Men
1: så kan det ju vara här nere på barngården, alltså på Malmö centralstation. Kan det ju också vara en tuta som låter väldigt likt Hesa Fredrik, men som är liksom en liknande tuta om det har varit något slags utsläpp där nere.
0: Och den låter ju konstant då.
1: Ja,
0: det är ju inte så här stötvisa, utan den bara låter.
1: Mm.
0: Det har ju hänt också att det har blivit fel där någon gång.
1: Precis. Men det här tål att upprepas och komma tillbaka till.
0: Absolut. Och det här inslaget finns ju att lyssna till i helgen i appen Sveriges Radio, där du är och installerar dessa tutor.
1: Jajamän.
0: Och man kan aldrig nog påminna att man ska slå på radion om det är så att man hör den när den inte är planerad i

0: Det är så den heter, Life's About to Get Good med Shania Twain.
1: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
1: Åh, så mysigt! Vi ska ha det!
3: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
0: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
2: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Med start måndagen efter midsommar.
1: Vi hörs!

0: 6:30. Du ska få en minut här med Ekot.
1: En 16-årig pojke i Botkyrka kommun söder om Stockholm döms bland annat för att i höstas tagit strypgrepp på sin syster i hemmet när han upptäckte att hon kommunicerade med killar på sociala medier. Pojken säger att han inte minns något, men tingsrätten dömer honom för misshandel till ungdomstjänst i 35 timmar, rapporterar P4 Stockholm. Tidningen Dagens ETC utsattes tidigare idag för en överbelastningsattack. Tidningens hemsida och publiceringssystem slutade att fungera. Chefredaktören Andreas Gustafsson säger till Dagens Nyheter att det var en riktad attack. Kina har gripit en amerikansk medborgare misstänkt för spioneri. Enligt det kinesiska utrikesdepartementet misstänks mannen för att ha drivit spionverksamhet som hotar Kinas nationella säkerhet. Den misstänkte är en politisk analytiker. Fler nyheter från Ekot i appen Sveriges Radio.
2: P4. Det här

0: Det här är en klassiker, Crowded House med The Weather with You i P4 Malmöhus. Hoppas du har haft en fin fredag i Skåne och att det blir en skön helg. Det är dags för kvällspasset om en liten stund. Men nu 5:30 lokala nyheter.
1: Ett nytt utbrott av fågelinfluensa har drabbat Skåne. Detta på en anläggning i nordvästra Skåne med 40 000 änder. Alla djuren riskerar avlivning.
2: Ja, men sjukt. Vi har ju konstaterat smittan i en flock.
1: Katarina Jelén, smittskyddschef på Jordbruksverket.
2: Med yngre änder då, där djuren ju dör. Och har man väl konstaterat smittan så uppförökas ju viruset och då är ju risken för att det sprids och att fler djur blir sjuka. Så att det är ju därför vi måste avliva och det är ju en sådan sjukdom som när vi får den så ska vi ju utrota den.
1: Smittskyddsarbete pågår på anläggningen. Ebba Granat, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
3: Region Skåne kräver att ett av de företag som bedriver laromottagningar som hjälper personer att bli av med sitt missbruk omedelbart byter medicinskt ledningsansvarig läkare. Anledningen är att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, vill att hans legitimation återkallas. IVO anser att läkaren behandlar sina laropatienter på ett omdömeslöst och oaktsamt sätt och att han därigenom visat sig uppenbart olämplig att utöva läkaryrket. Region Skåne menar att företaget undanhållit information om IVOs beslut och att förtroendet för företaget allvarligt rubbats. Företaget är ett av de två företag som vann den upphandling som gjordes när vårdvalet inom Laro avskaffades och det bedriver mottagningar i bland annat Lund och Landskrona. Både patienter och andra vårdgivare har tidigare kritiserat upphandlingen. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: Kvällen då, ja, men vi har enstaka skurar som efterhand blir ett mer sammanhängande regn passerar österut. Och sen i natt blött. Imorgon 13-16 grader och chans att se solen under eftermiddagen.

0: Mike Perry och Shai Martin.
1: I P4 Malmöhus, Ebba Granat heter jag, som vill passa på att önska en riktigt fin och härlig helg.
2: Ja, men hallå, god kväll. Här är kvällspasset med mig, Anders Lilleqvist, som öppnar upp dörrarna i Sveriges Radio. Och som alltid vill vi att du hör av dig på telefonnummer 020 22 10 20. Kvällens ämne är partytrick. 020 22 10 20. Jag var själv på mingelfest bara för några veckor sedan. Ganska fin sån, uppstyrd, fint folk, fina ståbord, bubbel och lite lågmält prat. Plötsligt så hör jag världens brak i lokalen. Det är flera glas och en flaska som åker i golvet. Alla tystnar och så vänder de sig om mot mannen som faktiskt står med duken till det här ståbordet i handen. På något vis har han fått för sig att han ska, som partytrick, rycka undan den där duken, men blomdekoration, glas och flaska ska stå kvar. Det gjorde de inte. Misslyckat partytrick, kan man säga. Han såg ganska förvånad ut. Och sen har jag också en kompis som alltid vid ett visst tillfälle på festen ska visa hur långt upp i näsan teskeden kan stoppas. Jag vet inte om den näsan som är konstig eller om alla kan detta, för det är inget mixande med skeden, för jag har sett många olika teskedar åka upp i näsan på honom. Det är kanske hans konstiga då näsa som är själva partytricket. Och sen har jag en annan kompis, vi kan kalla honom Herman, som alltid vid ett visst moment på kvällen leder en viss allsång. På senare tid är det snarare vi andra som vill att han ska sjunga detta, då han själv verkar ha tröttnat på sitt partytrick. Ikväll söker vi i alla fall de där historierna som handlar om ditt eller någon annans partytrick. Lyckat eller misslyckat. Alltså jag tänker att det kan handla om allt från att imitera Carola eller Maria Montazami på fest. Att kunna den svenska regentlängden i ordning. Eller något annat kanske kroppsligt utmanande. Och om du inte har något speciellt partytrick, kanske du har varit med på ett ställe där ett misslyckat partytrick testades på. Kanske hamnade till och med och blev viralt på internet, vad vet jag. Vi vill gärna prata partytrick, det är ändå fredag kväll i P4 och fotbollsfest stundar. Det är mycket fester för tillfället, då en hel del partytrick kan testas. Vi finns här, du finns där, men vi vill gärna att du ringer oss nu om partytrick. Telefonnumret tar vi igen så du kan ringa 020 22 10 20. Ring oss direkt i Sveriges Radio P4 020 22 10 20.

0: Let's go. Den officiella låten till en annan fest, fotbollsfesten, fotbolls-VM, Dai Dai med Shakira och Burna Boy i Sveriges Radio P4. Ju mer jag står och pratar om partytrick som vi pratar om här, så kommer jag ju på kompisar. Jag har en kompis som alltid ska lyfta folk. Alltså framförallt på de här generationsfesterna, då det är yngre och äldre, så blir det väldigt, väldigt märkligt då han springer och lyfter olika. Och så frågar redaktionen mig här om jag har något partytrick. Alltså jag spelar ju lite musik, så är det ett piano, så kanske jag hamnar vid det. Jag vet inte om det är ett partytrick. Och på midsommar ska alltid dragspelet med också. Men det är inte jag som vill det. Typ, vad har du för partytrick, eller vad har du varit med om för partytrick? 020 22 10 20. Det är ändå fredag i den här kanalen och full fart mot helgen. Vi kopplar upp oss mot lite olika ställen nu i Sverige för att prata om detta. Kevin är med oss från Göteborg. God kväll.
1: God kväll. Allt bra med dig?
0: Alltså det är en härlig start på helgen tycker jag. Själv också.
1: Samma här faktiskt.
0: Härligt.
1: Allt bara flyter på.
0: Du, kommer det bli något partytrick ikväll eller?
1: Inte ikväll men imorgon. Då jäklar.
0: Du, berätta, vad är det ditt trick eller?
1: Alltså jag har några olika. En vanlig jag brukar köra är när jag väl dansar. Oftast så blir det mycket afrobeat, vet, man lutar sig bakåt medan man står och whinar. Och så fortsätter hela vägen ner till golvet och då folk tror att man har ramlat och sen ställa sig upp igen.
0: Alltså du går ner i brygga och lägger dig bakåt?
1: Ja, och sen ibland till och med när jag känner mig lite extra festlig. Verkligen, jag går ner i bryggan och sen går ner hela vägen ner. Och därifrån kan jag även ställa mig upp igen. Yes. Så göra det i takten, i fas.
0: Men alltså, du hörde Shakira här. Gav den dig känslan, låten där till fotbolls-VM, att gå igång med det?
1: Ja, 100%.
0: Alltså, minns du första gången, Kevin, då du drog igång med detta?
1: Jag var typ 8.
0: Jaha, du har kunnat det så pass länge.
1: Ja, alltså tränat till olika kampsporter som man alltid varit jättevig.
0: Ja.
1: För det var typ 8 fått någon... En kreolsk familjefest. Där det är liksom dopaminet bara sprutade. Man bara okej, det här är någonting vi ska fortsätta med i framtiden.
0: Ja, jag hade haft problem att komma ner, men du berättade att du kommer upp igen också. Ligger det mycket träning bakom, eller är du född till detta partytricket?
1: Det är viss träning. Det är liksom ben och ryggmuskler och mage. Men om man har en stabil grund och är säker på sig själv, så är det något de flesta borde fixa.
0: Du verkar ha dansen i blodet.
1: Kanske. Va? Jag gillar att dansa.
0: Ja, varför har inte vi dansat ihop någon gång?
1: Det kan, det är en väldigt bra fråga.
0: Vi får ta det. Du, jag vill bara kolla, funkar det varenda gång du plussade på festen? Eller finns det gånger då du inte riktigt får den utdelningen som du har tänkt dig, Kevin?
1: Det är upp

0: helgen.
1: I helgen. Kommer det komma i helgen då, Kevin?
0: Ja, det vet jag inte. Du vet, jag vill inte dra det för ofta.
1: Nej.
0: En annan som jag kan göra lite då och då är masken.
1: Masken, vad är det? Ett annat danssteg eller?
0: Ja, det är när du väl ligger ner. Att du börjar typ åla som en mask. Eller hur ska jag beskriva det? Så det blir verkligen som att som en våg går igenom hela kroppen. Och man fort rör sig framåt medan man gör det. Och ibland så kombinerar jag dem.
1: Ja, just det. Masken och bryggan.
0: Ja.
1: Underbart, Kevin. Alltså vilken fredag det är ändå. Vi pratar danssteg i Sveriges Radio P4. Det kan ju inte bli bättre på något vis, Kevin. Nej, men du, full fart mot helgen säger vi. Tack för att du hörde av dig och lycka till om det blir det där partytricket i helgen.
0: Det ska jag göra. Tack själv. Ha en underbar helg och ta hand om er.
1: Hej, hej. 020 22 10 20. Det är telefonnumret. Vägen in om du vill dela med dig av ditt partytrick eller någon annans partytrick som funkade eller kanske inte funkade. Det finns fler sätt att höra av sig också. kvallspasset@sverigesradio.se om du vill skicka e-post. Alternativt så finns det på sociala medier också. Det är många som skriver där. Där kan vi ju ta del av bilder också om du utför ditt partytrick. Kvällspasset i P4 heter vi på sociala medier.

0: Rose Bruno Mars med Apathé i P4, Sveriges Radio. Det är lite feststämning, full fart mot helgen. Radiosporten kommer ge dig senaste nytt från fotbollsfesten i denna kanalen också under fredagskvällen. Men vi vill prata om en del partytricks, lyckade eller misslyckade. Och kan du göra något här i direktsänd radio så vi kan hänga med på ditt partytrick? Ja, men då gör vi gärna så. 020 22 10 20 är telefonnumret. Det är ju ändå fredag, va? Jag tror faktiskt vi ska koppla upp oss mot en fest just nu. God kväll, Marie.
1: God kväll från Uppsala.
0: Hallå, Uppsala. Bara lyssna lite i bakgrunden på dig. Det
1: alltså, låter... de

0: bit, de är en bit ifrån. Jag var tvungen att gå in.
1: Ah, vad fin du är.
0: Jag ser dem.
1: Vilket läge är festen i så här 10-6?
0: Det har ju precis börjat då.
1: Ja, det är ett bra läge tycker jag. Jag gillar det.
0: Absolut, nu är det leka på gång så att jag missar väl det första. Då.
1: Ja. Ja. Men du hör av dig till oss och berättar om ett partytrick. Berätta, vad är det du brukar göra för något?
0: Alltså, jag jobbar ju på förskola då, och jag vet inte hur det kom sig att jag kom på att jag kunde göra det här. Men jag kan sjunga lilla snigel med stängd mun.
1: Du kan sjunga med munnen. Stängd mun, men då låter det inte så mycket, eller det gör den då, eller?
0: Jo, det låter. Du hör ju vad jag sjunger.
1: Men hur kom du på det? Du ska självklart få göra det. Låt mig bara ställa lite kontrollfrågor först. Hur kom du på detta?
0: Nej, men jag vet inte. Det var så länge sedan.
1: Kan man ha nytta av det?
0: Svara på. Ja, typ. Nej,
1: kan du ha nytta av det någon gång?
0: Alltså, det är roligt att göra det tillsammans med barnen.
1: Ja, det är klart.
0: Och så börjar ju de försöka göra, men de får öva lite till.
1: Det, alltså, funkar det? Skulle jag kunna be dig sjunga liksom vilken låt som helst? Eller är det just Lilla Snigel som funkar bäst med stängd mun?
0: Jag har väl inte provat egentligen så många andra. Men den faller rätt bra liksom i. Den är inte så lång och man behöver inte andas så mycket.
1: Nej, jag förstår. Hur vet man när på festen man ska dra av den här låten?
0: Ja, nu gör jag väl inte den kanske på så mycket vuxenfester.
1: Nej. Ja, men det är en barngrej.
0: Va? Vad sa du?
1: Det är en barngrej har det blivit.
0: Ja, mera, ja.
1: Ja. Alltså jag är väldigt sugen på att göra detta. Men ingen ser ju om du har stängd mun för du har gått ifrån en fest.
0: Men jag
1: och du
0: lovar att jag filmar och lägger ut på Facebook.
1: På våra sociala medier, kvällspasset i PF.
0: Under kommentarerna där.
1: Under kommentarerna kommer vi, innan festen är slut, få se Marie.
0: Absolut.
1: Sjunga med stängd mun. Och så tror vi på det nu. Ska vi göra så? Det här har jag aldrig sagt i direktsänd radio, men kan du stänga munnen och sjunga i direktsänd radio?
0: Ja.
1: Ja, vi lyssnar.
0: Ja. När de smyger
1: var det stängd mun?
0: Ja.
1: Det är ju helt fantastiskt.
0: Eller hur?
1: Ja, förutom att telefonens ljud tog upp lite konstigt tystnad, men jag hörde ju emellanåt hur bra det lät.
0: Ja. Mm.
1: Men är inte S-en svårast? Ja. Då får du till S-en. Alltså det bara väser ju här när jag försöker göra det.
0: Ja, du får öva.
1: Övade du eller kom du bara på det, Marie?
0: Jag törs inte svara på det. Nej. Jag passar på den frågan.
1: Jag förstår. Kanon vid anställningsintervju om man jobbar inom förskola och drar till med den där.
0: Ja, eller hur?
1: Ja. Du, ska du gå tillbaka till festen då? Ska vi inte störa dig mer, eller vad tycker du?
0: Nej, det beror på vad vi pratar om då.
1: Jag är nöjd så här.
0: Och
1: så
0: får du.
1: Ja, just det, ni får vara färdiga till fotbollen. Du, vi gör som så att vi kopplar ner samtalet nu och så får du ju lyssna i efterhand så småningom via appen. För där kan du lyssna på oss i podden, samtliga samtal.
0: Absolut, men jag spelar in här sen innan vi går in och börjar äta.
1: Ja, just det, glöm inte det. På sociala medier, kvällspasset i P4 kommer vi se det.
0: I promise you.
1: Lycka till på festen.
0: Tack.
1: Hej, hej.
0: Hej då.
1: Du, jag läser också här på sociala medier. Det är många som skriver till oss om olika partytrick. Mary skriver till oss: hallå, min hund har bästa partytricken. Hon trollar bort saker. Efter en stund så dyker hon upp vid matbordet och serverar det borttrollade. Det gör hon genom att sitta vackert med tassarna på bordet och fyndet i munnen. Smart. Mattias skriver till oss: trolla bort en grej funkar bara om alla är riktigt dragna och fattar noll. Det kan vara allt från en krona till en tennisboll, men som sagt, det krävs att publiken inte är vid sina normala sinnen. Det kan vara ett tips. Och så skriver Hans till oss också: det är lite som vi hörde här nyss, Marie var inne på, med tanke på ljud. Hans skriver så här: mitt trick är svälja en bit banan, behålla den halvvägs ner i halsen och sen prata. Ja, nu kan vi inte höra Hans göra detta, men det låter kanske lite småäckligt enligt mig. Kanske är det ett partytrick. Kanske funkar det på förskola eller på vuxenfest. Jag har ingen aning. Men vi tar gärna emot fler kommentarer som rör just detta. Vi finns här. Kvällspasset i P4 finns till exempel på sociala medier.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.
1: Och har du ett partytrick som låter, då gillar vi det extra mycket. Då vill vi gärna att du ringer till oss så vi kan testa, precis som vi hörde nyss. Vårt telefonnummer 020 22 10 20. 020 22 10 20 är telefonnumret till kvällspasset då vi pratar om partytricks. Antingen ditt partytrick eller någon annans partytrick som antingen gör succé eller hamnar på internet och välter internet för det går åt pipsvängen. Hör av dig, ring oss 020 22 10 20.

0: Det är bara låta med festtema. Kaoma med Lambada, det är party där också. Vi pratar partytrick i Sveriges Radio P4. På sociala medier så läser jag en hel del tips om vad man kan göra. Anneli till exempel, hon gick till ett party som verkar kul, glada och trevliga människor. Bra mat, bra dryck, bra musik, jag hade verkligen roligt. Men jag var inte bjuden och jag märkte inte något. Nej, vad är ditt partytrick? 020 22 10 20. I Sveriges Radio P4 den här kvällen, då kommer vi följa fotbollsfesten. Både damallsvenskan, matchen mellan Vittsjö och Kristianstad. Men också såklart senaste nytt från fotbolls-VM. Och vi ska ta oss över till det nu med sporten.
1: Nu har de vaknat på andra sidan Atlanten. Och här är det senaste från den svenska VM-truppen.
2: Svenskt glädjebesked med bara 2 dagar kvar till VM-premiären mot Tunisien. Gabriel Gudmundsson med på dagens träning. Den sista på baslägret i Texas innan avresan till Mexiko där premiären spelas. Gudmundsson har varit sjuk och isolerad på hotellet de senaste dagarna. Men nu alltså tillbaka med lagkamraterna på träningsplanen. Alla svenska spelare med på träningen.
1: Glädjebesked från reporter Kristoffer Karlsson där. Sportextra sänder från 19 ikväll. Värdnationen Kanada kliver in i turneringen mot Bosnien-Herzegovina. Men Kanada får klara sig utan storstjärnan Alfonso Davis. Kanadensarna har dessutom ett mardrömsfacit när det gäller fotbolls-VM. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Hur kvällens match slutar, ja, det hör du i Sportextra här i P4. Där vi också har damallsvensk fotboll på menyn. Häng med oss från klockan 19.
3: Och här är Ekot med en uppdatering. Irans utrikesminister har idag sagt att ett samförståndsavtal mellan Iran och USA, citat, aldrig har varit närmare. Men uppmanar samtidigt medier att inte spekulera om innehållet förrän allt är klart. Även Moderaterna vill höja taket för hur mycket man kan ha på ISK-kontot utan att betala skatt till 500 000 kronor. Upp från dagens 300 000 kronor skriver partiet i ett pressmeddelande idag. Liberalerna föreslog i maj samma nivåhöjning. Ett 20-tal personer var inblandade i ett bråk på Gislaveds gymnasium under eftermiddagen, något som Värnamo Nyheter var först med att berätta om. Enligt polisen ska det ha varit slagsmål på parkeringen i samband med studentfirande. Ingen person ska ha kommit till skada och situationen lugnade ner sig efter att polis kommit till platsen, rapporterar P4 Jönköping. Ekot med Veronica Mitrevska.
0: Oj, vad dramatiskt på studentfesten. Hett på student var ju tema vi hade tidigare i veckan. Nu pratar vi mer partytrick i kvällspasset. Anders Lilliqvist heter jag som tar emot samtalen 020 22 10 20. Hittills har vi ju bland annat hört Kevin som går ner i brygga. Och så kommer han upp igen från bryggan när han får feeling på fest. Trots att han var ganska lång så klarade han det där. Kanon. Om vi hörde Marie också, hon ska lägga upp på sociala medier. Jag har inte kollat om hon har gjort det ännu. Vi ska göra det där. Marie som sjunger Lilla snigel med stängd mun. Jag kommer inte ge mig på detta. Det kommer inte bli ett partytrick än sig. Och man hörde S-en och allt det här svåra väldigt, väldigt tydligt. Vad brukar du göra på fest? Eller någon kompis göra på fest? Det kan ju handla om att imitera en kändis. Det kan handla om något kroppsligt. Eller någonting otippat med maten. Eller vad den kan vara, så tar vi emot det. Vi finns här och du skickar e-post till kvallspasset@sverigesradio.se. Och har du något ljudligt, då får du gärna ringa oss och berätta. Telefonnumret 020 22 10 20. 020 22 10 20.

Då gäller det Eslöv, rondellen där riksväg 17 och länsväg 113 möts. Där ska det finnas två lösa hästar i området. Alltså Eslöv, rondellen där länsväg 113 och där riksväg 17 möts. Två styckna lösa hästar i området.

0: Det här är Ed Sheeran med Camera, 5:05 visar klockan. Fredag kväll i Sveriges Radio P4 då vi pratar partytrick, lyckade eller misslyckade sådana. Vad händer då du kanske går på fest eller någon annan ska visa upp vad den kan? Imitation och annat tar vi emot. 020 22 10 20. Kev, ska vi plocka upp nu? Hallå?
1: Tjena, tjena.
0: Tjenare. Du, partytrick pratar vi om ikväll. Vad kom du att tänka på då?
1: Jo, men mitt partytrick är att jag joddlar. Det är kanske inte det vanligaste partytricket av 2026, men det funkar faktiskt vanligtvis bra. Och antingen börjar folk att skratta eller så undrar om de har flyttat in en herde från Alperna på festen.
0: Du, ska vi bara ge lite kontext till just att joddla? Hur skulle du beskriva, bara så alla hänger med på vad det är för någonting?
1: Ja, det är väl typ ett slags voice crack. Man ändrar ju vanlig röst till ett slags voice crack om man uttalar joddlad i ho liksom.
0: Ja, just det.
1: Ja, så det är en speciell teknik. Så det var ju faktiskt Kiki som lärde mig att joddla och sådär. För jag fick ju sjunga med henne när jag var 13 år.
0: Alltså Kiki Danielsson?
1: Ja.
0: En av Sveriges främsta joddlare genom tiderna får man ändå säga.
1: Ja,
0: du träffade henne som 12-åring?
1: Ja, när jag var 13 var jag.
0: 13?
1: Ja.
0: Berätta.
1: Ja, ja, men det, ja, det var ju länge sedan nu. 2015 var det, för nu är jag 24. Så då var jag i Kungsör på en av hennes konserter typ. Och så bjöd hon upp mig på scen. Där fick jag sjunga lite med henne. Och sen så gjorde vi något klipp där när jag stod och joddlade med henne. Så det finns ute på TikTok och grejer.
0: Ah, vad kul. Men varför tror du inte joddlingen är så stark 2026?
1: Alltså, det är en helt annan typ av musik idag. Idag är det ju mycket mer techno och autotune och grejer. Förr var det ju mer rent och klart att man skulle kunna sjunga. Idag är det så mycket att folk kanske inte alltid kan sjunga heller. Det är ju mycket röstteknik just i joddling. Men det är väl, jag vet inte, det tillhörde väl 70-80-talet. Men det är väl inte så modernt idag. Men det är därför folk tycker det är extra kul när just jag börjar joddla från ingenstans.
0: Nej, jag förstår. Vilken del på festen kommer detta då? Hur långt ska det hinna gå eller?
1: Ja. Nej, men alltså oftast eftersom jag har varit med och jag har ju sjungit, jag vann ju till exempel Västerås karaoke-mästerskap 2026.
0: Ja.
1: Och jag har ju varit med då och tävlat mycket musik och det, så många av mina vänner så här vet ju att jag sjunger, och det är ju många som kanske sjunger när jag sätter på en låt på en hemmafest eller när vi är ute på krogen och sjunger karaoke, och så tycker de ju att det är extra unikt att någon kommer och joddlar, så då vet de ju att jag kan det liksom, och då vill de ju ha med mig, så brukar ju syrran dra till där. Men Kev, ska du inte joddla lite?
0: Ja. Det kommer jag nämligen dra till med nu. För den här fredagen inför fotboll och fest och allt som stundar känns lite som en förfest. Kev, kan vi inte få höra detta här i P4 nu ikväll då?
1: Ja, ni kan ju få avgöra om det är en talang eller om det är ett rop på hjälp. Men,
0: men du mår bra, ska vi säga innan bara, så det är inte någon börjar.
1: Ja,
0: nej,
1: då kör vi då.
0: Ja, vi kör. Ja, men det var ju fantastiskt.
1: Och sen innan vill jag bara hälsa till min bästa vän Linnea i Borås att tack för att du har stått ut med allt mitt joddlande och mina konstiga röstmeddelande och allt som du bör tvingas höra genom alla år.
0: Men du, var underbart. Och vilken koll du har på den här skarven som den kallas mellan bröströsten och falsettrösterna, för det är ju den du leker
1: det
0: med.
1: Ja, det är ju speciellt, för man ska ju liksom och så växer alltså man ska ju
0: nu
1: liksom
0: sitter
1: voice
0: hela, nu sitter hela Sverige och letar efter den voice cracken. Ja. Du, vi tar det en gång till. Kan vi få en till, Kev? Hej på dig. Jag vill höra den som avslutning. Snyggt! Tack så mycket!
1: Tack, tack!
0: 020 22 10 20. Fortsätt ring oss om du har ett partytrick.

0: Det här är Sveriges Radio P4. Nu fick du partymusik med When Love Takes Over, David Guetta och Kelly Rowland. Och vi pratar om partytrick under kvällen. Du som lyssnar får höra av dig med ditt partytrick 020 22 10 20 eller någon annans trick som kanske gått fel. Vi på redaktionen, vi fastnade under morgonmötet på det där med imitationer, alltså konsten att kliva in i rollen. Och vad någon annan brukar ändå kunna funka och underhålla och chocka på fester. En som kan detta är ju skådespelaren, komikern och imitatören Rakel Molin som är med oss. God kväll!
1: God kväll i stugan.
0: Du imiterar du när du är på fest, eller hur använder du din kunskap?
1: Ja, du menar om jag har den då? Nej, men ja. Det är ju mitt jobb. Vad tråkigt svar, men jag är lite blyg. Nej, men jag är lite blyg. Jag skulle kanske mer säga att jag är inne på att jag vill lära mig trolleritricks och sådana saker som är lite outforskat för mig. Men vi kan absolut prata om imitationer som partytricks. Ja. Det är ju roligt. Det är ju kul att härmas.
0: Men det händer ju någonting där. Vad skulle du säga som kan det då? Vad gör en bra imitation?
1: Ja, för det första är det väl kanske om de man imiterar för vet vem det är. Det är problematiskt om man imiterar någon och säger att men det är min kollega Helen som ingen känner. Mm. Så att det bygger lite på att alla ska veta vem det är, skulle jag säga. Och sen tror jag nog att man kan vara rätt, om det gäller partyimitation så skulle jag nog säga att man kan vara rätt fri i sin tolkning faktiskt.
0: Vad menar du då?
1: Jag menar att man kanske inte behöver vara på pricken lik, men jag skulle nog ge rådet om just det för partyt så ska man nog ta i lite. Överrösta musiken kanske.
0: Ah, ja. Och lite karikatyr också, så att spä på det lite.
1: Ja, men spä på det lite. Att är det någonting som alla känner igen, någon karaktäristika så där i rösten, så kan man nog dra på lite faktiskt. Mm. Det skulle jag säga. Ös på.
0: Och när det gäller just vad man ska säga för någonting, jag tänker det är en viktig sak också, dels hur man säger det men också vad man säger.
1: Ja, alltså nej, där skulle jag nog vara helt fri. Jag är lite sådär för fria tolkningar, gillar jag. Att man ska hitta sitt eget sätt att förhålla sig till det. Men det kan ju också vara bra att om det är en igenkänd person så kanske något som den personen ofta säger, som man nailar. Sen kan man freebasea lite.
0: Ge ett exempel.
2: Nej, men alltså, till exempel så här, Leif G.A.V.
1: Så kanske jag skulle börja då med
2: nej,
1: att jag kanske skulle säga att alla andra har fel.
2: Ni har fel, det här är inte tårta, det är långt ifrån tårta på den här festen.
1: Så skulle jag göra kanske.
0: Jag skrattar bara nu, jag tycker det är ju helt fantastiskt. G.A.V. tacksam?
1: Ja, men det är han ju för att han är väldigt älskad. Mm. Och väldigt igenkänd. Jag har ju tolkat honom också i att jag har skapat en syster som heter Birgitta Gevi, som till och med låter som sin bror, hans fiktiva syster ska jag säga. För att jag älskade hans röst så mycket. Den är väldigt härlig att ha i kroppen tycker jag. Men han är ju en igenkänd röst. Så att det skulle jag nog säga ett bra partytrick.
0: Just det, jag skriver upp här, GV skulle det kunna vara. Och så skriver jag också upp lokala personer, till exempel arbetskollegor, dåliga skriver jag här.
1: Nej, det skulle jag inte säga. Men om det är, man ska kanske undvika att imitera någon som är på plats om den personen inte uppenbart vill bli imiterad. Mm. Så är det ju. Mm.
0: Du, hur är det med dialekter? Jag menar, jag som skåning låter på ett sätt, men jag tycker det är spännande att prata dalmål. Är det fel om jag går igång på det? Eller är det bara jag som tycker det är kul?
1: Du tycker det är spännande att prata dalmål?
0: Ja.
1: Jo, men nej, men alltså, kör på tycker jag. Men att du skulle ha det som ett trick att du plötsligt dyker upp som dalmas på en fest.
0: Ja.
1: Absolut. Det ser det som en verbal maskerad.
0: Ja, jag får väl göra det. Men jag tänker du som kan detta då, du är ju och forskar på röster också. Alltså jag menar, hur ser du på röster och hur folk låter?
1: Nej, men jag lyssnar ju hela tiden. Jag ska säga att det här är en studie som vi gör på KTH. Jag och en professor som heter Johan Sundberg. Vi tittar på mina imitationer och försöker svara på frågan som jag alltid har fått. Hur gör du när du imiterar? Den ställer ju du också. Mm. Och då försöker vi titta så här. Det är som en anka. Och då undrar jag, hur gör jag när jag försöker låta som en anka? Så tittar vi på olika tonhöjd och stämbandsförslutning och sånt. Ta fram data, helt enkelt.
0: Och vad använder man det till?
1: Men man använder det till för att utröna vad är en människas röst och vad finns det för möjligheter för den mänskliga rösten, helt enkelt. Det är jättespännande i dessa AI-tider.
0: Ja, det förstår jag. Men det röstforskningen, är det ett partytrick att börja prata om sin forskning på KTH, eller? Nej.
1: Kanske om man gör det. Alltså, jag har påbörjat en studie. Jag får nog lägga på. Det ska jag nog säga.
0: Ja, det jag förstår. Det, sista saken som jag ska börja söka nu, det här med att sätta punkt. Alltså om man gör partytrick med att imitera någon. Alltså jag har kompisar som alltid ska göra de där hipp-hipp och så vidare. Men min kompis Andreas, han bara pågår. Liksom, och när Kajan har...
1: Ja, du menar... alltså, du vill förstår... sätta P för det.
0: Ja, hur sätter man... Hur vet man när ens imitation har toppat så att man sätter P för det?
1: Men ska du göra det åt din kompis?
0: Jag vet inte.
1: Jag tycker, för det första, vet vad du frågar om. Men om du kanske vill så här fejda ut din kompis att du tycker att nu är showen över, då ska jag nog gå ut i rummet. Gå på toaletten.
0: Och om min kompis lyssnar och alla andra som imiterar nu och tänker, hur ska jag veta när jag ska sätta stopp?
1: Ja, men då idiotsäkert trick är alltid för lite hellre än för mycket. Mm. Hellre kort och roligt än långt och tråkigt. Eller?
0: Jag håller med det fullständigt. Hellre det så att man känner han honom bjuder vi nästa gång också. Henne ska vi ha med nästa gång.
1: Okej. Vi får väl se om ni ringer mig igen.
0: Jag skulle gärna vilja ha med dig en hel sändning och göra Anna Anka, för jag tyckte det var helt fenomenalt.
1: Du kan vara sidekick!
0: Ha det gott, Anna Anka!
1: Du kan vara din sidekick!
0: Det kan du vara, Rakel Molin.
1: Är det? Vad kul att vara med!
0: Trevlig helg!

0: Christina Aguilera med Come On Over. Jag står och tittar på Marie nu. Hon har lagt upp sin sång på sociala medier. Hon som sjöng alltså Lilla Snigel med stängd mun. Jag vet inte, det är inget trick. Hon sjunger det med stängd mun, men det låter som att munnen är öppen. Helt fantastiskt. Vill du kolla in detta och kolla in andra partytrick så kan du göra så på sociala medier. Kvällspasset i P4 heter vi där. Eller så ringer du oss när vi nu står och pratar om det här med partytrick. 020 22 10 20. Om du kanske som Marie kan göra något ljudligt med munnen, berätta detta för hela Sverige. Eller vilken historia berättar du alltid på party? Vi vill veta. Vi finns här och du som lyssnar, kopplar vi gärna upp oss mot och låter den här berättarstafetten rulla vidare. 020 22 10 20. Nu ska vi till Julia. God kväll.
1: God kväll, hej.
0: Inget partytricksläge just i detta nu, 23 minuter efter 6 eller?
1: Jo, jag kan göra masken. Jag hörde att det var någon annan som också kunde det.
0: Men vänta lite nu, masken är dans...
1: Man lägger sig på marken och gör en liten våg av något slag.
0: Det är ett utav dina partytricks.
1: Det är en utav dem och det använder jag ju lite mer på dansgolvet. Mm. Och sen har jag ett annat som är lite mer socialt. Att ja, men om man sitter och kanske pratar ett gäng eller om man dricker lite enheter och säger något random, jag kan göra ett partytrick, är att göra en vattendroppe med ljudet, med munnen.
0: Alltså du imiterar en vattendroppe med munnen?
1: Ja, och då ja, slår jag på antingen mina haka eller kind, så låter det som en vattendroppe och... Min storebror kan göra exakt samma ljud som mig.
0: Så det ligger i släkten?
1: Ja.
0: Kan du göra det direkt då? Får vi höra det här i P4 direkt?
1: Ja. Vänta. Hör ni?
0: Du får göra det en gång till. Jag hörde inget.
1: Vänta. Det kan vara...
0: Det lät
1: som
0: något som, nej, men det var något som droppade där en gång till.
1: Nu blir jag lite nervös här.
0: Nej, det är ingen fara.
1: Det var live radio här. Alltså,
0: ja, men herregud, hela Sverige håller andan nu. Vad tusan händer? Droppar hon med munnen där i...
1: Hör du? Nej.
0: Gör det en gång till. Kryp ännu närmare telefonen. Det här är kul. Jag tror också att du får filma det där och lägga ut på sociala medier.
1: Ja, jag kanske kan göra det.
0: Lite mer sådär avslappnat. Och det är någonting med telefonerna, tror jag. De är inte riktigt... Jodlingen,
1: det funkade när jag pratade. Mm. Det funkade när jag pratade i växeln, nämligen. Då hörde hon lite grann, men det var lite vagt.
0: Ja, men man hörde lite sådär.
1: Lite. Ja, jag får försöka... göra en video och lägga ut med min bror.
0: Ja, just det. Syskonen droppljud.
1: Ja. Absolut.
0: Du, hur brukar reaktionen bli då? För jag hörde ju lite droppande där. Och det är klart att man undrar, vad då är det något som droppar i bakgrunden? Eller gör hon verkligen detta med munnen? Hur brukar de reagera?
1: Folk brukar reagera med... Vänta, va? Vad var det där? Mm. Gör det där igen. Och det är ju ganska kul att jag och min bror kan göra det. Så vi brukar göra det samtidigt. Och han är väl lite... Han är ju lite större än mig och har lite större käke, så det kanske ljudet blir annorlunda och det hörs mer än när jag gör det.
0: Alltså förlåt, men nu ser jag teknik och alla, vi sitter här och försöker göra så. Alltså du slår på dig själv, eller hur gör du?
1: Ja, under hakan eller på kinden så lyckas man få göra ett ljud som är ett droppljud.
0: Ja, testa en gång till, Julia, får vi se om vi hör det. Det är någonting som gör att det försvinner när man droppljudar.
1: Nej, det kanske inte.
0: Nej, det är någonting. Det är Sveriges Radios filter som tar bort det där ljudet.
1: Vänta. Julia. Ja. Nej, det kanske inte går.
0: Jag hörde lite där innan. Filma och lägg ut på sociala medier så kollar vi in det där droppljuds, Julia. Tack för att du hörde av dig och ha en trevlig fredagkväll.
1: Tack, detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
0: Har du också ett partytrick? Ja, men då lyssnar vi gärna på det i Sveriges Radio P4. Kvällspasset, vi hinner något samtal till alldeles strax. 020 22 10 20. Bara hör av dig. Här är bolagets version till VM-låten.

0: Det här är bolaget alltså, men det ligger något i luften, i radioluften den här kvällen. Ja, men då är det kvällspasset som blåser på med en del snack om just partytrick. Det har varit en del saker vi har testat här i radion. Tyvärr förstörde ju telefonljudet, droppljudet där från Julia. Men, ja, men vi har fått joddling, vi har fått lilla snigel med stängd mun. Kevin hade lite svårt att gå ner i brygga i direktsändning. Det är svårt att göra det där i radion. Men jag tror vi ska få ett ljudligt partytrick till här innan kvällen rullar vidare med sport och så vidare. Hallå, Leif säger jag.
1: Hejsan.
0: Hejsan, har läget ikväll? Vad gör du för något?
1: Ja, jag gör egentligen inte något särskilt precis, utan jag kommer från försäljning av bingolotet till Mörrums Hockey.
0: Jaha.
1: Och nu ikväll så blir det väl lite, ja, sitter fram tvn och tar det lugnt bara.
0: Jag förstår. Ska du göra ditt partytrick ikväll eller är det inte planerat förutom att jag kommer att be dig
1: att
0: göra det nu?
1: Det där partytricket är kanske mer likt för småbarn istället. Fast det brukar ju faktiskt vara så att de vuxna skrattar mer och barnen tittar. Och vet inte riktigt vad är det för en gubbe som gör detta ljudet.
0: Alltså, vad är det nu för någonting? Like, vad är ditt partytrick? Vi kanske ska ta det.
1: Det är ju att jag kan prata som Kalanka.
0: Va? Hör, är du född till detta, Leif, eller?
1: Ja, det är jag.
0: Nej, men... hur kom du på detta, Leif?
1: Nej, hur jag kom på det?
0: Ja?
1: Ja, jag kan ju säga det är medfött, alltså. För jag vet att när jag var 3-4 år gammal, då kunde jag detta. Så det har alltid funnits med mig i hela mitt liv.
0: Jaha.
1: Ja, så något mer kan jag inte säga. Det var det bara fanns där.
0: Och Kalle har alltid låtit på samma sätt, eller?
1: Ja, det har han. Hela tiden. Fattade dessa.
0: Är det du på riktigt, Leif? Du är helt röstig.
1: Ja, det är klart att det är jag.
0: Det är ju helt otroligt.
1: Nej, det bara är så.
0: Hur gör du med munnen eller hur får du till det där ljudet? Hur formar du läppen?
1: Det är på ena sidan av munnen som det låter ifrån.
0: Uh-huh.
1: Jag vet inte hur jag sätter tungan. Det är på något speciellt vis. Alltså. Sen bara blir det så.
0: Kan man ha nytta av detta?
1: Det kan man nu.
0: Det är roligt för då din blekingska dialekt som är väldigt tydlig när du är Leif, men när du är Kalanka då hittar du exakt hans Det måste man verkligen göra.
1: Ja, precis. Jo, det var ju så här att när jag hade mina barn som små på dagis,
0: ja.
1: Så när jag kom, då kom hela gänget. Så jag höll på, jag aldrig komma därifrån, utan jag skulle ju säga allting på Kalanka. Säg det. Så blir jag kvar där.
0: Så du har underhållit på barnkalas och så vidare?
1: Det har jag.
0: Ja.
1: Men för det mesta på dagis.
0: Ja, just det, de får inte vara för gamla.
1: Nej. Men det var ju faktiskt så att de äldre tyckte det var roligare.
0: Jag förstår.
1: Ja. Men vi kan ju ta det som var allra roligast. Och det var när jag började sjunga en låt.
0: Ja.
1: En barnvisa. Ska vi ta den?
0: Ja, men ja, det gör vi väl.
1: Ja.
0: Där satt den, Leif. Det man vet att det är fredag i P4 när Leif gör Kalanka och Rakel Molin gör Ananka. Tänk om vi hade kunnat haft med er samtidigt. Det hade vi aldrig glömt. För du känner väl Ananka?
1: Ja, jag vet det. Ja,
0: underbart.
1: Fast min fröde.
0: Vi sätter punkt nu, Leif. Trevlig kväll, Kalle. Ha det så gott. Hej då.
2: Hej. SM i VM-låt fortsätter på Svensktoppen. Vem eller vilka går det bäst för nu på listan? Sara Larsson-feben, håller den i sig? Och när börjar sommarhitsen komma? Detta är frågor som kräver svar. Du får dem i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.

Electric Light Orchestra, Hold On Tight, och på våra sociala medier där finns fler partytrick. Där kan du se till exempel Marie som sjunger Lilla Snigel med stängd mun. Mia visar hur överrörlig hon är. På äldre dag är jag inte alls lika vig som jag var när jag var barn. Då gick tummen förbi armen. Jag kan knappt titta på våra egna sociala medier här. In och kolla där om du vill. Kvällspasset i P4 heter vi. Vi går också mot senaste nytt när det gäller barnradion och en sport med radiosporten.

0: Hörs i slutet av sommaren, säger Molly Sandén. Ja, men vi hörs på tisdag. På måndag är det VM-fotboll som tar kvällspasset tid. Ellen Lindqvist Karlsberg i Slussen, digital redaktör Amira Alim. Maria Enseld valde musiken, Melke Meyer teknik. Hugo Göteberg producent och jag heter Anders Liljekvist. Nu önskar vi dig en himla härlig fredag.
1: Hej, jag heter Otto och är 10 år.
2: Det här är Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi.
1: Jag undrar hur ni gör Nyhetsklubben.
2: Så här går det till. Du ringer in till oss på Nyhetsklubben.
3: Hej, jag heter Filip.
2: Du ställer din fråga om nyheter.
3: Och jag undrar varför man vill förbjuda att fotbollsspelare inte får prata med handen framför munnen.
2: Så letar vi upp en expert som kan massor om det du undrar om. Hej Malin!
4: Hej!
2: Och gör ett helt avsnitt på ämnet som du är nyfiken på.
5: Idag pratar vi om en uppmärksammad fotbollsmatch som kan komma att ändra reglerna för hur fotboll ska spelas i VM.
2: Och det bästa? Du får svar på din fråga.
4: Och först handlar det om att läppläsare började jobba med att läsa av tv-bilder där fotbollsspelare eller tränare pratar med varandra. Och då var det mest för att avslöja liksom taktiska drag eller budskap mellan dem. Men nu på sistone, då har det där bara handlat om att spelare säger elaka och rasistiska saker som de gömmer under handen.
2: Så jag undrar, vad väntar du på? Ring in till mig på 08 784 31 30 och prata in ett meddelande du också. Vi hörs!

0: lyssnar på Barnradio.
1: Hej! Det här är småsagor från UR. Och den här gången blir det två. Först en saga om en tjej som måste följa med på ett jättetråkigt släktkalas. Men kanske, kanske att det blir lite roligare den här gången. Det här är Fastrarna av Ebba Forslind.
2: Idag är det lördag. Så då är jag hos mamma och småsyrorna och Björn. Björn är inte en riktig björn, utan det är mammas kille som heter så. Vi ska gå på kalas, för Björns mamma är gammal och fyller år. Och jag får inte vara hemma ensam, fast jag kan smöra mjuka mackor och se på film själv. Och jag vet att jag skulle kunna cykla till affären och köpa några grejer. Och jag kan ha hjälmen och mössan under, fast det är korvigt. Men ändå måste vi åka allihop till Björns mamma, för hon blir så glad då.

Jag har varit där innan, kanske 2 gånger. Så jag vet lite hur det är. Och det är tråkigt. Och nästan lite fult där de bor. På kalaset ser alla glada ut. Fast det är så fult. Och det är tulpaner och en chokladtårta som är stark och saft som är svag. Det finns nästan inget att göra på kalaset. I leksakslådan ligger en väldigt gammal docka, 23 pärlor, en trasig sax och byggpinnar som inte går att bygga med för alla skruvar har kommit bort. Björns mamma har bara en bok, men ingen kan läsa.

0: någon som liksom viskar på mig. Det är Björns småsyrror.
1: Du, kom!
0: De är i köket.
1: Vi måste fråga en sak,
0: ropviskar de. Så jag går dit. Det är bara vi fyra i köket.
1: Vi skulle vilja fråga dig om vi kunde få vara dina fastrar,
0: säger de och ser allvarliga ut. Om du behöver några, och om du vill ha alltså.
1: Vi är ju redan småsyrornas fastrar, men vi vill så gärna vara dina fastrar med, säger de sen.
0: Jag har inga andra fastrar, så jag säger ja.
1: Yes!
0: Och det känns bra.
1: Ja, vad kul!
0: Mina nya fastrar blir så glada att vi måste skåla i svagsaft.
1: Skål! Skål!
0: Vi läser boken om de tre tanterna och gubben och barnen och hunden. Och hunden är en svart pudel. Precis en sån som jag vill ha.
1: Åh, gullig.
0: Han som har ritat i boken heter Håkan. Han är någons kusin eller så. Sen tycker jag att vi kan leka kurragömma. Nästan hela kalaset vill vara med. Jag gömmer mig med mina nya fastrar i badkaret. Och det tar säkert en timme eller en kvart innan någon hittar oss.
1: Tysta nu. Nu kommer jag.
0: Efter det ska vi åka hem. Mamma, syrrorna, Björn och jag. Alla säger tack för kalaset. Vi måste ses snart igen. Och alla grejer är med. Och nästa gång vi ses är det kanske sommar. Björn behöver hjälp med att få in mina småsyrror i bilen. För det är lite konstigt, men de lyssnar mest på mig. Jag kittlar dem på magen så de skrattar. Och sen kan vi åka. Nu längtar jag tills på lördag om 2 veckor. För då ska jag gå på bio med mina nya fastrar.
1: Hej då! Vi ses snart!
2: Hej då!
1: Hej då!
3: Och nu är det dags för den andra sagan. Någon har målat ett tjockt rött streck längst bort på gården där Nonno bor. Där går gränsen. Men vad händer egentligen om man går över på andra sidan? Här kommer gränsen av Maria Nilsson Tore.
4: Någon har målat ett tjockt rött streck längst bort på gården. Där går gränsen. Barnen får leka överallt. Men det är absolut förbjudet att gå över gränsen. Det har de vuxna sagt. Jättesträngt. Barnen leker där man får. Inte mer med det. Ingen tänker så mycket på att gränsen finns. Ingen förutom Nonno. Hon kan inte tänka på något annat. Det känns som att det kliar i hela henne när hon tänker på den. Nonno struntar i leken. Istället smyger hon iväg bort till gränsen och stannar där länge. Det kliar ännu värre nu när hon är så nära. Men man får inte gå över. Och Nonno håller sig precis på gränsen. Vuxna bestämmer så konstigt ibland. Vad betyder egentligen förbjudet? Är det samma som farligt? Funderar Nonno. Och vad är det i så fall som är så farligt? Krymper man kanske om man går över gränsen? Eller är det fullt med giftiga godisar? Man kanske försvinner helt. Puff bara! Eller finns det någon slags barnätande monster på andra sidan? Det ser inte ett dugg farligt ut. Det ser fint ut. Och Nonno är förresten inte rädd för monster. På andra sidan glittrar stenarna som diamanter.

0: gills det om man sträcker sig bara lite över gränsen. Om man bara tar en endaste pyttesten. Oj, plötsligt är hela Nonno över på andra sidan. Det bara blev så. Genast slutade att klia. Nu killar det istället. Ett spännande, glittrande kill. Om ingen vet så gör det väl inget, tänker Nonno och börjar småspringa. Bort från gården och den himla gränsen. Och nästan flyger fram, lätt som en plätt. Allt är så härligt här. Inga monster, inget farligt, bara fint och kill i magen. Varje ny sten hon hittar är finare än den förra. Det ska bli en samling. Hon ska bara ta en till. Och så en till. Samlingen är verkligen den vackraste som finns. De andra barnen kommer nog också tycka det. Nu vill Nonno hem och visa. Men vart har hemma tagit vägen? Nonno har tappat bort sig helt. Tänk om hon aldrig hittar hem igen. Det kanske är det som är det farliga. Nonno springer nu. Allt prasslar och knakar, det sticks och hon snubblar. Och så plötsligt är den där. Gräns. Hon springer ännu snabbare. Fort, fort tillbaka på rätt sida igen. Stenarna trillar ut som harpluttar bakom Nonno. Men det struntar hon. Nu vill hon bara hem. På gården är allt precis som vanligt. Ingen har ens märkt att Nonno varit borta. Men en endaste pyttesten glittrar fortfarande i fickan. Nonno berättar inte för någon var hon har hittat den. För man berättar aldrig en hemlighet. Där går gränsen.
1: Du hörde precis Gränsen av Maria Nilsson Tore. Berättade gjorde Sven Björklund. Ljudtekniker var Joakim Lövgren och producent Elsa Gellermark på Munk Studios för UR. Och den första sagan, det var Fastrarna av Ebba Forslind. Berättade gjorde Helena Lindegren. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn på Iris Media för UR.
2: Det här är

0: Du lyssnar på Klartext till nyheter på ett enklare sätt. Barn som är yngre än 13 år bör inte ha en egen smart mobiltelefon. Det säger nya råd ifrån Folkhälsomyndigheten. Olga Wixell jobbar där.
1: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter som lek, umgänge, skolarbete.
2: Enligt Folkhälsomyndigheten har 90% av barn som är 10 år en egen smart mobiltelefon. Myndigheten säger att en del app och hemsidor är dåliga för barn. De kan bland annat göra att barn sover sämre och att de leker mindre. Regeringen tycker detta är ett problem. De tycker att de nya råden från Folkhälsomyndigheten är bra. Vi hör socialminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna.
3: Nu kan vuxenvärlden agera tydligt och likartat. Det vinner alla på.
0: Det var Ekot som intervjuat och Klartextreporter var Celine Henriksson. I Falun har nästan alla personer med funktionsnedsättning fått nej när de ansökt om kontaktperson i år. Fredrik Boman är en av dem som fått nej. Han har haft samma kontaktperson i över 20 år.
4: Han är som en vän för mig. Jag är besviken.
5: Fredrik och hans kontaktperson Jocke Östlund har träffats ungefär 2 gånger i månaden, bland annat för att gå på bio eller för att gå ut och äta. Men i januari ändrade kommunen sina riktlinjer för kontaktpersoner och nu ska istället personalen på LSS-boendena göra det här jobbet.
6: Jag blev ju väldigt chockad och trodde aldrig att man skulle kunna ta bort kontaktperson, för det har ju funnits i alla år som vi vet.
5: Ulla Bergström är mamma till Fredrik.
6: Man kommer ju att känna som familj då att vi kanske måste ställa upp mer, men det, vi är ju lite äldre nu också.
5: Men varför har så många fått avslag nu?
7: Maria Jonsson, omsorgsförvaltningen Falu kommun.
8: Det är ju för att vi nu tänker oss att personalen ute på grupp och service ska göra de här insatserna som vi tidigare har lagt på kontaktpersoner.
5: Varför då?
8: För att det ligger i lagen att när man bor på ett grupp- och serviceboende så ska man få insatserna tillgodosedda av personalen.
5: Det var i januari som Falu kommun ändrade sina riktlinjer för kontaktpersoner. Och nu ska alltså personal på boendena istället göra det här jobbet.
8: Men det är ju stressigt som det redan är såklart.
5: Ja, det säger Alexandra Nyström som jobbar på ett gruppboende i Falun.
8: Det är duschar, det är kvälls- och morgonrutiner, hemmadagar. Sånt där kommer ju behöva kortas ner om vi ska hinna allt med annat också.
5: Kommer ni i personalen att klara av det här?
8: Ja, om man höjer bemanningen i så fall. Men då blir det ju dyrt.
5: Maria Jonsson är chef för omsorgsförvaltningen i Falun. Kommer ni kunna anställa några fler?
8: På kort sikt nej. På lång sikt så får vi se vad utvärderingarna visar.
0: Reporter var Eva Larsen på P4 Dalarna. Idag har många tagit studenten. Emil sprang ut från anpassat gymnasium i Karlstad.
9: Ja, helt enkelt.
10: Vilka kommer att stå här ute och ta emot dig sen?
9: Min mamma och pappa. Mina kyrkor och mina kusiner. Och mina kompisar.
10: Och var är det vi kommer att hitta dig till hösten? Vad tänker du där?
9: Jag jobbar med att kyrka folk som behöver hjälp.
10: Du ska jobba i något kök också va?
9: Ja, jag gör mat.
10: Nu är det sommar.
9: Ja.
10: Vad förväntar du dig av den?
9: Skönt och jag härligt väder.
10: Eller går du till jobbet med en gång?
9: Nej, sommarjobbar.
11: Sjung om studentens lyckliga dag. Låt dem att säga.
0: Reporter här var Bengt Höglind på P4 Värmland. Du har lyssnat på Klartext med mig, Malin Haag. Nu närmast här i P4 blir det Sportextra med bland annat VM i fotboll. Och jag får önska er alla en riktigt trevlig helg.
12: Radiosporten från fotbolls-VM. We'll be right back. Ja, fotbolls-VM sparkade igång igår och inleddes med succé för en av värdnationerna när Mexiko besegrade Sydafrika.
13: Ikväll dags för nästa värdnation att kliva in i turneringen när Kanada och lagkapten Steven Eustachio möter Bosnien-Herzegovina.
14: It's very excited. We've been working a lot to come here and to be prepared for this World Cup. We're calm and we're concentrated. I think we know that it's going to be a tough game, but at the same time that we have our weapons and now we're going to be ready.
13: Avspark 21.00.
12: Strax också om svensklägret efter dagens träning. Men fotbollsöronen riktas inte enbart mot herrarnas VM. Vi vrider huvudet och tar in kvällens antagonistmöte i damallsvenskan.
15: Ja, och vad passar väl bättre en kväll som denna än ett nordostskånskt Skånederby i damallsvenskan mellan Vittsjö och Kristianstad. En kväll när ju dessutom hela fotbolls-VMs skånskaste lag, Bosnien, ska spela. Ja, det är ju faktiskt så att Bosnien har med två spelare med härkomst från Skåne medan det svenska landslaget bara har en. Så heja Bosnien, säger säkert många skåningar. Men däremot så är alltså åsikterna delade kring om man ska heja på Vittsjö

0: också viktiga poäng på spel i det här Skånederbyt i damallsvenskan.
1: Svenske basketstjärnan Elliot Kadu är hemma efter att som första svensk blivit mästare i den amerikanska college-ligan och blivit hyllad av bland annat Barack Obama.
2: It was just a crazy, like a surreal moment. Seeing that tweet from Obama, it was just like I was kind of starstruck a little bit.
1: Radiosporten har träffat 21-åringen inför de viktiga VM-kvalmatcherna för det svenska landslaget.
3: VM Sport Extra är ni lyssnar på med William Valdetoft, David Nyström och Johan Bengts i studion. Men nu ropar vi på Selma Jennevall på plats i Dallas. Det har varit träning för det svenska landslaget inför Sveriges VM-premiär. Hur är läget, Selma, där i Dallas?
4: Ja, men väldigt glädjande besked. Det som har varit en oro senaste dagarna är ju hur är läget med Gabriel Gudmundsson, en spelare som man tänker att Graham Potter kommer vilja ha med i en startelva. Han har ju varit lätt krasslig som landslaget har sagt, men är tillbaka nu i landslaget. Pressansvariga Petra Thorén berättade inför att han redan igår var tillbaka lite i träning. Det var ju träningsfritt för resten av landslaget, men han, för att komma igång lite grann, så hade han ett litet enskilt pass och var tillbaka i full träning här idag.
3: I övrigt då, när du tittar runt här på träningen?
4: Så är det ju inte mycket som vi i media får se nu när det närmar sig premiär för de svenska herrarna. Vi får ju bara vara med i sådär 15 minuter, så det blir ju mycket uppvärmning. Men väldigt god stämning, som vi har sagt tidigare. Idag hade de till och med sig en stor högtalare ut på planen och dundrade på med massa musik i starten för att peppa igång sig själva och varandra. Och det blir ju, ja, men det märks på dem att det finns en otrolig vinnarskalle hos samtliga. De ställde upp precis innan vi media var tvungna att lämna läktarna, så ställde de upp och körde den här klassiska grisen, men med hela laget då, att hela laget ställde sig i en stor cirkel, tre spelare stod i mitten och skulle då försöka komma åt bollen. Och där var det några som fick till några snygga tunnlar på spelare, och det var väldigt, väldigt uppskattat. Det tjoades och kimmades och verkade vara väldigt roligt där nere på planen idag.
1: Men märks det också att det är dags att börja tävla snart, eller? Det är bara några dagar kvar till premiär.
4: Jag kände av det redan i förrgår när vi snackade med spelarna att ja, men nu börjar man känna att det blir på riktigt. Träningarna är liksom tuffare. Det är mycket mer taktik, och det är ju anledningen till att media inte får vara med och följa hela träningarna då. Och det märks på dem att så här, då var det ju snart liksom premiär på gång. Nu är den avklarad mellan Mexiko och Sydafrika. Så att nu börjar de känna att det här är på riktigt, och nu är det snart Sveriges tur.
3: Jag blev lite nyfiken, Selma, på den där musiken som dundrade ut i högtalarna. Var det svensk eller tunisisk eller vad var det för skräm?
4: Nej, men det var ganska mycket engelsk rap, hörde jag, från start. Sen hörde man ju inte riktigt allt när man tog sig därifrån. Och sen när träningen började på allvar så stängde de ju av musiken ganska snabbt och rullade bort den där gigantiska högtalaren de hade med sig. Men det var lite blandat ändå, men mycket engelsk rap.
3: Och vad gäller nu för er närmaste tiden?
4: Nu är det ju bara att vi ska snacka med lite spelare här idag. Mm. Det här är ju sista träningspasset i Frisco, norr om Dallas, innan det är dags för avfärd imorgon mot Monterrey. Så morgondagens träningspass blir i Mexiko. Och dit ska ju vi också ta oss, helt enkelt, så att vi kan följa dem där. Så det är det som står på schemat.
3: Då väntar vi här i studion på att intervjuer med svenska spelare ramlar in under Sportextra-kvällen. Kämpa på där i Dallas, Selma Jennevall.
4: Tackar.
3: Så går vi vidare i Sportextra med en uppdatering från Ekot.
5: USA och Iran är överens om ett utkast i ett fredsavtal, det uppger Pakistans premiärminister på plattformen X. Pakistan har agerat medlare i kriget i Mellanöstern och landets premiärminister uppger nu att överenskommelsen är slutgiltig. Ukrainas militär hävdar att de är på god väg att isolera den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Under de senaste dagarna har attacker mot viktiga broar, vägtransporter, intensifierats.
6: Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014 och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön.
5: Reporter här är Johanna Melén. En fotbollsmatch för herrar mellan Israel och Irland i höstens Nations League flyttas till neutral plan och kommer spelas utan publik. Det skriver det irländska fotbollsförbundet i ett pressmeddelande. Förbundet har tidigare pressats att bojkotta matchen helt och skriver också att man bett UEFA att stänga av Israel från UEFA-tävlingar som svar på landets krigföring i Gaza.
3: Veronica Mitrevska med oss här under Sportextra kvällen och uppdaterar er när det gäller nyheterna från Ekot. Det handlar ju om fotbolls-VM den här kvällen. Det drog ju igång med premiärmatcher igår och i natt. Mexiko besegrade ju Sydafrika i grupp A med 2-0 och Sydkorea vann tidigt i morse med 2-1 mot Tjeckien, båda de matcherna i grupp A. I kväll med avspark klockan 9 så handlar det om Kanada, en av värdnationerna som möter Bosnien-Herzegovina i grupp B. Sportextra hela vägen fram till kvart över 11.

0: VM Sport Extra är ni lyssnar på. Avspark i grupp B klockan 9:21 alltså, Kanada mot Bosnien Herzegovina har vi sagt. William Klinar.
1: Damallsvenskan från Vittsjö.
2: Där hemmalaget då naturligt heter Vittsjö och där bortalaget inte har rest särskilt långt, utan det är Kristianstad, den nordostskånska rivalen, som är på besök. Två lag som konkurrerar i samma hörn av Skåne och dessutom i samma del av tabellen i mitten på plats 7 och 8. Kristianstad med 5 raka matcher utan seger efter en väldigt fin säsongstart, och Vittsjö som har gjort den motsatta resan från en väldigt tuff och dålig säsongstart till att de senaste 5 matcherna har vunnit 3 utav dem. Ett par meriterande segrar dessutom för Vittsjö, som ju är det enda laget i damallsvenskan som spelar på naturgräs. Och det där brukar alltid vara en fördel för hemmalaget ju längre matcherna lider. Vi har spelat 13 minuter, det har inte skett några mål. Men det är en matchstart i väldigt högt tempo med mycket kamp om bollen. Och där har varit framförallt inläggsspelet framför mål som har lett till farligheter. Ett par chanser för Kristianstad och ja, men en riktigt het chans för Vittsjö. Här är det Kristianstad som har bollen ute på vänsterkanten. Djupledslöpning utav Michel de Jong som blir bryskt tagen, men ändå på rätt sida gränsen utav Vittsjö, som inne mitt fältare Nelly Persson, som är känd för sitt tuffa fysiska spel. Det blir ett inkast för Vittsjö, som inte flyttar upp nämnvärt utan ligger ganska så lågt balanserat med hela laget. Mycket aktiv tränare som är framme nu, Mladen Blagojevic, och skriker på sitt lag. Bollen går genom centrala plan ut på vänsterkanten. Kristianstad jagar på och pressar, men Vittsjö lyckas behålla bollen. Skickar en lång djupled. Milla Larsson ligger där framme på topp. Hon som har kommit tillbaka efter att ha varit frånvarande hela förra säsongen och gjort en smärre succé nu som startspelare i Vittsjö, och gjort 2 mål i de senaste matcherna och ser ut att kunna bli en viktig spelare för hemmalaget. Kristianstad skickar upp en långboll på vänsterkanten där anfallaren Hanna Ekengren får jobba och slita för Kristianstad. En speciell match för henne, för Vittsjö var ju alldeles hennes lag förra säsongen. Bollen nickas in centralt till Filippa Vidén som lägger en djupled till just Hanna Ekengren, men avslutet är ju mitt på mål. Där hade Hanna Ekengren verkligen en chans i så fall att sätta ett mål på sitt gamla lag. Men avslutet mitt i målet. Elin Vån hade inga problem med det. 0-0 när vi har spelat kvarten på Vittsjös idrottspark.
0: Malin Rimfors är det som bevakar kvällens enda match i Damallsvenskan. Det är ytterligare matcher imorgon där det är 6 stycken drabbningar. Bland annat då toppmötet, ettan Hammarby mot tvåan Häcken.
3: Vi upprepar de glädjebeskeden som har kommit till oss här under kvällen. Det vill säga att Sveriges vänsterback Gabriel Gudmundsson är med på träningen som just nu är avslutad. Det hörde vi ju Selma Jennevall berätta för en liten stund sedan. Gabriel Gudmundsson har varit sjuk och missat de senaste träningarna, men var tillbaka i går när de övriga hade ledig dag. Och idag var han med som vanligt med ordinarie lag. Det var samtliga spelare, så full trupp just nu för det svenska laget under fotbolls-VM i USA. Det blir ingen Donald Trump däremot på läktaren i natt svensk tid när USA går in i fotbolls-VM mot Paraguay. Det bekräftar Andrew Giuliani, som är ansvarig för VM-turneringen. Den amerikanske presidenten måste vara kvar i Washington DC över helgen och kan inte ta sig till Los Angeles där matchen spelas. Istället blir det utrikesministern Marco Rubio på honnörsplats. Det är ganska ovanligt att ett arrangörslands ledare missar den egna hemmapremiären, men även igår missade faktiskt Mexikos president Claudia Sheinbaum Mexikos premiär.
0: Jag hörde Malin ropa något i mitt öra. Vad var det du ropade, Malin?
2: Mål! För hemmalaget Vittsjö har tagit ledningen. Det blev ett helt naket friläge som uppstod från ett inkastsituation där Kristianstad stod lite och sov faktiskt. Sofie Revucha som löpte djupled blev helt ensam med målvakten Moa Olsson, och Kristianstad-försvararna, ja, men de hamnade på efterkälken och fick bara titta på Sofie Revucha bakifrån när hon väldigt lugnt och säkert placerade bollen. Så bra öppning alltså för lilla syster i det här sammanhanget, får man ju säga, eftersom de 12 senaste mötena mellan Kristianstad och Vittsjö har 7 gånger lett till att Kristianstad har vunnit, 4 oavgjorda och bara en enda gång på de senaste 12 mötena har Vittsjö lyckats vinna, det var 2023. Kanske händer det då den här fredagskvällen när några hundra har letat sig till Vittsjös idrottspark för att följa den här drabbningen. Kristianstad med farligt spel i försvarslinjen, men så försöker Milla Larsson med en klack i det där läget. Hade de varit lite kyligare så hade de haft ett 3-2-läge. Vittsjö i så fall möjlighet att utöka den där 1-0-ledningen, alltså 17 minuter spelat, 1-0 till Vittsjö i derbyt i Damallsvenskan. Här kommer Kristianstad ut på vänsterkanten. Victoria Persson som tvekar lite men sen sätter det fart. Det finns spelare inne i straffområdet, men Vittsjös backlinje reder ut det där. Vittsjö alltså i ledning på hemmaplan mot lokalrivalen Kristianstad.
0: Ja, jag sa ju det, Malin. Antagonistmöte. Märks det av, eller?
2: Sannoliken. Ja, men det gör det ju såklart, även om det här, jag skulle verkligen beskriva dem här som typ en syskonrelation där de är lite grann beroende av varandra och gärna samarbetar, men när det verkligen gäller, ja, men då hatar de varandra sådär som syskon skulle kunna göra, alltså vill verkligen vara bättre än sin motpart, så att antagonister, det stämmer.
0: Malin rapporterar om mål. William, avbröt hon dig mitt i din nyhetsuppdatering?
3: Malin får avbryta mig igen om det blir fler mål. Men jag skulle också säga från fotbolls-VM att Ghanas stjärna Thomas Partey nekas visum till Kanada och kommer därmed att missa landets första match i fotbolls-VM. Det här är The Athletics uppgifter, men de har pratat med FIFA som bekräftar att Partey inte får åka med till Kanada. Ghana befinner sig just nu i USA och på träningsläger, men när laget ska åka vidare till Kanada, då får alltså inte Partey följa med. Partey står sedan tidigare åtalad för sexuella övergrepp, men det är inte bekräftat att det är därför som hans visum till Kanada inte går igenom. Ghana kliver in i mästerskapet på torsdag nu, alltså den 18 juni mot Panama. Och så vill jag få sagt att Linda Sembrant avslutar karriären. Det har hon meddelat här under sen eftermiddag kväll. 39-årige Sembrant har de senaste säsongerna spelat i AIK i Damallsvenskan. Men innan dess så har hon ju representerat massor av klubbar, både i Sverige och i flera europeiska länder. Dessutom en bra bit över 100 landskamper för Sverige. Och anledningen till att hon nu lägger skorna på hyllan är för att familjen väntar tillökning.
0: AIK som ju möter Djurgården imorgon i ett derby i Stockholm. Du nämnde ju fotbolls-VM där. Sverige går ju in i turneringen som ni vet tidigt måndag morgon 04.00 är avspark mot Tunisien. Och då vill vi ju ha såna här referat som ger gåshud. Och då kan ju det kvalificera sig in i den här tävlingen om några år. För den sparkar vi igång nu.
4: Fotbolls-VM är igång och det är nu även radiosportens gåshudsduell. För vi har plockat fram 16 olika referat kopplade till fotbolls-VM genom tiderna. Och nu är frågan vilket av dessa referat som ger dig som lyssnar mest gåshud. Vi kommer att höra en massa godningar från radiosportens arkiv. Och först ut är två referat från senast som Sverige spelade VM, alltså 2018. Och det referatet som får flest röster av de här två, ja, det går vidare från första åttondelsfinalen.
5: Nej, men gåshud såklart.
6: Fy fan, jag är så gåshud.
7: Forsberg en bit utav straffområdet, förlägger den till Toivonen. Toivonen i straffområdshörnet, tillbaka till Forsberg. Forsberg kan skjuta, skjut Forsberg. I mål! I mål! I mål! Emil Forsberg, 1-0 Sverige! Hör jublet från de svenska supportrarna i Sankt Petersburg. Emil Forsberg har gjort 1-0 till Sverige.
8: Bollen på högerkanten till Berg, in i straffområdet. Längs marken till ett skottläge som inte blir någonting. Augustinsson skjuter. Bara mål! Ja! Ludvig Augustinsson gör mål för Sverige. Det studsar alldeles rätt och han är ju hela världens solkatt. Han klättrar upp för trädstammarna, ut på grenarna, bankar liv i ekorrarna, förvandlar dem till såpbubblor och skickar dem i glädjebubblor runt hela kosmos. Det är mål för Sverige och det är det mest osannolika av allt som har hänt. Ludvig Augustinsson har gjort mål för Sverige. Otroligt, men sant. Och så fantastiskt roligt.
4: Ja, vilket av referaten gav er mest gåshud så här 8 år senare? Här hör ni först Andreas Mats referera Emil Forsbergs ledningsmål mot Schweiz i åttondelsfinalen. Och även Christian Olsson refererar Ludvig Augustinssons ledningsmål mot Mexiko. Inne på Radiosportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
0: Då är gåshudsduellen igång under detta fotbolls-VM. Vi är inte bara intresserade av fotbolls-VM utan även damallsvenskan här kvällen. Vittsjö mot Kristianstad. 1-0 ledning för hemmalaget. Vittsjö, Sofie Rivucha.

0: Sven Rubins långa bollar på Bengt. Det kan inte vara hos dig, Molly, va?
1: Nej, för det är ingen på planen som heter Bengt, så det är helt omöjligt. Däremot har vi fått se en del långa bollar, en del med finess, så som till exempel den där väldigt fina djupledspassningen som gjorde att Sofie Rivuccia blev helt fri med målvakten, Kristianstad-målvakten, och det som gör att Vittsjö leder med 1-0. Men precis också ett bra chans för Kristianstad efter en hörnsituation med en väldigt fin hörnvariant där det blev ett långskott utanför straffområdet, lite diagonal in, som verkligen utmanade Elin Vån i Vittsjömålet, som fick sträcka ut och peta bort den där bollen. Här är det Kristianstad som försöker vinna tillbaka bollen centralt. Kristianstad som ju hade 3 inledande segrar i damallsvenskan, och snacket började gå om att de kanske kunde bli ett sånt där riktigt topplag som kanske till och med skulle kunna hota Häcken och Hammarby. Men efter det alltså 5 raka matcher utan seger, så att ett stort behov för Kristianstad att plocka poäng i den här matchen. Lite slarvigt försvarsspel igen utav Kristianstad. Alice Nilsson med en rensning som inte riktigt funkar, men det är inte riktigt Vittsjöspelare där för att förvalta det här läget. Istället Kristianstad som får ett inkast ute på högerkanten ungefär vid mittplan. Filippa Vidén, som är en av de stora unga talangerna i damallsvenskan, lägger bollen till Michelle de Jong som finns lite mer ute till vänster, och så förlänger man ändå ut till vänsterkanten där Victoria Larsson löper i djupled ner mot hörnflaggan. Lisa Klinga är Vittsjöförsvararen som inte riktigt lyckas, men inlägget landar bara hos Elin Vån som väldigt balanserat och korrekt kliver ut på precis rätt tillfälle och fångar den där bollen. Men Vittsjö alltså i ledning 1-0, som har tappat lite av det initiativet som man hade, som ledde fram till det där målet. Kanske lite tidigt att börja tänka i försvarsläge. Här kommer en lång boll upp just då mot innermittfältet. Milla Larsson försöker ta emot den där och lägga den ner mot innermittfältare, men kommunikationen funkar inte riktigt. Det är inte som att de riktigt spelar samma typ av fotboll. Istället Kristianstads backlinje. Alice Nilsson som har gjort över 300 matcher i damallsvenskan ligger ute på vänsterkanten. Victoria Larsson finns där med spelaren, också Vittsjöspelare som försöker pressa på och vinna bollen. Men just nu är det Kristianstad som har väldigt mycket boll, men som hittills kanske bara har skapat ett riktigt vasst läge. Ett långskott som ställde Elin Vån för en sekund, men som hon sen kunde peta ut. Men det är Vittsjö, hemmalaget på Vittsjö idrottspark, som leder 1-0.
0: Malin Rimfors på plats och ser det där antagonistmötet då i damallsvenskan. Vi håller koll på annat också, eller hur David? Det är bland annat golf som spelas.
2: Då pågår Dove Championship just nu i Michigan i USA. Vi har svensk lag, det är faktiskt en lagtävling. Den enda lagtävlingen på LPGA-touren. Linn Grant och Maja Stark har gjort en fin runda idag, 7 under par. Totalt är man nu 9 under par och det räcker till en delad tredje plats just nu. De har gått i mål, alla lag har inte riktigt gått i mål än där. Men alltså en delad tredje plats där. Det är runda 2 av totalt 4. Idag så har man spelat bäst boll. Då spelar båda lagen på sin egen boll och så räknar man den bästa scoren av de 2. Imorgon så går man tillbaka och spelar foursome. Då är det en boll som gäller där. Det är också volleyboll på schemat. Sveriges damer möter Litauen i Ängelholm på hemmaplan där i Sverige. Just nu så har Sverige precis vunnit första setet där, Sverige-Litauen.
0: Det är Sportextra ni lyssnar på med David Nyström, William Valdetoft och Johan Bengts i studion. Det kommer handla mycket förstås om kvällens match i fotbolls-VM i grupp B, avspark 21-0 Kanada. En av värdnationerna i detta fotbolls-VM möter Bosnien-Herzegovina i den första matchen i den gruppen. Mer om det förstås under den här Sportextra-sändningen inför avsparken klockan 9. Andreas Mats och Jon Persson är det som ger er matchen i Kanada, i Toronto, hockeystaden. Hoppla. Som nu står som värd för fotbolls.

0: Veronica Maggios, välkommen in, var det här i Sportextra under fotbolls-VM som vi drog igång igår. Vi väntar ju på nästa värdnation att kliva in, Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Det kommer ju sen också en match i natt där USA kliver in i det här mästerskapet mot Paraguay. Vi har tidigare berättat om att USAs president Donald Trump inte kommer vara med på läktaren då. Det har sagts att han måste vara i Washington DC den här helgen. Han har väl viktiga grejer att tänka på, viktigare än fotboll kanske. Den matchen spelas ju dessutom i Los Angeles, dit har han inte möjlighet att ta sig. Men nu kommer uppgifter från AP, nyhetsbyrån, att Trump istället kommer att finnas på plats under en UFC-turnering. Alltså en fighting match som han själv ska arrangera på Vita husets gräsmatta, utanför Vita huset alltså, just den här helgen. Så det väljer USAs president att prioritera. Ingen fotboll alltså.
1: Vi väntar ju på lite färska röster ifrån svenska fotbollslandslaget. Har ju tränat idag i Dallas. Är ju på väg snart att åka mot Mexiko. Mm. Det är där den första matchen för svensk del spelas, natten mot måndag eller tidig måndag morgon om ni så vill, när Sverige möter Tunisien. Vi har ju även tidigare pratat med landslagsspelarna. Våra experter har ju gjort det. En av dem är Jon Persson.
2: Jon Persson möter Victor Nilsson Lindelöf.
3: Vilket år det har varit?
4: Ja, verkligen.
3: För dig tänkte jag framförallt.
4: Ja.
3: Vi kan väl sammanfatta lite från sidan i alla fall ditt år som ett hyfsat liksom. Hur skulle du sammanfatta det själv?
4: Ja, men det tycker jag ändå. Jag tycker jag haft en bra säsong och presterat på en hög nivå. Mm. Kroppen har känts bra. Det har ju inte gjort på många, många år. Så att kunna spela fotboll smärtfri är ju väldigt, en väldigt härlig känsla. Mm. Och det är klart att det har hjälpt mig också att kunna bibehålla standarden som jag alltid vill ha på fotbollsplanen.
3: Mm. Jag brukar ju säga det att men vad är kapten då? Liksom sådär. Och det är väl den ena frågan, vad är det för dig? Men jag tänker också, det är en ganska oerfaren trupp där du och kanske några till då får stå för det här ledarskapet, men också kanske lite i form av att, vad ska man säga, spela ditt spel självklart, men också spela lite åt de andra där ute, skulle jag säga. Vad säger du?
4: Men absolut, och det är erfarenheter som jag har tagit med mig under karriären, och jag har ju spelat på en väldigt hög nivå i många, många år. Mm. Så att klart jag tar med den erfarenheten, och sen har jag gjort 3 mästerskap innan också, och det är skillnad att spela en vanlig kvalmatch till exempel. Mm. Kontra att gå in i ett mästerskap och spela. Det blir ett helt annat tryck på mästerskap och speciellt ett VM. Så det är klart, där som du sa, det är många som, jag vet inte exakt hur många det är, men jag tror att det är bara jag, Alex och som har gjort ett mästerskap innan. Svanberg var med under covid.
3: För Nordfeldt har varit med, men kanske inte haft sådär.
4: Nej, alltså, precis.
3: Med att titta på liksom.
4: Ja, och så det var egentligen bara Alex. För som sagt, Svanberg var med under EM där, men han åkte ju på corona och var inte med mycket.
3: Ja,
4: så att jag är den som har spelat ett VM. Så, så det är klart att den erfarenheten och är något som jag kommer ta med mig och försöka hjälpa till och få grabbarna att kunna prestera på högsta nivå. Och sen på planen, klart jag kommer spela mitt spel, men i min roll också så tänker jag på laget, och jag vill att alla ska vara på toppnivå och kunna gå ut med en bra känsla i kroppen och kunna gå ut och spela sitt spel och visa vilken typ av spelare man själv är. Mm. Så det är det också jag försöker trycka på hela tiden, att bara försöka njuta av situationen och uttrycka sig själv på planen. Mm. Och gör man det så kommer det andra liksom per automatik.
1: Mm. Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf där i ett snack med Jon Persson. Fick höra delar av det.
0: Ja, precis. Det där var ju bara ett litet smakprov egentligen av hela det här snacket, som ju går att lyssna på i sin helhet i appen, eller i webben också om man föredrar det. Det kanske du gör, Johan, gillar ju webben. Men finns i appen också om man vill lyssna på det här. Det är skön sommarlyssning.
1: Vad heter appen?
0: Sveriges Radio.
1: Just det. Där kan man också höra Malin Rimfors.
5: kul från Vittsjö där det pågår ett damallsvenskt derby det här hörnet utav Skåne. Det är Vittsjö som tar emot Kristianstad. Det är Vittsjö som leder 1-0. Vi är inne i matchens sista 7 ordinarie minuter när en boll rinner ut över kortsidan, men det blir ingen hörna för Vittsjö som har legat och tryckt på lite igen och återtagit lite kommando i den här matchen. Annars var det Kristianstad som hade en period där de i alla fall skapade halvchanser, men den där riktigt vassa chansen, den väntar gästande Kristianstad på stora syster i det här sammanhanget och i stort behov utav poäng. Ja, men helst en seger, det var länge sedan. Oh, en jättelång boll till Linda Leif Boama. Vinner hon den där duellen då mot försvararen? Ja, men hon gör väl det. Och så hamnar hon lite ur skottläget. Isländskan, den storväxta anfallaren som gjorde 5 mål i inledningen utav damallsvenskan, men som sen haft lite torka, och så tappar Kristianstad det där läget. Och då blir det istället en långboll åt andra hållet. Kommer Milla Larsson hinna före Kristianstad-försvararna på den där? Hon gör väl inte riktigt det. Det blir en hemåtpass som Moa Olsson, målvakten i Kristianstad, måste springa ut långt utanför målet för att skicka undan. Den vinns sen ute på vänsterkanten och kanske kan Vittsjö komma i en andra våg och skapa en möjlighet. Nej, säger Alice Nilsson som är mittback i Kristianstad och bryter det där läget. Oj, lite Hawaii-fotboll i Vittsjö där annars är lite sådär småbarska sommartemperaturer och jackor och kepsar är på hos alla som heter Bengt på den här läktaren. Det här kommer Vittsjö utanför straffområdet på vänsterkanten, försöker peta in en boll längs marken, fastnar på Kristianstad-försvarare som fortsätter att spela kortpassningsspel. Inga rejäla undanrensningar. Vittsjö vinner bollen igen ute på vänsterkanten. Det är mycket som har hänt där för hemmalaget Vittsjö faktiskt. Många inlägg från vänsterkanten. Den där situationen reder de inte riktigt ut, utan det blir en frispark för Kristianstad på egen plan halva lite till höger då. Moa Olsson, lila klädd målvakt, dirigerar att skicka ut den där bollen på vänsterkanten, för där är det jättefritt. Och det var ju en bra idé om bara den där hade slagits lite bättre, för det enda som hände var att man skickade ut den över långsidan på vänsterkanten, och så blir det ett inkast istället då för Vittsjö som biter sig fast på offensiv planhalva som leder 1-0 i det här rivalitetsmötet då mellan Vittsjö och Kristianstad, där det just nu är hemmalaget som leder 1-0.
1: Som jag sa tidigare också, där är kvällens enda match i damallsvenskan. Ytterligare 6 imorgon, bland annat då derby Stockholm, AIK mot Djurgården och toppmötet Hammarby mot Häcken. Sportextra med fotbolls-VM lite senare. Avspark klockan 9, Kanada, Bosnien, Herzegovina.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Ah, prestera lagom, jag gillar den där rubriken.
2: Som en goodiebag på ett barnkalas.
1: Orättvist dömd straff.
2: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
2: Varje morgon, hela gruppspelet.
1: Och sen inför varje slutspelsomgång.
2: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
1: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
2: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
1: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
4: In i appen och lyssna. Och lyssna också när det går live på morgonen. Vilken tid var det imorgon? Det är helg.
0: 06.30.
4: Yes, så är det på helgen.
0: Man får lite sommar imorgon. Mm. Härligt.
4: Uppsnacket. Vi tar oss till Malin Rimfors. Slutminut, första halvlek.
5: Precis så. Tilläggstiden ska visas upp alldeles strax av assisterande domare. Det är 1-0 till Vittsjö i den här matchen. Derbyt alltså mellan Vittsjö och Kristianstad, som ju är lite av en skånsk förrätt inför att Armin Gigovic och Dennis Hadzika Dunic ska få spela VM-fotboll. Skåningarna från Malmö och Lund som ju spelar för Bosnien-Herzegovina och som därmed gör just Bosnien då till det mest skånska laget i VM, ifall någon satt och funderade på vilket det skulle kunna vara, för Mattias Svanberg i det svenska herrlandslaget är ju tyvärr ensam, vilket gör att många skåningar har lite identitetskris med det svenska landslaget, får man säga, eftersom det till exempel under VM 1994 var åtminstone 5 skåningar och gärna i startelva nästan i varenda match också. Någonting att fundera över. Alice Nilsson promenerar med bollen i Kristianstads backlinje. Det är ju de som behöver göra mål. Det är underläge för Kristianstad som anfaller ute på högerkanten in på offensiv planhalva. Bollen tas emot, men så tvingar Vitt

0: som vanligt och ja, bra träning.
1: Vad var bäst med den här träningen?
0: Det var väl lite, fick nog lite fasta i slutet, det är alltid kul.
1: Och imorgon går flyget till Monterrey, Mexiko för VM-premiär mot Tunisien. Hur känns det att det börjar närma sig?
0: Ja, bara, det ska bli så jäkla kul. Så hela laget är enormt taggade. Bara att få se premiärmatchen igår och att få komma in i det här VM-modet ordentligt. Så det ska bli väldigt kul.
1: Igår hade ni en ledig dag. Vad hittade ni på då?
0: Jo, men det var lite olika. Lite golf, lite poolhäng, bara ta det lugnt, lite behandling, återhämtning, tänka på annat.
1: Var det vilt i poolen eller var det lugnt och avslappnat?
0: Nej, det var medel. Lite kast med liten boll och gris och sådana grejer. Men så det var kul.
1: Tillbaka till det sportsliga då. Tunisien, de har ni förstås scoutat hårt den här veckan. Vad har ni kommit fram till?
0: Jo, men att det är ett lag som gillar att vara, försvara kompakt, gå på omställning, duktiga spelare. Ja, det är väl en kort sammanfattning.
1: Någon spelare som sticker ut?
0: Jo, men de har ju min gamla lagkamrat Garbi som jag spelade med i Braga, som varit på lån. Väldigt duktig teknisk spelare.
1: Det var han som drog på sig rött kort i genrepet, eller?
0: Jag vet inte faktiskt, kanske.
1: De förlorade ju genrepet mot Belgien med 0-5. Vad lärde ni er av den matchen?
0: Inte så mycket av resultatet egentligen, utan mer, ja, som jag sa innan, hur de vill spela. Och sen blir det ju annorlunda med rött kort såklart. Men ja, vi fick fått se lite bilder på det och ja, så vi har en bra bild av hur de ser ut.
1: Vad har ni för förväntningar på Mexiko då när ni kommer dit imorgon?
0: Bra fråga. Varmt igen. Ja, jag har aldrig varit i Mexiko så det kommer bli kul att få uppleva ett nytt land.
1: Prognosen säger, trots sen avspark 20.00 lokal tid, 27 grader varmt. Ja. Vad tänker du kring det?
0: Ja, men skönt för supportarna. Slippa frysa, shorts, t-shirt och ja, fullt med energi att heja på oss.
1: Hur ser planen ut för att hantera sån miljö?
0: Ja, mycket vatten, elektrolyter. Kanske lite så här kramp, förebyggande dricka och ja, bara fylla på med vätska hela dagen.
1: Vad tror du om dina chanser att starta mot Tunisien?
0: Hoppas de är goda. Känner mig bra på träningen så förhoppningsvis så sätter Graham mig i startelvan.
1: Hur häftigt vore det?
0: Ja, sjukt häftigt. Barndomsdröm.
1: Tack Gustav.
0: Tack, tack.
2: Kristoffer Karlsson tackar vi för, som snackade med Gustav Lagerbjälke direkt efter Sveriges träning. Jag håller på att ladda upp rejält nu inför den svenska VM-premiären som ju är tidigt måndag morgon här i P4 i Sport, VM Sport Extra när Sverige möter Tunisien. Men det ska ju spelas VM-fotboll ikväll också.
3: Ishockeyns hemland Kanada ska för första gången stå värd för herrarnas fotbolls-VM. Och det genom värdstäderna Toronto och Vancouver. Det blir blott den tredje gången som Kanada överhuvudtaget finns med på ett fotbolls-VM. Senast i Qatar och innan dess måste bandet backas hela vägen till 1986. Ett VM som ju spelades i ett annat av årets värdländer, nämligen Mexiko. Där lämnade Kanada turneringen i gruppspelet med tre raka förluster utan att ha lyckats göra ett enda mål. Mål lyckades man dock göra senast det begav sig i Qatar, men resultatraden blev densamma. Tre raka förluster och uttåg i gruppspelet. För Vancouver blir det dock inte allra första gången VM-fotboll spelas i stan. Vancouver var nämligen en av världsstäderna när damernas VM spelades i landet 2015. Däremot blir det första gången Toronto får uppleva VM-fotboll. Och det är redan i premiären där Kanada ställs mot Bosnien och Herzegovina den 12 juni. Och det datumet kommer markera den första här VM-matchen någonsin på kanadensisk mark. Och med sex förluster på sex VM-matcher som facit historiskt, ett ypperligt tillfälle att bryta den trenden, tycker nog de flesta kanadensiska supportrarna i alla fall.
2: Emmanuel Nashed med koll på arrangörslandet Kanada, för Kanada går in i VM-turneringen om dryga timmen av spark mot Bosnien-Herzegovina.
4: Historiskt alltså, som ju Emmanuel Nashed berättar för oss, den första matchen, första VM-matchen på kanadensisk mark. Och nu har lagen också presenterats, de elvor som kommer att inleda den här matchen, när alltså Kanada och

0: Bosnien-Herzegovina tar sig in i turneringen. Och det vi kan notera från startelvorna är att Kanada ju saknar sin storstjärna Bayern Münchens Alphonso Davies, som nog många hade hoppats på skulle vara med i den kanadensiska elvan. Det är han inte. Och så har vi redan fått litet smakprov på Bosnien-Herzegovinas startelva. Ja, vi fick ju inte startelvan faktiskt när Malin Rimfors gick igenom det, för att de två svenskbekantingarna Denis Hadzikadunic och Armin Gigovic, som Malin berättade för oss, har skånsk koppling. Denis Hadzikadunic har ju spelat i Malmö och Armin Gigovic i Helsingborg. De inledde på bänken, så de är inte med från start. Men däremot Benjamin Tahirovic kommer att starta för Bosnien-Herzegovina. Han som har fostrat i Vasalund bland annat, men som alla tre befinner sig ute i Europa just nu. Och så noterar vi att 40-åriga Edin Dzeko inte är med från start, men kan nog komma att hoppa in i den här matchen för Bosnien och Herzegovina. 1 timme och 7 minuter kvar till att vi sparkar igång Kanada, Bosnien, Herzegovina.
1: Och du nämnde Malin Rimfors, det är för att hon bevakar kvällens enda match i Damallsvenskan. Och det är ju derbymötet där i nordöstra Skåne, Vittsjö mot Kristianstad. Och det är tabellottan Vittsjö som leder med 1-0 efter den första halvleken mot Kristianstad då, som ligger sjua i tabellen och är 2 poäng före. Men i nuläget så är Vittsjö förbi med en halvlek återstår. Dessutom i Sportextra inte bara fotboll. Nej. Det ska handla om basket också, för den svenska stjärnan Elliot Kudu är ju hemma i Sverige efter att som första svensk blivit mästare i den amerikanska college-ligan. Ni ska höra honom om en liten stund här i Sportextra.

0: Miles Smith är i VM Sport Extra. Stay. Och så står det något mer. If you wanna dance.
1: Mm. Mm.
2: European League pågår för fullt i Ängelholm. Då snackar vi volleyboll, en turnering där 20 europeiska lag deltar. De bästa nationerna, ett 7 lag tror jag det är, som inte är med här. Men Sverige är med, man spelar mot Litauen på plats i Ängelholm. Alltså 2-0 i set till Sverige. Det är ganska viktigt att vinna samtliga 6 matcher man spelar, för de 4 bästa de går till ett slutspel och kvalificerar sig också för EM 2028. Sverige har vunnit sina 2 inledande matcher och leder alltså nu mot Litauen med 2-0 i set.
1: Viktigt med seten också, va? Att man vinner så många set som möjligt. Sverige har ju 6-0 i set sedan de 2 inledande matcherna. Så
2: precis.
1: Det ser ju bra ut.
2: Man får ju mindre poäng om man vinner med 3-2 exempelvis istället för 3-1.
1: Just det. Och EM-plats på spel. Det är viktigare för herrarna än för damerna, har vi fått lära oss av volleyboll-orakel Patrik Ljunggren. Eftersom att herrarna ju har kvalificerat sig för första gången. Det vore coolt om de gjorde det igen.
2: Mm, för första gången på över 30 år, ska vi säga.
1: Häftigt ju. De spelar imorgon mot Norge, herrarna. Men det ser lite tyngre ut för herrarna än så länge i European League.
2: Ja, de har vunnit 2 matcher men däremot tappat poäng då. De vann en match med 3-2 i set istället.
1: Vi ska skifta sport till basket. Smålik sport ändå. För vi har fått träffa en av Sveriges starkast lysande basketstjärnor. Han som tidigare i vår blev första svenska herrspelare att vinna de amerikanska college-mästerskapen med sitt Michigan Wolverine. Han är tillbaka på svensk mark nu för att hjälpa svenska landslaget till VM. 2 måste-matcher som väntar här under sommaren. Men när vi träffade honom idag, då var det någonting annat som stod på schemat.
3: Elliot Cadeau, you've just taken questions from a group of aspiring young basketball stars. Yep. Tell me, what's going on here at Fryshuset today?
4: I'm having a basketball camp. Over 120 kids are here today. And we're doing a 3-hour clinic with all the kids and just trying to teach them as much as possible in that 3-hour window.
3: These kids, they were bouncing off their seats as you came in. I don't know if you could see that, but a lot of excitement in the air. What does that mean to you?
4: It means everything to me. You know, I feel like I was just one of those kids doing that for a person I looked up to. So for me to be able to be a person that they look up to just is a great feeling. But it puts a lot of, not pressure, but it makes me just act a certain way and act right because I know all the kids are looking to me as inspiration for sure.
3: You've obviously had one foot in the US, one foot in Sweden since childhood. Yeah. You've got no real obligation to be here helping out Swedish basketball, yet you are doing it. How come Swedish basketball is important to you?
4: I just think Sweden is important to me in general. And as I got better at basketball, I just tried to incorporate basketball into it. I wanted to give back to Sweden in any way possible, but now that I'm a big inspiration for kids in basketball, I decided to just use that and come out here.
3: And I'm curious, have you identified any specific part of Swedish basketball where we could benefit the most from your American perspective?
4: I think in general, I just honestly think that basketball in America is just better in most aspects than Sweden. So I feel like I could come out here and just help them in every aspect possible and just give them as much advice as I can and just have them learn from somebody that grew up in the best place for basketball.
3: And if I turn that question 180 degrees around, is there anything that the American basketball can learn from small Sweden?
4: Honestly, I don't know. I think American basketball is just the highest level. I don't know if they can learn too much from here. Honestly, yeah.
3: And lastly then, I need to get your comment on one thing. You received praise from a lot of people after you won the NCAA finals. There was one greeting that must have been special. You received praise from Barack Obama.
4: Yeah.
3: What went through your head as that got to you?
4: It was just a crazy, like a surreal moment. Just all the people reaching out to me and congratulating me and then seeing that tweet from Obama. It was just like, I was kind of starstruck a little bit.
1: Ja, det kan man tänka sig. Elliot Cadeau som alltså blev lite starstruck efter att han fick en personlig grattishälsning från självaste före detta president Barack Obama. Han berättade också om det basketläger som han idag anordnade för ett stort gäng exalterade ungdomar på svensk hemmaplan i Fryshuset, alltså i Stockholm. Och han gjorde det också tydligt hur han inte bara bryr sig om svensk basket utan om Sverige i stort. Han är född i USA med svensk mamma, men ser mycket, mycket fram emot det VM-kval som alltså väntar här i sommar och som ju blir väldigt viktigt, där han kommer vara en av de stora stjärnorna. Det var Adrian Alebo Andersson som fick ett exklusivt härligt snack med basketstjärnan.
0: Om mindre än en timme av spark, fotbolls-VM, Kanada, Bosnien-Herzegovina. Det är ju den första VM-matchen någonsin på kanadensisk mark. Spelplatsen är Toronto. Mer inför det mötet under den här timmen som kommer. Strax också till det damallsvenska mötet mellan Vittsjö och Kristianstad. 1-0 står det, andra halvlek har rullat igång. Men nu en uppdatering från Ekot med Veronica Mitrevska.
5: Enligt uppgifter från flera sidor så finns det nu ett fredsavtal som Iran och USA enats om. Och det faktum att en av källorna är medlarlandet Pakistan gör uppgiften trovärdig. Det säger Iran-kännaren Rushbe Parsi.
6: Pakistan som medlarland har ju bara att förlora på om de skulle gå ut och säga någonting de inte har belägg för. Så att i det avseendet så är det en stark indikation att det nu finns någonting konkret som alla är tillräckligt överens om att man kan faktiskt gå ut och säga det och då förhoppningsvis relativt snart se dem skriva under också. Sen ska man då komma ihåg att det här är ju bara ett första steg. Det handlar om att de ska skapa förtroendeskapande åtgärder för att sen kunna ta itu med de riktigt stora stöttestenarna. Så att där finns det troligtvis ännu inte fullt samförstånd.
5: Sa Iran-kännaren Rushbe Parsi. I USA har minst en person dött och 10 skadats i en skjutning i Texas. Enligt amerikanska medier började man skjuta in i en byggnad i staden Midland i östra Texas för att sedan stänga in sig. Platsen har säkrats av polis, men mannen är ännu inne i byggnaden, rapporterar NBC. Det är 18 personer som stått åtalade för skadegörelse inne på Kungliga Tekniska högskolan frias i Stockholms tingsrätt. Det var i juni 2024 som de stängde in sig i ett rum och stoppade tandpetare och lim i lås och på dörrar. Det har uppgett att de protesterade mot högskolans samarbete mot israeliska lärosäten och företag. Rätten anser att det inte går att bevisa vem eller vilka som planerade och utförde skadegörelsen.
7: Damallsvenskan från Vittsjö.
8: 4 minuter in i den andra halvleken där Vittsjö leder 1-0 mot grannen i Skåne, Kristianstad, som är på besök i gröna ställ till skillnad från sina orangea hemmaställ. Kristianstad som har blivit djupt tillbakapressade här i början av den andra halvleken och inte riktigt lyckats komma upp på offensiv planhalva så här långt, måste börja hitta in i den här matchen ifall inte Vittsjö ska sno alla poäng, någonting som alltså bara har skett en gång på de senaste 12 mötena. Det var 2023 som Vittsjö lyckades besegra Kristianstad. Här kommer en lång boll upp för Vittsjö och så en väldigt smart inspelad snett inåt bakåtpassning. Problemet var bara att det fanns många fler Kristianstad-spelare än Vittsjö-spelare där. Det blir ett inkast i alla fall för Vittsjö ute på vänsterkanten högt upp i plan. Det är väldigt fysiskt och tufft spel. Det har blivit ganska många så avbrott för spelare som har ont, senast Nelly Persson på mittfältet som fick en smäll på näsan. Nu får hon bollen centralt i banan, mitt utanför straffområdet. De försöker faktiskt med ett skott eller om det var en passning, men det tar på spelare och rullar i sakta mak fram till Moa Olsson. Kristianstad alltså 5 minuter in, snart 6 minuter i den andra halvleken. Det är Vittsjö som leder 1-0 när vinden tilltar och regndropparna hänger i luften. Vittsjö pressar Kristianstads backlinje som har bollen. Det blir en långboll upp mot mittlinjen. Nickas tillbaka ut av Vittsjö. Och så är det Hanna Ekengren som försöker möta Kristianstad-anfallaren som också lyckas bra med det där. Kristianstad spelar sig fram. Filippa Vidén, 19-åringen på Kristianstads mittfält, hittar inte djupledsbollen till Linda Leif Boama, isländskan som ju gjorde sån succé i säsongstarten med sina 5 mål, men som sedan dess har gått torr från matcherna. Och så Kristianstad spelar ute på vänsterkanten som misslyckas helt och hållet och bara leder till ett Vittsjö-inkast. Det pågår lite diskussioner ute på planen nu. Det ser man mellan de här Kristianstad-spelarna. Lite gester och verkar liksom inte riktigt vara ensam vem som egentligen gjorde fel eller vad som har gått fel i olika situationer. Inte riktigt bra stämning kanske hos gästande Kristianstad. Så här kastar Vittsjö upp bollen längs högerkanten. Når mittlinjen innan Kristianstad fångar upp den igen. Centralt i banan. Filip Andersson Vidén lägger runt den till vänster till Michel de Jong som hamnar felvänd men får hjälp av Victoria Larsson. Kristianstad nu inne på offensiv planhalva. Första anfallet på riktigt i den andra halvleken. En boll i djupled centralt spelas undan utav Vittsjös backlinje. Och så en riktigt slarvig passning utav Vittsjö som bjuder in Kristianstad igen. Halvvägs upp på offensiv planhalva nu ute på högerkanten. Wania som är mittback, amerikanskan, tappar bollen. Oj, oj, oj, vilken tackling på Milla Larsson. Vittsjöanfallaren som, aj. Ja, hon verkar inte få ont, men det såg ut annars som att det var två dobbar upp mot fotleden och det där blir en frispark för Vittsjö på mittplan. Det är ledning för hemmalaget. 1-0 mot Kristianstad. Vi har spelat 8 minuter utav den andra halvleken.

0: Bra drag i studion.
1: Riktigt bra.
0: Gillar du?
1: Ja, det här är min typ. I-typ.
0: Det är några år sedan den kom från I-typ, ja. Campione. Det säger väl en del om när den kom, va? Det där årtalet som står där.
1: Det kan du feta, ja. Men det var väl officiella låten, va?
0: Mm. 2000. Det handlar ju om fotbolls-VM nu, och det handlar om en grupp som sparkar igång med kvällens match som har avspark om 49 minuter.
2: Johan Elmander och Jon Persson tippar VM-grupperna.
3: Grupp B. Bosnien-Herzegovina, Kanada, Qatar och Schweiz.
4: Så den dör! En boll! 1-0 l'équipe de Suisse. Oh là là là là, le centre au deuxième poteau. Mbolo qui marque. 0-0 pour la Suisse.
5: En ganska svag grupp skulle jag säga på förhand. Tydliga favoriter för mig i alla fall att gå vidare i Schweiz och Kanada är den. Schweiz som ju är, vad ska man säga, permanenta, ganska högt uppe, framförallt duktiga i mästerskap, lite underskattade skulle jag säga ofta inför då såklart. Tar sig ofta vidare från gruppspelet också, har vi sett. Kanada hemma, VM. Det är klart att det kommer inte missgynna dem i alla fall. Så jag tror definitivt att Schweiz och Kanada tar platserna från den gruppen.
6: Även om Bosnien slog ut Italien i playoffet så tror jag inte att de kommer ta sig vidare bland de två första. Jag tror Schweiz kommer vara de som vinner före Kanada. Kanada kommer att leverera en fotboll på en högre nivå än vad de kanske, hur bra de är, för att de har också spelat på hemmaplan i Kanada. Schweiz vet vi om, erfaret lag där de har många rutinerade spelare och har ett trygghet i sin spel.
0: Jon Persson, Johan Elmander, Radiosportens experter, när det handlar om grupp B, där ju Kanada, Bosnien, Herzegovina drar igång om typ 45 minuter. Men lite trubbel i hemmalaget.
7: Hårt tryck på Kanada inför kvällens match i fotbolls-VM hemma i Toronto mot Bosnien, Herzegovina, av minst två anledningar. Största stjärnan borta på grund av skada och en VM-historik från helvetet. And Canada can't stop Morocco at the moment. För dels får Kanada klara sig utan snabbe Bayern München-spelaren Alfonso Davies. Dels är Lönnlövens resultat i VM-slutspel sedan tidigare en riktigt tråkig historia. They have beaten Canada here. It's finished Croatia 4, Canada 1. Kanada, som spelat sex VM-matcher genom tiderna under slutspelen 1986 och 2022. Och hur tror ni det har gått då? Jo, förlust i alla sex matcher och noll poäng alltså.
0: Tungt för Kanada när det gäller VM-fotbollen. Kanske ändring på det ikväll när de spelar VM-premiär hemma i Kanada, i Toronto mot Bosnien-Herzegovina. Vi ska strax prata med Andreas Mats och Jon Persson som är kvällens referenter när det gäller VM-fotbollen. Men det är inte bara VM-fotboll. Det handlar även om damallsvenskan och det där antagonistmötet vi har pratat om nu, Malin, några gånger. Fortsatt 1-0.
8: Mm. Det är ju lilla syster i sammanhanget som leder alltså Vittsjö. Det var Sofie Revucha som gjorde det där målet, frispelad efter ett inkast där Kristianstad stod och sov, helt ärligt. Och hon fick ett friläge som hon förvaltade riktigt väl. Här kommer Kristianstad med ett inlägg in i straffområdet. Det går ganska så långt men fångas upp nästan utanför straffområdet. In till Lindelif Bahama som vänder in mot straffområdet, hittar spelare som inte hamnar riktigt rättvänd. Och så kan Vittsjö rensa undan. Det är ett väldigt lågt liggande Vittsjö just nu och ett Kristianstad som har flyttat upp som jagar kvittering. 60 minuter utav 90 spelade, då återstår alltså en halvtimme utav den här matchen. Kristianstad formerar sig igen ute på vänsterkanten. Fin djupledsboll till Michel de Jong som lägger in bollen framför mål. Men där är ju målvakten Elin Vån med och kastar sig och fångar den där bollen. Men känslan är att Vittsjö allt mer börjar ägna sig åt bara försvarsspel. Även om de också har varit framme offensivt och testat. Det är också lite VM-känsla måste jag säga ut över målvakten Mladen Blagojevic som är så himla engagerad och studsar och skriker vid sidlinjen och liksom jobbar fram bollen ganska ofta med skrik och rop. och verkligen lever sig in i den här matchen. Här är det Vittsjö som alltså får börja med bollen genom egen målvakt. De där reglerna som ska börja gälla även i dam- och herrallsvenskan som vi får se här under fotbolls-VM, de gäller ju inte riktigt ännu, där det blir mycket hårdare kring just sånt där, hur länge målvakten får hålla bollen, hur länge en spelare får ligga skadad om man får lämna planen och de där inkasten. Intressanta regelförändringar att se fram emot i svensk fotboll. Men inte den här matchen, inte riktigt ännu. Det är Kristianstad som nu har bollen i eget försvar. Moa Olsson, målvakten, klarar av det där spelet med fötterna ganska så galant trots att de blir stressade av Vittsjö-spelare. Kristianstad med bollen ute på vänsterkanten på egen planhalva. Vänder och börjar spela hemåt. Moa Olsson är med på fötterna igen, men nu kanske hon inte alls lyckades. Oj, oj, oj, det blev riktigt farligt när Vittsjö-spelare pressade på. Men hon redde ut det där till sist med hjälp av en medspelare. Ja, man ska inte berömma målvakters fotspel för då går det nästan alltid åt skogen. Här kommer istället då Kristianstad som vinner tillbaka bollen på egen plan. Halvan är Vittsjö inte riktigt är så där koncentrerade på anfallsspel längre. Inte riktigt lika vassa som de var stundtals i den första halvleken där de öste fram och skapade möjligheter. Men hyfsat jämnt på den fronten ändå. Det blir ett inkast för Vittsjö på offensiv planhalva ute till vänster. 62 minuter på klockan. Och det lilla VIP-tältet står pickt där bakom kortsidan. Här kommer ett skottläge utifrån för Daniela Galic. Men det studsar bara på Kristianstad-spelare och var dessutom ganska så löst och dåligt riktat. Nej, det är Kristianstad som är i underläge som måste börja jobba sig fram mot ett målläge om de inte ska bli poänglösa i det skånska derbyt mellan Vittsjö och Kristianstad. 1-0 alltså efter 63 minuter.
0: Malin Rimfors med koll på kvällens enda match i Damallsvenskan. Match i fotbolls-VM är det klockan 9 och spark alltså mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Här är spelplatsen.
9: Välkommen till Toronto, Kanadas folkrikaste stad och huvudstad i provinsen Ontario. Staden ligger vid Lake Ontario, en av de stora sjöarna. Och inte långt härifrån hittar vi Niagarafallen, ett av världens mest kända vattenfall, vid gränsen mellan Kanada och USA. Här finns spår av mänskligt liv som sträcker sig över 12 000 år tillbaka. Namnet Toronto tros komma från Mohawk-ordet Takaronto, som skulle kunna översättas till där träden står i vattnet. I modern tid har många svenskar gjort avtryck här. Maple Leafs history. Börje Salming. En av de första och största var Börje Salming, som banade väg för svenska spelare i NHL genom spel för Toronto Maple Leafs. När han drabbades av ALS hyllades han stort i staden av både fans och spelare som William Nylander. På plats fanns också en annan Maple Leafs-legendar, Mats Sundin, som nyligen landade ett toppjobb för klubben. Men inte bara hockeyprofiler som har koppling hit. Hello, Tio! I love this city! Skådespelaren Jim Carrey växte upp i närliggande Newmarket, en del av Greater Toronto Area. Härifrån kommer även världsartister som The Weeknd och Drake och skådespelaren Rachel McAdams, känd från Mean Girls. Och även om hockeyn dominerar är basket stort, mycket tack vare Toronto Raptors som tog NBA-titeln 2019. Men nu blir det varken fossiler eller basket när VM kommer till Toronto Stadium. Välkommen till staden där träden står i vattnet.
0: Med koll på spelplatsen Toronto, Adam Karls Johansson.
2: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Jon Persson.
10: Toronto Stadium, 44 000 åskådare, lyssnar just nu på Bosniens största hit. I'm from Bosnia, take me to America. Det blev I'm from Bosnia, take me to Canada istället, i alla fall i den första matchen för Bosnien-Herzegovinas del. Kanada, den 19:e nationen att arrangera en VM-match. Det är ju första gången som det spelas VM-fotboll i det där landet. Jon Persson, vi har kikat lite på de här två lagen och kommit fram till att det är totalt ovisst. Man har ingen aning om hur den här matchen ska sluta. Det finns ingen favorit.
11: Nej, men så är det verkligen. Inget av lagen som tippas i någon form av förhandstips och sådär. Men det är klart att Kanada i form av hemmanation lite tryck på sig alltid i och med det. Framförallt stora förväntningar inför första matchen. Och sen då Bosnien-Herzegovina som gjorde ju ett succéartat, vad ska man säga, gjorde en succéartat väg till mästerskapet, slog ut Italien bland annat då, så det är klart att det blir intressant att se om de kan ta nästa steg eller om det liksom var toppen för det här laget som ju ändå har en del svensk anknytning, eller hur Andreas?
10: Precis, det finns ju tre spelare i Bosnien som är födda och fostrade i Sverige. En av dem finns ju i startelvan, Benjamin Tahirovic. De två andra, Denis Sacadunic och Gigovic, får inleda på bänken där tillsammans med legenden Zeko. Det har ni redan hört i Sportextra ikväll. Att Zeko inte startar, hur förbluffad är du?
11: Men alltså, jag är nog inte super förvånad över det, utan titta på hur... Till att börja med gammal här, titta på klimatet, det är varmt och det är skönt och sådär, och det ska spelas ganska många matcher nu på kort tid, så att säkerligen får vi se hans deltagande i matchen, men jag är nog inte jätteförvånad att det inte blir från start här.
10: Zeko som var med redan i Brasilien VM 2014, då gjorde han dessutom mål. Mål är någonting som Kanada haft oerhört svårt att göra. De har gjort ett mål på sina två tidigare VM-turneringar och det gjordes av Alfonso Davies, och han är inte heller med. Nej. Betydelsen av det.
11: Att man tappar sin kanske bästa spelare till att börja med, och den som spelar på stora scenen i Europa dessutom, så att det är klart att oavsett vilket lag i världen tar den bästa spelaren och plockar bort dem, så är det klart att det blir en effekt självklart på spelet och det sportsliga, men också på liksom helheten i laget, att känslan av att man inte har sin bästa spelare där. Framförallt under de här delarna av matchen när man kanske inte bara flyter på. Och sen såklart också den ledarfiguren här.
10: Skadad är han. De extremt branta läktarna på Toronto Stadium, den väldigt öppna stadion dessutom. Inte mycket till tak på Toronto Stadium, och det är dessutom sol som skiner rakt ner på plan. Det kommer bli tufft att spela fotboll.
11: Ja, men så är det ju. Samtidigt så är det ju någonting som de har vetat om hela vägen fram här, att det är speciella förutsättningar beroende på vilken världsdel de här mästerskapen går. Jag måste ändå säga att det är en riktig fotbollsarena, om man får säga så. För det är ju inte helt självklart heller att det är så när man kommer till mästerskapen här, om man inte haft möjligheten att besöka alla arenorna. Så att jag gillar det.
10: En riktig fotbollsarena i en hockeystad, Toronto, Kanada, ska ta emot Bosnien i Kanadas premiärmatch som hemmanation.
0: Har ni hämtat er från premiären igår?
10: Det var ett äventyr på väldigt många olika sätt, särskilt logistiska. Vi var väl inte överdrivet förtjusta i fotbollen. Det var väl inte så många läckerbitar där, men största läckerbiten var ju själva arenan. Det var ju så himla fint, så att det kommer jag ha med mig i mitt fotbollsminne resten av livet. Vad säger du?
11: Ja, men ungefär så. Logistiken imponerade kanske inte på mig. Kanske inte på stöket i samhället överlag heller. Och matchen kanske inte bjöd till riktigt heller. Men jag tror för helheten kanske bra att Mexiko vann där. För det var nog stökigt ändå.
10: Och sen var det fest hela natten utanför vårt hotell dessutom. Så att...
11: Festen var utanför mitt hotellrum, så det stämmer.
0: Ja, vad härligt. Ja. Feststämning ska det vara när det är fotbolls-VM.
11: Exakt.
0: Du Andreas, vad var det för bosnisk musik där?
10: I'm from Bosnia, take me to America. Du kommer inte att påstå att du inte har hört det.
0: Jo då.
10: Tänkte väl.
0: Apropå just musik ifrån Bosnien-Herzegovina. Vi har ju lite koll på hur topplistorna låter där hemma. Men kanske inte så det jätteofta vi hör musik i övrigt då, från det som Andreas pratar om, från just Bosnien. Och så här kan det låta på hitlistorna just nu. Vi lyssnar på vad som gäller Bosnien-Herzegovina 2026.

0: Så där kan det låta på topplistorna i Bosnien-Herzegovina. God is not your babysitter. Sjungande.
1: Fel har de inte.
0: Nej. Goran Bregovic och Dubiosa Kollektiv var det där. Mm. Troligtvis för första gången i Sportextra.
1: Ja, kan man söka upp om man tyckte att det där slängde.
0: Så var det i alla fall. Vad är det för musik som gäller i Vittsjö, Malin?
2: Ja, men på första plats så ligger ju såklart den lilla Vittsjöklacken som är ungefär 20 man stark och som ni kanske kan höra här i bakgrunden. De har i alla fall med sig två stycken trummor. Men annars så är det ju såklart Peps Persson i de här trakterna utav Skåne och som ju dessutom är mannen bakom en väldigt fin klubblåt som finns om Vittsjö GK som man kan googla fram ifall man är sugen på att höra den. Kanske kommer den spelas i omklädningsrummet ifall det här resultatet står sig. 73 minuter spelat utav 90 och det är ju Vittsjö som leder 1-0 sedan den första halvleken. Sofie Revucha, målskytten där som blev frispelad. Men här kommer Kristianstad. Ali Segner, inbytt här i den andra halvleken. På inne mittfältet lägger en boll i längs med straffområdeslinjen och så blir det skott utifrån och det var väl inte allt för långt ifrån även om bollen smet utanför. Victoria Larsson ute på vänsterkanten som gick på ett hårt skott diagonalt mot den bortre stolpen. Ah, det kanske var någon meter utanför ändå. Min vinkel är lite dålig. Elin Vån har ingen brådska när hon ska sätta igång spelet och Mladen Blagojevic, tränaren i Vittsjö, han står upp och gestikulerar och gymnastiserar precis som sig bör här på hemmaplan när Vittsjö är på väg att kunna knäppa till stora syster i den här derbykampen i nordöstra Skåne för en seger. Här kommer Vittsjö med en boll i djupled, lite på chans kanske, den når inte riktigt fram utan Kristianstads backlinje kan fånga upp den ute på sin högerkant. Det blir också inkast för bortalaget Kristianstad som väljer att kasta hem till egen målvakt Moa Olsson och så är det spel längs mållinjen till backkollegan, men de reder ju ut det där. Lite farligt spel kändes det som för Kristianstad som spelar runt i egen backlinje ute på vänsterkanten nu och skickar till slut en långboll upp som bara Vittsjö skickar iväg. Vittsjö som står väl samlade defensivt och som jobbar hårt nu för att säkra de där tre poängen som de just nu alltså har i det här damallsvenska mötet på Vittsjö idrottspark som kan vara så långt bort man kan komma ifrån till exempel Azteca stadion där det var VM-premiär igår.
0: Kvarten kvar hos Malin Rimfors när det gäller kvällens enda match i damallsvenskan och bara ett mål fort. Att Vittsjö leder som ni hörde där. Det är halvtimmen kvar då och spark i kvällens match i fotbolls-VM. Grupp B ska sparka igång. Kanada mot Bosnien-Herzegovina. I den gruppen, de andra två lagen möts imorgon. Då är det Qatar mot Schweiz. Sen är det match i natt också. USA, en annan hemmanation som möter Paraguay i grupp D. Fotboll har vi koll på och även volleyboll.
3: Mm, det är European League som pågår i Ängelholm. Sveriges damer mötte Litauen och vann tydligt med 3-0 i set. Matchbollen slogs in samtidigt som publiken där i Ängelholm stod upp och applåderade. De spelar i hockeyarenan där i Ängelholm. Sveriges herrar, de spelar mot Norge imorgon, men då i Nordmakedonien. Viktigt att damerna vann med just 3-0 i set. Det är ju som så att om man vinner med 3-2 så tappar man ett poäng. Både herrarna och damerna har vunnit sina två inledande matcher och det är ganska viktigt, för kommer man topp 4 i den här turneringen som består av 20 lag, då kvalificeras man till slutspel men också till EM 2028. Och som vi hörde här i Sportextra så är det viktigt för herrarna som är i EM just 2026 för första gången på över 30 år. Får se hur det går för dem imorgon mot Norge alltså.
1: Och viktigt för de svenska herrarna i fotbolls-VM att prestera natten mot måndag när Sverige kliver in mot Tunisien.
4: Erik Smith, VM är igång. Mm. Hur känns det? Blir det extra nervöst?
5: Nej, men det är klart att det var lite roligt igår här när vi såg första matchen och invigningen och sånt, så blir det lite mer på riktigt, eller vad man ska säga. Det känns som att vi är fortfarande inne i en bubbla liksom, men det är kul att matchen äntligen börjar liksom. Det har varit lite, i alla fall när vi var i Sverige och Norge, lite försäsongskänsla nästan, och nu är vi liksom äntligen här. Så nej, det är klart att alla är väldigt taggade och det känns otroligt roligt och inspirerande att vi ska få börja spela tävlingsmatcher liksom.
4: Märks det på träningarna? Blir de mer intensiva?
5: Ja, men vi har haft en intensivare vecka nu sen, så det är klart att idag två dagar innan match så blir det lite lugnare, och imorgon är det nog ännu lugnare, så vi ska ha full energi på söndag. Men man märker på alltså folket att vi är ännu mer påtända och liksom fokus i det vi gör. Så nej, vi har en väldigt bra känsla.
4: Det var ju två ganska tuffa, åtminstone en väldigt tuff match mot Norge och en halvtuff match mot Grekland inför att ni åkte hit. Hur mycket har ni i laget pratat om de matcherna?
5: Nej, men vi har pratat väldigt mycket om dem, och vi vet att liksom, det är inte tillräckligt bra. Men om det är något som vi tar med oss därifrån, så är det att det var bra att de kom då innan vi började. Och så är det kanske en liten spark i rumpan, om man säger så. Och en kickstart för oss att känna, okej, det där var inte tillräckligt bra. Vad kan vi göra för att göra det bättre? Och jag tycker vi det ser verkligen ut på träning och sånt som att vi har förstått det. Och det ska bli intressant att se om vi lyckas få till det nu på söndag.
4: För egen del med den landslagsdebuten, vad har du tagit med dig?
5: Nej, men det är svårt såklart, det var en tuff vecka. Sen så tyckte jag det var väldigt skönt att få spela mot Grekland och göra det betydligt bättre än vad jag gjorde i första matchen. Så, nej, det är tufft, men det är fotboll. Ibland går det bra, ibland går det dåligt. Så man får liksom bita ihop och inte gömma sig, utan fortsätta göra det man faktiskt är bra på att göra. Även om det känns efter en sån match som att man är helt odödlig, så är det bara att resa sig upp igen och på det.
1: Erik Smith där, som pratat med Selma Jennervall.

0: Flaggan i topp med Anis Dondemina och Sami. Det var ju också en gammal fotbollslåt. Det var ju från EM 2021. Det är kvitteringsjakt i Vittsjö.
1: Allt mer intensiv sån från gästande Kristianstad som trycker på för en kvittering och som nu börjar skapa chanser på löpande band. Har skaffat sig ännu en hörna nu, den femte, varav flera stycken har kommit här just i den andra halvleken, där Vittsjö har fallit tillbaka med hela laget i eget straffområde i stort sett. Och just nu så står det 10 spelare på mållinjen när hörnan skjuts från höger och den är lång mot den bortre delen och nickas undan utav ett Vittsjöskalle, men det finns ju inga Vittsjöspelare norr om straffområdet, så den lyfts bara in igen utav Kristianstads spelare. Nickas undan. Tilda Persson tar ner den på bröstet. Ner på vänsterkanten utav av straffområdet. Och så en bra brytning utav Vittsjö som dock tappar ut bollen till ett inkast. Så återigen Kristianstad samma bollen som trycker på för kvitteringen, alltså det Vittsjö som leder 1-0 redan sedan den första halvleken. Dessutom tidigt. Och allt mer bara försvarsspel för Vittsjö alltså, som ligger otroligt defensivt. Bollen ut på högerkanten till Alice Engner, halvvägs upp på offensiv planhalva. Crossboll in i straffområdet. Missas ut av Lisa Klinga och Elin Vån får kasta sig ut och är väl på den där bollen. Ja, men ut till en hörna. Hon lyckas inte fånga den. Ny hörna för Kristianstad. 83 minuter spelat. Fortfarande ganska så gott om tid att spela på. Och de bägge tränarna i lagen, Mladen Blagojevic i Vittsjö och Nick Chamberlain i Kristianstad. Ja, men de står upp och skriker här framför mig. Otroligt engagerade i den här matchen. Nu kommer hörnan ifrån vänster. Den är också lång mot den bortre delen. Och puttas ut av Elin Vån, målvakten. Och låg tillfälligt då och studsade i bortre delen av straffområdet. Men åker ut till ett inkast för Kristianstad. Ja, Vittsjö, de har ingenting. De bara försvarar sig. Inkastet till Hanna Ekengren som vänder runt snitsigt, får in ett jättefint inlägg och Linda Leif Boama försöker möta, men bollen går rakt igenom henne och Nick Chamberlain, Kristianstad-tränaren, blir tokig. Hur kunde hon missa den där bollen? Skyttedrottningen i det här laget, jag faktiskt hela damalsvenskan så här långt, isländskan Linda Leif Boama, vars pappa från Ghana faktiskt är VM-silvermedaljör i alfabet, sån fakta som man kan få här på Vittsjö idrottspark. Det är Vittsjö som leder 1-0, men det är Kristianstad som är allt närmare en kvittering.
0: Kul med Sportextra, då lär man sig grejer.
1: Va? Bra grejer.
0: Det finns ett sånt mästerskap.
1: Absolut. VM i Scrabble.
0: Det är VM i fotboll som pågår också. Det är inte långt kvar nu, 20 minuter till avspark mellan värdnationen Kanada som ju ska ställas mot Bosnien Herzegovina.
2: Tadjeko kan få bollen centralt på offensiv planhalva, spelar den för skott, lägger för Ibisevic in i straffområdet, skott kommer i mål! 2-0 för Bosnien mot Iran, och Irans öden i det här VM-turneringen tycks beseglade. 2-0 för Bosnien.
3: Bosnien-Iran 2014, det var senast drakarna var i VM, men nu är de där igen och de är där därför att de slog ut Italien i playoff-final. Bosnien som gjorde det via straffar. Bosnien med 3 bosnien-svenskar i laget, varav en var den som klev upp till straffpunkten allra först och slog dit den. Benjamin Tahirovic. Inför sitt landslags största fotbollsmatch på ett drygt decennium svarar han så här på frågan vad vi kan förvänta oss av honom och det bosniska landslaget. Ni kan förvänta er att jag lämnar mitt hjärta ute på planen. Mer än så kommer jag inte säga.
0: Tim Gashi med koll på Bosnien-Herzegovina inför avsparken om mindre än 20 minuter mot Kanada.
1: Mål för Kristianstad med 4 minuter kvar utav ordinarie tid, så kan inte Vittsjö hålla emot längre. Och nu är det nästan slagsmål in i straffområdet mellan 2 spelare som står och tjafsar med varandra och knuffar på varandra. Jag tror det rörde att de ville få bollen till avspark, Kristianstad. Men mål alltså för Kristianstad, och till slut så hände det. Lite slumpartat kan man väl nästan säga. Ett inspel i straffområdet som de har haft ungefär 10 000 nu på sistone. Och så är det egentligen en Vittsjöförsvarare som vinner den där bollen, men som sen får en dålig touch och bollen rinner ifrån. Och då finns det en Kristianstad-spelare som jag inte riktigt har hunnit se vem det är. Kan ha varit Alice Egner som fanns på plats där och petar in den där bollen. Eller så är det kanske kanadensiskan Sadie Eschenberg som gör det där målet. Låt mig återkomma kring vem det är. Och i så fall kanske ett gott tecken för Kanada i V-matchen som väntar alldeles strax. 1-1 alltså, och just nu oavgjort så som det blir ganska softa mellan de här två lagen. Har Vittsjö något mer att hämta då efter att ha legat så djupt tillbaka pressade? 87 minuter på klockan, och vi ska också ha lite tilläggstid att spela såklart. Nu är det Vittsjö som flyttar upp ut på vänsterkanten till backen Tunturu. Det finns yta ute på vänsterkanten. Kommer ett inlägg då? Nej, hon försöker utmana. Tar sig förbi till sist. Här kommer Maggie Cagle. Bryter in i straffområdet för Vittsjö och så försöker hon med en ytterligare fint och då tappar hon bollen. Här är det Kristianstad som nu istället slår ifrån sig. Händelserikt i slutskedet av matchen, och just nu alltså 1-1 mellan Kristianstad som är på besök i Vittsjö. Tillfälligt litet speluppehåll när en Kristianstad-spelare har blivit liggande på planen, men till slut så ska det också kastas ett inkast. Det är Vittsjö som kommer kasta då på offensiv planhalva på vänsterkanten, en bra bit upp i straffområdet. Bollen mot Milla Larsson som tar emot. Vittsjö anfallare som vänder in i straffområdet. Och Kristianstad försvarsspelare som rensar undan. 1-1. 88 minuter spelat när det ska ske fler byten.
0: Strax tillbaka till Malin Rimfors och dramatiken i damallsvenskan, men vi fortsätter också ladda upp inför kvällens match i fotbolls-VM. Ni hörde nyss om läget i Bosnien-Herzegovina här hos motståndarna, värdnationen Kanada.
4: The national anthem of Canada.
3: Bosnien-Kanada. Världsnationens första match i mästerskapet och den första VM-matchen på kanadensisk mark någonsin. En stor stund för de röda som i Alfonso Davies frånvaro ska ledas ut av Steven Eustachio.
5: It's very excited. I think we've been working a lot to come here and to be prepared for this World Cup. But at the same time I feel as again we're calm, we're concentrated. I don't want for all the emotions to kind of block us mentally in a way or physically in a way that we can't perform tomorrow.
3: Men ska Kanada göra något stort i hemma-VM kommer de troligtvis behöva sin stjärnspelare Alfonso Davies tillbaka i spel. Davies som kämpar med en skada i baksida lår. Men huvudtränaren amerikanaren Jesse March är optimistisk kring den egentliga kaptenens status.
6: We did an MRI with him yesterday. It showed very positive signs that he's healing incredibly well, almost completely. And so we're really hopeful that over the next days and week that we can accelerate things and give him a chance to contribute here soon.
0: Tim Garcia där med koll också då på Kanada. Det är kvarten kvar av spark fotbolls-VM grupp B, Kanada mot Bosnien-Herzegovina.
7: Vi kan uppdatera det också, det som vi gick igenom tidigare, att Gabriel Gudmundsson alltså var i träning tidigare i kväll svensk tid för det svenska landslaget under fotbolls-VM som ju spelar inför, de tränar inför att det svenska landslaget går in i turneringen på måndag morgon. Han har ju varit sjuk, Gabriel Gudmundsson, här i upptakten av det här träningslägret inför, men var idag tillbaka i full träning. Och det var alla svenska spelare, så ett glädjebesked därifrån. Vi har också fått till oss att Ghanas stjärna Thomas Partey nekas visum till Kanada och kommer därför att missa landets första match i fotbolls-VM. Det här har The Athletic rapporterat om, och de har fått det bekräftat av FIFA nu också. Ghana ligger också i träningsläger i USA, men ska ju röra sig mot Kanada inför deras första match. Då får inte Partey följa med. Han står åtalad för sexuella övergrepp där rättegång väntas nästa år. Men det är inte bekräftat att det är därför som han nekas visum till Kanada. Ghanas första match under mästerskapet, det är på torsdag, alltså nästa vecka, den 18 juni, när de möter Panama. Och så har det idag stått klart, eller Linda Sembrant bekräftade tidigare under kvällen att hon avslutar karriären. 39-årige Sembrant har de senaste säsongerna spelat i AIK i damallsvenskan, och innan dess så har ju hon representerat massor av klubbar, inte bara i Sverige utan ute i Europa också, i flertalet europeiska länder. Och så har hon ju spelat mängder av landskamper för Sverige och varit en viktig pusselbit i de framgångarna. Men nu lägger hon alltså skorna på hyllan, för familjen väntar tillökning.
0: Här, slutminuter, damallsvenska mötet.
1: Spela på tilläggstid, 4 stycken sådana blev det på 90 och vi har redan spelat

0: Kristianstad här i slutskedet utav matchen. Snart 93 utav 94 minuter spelade när Kristianstad som ska skicka in en hörna utifrån höger och ha chans att gå till ledning i den här matchen och i så fall vända på hela den här tillställningen. En hand i luften och hörnan skickas från höger inåt skruvat och den nickas ju rakt upp i luften. Nej, den räddas faktiskt på mållinjen. Det ser ut som att den skulle gå över men nickas undan utav vittförsvarare. Här kommer Kristianstad igen ut i vänsterdelen utav straffområdet. Försöker med inlägg. Studsar ut till, jajamensan, ännu en hörna. Jag tror det är den åttonde som har skett de sista 10 minuterna utav den här matchen ungefär. Nu är det bara 30 sekunder kvar men Kristianstad alltså med läge att kunna ta med sig 3 poäng ifall de får in den här bollen i mål. Hörnan från vänster, inåt skruvad igen, boxas undan utav målvakten, utskickas in igen utav Kristianstad spelare in i straffområdet, ligger fri men rensas undan ut igen. Kristianstad hinner de fånga upp den där och skicka in bollen ännu en gång, nästan ute till ett inkast. Men här kommer det långa inlägget som fångas utav Vittsjös målvakt Elin Vån. Nu är det bara 10 sekunder kvar utav tilläggstiden när hon skickar bollen långt upp på högerkanten. Den kanske till och med blev så illa att det där bara blev till ett inkast för Kristianstad, så är det. Nästan vid mittlinjen, men de hinner inte kasta där. Det blir 1-1. Och det är Kristianstad som alltså räddar med sig 1 poäng på bortaplan mot lokalrivalen Vittsjö. Vittsjö som tog ledningen tidigt i den första halvleken, Sofie Revucha. Men som sen inte lyckades hålla emot när Kristianstad tryckte på och välförtjänt kvitterade genom Sigur Jungs dotter isländskan som här i slutskedet av matchen alltså skickade in 1-1. Men inget lag som kan få fira med 3 poäng när det nu alltså blir ett litet uppehåll för de här bägge lagen. Vittsjö idrottspark bjöd på fysisk underhållning i form av fotboll som var väldigt liksom kampaktig och tuff. Men ja, kanske rättvist till sist då, med 1 poäng vardera.
1: Antagonistmötet som vi sa, Malin, och lite irriterat där också på plan efter kvitteringsmålet, hörde vi.
0: Absolut, det puttades och sades en del hårda ord där. Vet inte exakt vad det handlade om, men det är mycket känslor på plan när det är derby mellan Vittsjö och Kristianstad, det kan vi konstatera.
1: Tack för ikväll, Malin Rimfors, som har sett enda allsvenska mötet i Damallsvenskan den här kvällen. 6 matcher imorgon då, bland annat toppmötet Hammarby-Häcken 1-2. 10 minuter kvar till avspark. Fotbolls-VM, Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Kommer strax till er här i Sportextra. Nu en uppdatering från Ekot.
2: Och vi börjar med att berätta att en pojke i skolåldern har dött efter att ha fastnat i en container i Sandviken vid 5-tiden i eftermiddags. Polisen uppger att pojken fördes med ambulans till sjukhus där han avled av sina skador. Anhöriga till pojken är underrättade. Vidare utrikes. Minst 3 personer har dödats i Kenya i protester mot ett planerat amerikanskt Ebola-center i landet.
3: Mitt 17-åriga barnbarn Sylvester dödades i protesterna. Polisen säger att han dödades av tårgas och inte av en kula, säger Miriam Jockey. Anläggningen ska enligt uppgifter placeras vid en flygbas nära staden Nanyuki, ungefär 20 mil norr om Nairobi. Amerikanska medborgare ska transporteras från Ebola-drabbade områden till centret i Kenya. Anläggningen planeras ha 50 bäddar och ska ta emot amerikanska medborgare och hjälparbetare som exponerats för det dödliga viruset. Kenyanska demonstranter, läkare och människorättsaktivister anser att USA använder Kenya som en dumpningsplats. De ifrågasätter varför ett land som Kenya, som helt saknar Ebola-fall, ska utsätta sina medborgare för risken att drabbas av Ebola. Mona Ismail Yama, Nairobi.
2: Danmark förlänger gränskontrollen mot Tyskland i ytterligare 4 månader. Den danska justitieminister Nikolaj Wammen motiverar beslutet med ett fortsatt terror- och sabotagehot mot landet. Danmark har haft kontroller vid gränsen mot Tyskland sedan januari 2016. EU har nyligen uppmanat Danmark, Sverige och 7 andra länder att fasa ut sina gränskontroller då det enligt EUs regler ska vara tillfälliga.
1: Tack för det, Veronica Mitrevska med uppdateringar från Ekot. Strax avspark, fotbolls-VM. Vi ska till Toronto, Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Den första matchen när det gäller fotbolls-VMs grupp.

0: Radiosporten från fotbolls-VM.
1: Och alldeles strax dags för avspark mellan Bosnien-Herzegovina och hemlandet Kanada. Det är dags för nationalsånger. Kanada är hemmalag, därför är det först Bosnien-Herzegovinas nationalsång vi ska lyssna på.

stämningsfullt när en solo-violin spelar bosnienska vinnas nationalsång i Toronto. Följaktligen dags nu för Kanadas nationalsång.

0: Ingen mindre än Alanis Morissette framförde Kanadas nationalhymn inför denna hemmapremiär för en av världsnationerna. Kanada, förväntningarna är enorma i Toronto. Det är 27 grader varmt, det är hyfsat blå himmel på den här extremt öppna, tvärbranta stadion. Läckert!
1: Ja, det är en riktigt läcker arena måste jag säga. Jag tycker nog också att så här i inledningen på mästerskapet så känns det som att faktiskt att FIFA fått till invigningsceremonin på ett bra sätt tycker jag. Det är lite smällare på taken och sånt här som ja, ändå är under kontrollerade former och ger lite extra känsla.
0: Och det är den stora jordgloben placerad på avsparkspunkten där alltså hela trupperna från de båda lagen ställer upp, inte bara de som ska starta utan även avbytare. Och det för oss in såklart på startelvorna i de respektive lagen. Hemmalaget Kanada startar med Maxime Crépeau i mål. 32-åringen som missade förra VM, han hade brutit benet och går ut och spelar fotboll. Högerback är Alistair Johnston från Celtic. Där finns Luc de Fougerol från Dender i den belgiska ligan utomlands av Fulham. Där finns Derek Cornelius som vi minns från Malmö-tiden, numera i Rangers i Skottland. Och så finns det Richie Larea som får spela på hemmaplan i Toronto i sin 76:e landskap, stort för vänsterbacken Larea. Mittfältet, Tacon Buchanan, snabb ytter från Villarreal i Spanien. Stephen Estacio, Los Angeles FC, lagkapten i Kanada. Han är utlånad av Porto, tillhör den klubben. Ismael Kone från italienska Sassuolo, han var också med i VM 22. Och så finns Liam Miller ute till vänster, Hallespelaren som alltså får spela i Premier League nästa säsong. Längst fram finns Tani Oluwaseyi från spanska Villarreal och Jonathan David från Juventus. Det är han som ska göra målen i detta Kanada som alltså bara på sina två VM-framträdande sex matcher har gjort ett mål.
1: Ja, en helt bisarrt egentligen att man inte mäktat med mer. Ändå ska vi säga att förväntningarna är väldigt, väldigt stora på det här laget. 4-4-2-lag för Kanada, allt som oftast spelar de det i alla fall. Jag skulle förvåna mig om man kommer ut till hemmapremiären här och bjuder på något annat.
0: Och alltså ingen Alphonso Davies skadad. Det ska ryktas eller rapporteras om att han ska kunna vara med senare, kanske redan mot Qatar i nästa omgång, men alltså inte med här mot ett Bosnien som ställer upp med Nikola Vasilj i mål. Tyska St. Pauli, de som åkte ut Bundesliga, jättehjälte i den här straffläggningen mot Italien när Bosnien tog sig hit. Till höger i backlinjen Amar Dedic från Benfica, Nikola Katic från Schalke 04. Där finns Tarik Moharemovic från italienska Sassuolo och Sead Kolasinac från italienska Atalanta, och kompis alltså med svenske Isak Hien. Till höger, spännande spelare, 21-åringen Esmir Bayraktarevic från PSV i Nederländerna, född i USA, kan det här. Det var han, 21-åringen, som slog den avgörande straffen mot Italien i playoff. Centralt Ivan Basic från Astana i Kazakstan och Benjamin Tahirovic spelandes i Bröndby men kommandes från Spånga. Och så ute till vänster Amar Memic från tjeckiska Viktoria Pilsen. Längst fram Ermedin Demirovic, tyska Stuttgart, och Jovo Lukic från Cluj i Rumänien. Hans fjärde landskap, det är denne Lukic som alltså spelar istället för legenden, den stora Edin Dzeko. Vad tänker man?
1: Ja, nej, men jag säkerligen har det med lite värme och att man tror att det blir en lång match. Det är säkerligen så att Dzeko kommer spela någon form av roll i den här matchen i alla fall. Två ganska erfarna lag skulle jag säga, och då menar jag inte att de har vunnit massa Champions League, för det är trots allt så att Alphonso Davies inte är med överhuvudtaget i matchen, även om han såg fräsch ut och rörde sig bra på uppvärmningen, han var ute där. Och sen Dzeko då som inte är heller med, men i övrigt så är det mer, jag menar det att man är mer vad som säger, mitt i karriären, 27-28 år, många av spelarna på planen.
0: Men det är många fina klubbar, det är Benfica och det är Celtic och Villarreal och Rangers och allt vad det är, så att det är verkligen hög klass när matchen är igång och startar omedelbart mycket högre tempo än den matchen vi tittade på igår. Kanada drar upp det rejält på vänsterkanten med en gång och vinner ett inkast nere vid hörnflaggen. Liam Miller ska ta hand om det och då förväntar vi oss ett långt inkast efter bara 20 sekunder i VM-matchen mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Miller med inkastet in mot det bosniska straffområdet, mot den första stolpen inkast ner. Så är det lite duttandes med bollen och så är det inte himla långt ifrån att bollen når en kanadensisk fot. Men det är Bosnien som sparkar den till en hörna. Här ska det vara full rulle från start.
1: Energisk inledning av Kanada. Det är inte ofta man säger det efter knappa minuten spelad. Men gräv fram offensivt inkast och här då en första offensiva hörna. Vi ska säga det att när vi tittar på just fasta situationer så är det en avsevärd skillnad mellan lagen när det kommer till längd. Bosnien med klart längre spelare. 2-3 cm i snitt över starthälvorna.
0: Steven Estakio, lagkaptenen i Kanada, slår en låg hörna mot den första stolpen. Det kan bli spel om bollen där nere innan en bosnisk försvarare skickar den hela vägen upp till faktiskt Krepå, den kanadensiska målvakten som står nästan uppe vid mittcirkeln för att förhindra en eventuell bosnisk kontring. Bosnierna tar hand om andra bollen på egen planhalva. Även de ser ut att tänka det här ska bli framåtspel. Bosnisk spelare omkull, får ont. Är det med Mitch? Nej, det är det inte. Det är Kolasinac som får lite ont i foten där, veteranen.
1: Och frispark. Ja, en stämpling uppe på min upplevelse i alla fall. Det där är ju en potentiell gult kort, tycker jag då. Kanske för att den kommer tidigt i matchen, som att han inte får den med sig. Båda går på boll. Han är först på bollen, får en stämpling på foten.
0: Kolasinac skakar lite på sig, ställer sig upp och frisparken ska slås för Bosnien ut, långt ut till vänster, 12 meter in på offensiv planhalva. Lyras in mot Kanadas straffområde, nickas ner av Bosnien-spelare. Andra läget, skott över! Jätteläge precis på straffområdesgränsen för Memic som får lite för mycket rygg bakom. Och bollen högt upp i luft.
1: Ja, men precis det där som vi precis pratade om. Fasta situationer. Här är en kantfri spark vänsterkanten. Och så är man oerhört mycket starkare. Både i första och andra duellen innan den då kommer ner i ett perfekt läge. Måste vi ändå säga. Ett par meter bortanför, utanför straffpunkten. Många spelare emellan. Visserligen, men avslutet skyhögt upp på läktaren.
0: Intensiv inledning av matchen. Det har gått 3 minuter. Det står 0-0 mellan Kanada och Bosnien och varsin målchans för de båda lagen redan alltså, och precis så där jämnt som vi på förhand har trott att den här matchen skulle vara. Två jämna lag, svårt att veta vilket av dem som är det lag som kommer ta initiativet. Jublet stiger i Toronto när Kanada anfaller på högerkanten, stannar upp lite grann och ser ut ännu längre på högerkanten. Inlägget är lågt slaget, skickas, rensas, väck bara, bort med bollen från bosnisk spelare. Så är det de som försöker vända på spelet, full fart framåt hela vägen. Det kommer bli tufft att hålla det här tempot hela matchen.
1: Ja, det kommer det definitivt bli. Samtidigt så tycker jag att det är härligt på något vis. Två lag som har sett fram emot mästerskapet. Det ena självklart i form av hemmanation, men också ett Bosnien som ju har visat hur bra man är på vägen fram. Jag slog bland annat ut Italien i den omtalade matchen då, och det är klart att det kommer inte kunna vara sånt här tempo hela matchen, men två lag som vill ändå kliva in och sätta sig i respekt, visa att man är duktig på att spela fotboll.
0: Ja, det är lite så, mer den känslan över wow, det var kul med VM-premiär än det vi såg igår när det var lite mer ängsligt kanske och lite mer avvaktade.
1: Defensivt, precis. Ja, nej, men absolut så. Här är ju två lag som möts med en, vad ska man säga, ren 4-4-2-uppställning också. Om vi ska referera till den matchen igår, så var det Sydafrika som kom ut med en väldigt, vad ska man säga, defensiv uppställning och egentligen tillät ju Mexiko ta hela initiativet i den matchen. Här är det två som vill ha initiativet. Så är känslan i alla fall.
0: Kanske också två lag som inte riktigt har den enorma pressen som till exempel Mexiko har på sig att ta sig långt fram i mästerskapet. Det är bara en bonus för de här två lagen om det skulle bli så. Bosnien har frispark på mittplan. Sidledsspel blir det av den och inte något framåtspel. Istället kommer inlägget mot kanadensiska straffområdet där. Nick mot mål. Återigen, Jon. Mm. Du har koll på dem. Det är Nick, men utanför. Men oj, vad de vinner alla luftdueller. Den gången var det Lukic som klujspelaren som försökte nicka ner mot mål, men utanför.
1: Ja, men det är klart att har man den fördelen som man har när man får de här frisparkarna på offensivt plan, det är klart att de kommer peppra det kanadensiska straffområdet med den här typen av inspel.
0: hel del att göra alltså för tidigare Malmö FF-spelaren Derek Cornelius. Nu är det Kanada som sätter fart med bollen framåt efter en lång inspark från målvakten Crepeau. Han la hela vägen ner hos hans kollega till slut. Vasilj, målvaktar i Bosnien, och det känns lite grann som Bosnien vinner ganska mycket andra bollar och har i alla fall ett litet initiativ så här 5 minuter in i matchen 0-0. Vill ha med sin hörna, får inte det, utan det är bra försvarsspel, riktigt bra försvarsspel av Kanada, bollen ut över kortlinjen, inspark Kanada.
1: Mm, vi ser också en ganska tydlig ingrediens som vi inte såg då, om vi gör en sista referens till öppningsmatchen. Det var att man tog väldigt stora risker i uppbyggnadsspelet. Här är två lag som spelar överpress egentligen varje gång, och det är klart att då blir det också en duell och så blir det ett intensivt spel. Ingen vill hamna i det läget att man gör ett misstag och sen ligger en boll i eget nät.
0: Spel på mittplan för Bosniens del. Vidare ett inkast precis på mittlinjen. Det är lite skugga på den ena långsidan av planen, men större delen med tanke på hur lite tak och annat det finns på arenan i Toronto. Helt täckt i sol. Kommer bli tufft. Det kommer ju bli de här drickapauserna halvvägs in i halvlekarna. Det är ganska lång tid, för det har bara gått 6,5 minuter det här när Bosnien på nytt vinner duellerna på mittplan. Tar fram bollen så sakteliga på vänsterkanten med Kolasinac som misslyckas i passningsspelet, och det blir inkast för Kanada istället. Kanada lite mer avvaktande kanske än den här framstormningen från början. Bosnien stenhårt in i duellerna, vinner boll igen. Inte en chans för Jonathan David att ta emot bollen innan han har en stenhård bosnier i ryggen som vinner de flesta. Är det fysiken igen här eller?
1: Ja, men dels det. Samtidigt så är det ju väldigt tätt ska jag säga, mellan lagdelarna. Det är två lag som vågar hålla upp. Ingen av dem som har liksom någon form av rädsla att här kommer vi nog bli frånsprungna, så att vi behöver ta lite djup. Så att tittar man på hur lagen rör sig så är det väldigt liten yta som egentligen innehåller alla spelare på planen då.
0: Nya stenhårda kamper på mittplan. Nya tillfällen för Bosnien att vinna de där stenhårda kamperna. Ganska överlägsna inledningsvis i närkampsspelet. Laget från Bosnien-Herzegovina som fastnar lite grann på mitten igen. Det har varit väldigt mycket spel just runt mittcirkeln. Nu försöker Kanada på högersidan. Det är ett ganska bra spel, men det är ett väldigt aggressivt försvarsspel från Kolasinac också. Så är väl till slut bollen ut över sidlinjen. Kolasinac vinner inkastet. Kanan blir lite putt på den assisterande domaren. Tyckte inte alls att det var något inkast för Bosnien i det läget. Bollen balanserade på sidlinjen. Nu är bollen i spel igen. Den är uppe i luften. Den är uppe på mittplan. Bosnien försöker ta sig framåt. Får med sig ytterligare ett inkast. Men då är Demirovic lite för mycket vilja. Kommer lite för högt upp i plan och får kasta tillbaka bollen.
1: Ja, fick backa 2 meter och
0: då vill han inte kasta, utan då vill han bli kastad till istället.
1: Domaren Teo Figuera fick se onda ögat. Bosnien helt klart intresserad av att ha ett högt tempo här i inledningen.
0: Snart 9 minuter in i första halvlek. Lite fördel Bosnien, säger jag. Vad säger du?
1: Ja, men det tycker jag nog också. Framförallt, som du har varit inne på lite grann, lite bättre i närkampsspelet, om vi får säga så. Lite tydligare också med vad man vill göra. Man vill ju spela in de lite längre bollarna på sina storvuxna anfallare, Lukic framförallt och Demirovic vid hans sida, men också Kanada stått emot ganska bra, men det dyker ju ner en hel del bollar där, så att de känns väl synkade att första delen av matchen kommer se ut så här i alla fall. Man sätter forwards i spel och så försöker man vinna den andra bollen som kommer från den första situationen.
0: Nu har de misslyckats med det i några sekunder, för Kanada har flyttat upp spelet, och nu kommer det där långa inkastet igen från Miller, det som skapade lite oreda förra gången. Han hade ett inkastläge från närmast exakt samma position som man har det nu, 10 minuter in. Första halvlek, långt inkast för Kanada, och Miller kastar mot första stolpen igen. Nickas upp i luften av bosnisk spelare, hamnar utanför det bosniska straffområdet, och Kanada får börja om nere hos Crepeau, målvakten som gärna går väldigt långt ut i sina helblå mål. målvaktskläder, sätter en crossboll ut på vänstersidan. Oj, vad fin den var. Till Miller i höjd med straffområdet. Miller längre bak till Eustachio och så lugnar Kanada ner det. Klokt kanske med tanke på den bosniska intensiteten. Men de kommer inte särskilt mycket framåt, de kanadensiska spelarna, med Kone på mittfältet centralt som vill styra spelet. Sätter upp läget här möjligen, och så är det Bosnien som försöker bryta alla passningsvägar. Gör det också fint. Här kommer Bosnien på vänsterkanten. Nu går det undan och så är det en rejäl fällning och det är matchens första gula. Och Kolasinac vädjar efter ett hårdare domslut. Han kanske tittade på matchen igår där det kom röda kort i, nej, kanske inte i motsvarande läge, men han tyckte nog att han hade kunnat komma loss där.
1: Jo, absolut. Det är en, vad ska man säga, bollvinst efter missad passning på bestriden, men tacklingen är på mittlinjen. Den är visserligen ganska brutal, den där bensaxen, men det där är ingenting man får mer än ett gult kort för så här i matchinledningen.
0: Celtic-spelaren Alistair Johnston är det som får det där gula kortet efter att ha hyfsat rejält tryckt ner Amar Memic i Bosnien-Herzegovina, och så gult kort, och så noterar vi det. Det har gått snart 12 minuter. Memic sitter kvar i det varma gräset i Toronto, får dricka, snabb dricka langning till stort sett alla bosniska spelare ute på plan när Memic sitter kvar. Intrycket när vi har spelat en 12-13 minuter av matchen?
1: Ja, men att om den här matchen kommer fortsätta på det här sättet, om vi säger så, med egentligen bara kamp, fysik och väldigt tätt, så kommer Kanada få det väldigt svårt. De behöver få ner bollen och som jag säger, få lite mer passningsspel och framförallt lite mer rörelse än vad man lyckats med här i inledningen. Då kommer å andra sidan Bosnien-Herzegovina också få svårare att spela sitt spel. Just nu är det en matchbild som passar dem väldigt bra.
0: Frisparken misslyckad, slås mot Lukic, men han får inte alls någon vidare träff med skallen på den bollen. Bosnien vinner bollen igen i offensivt läge. Bosnien trycker på här strax utanför det kanadensiska straffområdet. Kanada springer snabbt ner, ställer sig i sina defensiva positioner. Bosnien med bollen på högerkanten, och så är det svagt passningsspel av han unge Bajraktarevic, 21-åringen från PSV Eindhoven, som gör att Kanada bryter och får med sig ett inkast. Ser man att de kanadensiska spelarna, i det här fallet Richie Larea, vill dra ner på tempot lite översköljda av Bosnien i inledningen av matchen. Larea försöker också vinna några meter, får tillsägelse av Dobertejo, kasta bollen någon gång. Det har ju varit mycket prat om det där med att fördröja fasta situationer. Vi har fortfarande inte sett på de här två matcherna något gult kort för det i alla fall.
1: Nej, samtidigt tycker jag inte att jag tycker att det är bra att inte domarna börjar överdriva det där direkt och peta, för det är typ en sån situation som en övertänd domare kan gå in och peta i och så vidare, utan det måste ändå finnas en rimlighet. Inget av lagen kommer att börja maska vid 0-0 i matchminut 14 liksom. Så det, jag tycker att det måste säga, hittills i alla fall fungerar på ett bra sätt.
0: Bosnien försöker bygga spel via Benjamin Tahirovic, misslyckas med det. Kanada kommer tillbaka in med bollen i det bosniska straffområdet, och ser det ganska vågad rensning av just Benjamin Tahirovic rakt upp i luften, där bollen hade kunnat hamna på något väldigt otäckt ställe för bosnisk räkning, men den gick över mål och hörna igen för Kanada.
1: Ja, fyndigt av Kanada som tar ett snabbt inkast, får in den bakom backlinjen, så kommer den där snitten bakom Tahirovic på rätt plats. Använder smalbenet,
0: jag tror
1: du säger. Ja. Lite svårt att kontrollera, han får den utanför målramen i alla fall.
0: Hörna den här gången, andra gången för Kanada, den här gången från höger. Vi vet att Bosnien är bra i luften, därför spelar Kanada en låg hörna mot första stolpen. En variant, sen lyfts den in i andra läget. Nickas ut ur straffområdet av kanadensisk spelare, nickas ännu längre ut av bosniska spelare som vill vända på spelet. Så slår man bollen rakt i ryggen på domare Tejo, argentinaren. Och då blåser han ju såklart av spelet. Det ska man göra när domaren träffas av bollen. Och så är det lite skratt och goda miner mellan Katic och Moharemovic och just domare Tejo om att, ja, förlåt, säger Tejo, jag bröt ert anfall, men sånt händer.
1: Ja, jag tycker att det är härligt också. Spelarna har lite glimt i ögat. Och sen slår en en passning i den riktningen där domaren befinner sig, så det är klart att träffas han av den, så det är knappast domarens fel.
0: Nej, det hade varit illa.
1: Ja, ett litet garv där ute finns det plats för också.
0: Kanada lite problem i egen backlinje, Derek Cornelius, men han löser det bra. Kanada vänder spelet centralt. Cornet med en jättefin passning framåt för Kanada. Han kan läget komma. Och så är det en passning istället för ett skott. Hur tänkte Olof Vassie i det läget? Han passade i alla fall ut bollen ända ner till hörnflaggan. Han kunde ha skjutit, men Kanada behåller greppet utanför straffområdet. Bollen hårt in där och ännu hårdare ut ur det bosniska straffområdet. Skulle han ha skjutit där, Olof Vassie?
1: Nej, men jag tycker nog att han gör helt rätt. Han är för långt ut för att kunna såra därifrån, tycker jag. Han letar efter det där inspelet, vad ska jag säga, ytan mellan målvakt och backlinje. Kanske efter marken då skulle man ha haft den där för att göra det enklare för sina forwards att komma åt den. Jag tycker ändå att Kanada har helt klart sin bästa period här nu. Sista 2-3 minuterna av de här snart 16 vi har spelat, det är en rejäl höjning.
0: Miller för Kanada med bollen, tillbaks till Kone strax utanför straffområdet, tillbaks till Miller som söker sig ner på sin vänsterkant någon meter utanför straffområdet, rycker ner inlägget, kommer det bra slaget, men det är återigen bosniska spelarna som är oerhört starka i luften, men Kanada behåller greppet. Nu är det tryck i Toronto. Här kommer Kanada i nästa läge och så är det sådär. Här kommer läget och så är det räddning av Vasilj. Vilken chans för Emma-nationen att ta ledningen med en fin räddning av Vasil.
1: Ja, jättefint. Man flyttar upp massvis med folk. 6-7 stycken i offensivt straffområde för Kanadas del. Och när bollen väl dimper ner där så... Ja. Kommer ju avslutet...
0: Jonathan David.
1: Ja, visst är det det. Ja. Jonathan David som kommer till det där. Såg väldigt högerfotad ut, ska jag säga, när avslutet kom med vänsterfoten. Rullar ju. Knappt styr fart på Vasil som...
0: Men han är helt ren, det finns ju inga försvar.
1: Det där är på rull i höjd med straffpunkten och där ska man nog kunna begära mer oavsett om det är höger eller vänster fot som får användas.
0: Jonathan David, Juventus striken som gjort flest landslagsmål av alla kanadensiska fotbollsspelare på här sidan. Där hade han kunnat göra ett till, nämligen det 40:e, men reprisbilderna ger dig rätt, Jon. Det är... ja,
1: man kan skjuta var som helst utom precis där. Det blir väldigt enkelt för Vasilj som bara lägger sig ner och plockar den där. Lite närmare stolpen måste vi kunna. Det där är en sån där chans som forwards inte kan somna på natten efter matchen när man har missat en sån chans. För den där är, jag brukar säga, 100% nära i alla fall.
0: Och räddning alltså av Nikola Vasilj i det bosniska målet. Matchens bästa chans, överlägset, och som du mycket riktigt påpekar kommer efter en fin kanadensisk period efter den här fina bosniska perioden som var större delen av inledningen.
1: Ja, men precis. Och anstormningen har man ju, måste man, i alla fall för tillfället nu, rätt ut lite grann. Börja spela bollen efter marken och det är också där man tar sig fram då.
0: Och precis lika jämnt som vi förutspådde är det. Mycket kamp ute på plan, men också ett hyfsat rent och fint spel även om Alistair Johnston i Kanada har blivit varnad. 18 minuter in, 0-0 mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina som har ett inkast på egen plan. Alva skickas upp mot Kanadas. Derek Cornelius kommer lite på mellanhand, klarar inte riktigt ut det där. Då kan det möjligen bli läge på högerkanten för Memic, han som fick så ont för en stund sedan. Upp och hoppa med honom, ser pigg ut igen. Kanada har bollen efter Memic misslyckade mottagning. Så är det ganska tuffa närkamper den här gången. Det är Kanada som är de bäst i dem. Och så försöker man få fram bollen till Olof Vassie. Får det också till slut. Nu är Kanada bra. Miller på vänsterkanten finns. Han får inte bollen för den är lite för klentslagen den passningen. Vilket läge hade blivit för Miller in mot straffområdet. Han får inte bollen. Bosnien bryter. Bosnisk spelare får dessutom ont. Och det blir inkast till Bosnien-Herzegovina. Nu spelar ju Kanada jättebra.
1: Ja, jättefint. Men man har ett par tillfällen där man spelar sig väldigt fram, långt, alltså väldigt vackert fram. Och så, som man säger, får man en mittfältare, förblir motståndarens mittfält. Och sen har man, i min värld, ganska gott om plats att spela in bollen på. Men två gånger om så har man misslyckats med det. Fastnat på Bosnien försvarare då, som självklart ska ha en eloge för det. Men här har man haft två gyllene lägen att komma med frilägen för Kanadas del.
0: Bollen i spel igen, ingen fara med Bajratarevic i Bosnien. Kanada, nu är det Kanada som vinner varenda närkamp. Märklig matchutveckling, först var det Bosnien. Nu trycker kanadensarna till bättre, men de blir av med bollen på mittplan. De vitklädda bosniska spelarna kan storma fram på högerkanten med Bajratarevic som får en rätt tuff tackling av Larea som tycker att han går på boll. Vad tycker Jon?
1: Ja, men går han på boll så måste det vara hörna. Och han menar att han går på boll och ändå så vill han ha insparken, så att jag vet inte riktigt hur han får ihop. Han träffar ju helt klart spelaren väldigt mycket. Jag tycker att det är korrekt som det blir. Han är på bollen först, men spelaren är ju också till en hörna.
0: Hörna för Bosnien. Första hörnan. Jon har varnat för deras skicklighet på fasta situationer. Hörnan ska komma från höger mot de långa bosniska spelarna. Mot det första stoppet lyckas mål för Bosnien! 1-0. Fasta situationer är grejen för Balkanlandet.
1: Ja, väldigt, väldigt fint skruvad. Kort om första stolpen och sen en liten touch och sen för andra gången på fast situation. Förra gången var ingen utdelning, den här gången full pot för Lukic som är den här kalufsen och hinner före Derek Cornelius och de andra rödklädda försvararna.
0: Jovo Lukic, han som i denna match alltså petar nationalklenoden Dzeko. Här får han i sin blott fjärde landskamp nicka in sitt första landslagsmål i en VM-premiär. Vilken grej för Lukic!
1: Ah, jag ser glädjen i hans ansikte när reprisbilderna rullar här. Det är klart att det är stort och det är en sån där... Vad ska man säga? Det är svårt för försvarande lag när man har sitt gäng av spelare att ta hand om. Och det blir ju så att ja, jag är 1,80, jag ska ta hand om en som är 1,90. Och de blir stående bredvid varandra. Lukic klart längre, för det är egentligen det han gör. Han håller borta sin försvar och bara står och är längre och nickar in den där bollen.
0: 1-0. Kanada måste ju verkligen akta sig extremt noga. För
1: ja, men så är det ju.
0: De misslyckas ju hela tiden i de här kamperna.
1: Efter att man har tagit över matchen egentligen, spelar väldigt, väldigt bra, så kommer den där, vad ska man säga... När Bosnien sticker upp då helt enkelt, gräver fram en hörna och så visar man hur sylvassa och farlig man är där.
0: Jovo Lukic till vardags i den rumänska ligan. Han är 27 år, det är en sån här late bloomer-karaktär. Blir bra sent i karriären, alltså bara tidigare gjort 3 landskamper, inga mål. Nu får han göra ett och här håller han på att kunna göra ett till, va? Han hamnar i en brottningsmatch och är så när på att mer eller mindre komma i ett friläge mot Defogerol. Han är tänd nu. Nu är hela Bosnien supertända, superladdade. 1-0-ledning. Dricka paus i Toronto. Efter 22 minuter. Bosnien leder mot hemmanationen Kanada med 1-0.
2: Uppsnacket fotbolls-VM. Varje morgon, hela gruppspelet.
3: Och sen inför varje slutspelsomgång.
2: Du kommer vara i USA.
3: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, 2 kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
4: Orättvist dömd straff.
2: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
3: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.

0: Eternity med Kimberly här i VM Sport Extra.
1: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Jon Persson.
2: Och kanske framförallt huvudrollsinnehavarna nere på plan i Toronto, hemmanationen, världsnationen Kanada och Bosnien-Herzegovina. Ett Bosnien-Herzegovina som leder med 1-0 i VM-premiären i Toronto. Det har gått 27 minuter snart av matchen, spelarna. Och gräset har fått vatten. Man passade på att vattna gräset och vattna spelarna samtidigt.
3: Ja, det var inte alls dumt.
2: En liten paus, men nu är spelet åter igång och det är Kanada som har bollen på högersidan. Vill ju såklart, måste göra mål på hemmaplan i Toronto. Det är ju en historisk fotbollsstad detta i Kanada. Aldrig tidigare har det arrangerats en VM-match i fotboll i det gigantiska landet där lite norr om oss i USA där vi sitter och tittar på matchen. Men än så länge, ja, de har skapat ett jätteläge, Jonathan David med ett blekt skott i ett fint läge. Men nu har de en frispark här där de kan lyfta in bollen mot det bosniska straffområdet. Har ju i och för sig haft väldigt svårt att vinna höjddueller mot de resliga bosnierna. Här kommer frisparken från Kanada för höger. Slås lågt, det kanske är en fiffig idé. En bosnisk spelare går omkull. Ingen åtgärd från domaren. Och sen här är det fint spel av Kanada. Skott kommer, Bosnien som kastar sig, täcker, får bort bollen. In med den i straffområdet igen. Bosnien som nickar bort den ut till ett inkast för Kanada. Smart att slå låga frisparkar in mot det här jättelika.
3: Man märker ju att det är helt klart någonting som man har pratat om, att man inte bara chippar upp den där bollen och låter den falla ner i straffområdet, utan varenda hörna, varenda frispark så finns det en tanke bakom. Ett par hörnor har vi sett redan och kommer efter marken. Och det här fallet också, en som hoppar över, vill ha ner backlinjen lite grann och så letar man efter hålet som då blir när Bosniens backlinje faller. Så helt klart någonting som Kanada har observerat.
2: Kanada med den amerikanske förbundskaptenen Jesse March som en gång i tiden fick sparken från Leeds och har varit i ett knippe MLS-lag. Han har varit i tyska Leipzig. Det är en hyfsat rutinerad här i alla fall, March, som nu ser sitt Kanada skaffa sin tredje hörna i matchen. De två tidigare lågt slagna mot högresta bosniska försvaret. Det finns ju en snubbar som Derek Cornelius som skulle kunna knoppa in en hörna. Den här gången blir det mycket riktigt en högre hörna. Den hamnar utanför straffområdet för läge i vänsterdelen. Och så väntar han alldeles för länge, Jonathan David, med att skjuta. Och så blir det väl...
3: Det är vänsterfoten igen nu på David. Ja, det tar lite för lång tid. Travet är lite orent.
2: Travet är lite...
3: Ja, men lite så. Och sen tycker jag att han gör det bra i nästa läge sen när han bromsar av och som säga, får bosningsspelare i ryggen och sen faller han, så får man en frispark i bra läge istället här precis utanför straffområdet åt långlinjen till då.
2: Mm, den är ganska djupt nere. Det är väl inte något skott. Ja, kanske en högerfot kan skruva in den. Vinkeln är ganska dålig, men Bosnien väljer ändå att ställa två gubbar i muren. Hårt, lågt, gissar jag. Här kommer frisparken för Kanada. Den är hårt slagen, men bakåt i banan istället. Och inget vidare för Kanada i det läget. Ville ha ett skott utifrån, får inte det. Bosnierna försvarar sig bra. Miller tar tillbaka bollen för sitt Kanada. Helt klätt i rött i värmen i Toronto. Nu spelar de fin fotboll strax utanför Bosniens straffområde. Försöker lobba in bollen där. Det är ingen bra idé, det vet vi. Mot långa mittbackar i Bosnien. Och så är det jättebra hemjobb av Jonathan David som vinner tillbaka bollen. När Bosnien hade tänkt att... kontra på den kanadensiska attacken, och så är det kanadensisk boll igen på mittplan. Halvtimme snart spelad. Toronto är spelplatsen. Fotbolls-VM. Kanada ligger under på hemmaplan med 1-0 mot Bosnien. Här kommer Miller igen. Han är pigg på sin vänsterkant. Han söker sig inåt. Får inte ett skottläge och passningen är för klent slagen. Och utsatt aggressiva, tillräckligt aggressiva, Bosnien kan bryta och så slutar det hela med bosniskt inkast på mittplan. Men det är ju... det är kul fotboll. Ja, båda lagen vill bara framåt, framåt, framåt. Inte stå och dutta i sidled på någon mittplan. Inte.
3: Men nu ser man också. Första inledningen tyckte jag att Bosnien kanske var lite bättre, lite intensivare, vann mer dueller. Sen tycker jag att Kanada kom in i det på ett väldigt bra sätt. Det är de som står för spelet, det är de som står för passningarna. Och det är det som blir en viktig faktor när... och som säger, de yttre förutsättningarna i form av värmen här då kommer bli en faktor helt klart. Så att... Kanada är på rätt spår tycker jag. Jag måste säga att jag inledningsvis imponeras över bollbehandlingen spelare för spelare, men också lagspelet. Hur pass mycket tålamod man har när man rullar runt bollen, flyttar sin motståndare för att sen då slå till. Och det handlar ju också om att man vet att Står vi och chippar in bollar i straffområdet? Det kommer inte göra några mål på, utan bollen måste in, men den måste in hårt och helst brösthöjd och neråt då. Så att jag tycker Kanada trots underläge spelmässigt gör det bra.
2: Statistiken ger dig rätt. De har det största bollinnehavet. Nu är det Miller igen som tar sig fram på vänstersidan. Så väntar man lite för länge med att slå in passningarna mot det offensiva straffområdet. Där kommer bollen från Corné. Den är bra slagen mot den bortre stolpen. Men det finns ju ingen kanadensare där och nickade. Men Kanada behåller bollen i offensivt straffområde. Och så är det en panikrensning av Moaremovic hela vägen ner på kanadensisk planhalva. Och nu är det tryck igen. Men då får de passa sig för de där bosniska kontringarna som gav en hörna för en stund sedan när Bosnien gjorde mål. Här lägger för Kanada i offensivt straffområde, skott över. Måste ju bli bättre avslut där. Olof Asie som kommer in från högersidan i straffområdet. Och så skjuter han en meter någonting över i fint läge.
3: Ja, men han gör det jättefint. Det är ju stark i kroppen. Väntar in sin försvarare Muharemovic. Och sen en liten tick, trycker till honom. Ut på läktaren, inget fult alls överhuvudtaget, utan axel mot axel, och sen kommer han ju in fri där. Men det är det där läget igen där vänsterfoten är det som bjuds, så det är den han måste ta avslutet med, och där har ju faktiskt inte Kanada lyckats så här långt halvtimmen in i matchen.
2: Men skapat chanser har de gjort.
3: Det har de verkligen.
2: Mer och mer Kanada i matchen, men det är Bosnien som leder. Dryga halvtimmen in i första halvlek, VM-premiären för Kanada på hemmaplan i Toronto, som stormar fram helt rätt på planen. Röda kläder även på de stora läktarna i Toronto, runt 44 000 åskådare. Och så en liten blå bosnisk klick som har tagit sig hela vägen till Kanada för att följa det här gänget som tog sig vidare till VM via först straffseger i playoff mot Wales och sen inte minst straffseger mot Italien, som det kommer talas om länge i Bosnien-Herzegovina, när de alltså slog ut storheten Italien, förhindrade Italien för tredje gången att ta sig till VM. Nu då, ett långt kanadensiskt inkast mot Bosniens straffområde och så hörna.
3: Ja, Bosnien har ett stort problem som jag tycker. Man har två rätt rejäla forwards i både Lukic och Demirovic, men man använder dem inte. Man lyckas inte använda dem. De tvingas väldigt långt ner när Kanada rullar fram och tillbaka, så man vänder och vrider på Bosnien nu. När Bosnien vinner bollen så är den för långt ner. Man behöver de två längre upp. Jag hoppas att man kan våga, som sagt, i alla fall stanna kvar med en spelare av de två där uppe.
2: Hörnan av den högre karaktären, då vet ni som har följt den här halvleken att då vinner Bosnien höjdduellerna. Full fart framåt på vänstersidan för Memic som tar upp bollen en bit in på offensiv planen. Man vinner ett inkast, och det var precis vad Memic och hela Bosnien och hela Herzegovina ville i det läget, lugna ner den här bastanta pressen som Kanada har satt in nu. Efter, före också egentligen, men kanske framförallt efter det bosniska ledningsmålet som kommer den 21 minuten genom Jovo Lukic, som alltså ersätter legenden Dzeko på topp för Bosnien i den här matchen, även om vi nog kommer få se Dzeko kanske om Kanada kommer in målmässigt i matchen. Annars får han nog vila och sparas till matchen mot Schweiz som är nästa uppgift. Det är ju Qatar och Schweiz också i denna grupp B som det handlar om, där Kanada är värdnationen och kvalificerad till VM via det. Hårda, tuffa kamper precis på mittlinjen. Det är Cornelius som trycker till Demirovic lite väl hårt i ryggen. Demirovic får inte frispark, utan det blir bara inkast i det läget för Bosnien. Snart bara 10 minuter kvar, första halvlek, 1-0 till Bosnien mot Kanada. Bosnien som spelar ett inte särskilt bra passningsspel just nu. Kanada kan lätt bryta, få med sig ett inkast. Ute på högersidan, kastas in ner mot högersidans Buchanan, som väl får han också inkast då. Det går om. Det var väl lite för långt fram kanske. Kastas bak i banan istället av Kanada. Bosnien kryper ner, hela laget på egen planhalva som du var inne på. Demirovic och Lukic får hjälpa till i försvaret, kan inte anfalla. Kanada rullar runt bollen ganska snabbt. Här är det Cornelius som har den, så sätter Bosnien lite press. Då tvingas Kanada ner tillbaka mot egna straffområdet. Klurar de ut där, det blir väl en längre boll från Cornelius upp mot Miller. Miller, fin boll framåt i banan. Nu stormar de fram igen. De kanadensiska spelarna med Corné. Corné, den liksom centrala mittfältskuggen som styr det kanadensiska spelet. Han både vinner boll och han får fram boll.
3: Ja, absolut. Gjort det väldigt bra inledningen.
2: Sassuolo-spelaren, bara 23 bast faktiskt. De pratar ju i Kanada om det här som den stora kanadensiska fotbollsgenerationen. Och då är alltså inte ens Jonathan Davis med i den här matchen. Eller Alfonso Davis är med i den här matchen. För att någon känning på Alfonso Davis är det. Men de klarar det i alla fall spelmässigt bra, även om det är Bosnien som leder. 37 minuter, det är i princip bara kanadensiskt bollinnehav. Här kommer en ny längre boll upp mot Miller i straffområdet. Nickas bort av Bosniens försvar. Bosnien har inte mycket boll och så kommer Corné med en fin brytning igen när Bosnien försöker spela upp sig i planen. Corné är stenhård, urstark med bollen, går inte att ta den ifrån honom, styr ut bollen på vänstersidan, gör den här, kommer Miller ner mot kortsidan, tar sig förbi en bosnisspelare, lobbar in den i straffområdet, men enkelt fångat för Nikola Vasilj i Bosnien.
3: Dräller ut den, va?
2: Det du hörna av den? Ja. Drällde han ut den? Det är ett magnifikt kanadensiskt tryck just nu i Toronto. Bosnien, hela laget i princip hela tiden på egen plan i eget straffområde. Och här kommer Kanadas femte hörna i matchen från vänster. Det ligger ett mål i luften för kanadensarna mot den bortre stolpen. Där fanns kanadensiska spelare. Cykelsparksförsök från David. Och ny hörna, va?
3: Ja, det är en ny hörna.
2: Det är lite hans situation, ja, också på.
3: Täcker bara ut den trots att han är möjlig. Han känner ju att han själv är sist på den här bollen och har all möjlighet i världen att dra ut den där. Det är klart att det är mycket, mycket bättre att få ett inkast emot sig än en hörna. Lite tveksamt agerande.
2: Kolasinac som hade lite arm närheten av bollen i alla fall. Men ingen VAR-granskning vad det verkar i Toronto. Istället den sjätte kanadensiska hörnan. Cornelius försöker nå den i luften i det bosniska straffområdet. Och Bosnien så bara skickar bort den. Och det är 45 ja. Minuter plus 7 minuter i den här halvleken. Det blir tufft för Bosnien om de ska försvara det här hela vägen in. Ja,
3: absolut, så är det. Samtidigt så är det nu någonstans där man har spelat vid 39:e minuten i alla fall att spela, så någonstans är det så här, okej, men då kan man acceptera det kanske, för man har det här halvtidsvilan och ser fram emot det och justera lite grann. Helt klart ett Kanada som fortsätter spela, tycker det är väldigt bra, håller tempo i bollen hela tiden, låter bollen göra jobbet.
2: Och här kommer Buchanan i jättefart på högersidan och så blir det väl ytterligare en kanadensisk hörna. Det blir det. Vilken speed han har där, Buchanan, Villarreal-spelaren. Han har ju varit i Inter och varit också snabb. Här får han fram den sjunde hörnan. Eustachio ska slå den. Har väl inte hänt jättemycket på de kanadensiska hörnorna hittills. Vad händer på den här? Den är högt slagen. Cornelius nickar ner den. Miller tar hand om den. Miller på vänstersidan strax utanför straffområdet. Slår den mot den bortre stolpen. Där finns ju bara högresta bosniska försvarare. Corné fångar upp den igen och så blir det en ny hörna.
3: De är i skruvstädet här. Nu är det en... Hänger de på repen, Bosnien i försvarsspelet, kommer inte ur eget straffområde. Trots att de vinner första duellerna så kommer bollen tillbaks gång på gång på gång och försvarar målet väldigt bra så långt i alla fall. Men fler chanser Kanada får såklart så kommer den sitta där förr eller senare.
2: Det är svettigt nu.
3: Ja.
2: Åttonde hörnan blir en kort variant. David får den. Nu stackar jag får tillbaka den. Hamnar hos Corné på utsidan av straffområdet. Corné försöker spela lågt in i straffområdet. Misslyckas med det och så nickas den fram. Där fanns Jonathan David. Han når inte bollen. Ut med den från det bosniska farliga området. Hamnar där omedelbart på nytt. Och så är det en misslyckad nedtagning av Jonathan David i straffområdet. Möjlig offside-situation. Men han får ändå inte med sig bollen utan bosniska målvakten Nikola Vasilj har den.
3: Jag måste säga att han ändå gör det väldigt bra. Det är otroligt svår boll. En sån där boll som är 25 meter upp i luften och vänder och så kommer ner. Han försöker få den att dö på foten men lyckas inte fullt ut.
2: Bollen för första gången på väldigt, väldigt länge ute på, eller inne på den kanadensiska planhalvan. Där är det ganska lätt för de kanadensiska spelarna att avväpna bosnierna. Det gör de mycket elegant, spelar lite triangelspel strax utanför sitt eget straffområde. Larreja, han som var olycklig, orsakade den här hörnan som Bosnien nickade i mål, är det som kommer ut med den. Och så är det väl tufft från bosniska försvaret när Kanada vänder spelet. Frispark Kanada.
3: Ja, men det är jobbigt för Bosnien. Kommer upp med alldeles för lite folk för att ens få fast bollen här. Två ute på högerkanten mot fem röda spelare, så blir man av med den. Och sen är Kanada väldigt, väldigt skickliga, tycker jag, på att spela loss bollen. Man är väldigt stort självförtroende när man spelar runt den, spelar triangel som du sa och kommer därifrån.
2: På nytt bollen i kanadensisk ego. Vi spelar i den 42 minuten första halvleken, men det är Bosnien trots det massiva övertaget spelmässigt för Kanada som leder efter det där målet efter 21 minuter av Jovo Lukic. Och det är klart, de måste ju vara någonstans också väldigt nöjda. De försvarar sig ganska väl, eller väldigt väl. Och de leder, men de måste ju ändå känna någonstans att så här kan ju inte resten av matchen se ut. För att då ringer det ju. Ja.
3: Bara trycka under på den.
2: Sergej Barbares, förbundskapten i Bosnien. Vad tror du han tänker på inför halvtidsvilan?
3: Jag sitter och tittar på högerkanten, Barakirovic, om han är han högerback eller höger mittfält. Ibland får jag känslan att han kliver ner och spelar med en fembackslinje nu. Så ser det ut i alla fall, så är min känsla. Sen om det är, vad ska man säga, trötthet, att han inte orkar upp eller att man har gjort den taktiska justeringen. Det är lite för tidigt för mig att säga i alla fall, men så är min känsla att man hamnar väldigt långt ner just nu. Och det är klart att det bidrar ytterligare till att Kanada har stort initiativ i matchen, trots underläge.
2: Två och en halv minut kvar upp till 45 och tilläggstidsförkunnelse. Kanada och Miller med ett långt inkast högt upp, nickas bort av bosnisk försvar som så många gånger tidigare. Derek Cornelius i Kanada nickar in på offensiv del igen och så är det höga, höga bollar, svårt att göra något vettigt av dem. Sparkas upp i luften, nickas ner. Bosnien kommer loss med den och nu kommer det 3-mot-3-läge för de vitklädda från Bosnien. Ut på vänstersidan kommer Memic får i alla fall med sig ett inkast och lite lugn och ro på offensiv planhalva. Han får en klapp i ryggen där av Kolasinac. Ja. Tyckte att Memic gjorde det bra.
3: Ja, som har varit med länge. Det är klart att det fanns ett 3-mot-3-läge som du säger, Andreas. Och då vill man ju såklart, ska man gå för eller inte? Han väljer väl halvdant att gå för det, men får i alla fall med sig ett inkast högt upp. Och en tillfällighet att flytta upp laget och andas lite. Och nu ser jag att nu tappar man bollen och sen dräller man lite med den. Det är klart att man behöver, vad ska man säga, vila lite grann på offensiv plan halva.
2: Har den eget lag också kanske. Oj, ett skottförsök från en 25-30 meter. Någonting från Tahirovic, men det är ju högt över och ganska mycket utanför också. Och inspark för Kanada. Dryga minuter kvar, ordinarie tid, första halvlek. Kanada ligger under på hemmaplan mot ett Bosnien som kämpar. Och så är det tuff tackling djupt inne på Kanadas planhalva mot Derek Cornelius. Domare Tejo går dit och fiskar upp det gula kortet som hamnar hos Demirovic som försöker vinna tillbaka bollen. Och då är han ju alldeles för hård.
3: Ja, Cornelius spelar iväg bollen och sen kommer tacklingen in i kropp och framförallt dobbar mot insidan. Helt onödigt skulle jag säga. Men också en liten sån där, när man får spela forward och bara jaga en halvlek. För det är i princip det har handlat om.
2: Lite frustration,
3: ja,
2: eller?
3: Ja, men lite frustration, men framförallt trötthet som gör att man också har så här dålig beslutsfattning och kanske inte den bästa tajmingen i aktionerna.
2: Bollen i VM-premiären, hemmapremiären för Kanadas del, är inne på som vanligt, höll jag på att säga, bosnisk planhalva. Men det är ett läge Bosnien som tar hand om den, men så kommer ju Kanada omedelbart tillbaka. Så är det bra brutet och så är det en bosnisk kontring ut på Bajraktarević på högersidan som springer mot Larreja. Och det är Larreja som är starkast i den här kampen, får med sig stora applåder från hemmapubliken i Toronto när han täcker ut bollen till inspark. Glad.

0: gula kort på bosniska spelare som visar lite frustration, och då är det målskytten Jovo Lukic som får det när han försöker vinna bollen. Han kommer lite högt upp i foten, men var det verkligen en varning?
1: Ja, det där är ju ingen varning. Nej. Absolut inte. Horribel varning ska jag säga. Men,
0: den var hårt dömd.
1: Ja, men alltså, den är ju hårt och helt felaktigt dömd. Två spelare som går in på exakt samma sätt, träffar bollen exakt lika mycket och sen trillar den ena spelaren. Det betyder inte att den andra ska få en varning. Nej, stort misstag igen, annars tycker jag bra domarinsats.
0: Båda de bosniska anfallarna nu med gula kort, öppna möjligen för Edin Dzeko i den andra halvleken. Vi får väl se. Men det har varit lite mer Bosnien nu i slutskedet. Fyra minuters tilläggstid, en och en halv av dem är avklarade. Bosnien lite mer bollinnehav nu. Kanada fick ingen utdelning på det där jätteövertaget de hade i säkert 15 minuter. Och nu får Bosnien känna på bollen lite grann, i alla fall i slutskedet av den första halvleken. Och framförallt, de leder ju fortfarande matchen. Det är ju det allra viktigaste. Kanada kan väl få ha hur mycket boll de vill, tänker bosnierna. Ja. Det är vi som leder.
1: Jag tycker nog att du är... Alltså det är nog ganska mycket mer än en kvart, säger jag, Andreas. Det var första 10 kvarten där som det var lite Bosnien-Herzegovina. Då tyckte jag att de hade initiativet. Sen tycker jag att det nästan har varit Kanada för hela slanten. Så att bra för Bosnien att få komma upp lite grann här på slutet och känna att jo, absolut. Kan vi bara slå den där första och andra passningen så kan vi absolut också flytta upp hela laget. Så att det är det som är lite grann nyckeln för dem, tycker jag. Lite för mycket bortslagna bollar tidigt i planen och... Då dör energin lite grann mot ett såklart helt taggat Kanada och mot ett spelmässigt väldigt bra Kanada i första halvleken.
0: Kanada som nu försöker igen i slutskedet av den första halvleken att till exempel få med sig sin 9:e hörna. Det får de inte, för bollen studsar fel sida hörnflaggan till ett inkast. Det kastas långt in i Kanadas straffområde. Nickas ner bollen. Den studsar lite, spelarna fram och tillbaka emellan. Och så kommer ett skottläge. Och så är det en skottteckning av Kolasinac som ger den där 9:e hörnan i den första halvleken. Det är ju synd att de är 10 cm kortare då, som du säger att de är, än vad de bosniska spelarna är. För de har inte haft några jättebekymmer med att ta hand om de här hörnorna. Oavsett om de har varit lågt eller högt slagna. Du ska den slås från höger. Stakio som vanligt slår det mot straffpunkten. Cornelius nickar, men ja, det var en meter över.
1: Mm. Alla långa hörnor man har slagit från högersidan så har man slagit på exakt samma sätt. Ganska mycket skruv ut mot straffpunkten, och där vill man ju ha... Derek Cornelius som möter dem där, har en spelare framför sig som också gör lite extra plats åt honom. Men det här är första gången man överhuvudtaget får träff på en sån hörna, och Cornelius då som står för den träffen. Men
0: jag tittar på det, sen borde han väl nästan ha fått den där på mål. Det var ett riktigt fint läge.
1: Värdet bättre öde, som man brukar säga.
0: Det är ingenting kvar av tilläggstiden. Den är nämligen slut. Den första halvleken lika så. 1-0 Bosnien. Jon Persson, vad ska Kanada hitta på i den andra halvleken för att göra sitt andra VM-mål i VM-historien?
1: Jag tycker att Kanada gör jättemycket bra, måste jag säga. Luras inte in, man har mycket boll, men luras inte in i det här att man kan stå och trampa på bollen och känna sig självsäkra med den, utan håller ett högt bolltempo hela tiden. Och jag tycker att man ser att när de spelarna rullar av planen här nu så är det ganska pigga kanadensiska spelare, för det var det kul, de har spelat offensiv fotboll. Och Bosnien som har betydligt tyngre steg. Så att för Kanada handlar bara om att fortsätta på samma sätt. Chanser har de definitivt grepp fram.
0: Och trevligt och kul att
1: verkligen,
0: titta på.
1: Verkligen.
0: 1-0 Bosnien efter de första 45 mot Kanada.
2: Andreas Mats, Jon Persson har sett den här VM-matchen, den historiska, på kanadensisk mark, men underläge för värdnationen. USA ska ju spela i natt deras första match i detta VM. De är också värdnation hemma mot Paraguay. Vi ska prata mer om det om en stund med Daniel Alling, internationell korrespondent på Sveriges Radio. Ekot ska ni också få här i den här pausen.

0: Kanna på var det där hospitalet, Markoolio och Tommy Körberg, Sverige som djur, spelar VM-premiär mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det är paus i mötet mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Jovo Lukic har gjort matchens enda mål. Bosnien leder med 1-0. I natt så är det dags för USA.
1: I natt är det dags för värdlandet USA att spela sin första match i fotbolls-VM. Paraguay står för motståndet och Los Angeles är spelstaden. Och nerverna verkar vara under kontroll inför premiären på hemmaplan, om man får tro USA:s Timothy Weah.
2: We're kind of at the stage where a lot of us are in our, you know, second World Cup, so we know how to kind of manage and balance, you know, our emotions and everything. I think, you know, the most important thing is to not get too high and not get too low.
1: Att försöka balansera känslorna i nyckeln, säger Timothy Weah, som hoppas att USA kan bjuda hemma publiken på en show.
2: You know, we're just focused on the main goal, and that's to start well and you know, put on a show for our supporters.
1: Men fotbolls-VM i USA kommer att inledas utan Donald Trump på läktaren. Presidenten representeras istället av utrikesminister Marco Rubio, som får se nationen kicka igång mästerskapet mot Paraguay klockan 03:00 i natt svensk tid.
0: Rapporterade Cecilia Marco.
3: Ja, och det handlar ju alltså om att USA i natt tar sig in i mästerskapet med allt vad som har varit inför det här mästerskapet, med allt som fortfarande är, och dessutom vad som väntar då med Paraguay som motståndare. Vi har med oss Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling. Välkommen till VM Sport Extra, Daniel.
4: Tack så mycket, tack.
3: Ja, berätta, vad är det som väntar med mötet och USA ikväll? Eller natt.
4: Ja, det går inte att komma ifrån att nu börjar fotbolls-VM, med all respekt för de andra länderna, med all respekt för Mexiko och Kanada, men med allt som har varit inför, med all diskussion om Donald Trumps presidentskap, med all diskussion om relationen mellan honom och generalsekreteraren för FIFA Infantino, med all den dramatik som finns kring USA i världspolitiken, nu när USA, värdlandet som har klart flest matcher där finalen spelas och så vidare, det är klart att när de kliver in i turneringen, då tycker jag man måste säga att VM börjar på allvar. Och det blir otroligt intressant att se hur laget tas emot, hur Rubio tas emot på läktarna och naturligtvis och hur stämningen blir bland fansen. Blir det några demonstrationer utanför och så vidare? Ja, ikväll, eller rättare sagt imorgon bitti svensk tid, så börjar VM för mig i alla fall på riktigt allvar ur den aspekten.
0: Hur tror du att det kommer låta och hur kommer allting tas emot?
4: Ja, jag tror att som vi hörde spelaren säga här, alltså på Tapper Show, det är ju väldigt viktigt för amerikaner, och det kommer säkert bli det. Någon form av showkänsla ändå. Det var ju väldigt lyckat VM på många sätt när det var den 94, och man vill ju upprepa den succén. Och ja, en sak som blir intressant blir att om USA vinner den här matchen och spelar bra, blir det då det som man brukar kalla för i USA för rally around the flag syndrom på något sätt, att då samlas amerikanerna kring det här amerikanska fotbollslandslaget. Förlorar de, hur blir det då? Märks den här polariseringen mer då i USA? Om de vinner, märks den mindre? Det blir också väldigt intressant. Om de vinner den här matchen, så tror jag att Trump kommer liksom sola i glansen av en sådan seger. Så här finns väldigt många sådana frågetecken kring USAs första match, tycker jag. Hur kommer det bli på läktarna och hur blir resultatet? Och om USA vinner, hur använder man det i den, vad ska man säga, diskussion, propaganda, vad man ska kalla det, som finns kring VM?
0: Det känns ju som vilken nation än USA möter, så kommer det finnas en politisk spänning i dagens läge. Men just att möta Paraguay, hur kommer det vara?
4: Ja, vi har ju rapporterat väldigt mycket om USAs nya säkerhetspolitiska strategi, som har gått ut på att man ska, vad vi har kallat för Don Roe-deklarationen, det vill säga att man ska återigen dominera eller liksom säga bestämma över den västra hemisfären. Och det betyder ju nordamerikanska och sydamerikanska kontinenten, och där ligger ju Paraguay. Och historiskt sett så finns det ju mycket antagonism och spänning mellan USA och de latinamerikanska länderna. Men här, mellan just USA och Paraguay, är det inte riktigt så. Paraguay är ett av de länder i Sydamerika som har en regering som samarbetar väl med Trump-regimen, har en egen regering med president Peña som är väl vänligt inställd till Trump. Så är det ju inte i flera andra länder i Sydamerika som vi vet, Venezuela, vi vet alla vad som hände där i början av året. Kuba är det väldigt mycket diskussion kring, Panama och så vidare. Och skulle USA så småningom möta Brasilien i VM, då skulle vi ha en politisk match mellan USA och stora Brasilien, Sydamerika, som är mycket mer politisk än den här matchen. Så den här matchen är mindre politiskt laddad när det gäller ett sydamerikanskt lag än vad det skulle ha varit med flera andra länder. Och det är ju intressant i sig, tycker jag. Det bor inte heller så väldigt många personer med bakgrund i Paraguay i USA som kommer, jämfört med personer som kommer från flera andra sydamerikanska länder.
3: Det finns ett scenario också där USA får möta Iran senare under mästerskapet. Du rabblar ju alla nationer som de har någon slags känslorelation till. Det här att Trump inte är på plats i natt, att han inte är på första matchen som brukligt, hur ska man tolka in det?
4: Jag vet inte riktigt hur man ska tolka in det. Han kan ju inte vara på allt. Han blev ju utbuad här på den här matchen New York Knicks, alltså basketfinalen. Möjligen har han dragit lärdom av det igen. Det här är en väldigt demokratiskt dominerad delstat, alltså Kalifornien, Los Angeles. Han kanske inte behöver det en gång till. Han fyller ju dessutom 80 år på söndag och ska ha den här UFC-matchen, alltså den här kampmatchen framför Vita huset, och det är möjligt att det tar all förberedelsetid för honom. Dessutom är han ju mitt uppe i förhandlingarna med just Iran om någon form av avtal som gör att antingen Hormuzsundet öppnas eller att man på något sätt lugnar ner situationen där. Så han är väldigt upptagen med annat. Men jag kan inte riktigt avgöra hur man ska tolka det, men uppenbarligen är han inte på plats. Men om USA skulle vinna den här matchen, då tror jag mycket väl att vi kan få se honom på USAs nästa match.
0: Spännande. I morgon bitti att ta del av efterspelet då, när USA möter Paraguay i natt svensk tid 03:00. Det är då VM drar igång enligt Daniel Alling, internationell korrespondent i Sveriges Radio. Eller hur?
4: Ja, alltså i den här aspekten som vi har pratat så otroligt mycket om inför det här VM:et, alltså Donald Trump, den internationella politiken och det geopolitiska fotbolls-VM som många pratar om, med viss rätt.
0: Tack för ikväll. Vi hörs vidare under detta fotbolls-VM. Från det till en uppdatering från Ekot och Veronica Mitrevska.
5: Och vi börjar med att Ukraina och Moldavien får formellt inleda de första förhandlingarna om anslutning till EU. Det rapporterar Euronews. Det enade samtliga EU-länder om ikväll. De formella förhandlingarna startar på måndag i Luxemburg. Genombrottet uppnås sedan Ungern hävt sitt veto mot förhandlingarna i förra veckan. Och inför att det svenska fotbollslandslaget ska spela sin första match i VM i Amerika så laddar polisen på hemmaplan upp för att folk ska samlas och titta på matcherna. I Göteborg kommer fler poliser att vara närvarande ute på stan. Josef Fantabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
6: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt, då, så har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
7: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
8: Normalt sett fredagar och lördagar när det partas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher eller landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
5: Reporter Klara von Jägerfeldt. Och polisen har beslagtagit en större summa pengar från en person som skulle resa utrikes från Arlanda flygplats. Polisens presstalesperson säger till Expressen att det handlar om ett femsiffrigt belopp. Personen fick resa vidare men misstänks för penningtvättsbrott, alternativt näringspenningtvätt.
0: Tack för det. Tack för det, Veronica Mitrevska, som har varit med oss under VN Sport Extra kvällen och uppdaterat Eko-nyheterna. Om en stund så är det dags för den andra halvleken. i fotbolls-VM. Och kvällens match mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina, det är ledning för Bosnien med 1-0. Jovo Lukic är det som är matchens enda målskytt. Det här handlar om grupp B, där imorgon Qatar och Schweiz spelar.

0: La Copa de la Vida med Ricky Martin.
1: VM-musik, det ska det vara när det är fotbolls-VM. Den andra halvleken i grupp B-mötet mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina har precis dragit igång i Toronto, där väldigt många åskådare fortfarande är ute vid korvköer och ölköer och andra köer. Det har faktiskt inte fyllts på alls i den kanadensiska jättearenan här, när den andra halvleken redan har dragit igång, och faktiskt med ett bosniskt avslut från Demirovic, ett skott från kanten som väl inte var några jätteproblem för Krepo i det kanadensiska målet att ta hand om. Vi har med oss från den första halvleken i den här matchen på förhand väldigt jämnt. Det är Bosnien som leder med 1-0 genom Jovo Lukic efter bosniska lagets enda hörna i den första halvleken. Då knoppade Lukic in den där bollen, och nu måste ju Kanada framåt, framåt, framåt.
2: Ja, så är det. Samtidigt sansat skulle jag säga, för lyckas man skaffa sig den typen av matchbild som det var i den första halvleken, största delen i alla fall, så ligger man ju såklart bra tillfället till att börja med kvittera den här matchen. Men det är också så att vi konstaterar det behövs inte så mycket för Bosnien för att man ska kunna hota. Jag tänker framförallt på huvudspelet, och det som man gjorde sitt mål på kan ju gå väldigt fort där, bara man får läget.
1: Oj, här är det dribblingskov från Kanada, bollen in i straffområdet och jätteräddning av Vasil som får bort inspelet från Olovasi, där han tar bollen med sig på det som gamla farbröder kallar kurrehamrinvis nere vid kortsidan. Tar hans förbi med några kroppsfinter, skickar in bollen. Det hade blivit jättefarligt om inte Vasilij hade fått tag på den. Kanadensiska trycket fortsätter långt. Inkast in i Bosniens straffområde. Nickas på sedvanligt sätt, det vet vi som har följt den första halvleken, bort därifrån av det resliga bosniska mittförsvaret med Katic och Moharemovic. De nickar bort det mesta som kommer i deras väg från luften. Knepigt ingripande sen av målvakt Vasilij som skickar bort en väldigt enkel bakåtpassning ut till ett nytt kanadensiskt inkast på högerkanten för den vindsnabbe Buchanan. Buchanan hårt slaget, lågt slaget inlägg, väck med den från bosnisk sida, och som bosnisk, eller i alla fall ett bosniskt försök till spelvändning upp mot Bajraktarevic, men han hinner inte den målen utan han hamnar i den kanadensiska backlinjen istället. Tre minuter in, andra halvlek, Bosnien leder mot Kanada. Kanada med hemmaplansfördel, tycker du att de har dragit någon nytta av det där?
2: Och vaktaren där, hoppsan.
1: Lång kanadensisk situation. Boll upp mot Vasilij och mot Olovasi som kolliderar precis i hörnet av straffområdet. Vad säger domaren i dig om det där?
2: Ja, som jag uppfattar situationen, målvakt som kommer långt ut i sitt vänstra kryss, då får man säga, på straffområdet. Och visst är det väl en löpduell med Jonathan David, va?
1: Ja,
2: Vasilij är målvakten, precis. Så Jonathan David, och som båda går på bollen. Jag upplever ju att kanadensisk spelare är först på den där bollen och att den går ut till inspark, men blir ju nerboxad då av målvakten. Jag gissar att det här är en fråga för VAR. Jag skulle behöva se en repris också.
1: Du får en repris nu.
2: Ja, precis.
1: Det är dessutom nog...
2: Ja, det är nog en offside kanske inblandad tidigt i den där också. Det kommer ju ingen signal såklart. Och sen har vi en nick. Nej, det är nog tvärtom. Det kanske är målvakt som är först på den där bollen.
1: Han boxar både boll och huvud på Olovasi, va?
2: Ja, absolut. Nej, men ingen straff. Absolut ingen straff.
1: Vasilij, målvakten i Bosnien, ligger kvar. Olovasi har rest sig upp. Bosnien får ett litet spelavbrott. Samtidigt som vi nog kan misstänka att Kanada tänker ta sig in i den här halvleken samma virvlande anfallstempo som de ofta använder i den första. Men de har svårt att göra mål.
2: Ja.
1: Det är oerhört svårt för det kanadensiska laget. Skapade ju framförallt, hade ju Jonathan David ett jätteläge. Helt fritt skottfält i straffområdet, men klent avslut och Vasilij kunde rädda det. Nu spelet igång igen. Ja. Det blev en bosnisk frisparkare där.
2: Han fick frispark emot sig. Han fick en box i huvudet, alltså, David.
1: Oj, Liam Miller på vänstersidan. Det är jättefint sprunget av honom, men Vasilij kommer ut igen när Miller försöker hitta fram till Olovasi och den vänstra sidan av straffområdet. Men han är bra, Miller, på den här kanadensiska vänsterflanken.
2: Ja, absolut. Vi har inlett strålande här den andra halvleken också.
1: Spel på mittplan då med Bosnien som för några sekunder får ha bollen innan de drar på sig ytterligare en frispark. Medin Demirovic får passa sig. Han är ju varnad sedan den första halvleken, anfallaren i Bosnien. Och inga byten ska vi berätta om, för att det är fortsatt ingen Edin Dzeko på plan i Bosnien. Här kommer Kanada på vänstersidan igen med Miller i kamp med Demic, högerbacken i Bosnien. Demic försöker trycka undan Miller nere vid den vänstra hörnflaggan. Slutar väl med ett nytt kanadensiskt inkast. Då vet vi att det finns spelare i det laget som kan kasta långt. Väljer kanske den kortare varianten den här gången med Larea. Larea in mot straffområdet, bort kickat av bosniska försvarare, bara till kanadensare. Här kommer Miller igen på den där vänsterkanten, spelar in den till Eustachio, centrala mittfältaren som tvingas tillbaka lite grann i plan, halvvägs nu in på offensiv planhalva. Så kommer Cornelius med ett fint slaget inlägg. Fint, fint, men han kommer ut Vasil och fångar det.
2: Det var väldigt lätt att ta sig fram så här tidigt i halvleken. Kanada har väldigt flinka fötter på många av spelarna där framme, och det blir som att de kommer lite för långt ifrån bosniska spelarna.
1: Buchanan, handen snabbe på den kanadensiska högerkanten, vill få med sig ytterligare en kanadensisk hörna. Får inte det, utan det blir istället en inspark för Bosnien. Ser du några förändringar, några taktiska förändringar så här långt i den andra halvleken som är 7 minuter gammal?
2: Nej, det tycker jag nog inte att man gör. Lite tidigt också att kanske säga det, men helt klart två lag som kommer ut och spelar spelare för spelare som man gjorde den första, men också taktiskt så som det ser ut även det som är den första halvleken.
1: Det är fortsatt väldigt högt tempo i den här matchen. Jon och jag som fortfarande har lite grann matchen igår på näthinnorna nere i Mexico City, där det var ett helt annat tempo och så mycket sidledsspel. Så att
2: det här är ju till det bättre då, ska vi säga, mycket högre tempo. Vi ser också att solen är på väg ner bakom läktaren, så att nu är snart halva planen täckt av skugga. Nej, men det kommer påverka i slutändan här att det blir skillnad att spela i sol kontra skugga.
1: Fint spel av Kanada på vänsterkanten. Ut med den till Miller. Miller söker sig upp mot straffområdesgränsen. Stack under, spelar Kanada jättefin fotboll och bollen i ribban! Bollen i ribban efter ett nära självmålsförsök, eller på sig. Det är ju vanvettigt nära att den bosniska spelaren skickar upp den i eget mål, och så skickar den upp den i ribban istället. Efter ett fenomenalt spel av Kanada på vänstersidan.
2: Ja, väldigt, väldigt fint när man tar sig fram. Det är vänsterbacken Larea som är hela vägen fram. Bredsidan vid sidan av målvakten som är på den med sin vänsterfot. Och sen,
1: visst
2: är det väl vänsterbacken, ja, exakt. Kolasinic som är inne och via hans fötter också. Ja, jag vet inte, ändå är han ju oerhört skicklig, eller så hinner han inte reagera. Men styr upp den där ribban i alla fall ut. Och sen så när då i omställningen ett bosniskt läge, men kanadensisk spelare offrar sig, tar det gula kortet för att få stopp på den.
1: Galet nära självmål. Han har, alltså, hur mycket tur kan man ha?
2: Friläge.
1: Här är det friläge för Bosnien. Här kan det bli 2-0. Blir inte det, för att Krepo kommer ut och räddar läget när Demirovic helt ren efter att kanadensiska försvaret gått bort sig galet mycket.
2: Ja, nu svänger det åt båda hållen här, men en lång boll som Derek Cornelius missbedömer helt. Nickar istället för att nicka bort den, nickar han och friställer Demirovic som faktiskt är helt fri med målvakten. Målvakten kommer ut, får en höger fot på den där bollen och ska ju såklart vara hörna. Jag vet inte vad han bestämde sig för till slut, men han har ändrat sig till hörna till slut. Ja, absolut.
1: Var det lite halvnära straff också när han kommer ut där?
2: Jag tycker inte, eftersom han tar bollen, räddar bollen och sen i rörelsen river ner spelaren, så tycker jag absolut inte att det är straff.
1: Men pass på nu, bosnisk hörna, vi vet vad som hände förra gången, då blev det mål. Nu nickas den upp i luften och Kanada kommer ut med den ur eget straffområde. Men nära igen, och nu är det kanadensisk omställning. Det är ett virvlande tempo i Toronto. De är vana vid att titta på hockey i den här staden, och det är nästan lite hockeyfotboll just nu, för det går från den ena sidan till den andra. Det är bara framåt, framåt, framåt som gäller för de båda lagen. Miller på högersidan plötsligt, och då kan han inte alls slå lika fina inlägg som han gör från vänstersidan, utan han slår ut en övermål och inspark Bosnien. Och jag har fortfarande Kolasinic rensning upp i egen
2: ribba. Ja, den är otrolig. Ja, det är små marginaler i den såklart, men uppoffrande spel, och det är faktiskt en liten, liten touch där också på Vasil, målvakten, först då via vänsterbacken Kolasinic. upp i ribban. Det är ju marginaler på Bosniens sida helt klart i den här situationen.
1: Sead Kolasinac, Atalanta-backen. Han får gå och köpa en lott eller något efter den här matchen om de ska fortsätta på det här sättet. Han kommer Kanada på nytt in i straffområdet. Inspelet från David mot Ole Vasi. Och Vasilj är där och fångar den med hjälp av sitt försvar. Och de stormar. De har ju bara en blick, de kanadensiska spelarna. Och det är framåt. Finns inga bakåtpassningar. Det finns inga sidledspassningar. Bollen ska fram. Men då såg vi också att det kunde bli ett läge för Demirovic för en stund sedan när de flyttade upp hela laget på offensivt plan. Eller i princip?
2: Ja, det är inte helt självklart att bara för att man spelar bollen framåt så blir det målchanser, men Kanada måste jag säga kommer närmare egentligen för varje läge som kommer här nu, och ett Bosnien som fick vila dryga kvarten till och med, men nu har vi ute 10 minuter här och ja, det är en del spelare som redan börjar hänga på knäna, så att jag tror att vi kommer få se byten, och här har vi då det där inkastet som tar för lång tid för Bosnien, och så snabb pipa och sen kanadensisk boll istället, ny regel.
1: Tur flyt Kolasinac, han som alltså satte den i ribban för en stund sedan, väljer såklart i läge 1-0 för sitt Bosnien 11 minuter in i andra halvlek att ta god tid på sig, men sådär god tid tillåter inte. Domare Teljo att Kolasinac kan ta, och kanadensiskt inkast fick vi se det också. Sen lite oordnat spel överhuvudtaget på mittplan ute på andra sidan, den bosniska högersidan, för ett bosniskt inkast.
2: Det är precis så där regeln är tänkt att användas. Kolasinac som ser trött ut, väldigt trött, går, plockar bollen som han har gjort i hela sin karriär. Helt plötsligt får han inte göra det längre, utan då kommer pipan och så får han ställa om istället. Och det är klart att det kommer ju ge en effekt i form av att spelet blir snabbare.
1: Lite kvickare. Ja.
2: Absolut.
1: Nu är det måste spelare som väl är Tahirovic som har satt sig ner för att knyta dojerna efter en närkamp där skosnöret gick upp. Det tillåter domare Tejo. Det ska gå snabbt, men det gör det inte. Det är svårt att knyta skorna ibland. Testa kardborre nästa gång. Här kommer frisparken från Bosnien från mittplan upp mot den bortre delen av det kanadensiska straffområdet. Kan det bli ett skottläge för Kolasinac som väljer att skicka bollen högt. Han vet var han har sina högresta anfallare. Och så en märklig bortboxning av Krepo i det kanadensiska målet som tajmar det helt fel och skickar ut bollen till en hörna när han ska boxa bollen framåt.
2: Det vill man inte göra mot Bosnien, va?
1: Nej.
2: Det har ju gått mindre bra vid ett tillfälle hittills i alla fall, och så när vid något tillfälle ytterligare.
1: Tredje hörnan för Bosnien. Se upp nu Kanada. Bosnien leder i den 59 minuten med 1-0. Här kommer hörnan från höger. Den slås nära mål och den slås mot mål och den nickas av Muharemovic, men över. De är stenfarliga på fasta situationer, Bosnien. De vinner ju alla nickdueller i princip.
2: Kontraster hur man slår hörnarna också. Bosnien, vad ska man säga, slår en hög hörna gång på gång. Och så vet man att får de bara tajma där inne så kommer bosniska spelarna komma högst på den. Och precis tvärtom det för Kanada som vill snärta in dem så lågt som möjligt.
1: Kolasinac med ett nytt inkast. Spännande att se om han kastar snabbare den här gången. Det gör han. Han kastar in den på Kanadas planhalva. Men det är Kanada som kommer loss med bollen. Det är trippelbyte på gång i hemmalaget Kanada. Snart timmen spelat i Toronto. Och det är Bosnien som leder trots det ganska mäktiga spelövertaget för hemmalaget Kanada. Men här kommer Bosnien på nytt. Bra brutet av Derek Cornelius som skickar ut bollen på vänstersidans Miller. Han är framgångsrik. Han sätter in till Eustachio centralt på offensiv del ut på vänsterkanten. Nu spelar de sig fint framåt här. Här är Corné som var så himla bra i den första halvleken. Han stannar upp lite grann en 12 meter utanför straffområdet. Ut med den till Miller igen på vänstersidan, och så försöker man med en riktigt fint inspel till vänsterbacken Larea som har tagit en offensiv position, men de löser det där, bosnierna, och de är trots att det är så väldigt väldigt mycket kanadensiskt övertag boll, så känns de ändå, de känns ju inte osäkra i försvaret.
2: Nej, det skulle jag inte säga heller, utan
1: de är inte särskilt stressade.
2: Nej, precis, men det är en fin balans det där också mellan att avslappnad och före avslappnad.
1: Trippelbytet i Kanada ska ske samtidigt som ett dubbelbyte i Bosnien. Ser vi nere vid de båda lagbänkarna, men bollen är i spel i form av... Nej, nu kommer det där bytet ändå. Då blir det Kanadas byten som förkunnas först. Man plockar ut Miller, gör man det? Var det så fiffigt? Mm. Han som varit så oerhört bra på den där kanten.
2: Ja, här är ju nästa regel då, så man får se att Miller bara försvinner ut över närmaste långlinje. Har ju 10 sekunder på sig att lämna planen när man blir utbytt. Nu mer.
1: Ja, precis. För annars får den som ska komma in vänta en halv evighet, va?
2: Så är det.
1: Miller, Buchanan och David har spelat klart för idag. David anfallaren, Miller och Buchanan. Det är båda ytterkanterna man byter. Och så ska vi att Armin Gigovic, som vi ju känner från hans tid i Helsingborg, kommer in för Bosnien. Det är en oerhörd massa byten samtidigt. Jacob Scheffelberg, spelandes i Los Angeles, kommer in istället för Miller i alla fall. Gigovic kommer in istället för Basic. Det är ju ett mittfältsbyte det i det bosniska laget. Och samtidigt som vi försöker administrera det där, så är ju spelet igång igen. Det är ju egentligen viktigare än att vi tjatar om en massa byten. Men Armin Gigovic in nu alltså efter dryga timmen för Bosnien. In också med Bazdar istället för Lukic. Målskytten tar man ut. Han är ju varningsbelastad, så att det kanske finns en sån tanke där. Sen var det väl ytterligare kanadensiska byten också, va?
2: Ja, var fullt sjö att hänga med där.
1: Ja.
2: Får se om de ändrar någonting eller om de bara, ska säga, spelare för spelare. Ser inte ut som att man gör några större förändringar i strukturen.
1: Bollen är i spel, bollen är i det bosniska straffområdet där två bosnier går omkull. Tahirovic till exempel. Och så buas det för att publiken tycker att det är filmningar från de bosniska spelarna. Det är ganska tuffa närkamper. Det är Gigovic som får en armbåge av David Promise David rakt i ansiktet. Och det är klart att det gör lite halvont.
2: Ja, han gjorde någon sån där tecken om att Gigovic filmade. Jag tror att han...
1: Det visar ju reprisbilden.
2: Att... Hade han sett reprisen hade han nog inte gjort den gesten, om vi säger så.
1: Ali Ahmed kommer in på Kanadas högerkant istället för Buchanan där ute. Och det är just Ali Ahmed som har bollen, chippar den vidare framåt. Kommer Kanada med hyfsad fart, får med sig ett inkast. Bosnierna jublar när Tahirovic bryter ut den här bollen till ett inkast. De är laddade nu, de är tända. Bosnien-Herzegovina-spelarna, de leder i den 64:e minuten med 1-0. Men nu är det läge för Kanada, kanske för en kvittering. In med den i straffområdet. Läget kommer och så kommer skottet och så blir det bara en fösning. En lite lätt fösning från... det är väl nyinsatte. Ja. Promise David från den belgiska ligan som är stor och stark och får med sig bollen, men han får ju inte till skottet.
2: Har ju en enorm räckvidd och är ju rejält lång, och vi har ju sagt det hela tiden att när det kommer till längd så är det Bosnien som är betydligt längre än sin motståndare. Han bryter ju det mönstret, kan vi säga. Enormt stor spelare.
1: Mm, men de måste börja skapa riktigt heta läge nu, hemmaplans kanadikerna. Det är inte några jättebekymmer än så länge för Nikola Vasilj i det bosniska målet när lägen har kommit från helt rödklädda kanadensarna, utan avsluten. De kommer fram till avslut, men sen blir det liksom inget.
2: Nej, var lite kraftlöst, och största läget av alla får väl ändå säga att Jonathan David hade där den första halvleken från nära, nära håll. Bollen som rullande är väldigt fint till honom, och avslutet var ju otroligt tomt.
1: Kommer de igen, Kanada, på högerkant, på vänsterkanten med Larea, spelar snett inåt bakåt till Stacke och så skjuter. Bra skott, men den seglar utanför den vänstra stolpen. Stacke vill att det ska vara någon slags träff på bosnisk spelare på bollens väg utöver kortlinjen. Får med sin hörna, men det får han inte, utan inspark för Bosnien.
2: Ja, spelar väldigt fint. Kanada tar sig på kanten hela vägen ner till hörnflaggan nästan, och så kommer man liksom nästa passning snett bakåt ut i andra vågen, och därifrån har vi flertal tillfällen kommit till avslutet. Det här är ett väldigt bra avslut, ska vi säga.
1: Oj då, Gigovic skänker bort bollen till Kanada på mittplan, men Kanada kan inte göra något vettigt av den gåvan, utan Bosnien tar tillbaka bollen i nästa läge. Vill anfalla, men Samet Bazdar som har kommit in på topp istället för Jovo Lukic, han som gjorde mål, får inte tag på den bollen, utan Kanada tar hand om den på nytt. Vänstersida anfall, det har de gillat, det är jättefint av Schaffelberg, in med bollen i eller bosniska straffområdet. Nikoren stig på mållinjen. Bosnien har enorm medgång i eget straffområde med något som kunde ha blivit ett självmål, blev en ribbträff. Och här nickas bollen undan på mållinjen när Kanada är oerhört nära att kvittera till 1-1.
2: Ja, vi ska säga att han står där, så det är ganska gott om tid för honom att ta bort den där bollen. Det är inte alls lika dramatiskt egentligen som den första, men ändå på mållinjen som Kanada når liksom hela vägen fram, men har svårt att sätta pricken över hit där.
1: Nu har de med sig en frispark på offensiv plan halva. Inte något skottläge därifrån, utan man sätter istället snabbt igång bollen ut på högersidan. Ali Ahmed in i straffområdet, så får de tag väl på bollen snett innan bakspelet kommer. Bollen är fortsatt i läget här, och det är massvis med kanadensiska spelare som försöker nå det där inspelet, men ingen når det, och det blir bosniskt inkast på andra sidan. Nu är det tryck igen. Nicken från Promise David är ju så oerhört nära att gå mot mål, men gör det inte. Eller Oluwazi är det som nickar, och bortnickat av bosnisspelaren någon halv meter framför mållinjen. Vilka lägen.
2: Hoppsan, sticker de upp.
1: Kommer Bosnien på högerkanten när Kanada har högt ställt försvar. Bajraktarovic in i straffområdet, får han något skottläge. Nej, det är jättefint försvarat av Larea i det läget, men Bosnien får tillbaka bollen i hög lyra in mot Bajraktarovic, men han kan ju inte få träff alls på den. Han är en av de inte så långa bosniska spelarna, så det blev ingen nickläge. Då kommer Kanada istället, och då stiger jublet i Toronto. Ut med bollen till Ali Ahmed på högersidan. Ahmed tittar upp, försöker spela en stickare in mot straffområdet, och nu faller spelare till höger och till vänster, och alla kastar sig. Det är intensivt nu i Toronto. Det går stenhårt i närkamperna, och det är Kanada som belönas med en frispark i det här läget.
2: Ja, först på de flesta bollarna. Naturliga skäl, de som har stått för de mesta bollen i havet och de som har spelat fotboll. Det är Bosnien som mest har försvarat sig sedan ledningsmålet. Och just nu väldigt mycket frisparkar runt bosniska straffområdet.
1: Norwich-spelaren Ali Ahmed är det som ska slå in bollen. Gör det där, det nickas som så många gånger tidigare bort av det bosniska försvaret. Och slitvärgen Kolasinac tar hand om den nere vid hörnflaggan, och så får han en liten lätt dutt i ryggen av Schaffelberg, och Kolasinac har varit med, minst sagt. 76 landskampen, han lägger sig med och får en frispark, och då är det drickapaus igen. Planen ska vattnas, spelarna ska vattnas. Det är Bosnien som leder efter 69 minuters spel med 1-0 mot Kanada.

0: My number one med Helena Paparizou här i VM Sport Extra, där den stora frågan är: när ska Kanada göra mål?
1: Precis, för det är snart bara kvarten kvar mot Bosnien. Ett Bosnien som leder med 1-0. Detta är Kanadas tredje VM. De har varit med två gånger tidigare. På dessa sex matcher har de gjort ett mål. Och de har ju fortfarande inte gjort något idag. De har heller aldrig följaktligen vunnit en VM-match. Och nu när de ska för första gången få spela på hemmaplan så ligger de under mot Bosnien med 1-0. Men de spelar fin fotboll och de har fortfarande goda chanser att väl möjligen pricka in det där målet, även om det är Bosnien som nu efter drickapausen har i alla fall det första anfallsförsöket in på offensiv planhalva. Pigga av vattnet de har fått i sig. De helt i vitt klädda bosniska spelarna skickar in en lång boll upp mot Bajtarević på högersidan. Tas om hand istället av kanadensare. Och så är det fortsatt väldigt intensiva närkamper. Spelare som går in med vad de har, det vill säga ganska mycket muskler. Och så blir det en bosnisk frispark i mittlinjen när duktig centrala mittfältaren i Kanada, Ismail Kone, är lite för tuff.
2: Ja, men han är fel här, ska vi säga. Det är klart att det där ska vara frisparkad in i bakkasorna och fäller mot sådana spelare, men ta ju ett par stegbollen under armen och så talar om för domaren hur fel han tyckte att det där var. Det där har ju verkligen domarna direktiv att sker det där ska varningen komma, så där har han lite tur också. Men som du säger, var det en av planens absoluta giganter.
1: Styrt och ställt. Vi påminner också om att Alphonso Davies, Kanadas i särklass största fotbollsspelare genom tiderna, han är inte med. TV-bilderna har zoomat in honom, han är där. Han är visserligen ombytt och så, men han kommer heller inte att komma in. In kommer istället nya bosniska spelare i det här läget i den 74:e minuten. Bajraktarević som älgat omkring på högersidan har älgat färdigt. Det har även hans kollega på vänstersidan, Memic, som kanske inte har synts till lika mycket i spelet gjort. Men de är trötta förstås och blir i det här läget utbytta. Var det Sunic som kom in möjligen istället där? Det gick lite fort.
2: Ja, det gick det där. Det gick bra. Han tog sig för knät, tyckte jag. Så det blir man alltid lite sådär oattackerad spelare som trillar ihop. Kom på sig själv där att nej, det kanske inte gjorde så ont ändå.
1: Ivan Sunic mycket riktigt in istället för Bajraktarević på den ena sidan. Och så är det väl Alaj Begovic som kommer in istället för Memic. För detta Bosnien som leder med 1-0 mot Kanada, hemnationen, värdnationen, som suktar efter sin första seger i ett världsmästerskap i fotboll. Och de har bara ett sätt att nå dit, och det är att spela bollen framåt. Och det gör de ju visserligen hela tiden.
2: Ja.
1: Men vi måste ju verkligen berömma det bosniska försvaret.
2: Ja, absolut. Spelar ju bra efter förutsättningarna. De skulle behöva lite mer bollinnehav bara om de ska orka hela vägen här, tror jag. Och det är klart att spelarna är medvetna om det också. Tar de lägen de får och kunna spela runt bollen. Men det är också ett väldigt pikt och fräscht Kanada, känns det som. Trots att matchuret passerat 75.
1: Ja, mindre än kvart är kvar av ordinarie tid i Toronto. Och 1-0 till Bosnien. Vi har hyllat den kanadensiska centrala mittfältaren Ismail Kone. Vi måste ju också hylla högerkanten Kolasinac, vänsterbacken, ja. Kolasinac, nu fick jag rätt på det till slut. Han är så lugn med bollen hela tiden.
2: Ja, lite gammeldags i sin spel, man får säga så här, men lite mer så här klassisk ytterback. Det tittar man på matcher idag så blir man ju lite fundersam ibland och tänker, varför måste man spela med tre centrala mittbackar? Jo, för att ytterbackarna kan inte försvara längre, så därför måste man göra det. Kolasinac är ju lite tvärtom. Kan ju både anfalla vara lugn med bollen som du säger och fortfarande vara extremt stabil i defensiva.
1: Kyle Larin kommer in för Kanada. Det är det där skedet av matchen när det gärna byts en massa. Olav Vassi som har haft väldigt många lägen men inte lyckats få bollen på mål. In istället med Southampton-spelaren Larin. 91:a landskampen, där finns mycket rutin. Nu går Kanada för kvitteringsmålet. Nu måste de snart känna nätet rassla i Toronto. Mållamporna blinkar bakom buren och allt vad man är vana vid att se i den stan. Det är väldigt svårt för Kanada att göra mål. Här, läget
2: är inte pass.
1: straffområdet. Där fanns ju store Promise David, men han når inte bollen. Och Larin fanns där också. Ahmed var det som slog passningen. Men du, Bosnien fixar det.
2: Du, Larin. Det är ingen liten pjäs det heller då, som skickar in. Så att nu ändrar man lite grann och så spelar man de två på topp där. Så att jag kan tänka mig ett Kanada som förändrar lite grann. Nu blir lite mer desperata i sin forcering här i slutet. De har verkligen satt upp spelare som kan matcha i det fysiska med bosniska försvaret.
1: Men då säger någonting inom mig att borde de inte ha gjort det från början?
2: Men det tror jag inte. Jag tror att
1: de måste ju veta alltså, inför
2: att matchplanen har varit alldeles lysande. Man har spelat sig fram och sen har man inte fått den där bollen i nät. Men titta hur många stora chanser Kanada haft. Så hur matcherna, visst, man ligger under matchen, det kan man såklart inte vara nöjd med. Men som matchen har sett ut, så som man spelar matchen, antalet chanser man har grävt fram och kaliber på de chanserna, så tycker jag absolut att Kanada gör en bra match. Sen blir det tajtare och tajtare här i slutet nu och då behöver man få in kvitteringsmålet och då ändrar man lite grann, tror jag. Nu har vi inte sett de där inläggen eller inspelen i boxen komma ännu, så det är fortfarande en spekulation att man sätter in lite större spelare att de ska komma.
1: Vi sätter Kone fart i alla fall, ett vägspel som når Larry som skjuter. I mål för Kanada. Han har varit på planen i en dryg minut där han med en yttersida sätter bollen i burgaven. Kyle Larry 1-1.
2: Vilket sätt han gör det på också. Då precis och väntar, tittar på varandra. De forward som vi nämnde. Larin tillsammans med Promise David står och tittar på varandra. Så tänker man, de väntar. Snart kommer inlägget. För det är två stora herrar och så kommer insticket på fötter istället. Och Promise David med en skön yttersida bara vinklar upp den till Larin som inte enkelt på något sätt får den där bollen utan behöver kontrollera med en första touch. Det kommer i sidled. Ingen offside ska vi säga att det här heller. Tar emot den, vänder på en femöring, håller bort försvaret och sen bara sveper in den där med en höger yttersida. Otroligt vackert mål av Kanada, som vi väl ändå måste säga är välförtjänt av det här målet.
1: Pang sa det.
2: Jösses,
1: vilket avslut.
2: Här fanns det power du.
1: Kyle Larin kom in i den 76 minuten, i den 78 gör han Kanadas andra VM-mål i historien. Vilket inhopp och vilken glädje i Toronto. Mm. Där alla rödklädda hemma supportrar viftar och vinkar överlyckliga över detta mål. Kyle Larin, ja kanske att han skulle varit med från början i alla fall. Vilken sanslös styrka han visar där. Det är inte en bosnisk spelare som kommer i närheten av honom.
2: Men han är ju en sån fysisk klump. Så han kommer inte nära honom som du säger. Håller bort det. Det är spelare på rätt position men ändå inte ens nära att kunna ta bort den där bollen. Gissar att det tar lite tid här nu för att VAR titta på det där målet, men det är absolut ingen offside, det kan jag säga direkt. Och ja, där är spelet igång också.
1: 80 minuten, 1-1 Kanada, Bosnien-Herzegovina. Nu är det drag i Toronto. Nu jublar kanadensarna, de har fått se det där målet. Nu kommer det bli intensiva sista 10 minuter. Vi vet även att Bosnien otroligt giftiga när de väl anfaller, ja. När de väl får lägen, när de kan vinna nickdueller på offensiv del. Där är de ju sanslöst starka. Men Kanada, det finns ju bara en väg framåt. Här kommer de igen, det är firma Larin igen som ger bollen till David. Larin och David, det är nästan Larry David, men Larin och David kan bli ett riktigt vasst vapen i slutskedet här av matchen. Jösses vad ovisst det är nu. Vi sa det redan innan matchen, ovisst och jämnt.
2: Ja, det. Nej, men absolut. Och oavsett hur det här slutar nu så kan vi väl säga att det ändå var rätt. Liksom, för att matchen har ju varit otroligt tuff och tajt med två lite grann olika spelstilar. Kanada som har varit, tycker jag, väldigt bra i matchen. Och får ju ändå utdelningen här till slut på ett jättevackert sätt. På många sätt och vis. Dels spelet, dels den fysiska kvaliteten när man sätter dit den bollen till slut då i nät.
1: Det går ju att göra mål, Kanada. Det är inte helt omöjligt. Och nu är det 1-1 och det är den 82 minuten. Och det är fortsatt stenhårt fysiskt spel. Det är fortsatt väldigt högt tempo. Det är en match som innehåller väldigt mycket härlig fotbollsdramatik på alla sätt och vis. del skönspel, en del fina grejer, men framförallt kampspelet, de tuffa duellerna är det som präglade, och det höga tempot som pågått faktiskt i 82 minuter trots solen och värmen i Toronto. Nu är det Bosnien som anfaller, ska väl egentligen ha med sin frispark, får inte det. Cornelius bryter ut med den på vänstersidan, passar det nu Bosnien, för nu kommer de igen, de stora David och Larin i anfallet, och då blir de lite bekymrade och oroliga. Bosnierna skickar ut bara bollen till väl kanadensare ute på vänsterkanten. Det är stenhårda tuffa närkampen nu. Inga avblåsningar, inga frisparkar. En lycka till boll in på Kanadas planhalva. Nu får de försvara sig, det var ett tag sedan. Det gör de väl. Alistair Johnson med en lång boll, och så kan det bli ett läge på högersidan. Här kommer Kyle Larin. Hinner han före Vasilj? Det gör han inte. Bollen ut över kortlinjen och inspark Bosnien. Kanada-Bosnien 1-1 och till tredje minuten. Förväntningar, nerver, hopp, allting finns på läktarna i Toronto i det här läget, där de tycker att Vasil tar för lång tid på sig att skicka in bollen, och framförallt att Kolas Sinac sitter ner och har kramp. Då får man skicka in folk för att hjälpa. Det är ingen lagkompis som hjälper Kolas Sinac i det läget, utan man skickar in fysion, terapeuten, att fixa den där krampen. Och då måste ju Kolasinac av plan, och då kommer Kanada få ett, som man säger i Toronto, numerärt överläge en liten stund.
2: Ja, det är mest hockey i Toronto såklart, annars det är refererat till såklart. Kolasinac som, ja, de plockar av honom, ser ut som. Han drar sig åt lagkaptensbindeln, för det är någon annan som ska få ta på sig den istället nu.
1: De stora, starka benen och Sead Kolasinac har sprungit klart för idag. Hans 66:e landskamp.
2: Kramp i båda, det går inte.
1: Färdigt. Då får man skicka fram en ny back.
2: Jag sitter och räknar här. Nu har de några byten kvar, men det har de väl. Det har bytts enormt.
1: Jag tror de bara har gjort, ska vi se, tre, va?
2: Ja, exakt. Ja, Kanada som har snurrat också. Det var min spontana känsla att det har bytts en del.
1: Det gör ju det i fotboll när man sätter in Zenis Brnić istället för Kolasinac på den där vänsterbackspositionen. Det är mer en mittfältspelare det, men man tänker sig kanske en liten offensiv här i slutet då. Hårda närkamper igen på mittplan är det. Bollen i form av ett inkast för Bosnien-Herzegovina som jagar att ta ledningen på nytt i den här matchen. 1-1 står det, 85:e minuten. 5 minuter kvar, ordinarie tid, bollen på Kanadas planhalva. Då gör Kone sitt första misstag i den här matchen. Han skickar ut bollen till Bosnien som vill ta sig in i straffområdet. Det är Bazdar, och så får han med sin hörna, var Bazdar i det läget. Konés första misstag. Det var ju Kone som drog upp anfallet som ledde till målet också. Han är vass.
2: Ja, otroligt kraftfull och dynamisk central mittfältare, ska jag säga.
1: Men hörna från Bosnien, då blir det fjärdedelar i magen på den kanadensiska publiken. Det var en hörna som låg bakom det första målet. Här kommer den, nickas bort av Derek Cornelius, hamnar utanför det kanadensiska straffområdet. Skottförsök stannar upp, man vill ha in bollen i det där straffområdet igen. Det lyckas de med, bosnierna. Kommer ett skottläge, det är väldigt många kanadensare som försvarar sig i det läget i straffområdets hörnet. De gör det bra, skickar upp bollen mot Schaffelberg som försöker sätta igång en enmanskontri, får med sig ett inkast.
2: Det är bra faktiskt.
1: Och det var ju bra gjort av Jacob Schaffelberg, spelar i Los Angeles FC till vardags, om ni nu inte har tyngdkoll på Jacob Schaffelberg tidigare. Inhoppade här i den andra halvleken, 86:e minuten nu, och 1-1, och oerhört ovisst. Hur ska den här matchen sluta? Det kommer att bli en väldigt, väldigt kamp de sista minuterna. Båda lagen vill ju framåt. Det är det som är så himla härligt. Det har varit himla härligt hela matchen.
2: Ja, absolut. Två lag som verkligen har gått för att acceptera att det andra lagets styrkor och försökt spela bort dem. Men jag tycker ändå att 5 minuter kvar här. Två lag som båda har gjort en bra match. Jag kanske har lite högre förväntningar på det kanadensiska laget spelmässigt. Det har de absolut levt upp till, tycker jag. Normal utdelning så gör de minst 2 mål i sån här match. Bosnien då som inte riktigt har haft samma mängd chanser, men målet är ju välförtjänt såklart när man gör det. Där är man starka, och sen har man ju också det där friläget, minns du det, Andreas, som verkligen hade kunnat punktera den här matchen.
1: Demirovic friläge. Bra insats där av Crepeau i det kanadensiska målet. Nu kanadensiskt läge möjligen, för det ska bli ett långt kanadensiskt inkast. Det är de bra på. Alistair Johnston högerback.

0: det är en konversation mellan domare Tejo och varrummet. Det var en rejäl knuff
1: där. Ja, men han har ju lite att stå i. Men samtidigt, spelarna, båda vill ha frisparken, absolut. Men det är inget tjafs om någonting. Domaren blåser, båda ställer sig upp och så spelar man vidare. Härliga kamper tycker jag genomsyrat hela den här matchen.
0: 88:e minuten. Kanada bollen på offensiv planhalva. Kanada går för ett ledningsmål i matchen mot Bosnien som står 1-1. Nu befinner man sig på högersidan ner mot kortlinjen. Ali Ahmed spelar tillbaka bollen till Kone, tillbaka till Ahmed. Många spelare i det rödklädda spelare i Bosniens straffområde. Och så är det bara rensning från Muharemovic rakt högt upp i Toronto-skyn. Den blå himlen, och Kone får ta hand om bollen och får med sig en frispark på mittplan när Demirovic fortfarande med mycket spring i benen. Han har spelat i 88 minuter som anfallare och jobbat och slitit och haft frilägen och annat. Men
1: han är ju skugga nu, vet du, Andreas. Jag sa ju det.
0: Jaha, är det
1: du skrattar bara åt mig då.
0: Är det det som är grejen?
1: Ja, så är det.
0: Får man nya krafter då?
1: Orkar man med.
0: Ja. Men det är fortsatt kanadensiskt spelövertag. Kone, vad ska han hitta på den här gången? Han är halvvägs in på offensiv planhalva. Man väljer in bollen mot bosniska straffområdet. Fint spelat av Bosnien. Helt lugnt tar de sig ut därifrån. Ut på vänstersidan. Ligger lite grann på ett rullkontringsläge här. Men Kanada återtar bollen. Bra jobb av Stakio. Och så får de med sig frisparkar igen. Det är stundtals väl tufft bosniskt försvar. Det är mycket kanadensiska frisparkar i det här läget av matchen.
1: Ja, men det är VM. Öppningsmatch.
0: Då ska man smälla på.
1: En ordning.
0: Ivan Sunjic den här gången som smäller på. Och frisparken är 10 meter, 12 meter in på offensiv planhalva. Det är spel nu i den 90:e minuten. 12 avslut mot mål. 12 avslut mot mål för Kanada, 7 för Bosnien visar statistiktavlan. Det här kan bli något för Kanada i det här läget. Här lyras frisparken in. Den ska väl Vasilj, ja, enkelt.
1: Frispark.
0: Förlös.
1: Ja, absolut. 90:e minuten och så får man en läget, flyttar upp centrala försvarare. Man har stora forwards, jag pratade om Promise David och Larin där inne också. Sen, ja. Jag vet inte om man kan ursäkta det med någonting. Där ska ju bollen in med lite bättre kvalitet än vi fick se.
0: 6 tilläggsminuter. Börja nu. 1-1. Ska matchen få en vinnare eller ska det bli en poäng var till de här lagen? Det är Qatar och Schweiz också i den här gruppen där Schweiz är storfavoriter och där de flesta tänker kanske att Qatar kommer komma fyra. Så det är kamp om andra platsen som gäller mellan de här två lagen, i alla fall sett inför turneringen. Och det är kanske en bild som kvarstår efter den här matchen. Vi har ju inte sett Schweiz än, men
1: nej,
0: det är imorgon de spelar.
1: Det här är ju en av de svagare grupperna, säger jag. Qatar och Schweiz är ju såklart, skulle det sluta nu? Nu är det några minuter kvar innan den här matchen är slut då, men ser det som att båda har väldigt bra chans att gå vidare i och med det här resultatet. Då räknar man att man slår Qatar och sen har man absolut chansen att även slå och i alla fall ta poäng mot Schweiz.
0: Hemmaplansspelaren Jonathan Osorio in för Kanada här i slutskedet av matchen. Han var ju med även VM 2022. Bosnien vill ha en frispark utanför det offensiva straffområdet. Får inte det, blir en spelvändning istället för Kanada. Och då får Bosnien en frispark på mittplan istället. Det tycker inte publiken var det bästa som hade hänt i den här matchen på något sätt. Muharemovic tar sig åt ansiktet till. Och flera lägen där Bosnien vill ha med sig en frispark. Slut får de det också.
1: Ja, det var en rädd filmning i första läget. Och sen tycker jag då, två spelare som kan kampa dem en yta. Tycker inte att den kanadensiska spelaren gör något fult. De går ihop. Jag tror väl också att domaren blåser kanske lite grann för att i en 50-50 situation, och jag tror att det var Promise David, va, som var på väg igenom där och i alla fall skaffade sig ett bra läge, och valde han att blåsa för den. Kanske inte helt fel, men lite billig kan jag tycka.
0: Mindre än 4 minuter kvar av tilläggstiden. Bosniens frispark bara några meter in på offensiv planhalva. Gigovic tar det lugnt, spelar den i sidled. Då kommer den längre, den bosniska bollen ut på högerkanten. Där är de bra i luften. Märklig kanadens

0: Kanadas rensning leder till att Bosnien kan få läge i offensiva straffområdet. Spelarna går in med allt vad de har. Kanada kommer ut med bollen. Jättebra jobb och en jättevarning på bosnisk spelare som förhindrar en kanadensisk kontring.
1: Ja, inte bara drar i tröjan utan drar och håller i och lägger ner motståndaren där när man helt enkelt förstör omställningsläget som Larin håller på att ta sig till. Det där är ju ett av de där som har diskuterats mycket från domarhåll. Hur ska man bedöma de där? Ska man sätta stopp för ett väldigt bra kontringsläge som man gör där, så ska nog vara glad att de bara kommer undan med det gula.
0: Nikola Katic, mittbacken, som var högt upp efter den första situationen. Det har ju varit en del gula kort. 3 till Bosnien, 2 till Kanada i den här matchen. Så står det 1-1. Där tilläggstiden har varit lite sönderryckt av en väldans massa frisparkar. Inte några direkta lägen för något av lagen. Bollen en hel del på mittplan. Nickandes till varandra i de båda lagen. Vem får ner den på backen? Det är väl Bosnien som till slut får det. Full fart går han in med där Bazdar, men han kan inte ta hand om den. Sen är det en jättedålig passning av Derek Cornelius som Tahirović fångar på mittplan, och så blir han av med bollen, lägger sig ner, vill ha en frispark, får inte det. Kanada har bollen på egen plan, Alva. Här kommer Schaffelberg i framåtlutad riktning. Bollen stannar upp lite grann i mittcirkeln för det kanadensiska laget som har den under kontroll. Mindre än 2 minuter kvar tilläggstiden. 1-1 är det mellan Kanada och Bosnien. Nu vill Kanada ha in bollen mot offensiva straffområdet och får dem också. Ali Ahmed, en hög boll som Vasilj mycket elegant flyger ut och fångar framför den bosniska klacken. Får applåder för det.
1: Ja, det som man började med, det vill säga snappa in de där bollarna i straffområdet, skulle man behövt fortsätta med även om man får in lite mer fysiska spelare. De här jättehöga bollarna, de kommer målvakten ta 9 gånger av 10. Så även här från Vasilj, målvakten i Bosnien.
0: Enkelt. Men Bosnien blir av med bollen igen och så kommer Kanada på högerkanten. Ali Ahmed stannar upp lite grann, 10 meter in på offensiv planhalva, långt ute till höger. Då väljer man kanske att anfalla på vänstersidan istället, eller Cornelius centralt på offensiv planhalva. Har Schaffelberg med sig där ute till vänster. Schaffelberg får bollen där. 1 minut kvar, ordinarie tid. Publiken i Toronto vill se ett kanadensiskt anfall som leder till en historisk första seger möjligen för Kanada. Bosnien mer nöjda i det här läget med 1-1. Här kommer Kanada in i straffområdet. Får inte med sig skott. Här kommer läget och det skjuter han rakt på täckande spelare Larin, som kunde ha blivit en enorm kanadensisk hjälte när han får skottläge i offensivt.
1: Oj, vad han knallade förbi där ute på vänsterkanten. Det där var väl en vänd spegelvänd, som du sa. Kurre Hamrin sväng där ute på kanten.
0: Spelar bra Kanada. Men ja, sista avslutet från Larin. Då är det bra försvarsspel från bosniska backar som står i vägen för det andra målet för Larins del i den här matchen. Men de fortsätter framåt. Ali Ahmed på högersidan för Kanada. I höjd med straffområdet. Vill ha ett väggspel. Får en arm uppåt ansiktet. Försöker han visa. Och vill ha med sig en frispark. Men domare Tejo, han tycker att det där var ingenting. Och bosnisk boll.
1: Ja, det var slutsignalen va?
0: Det var det. Kanada har begått sin hemmapremiär, historiska hemmapremiär i fotbolls-VM. De får med sig 1 poäng för matchen slutar 1-1. För vilket lag ser du att detta är en besvikelse?
1: Nej, men inte besvikelse, det tycker jag är för starkt ord. Men det är klart att Kanada helt klart, trots den sena kvitteringen, de som är klart bäst i matchen och ligger också, tror jag, närmast segern även. Dels med om man slår ut det på hela matchen, vilken typ av chanser man skapar, men framförallt de här chanserna man har i slutet där. Som du sa, härligt tempo, härlig intensitet i matchen, och det är ju pluskontot för båda lagen, för att det går att döda tempot också om man går ut för det. Kanada, bättre än jag trodde måste jag säga. Härligt självförtroende lag, ganska många lugna spelare som också blandar det där lugnet med en aggressivitet och en framåtvilja liksom sådär. Och som jag sa nyss, en ganska svag grupp det här tycker jag. Det här är resultat som gör att jag nästan kan säga att de här två lagen, de ska spela om det såklart också. Men de har bra chans i alla fall att gå vidare från gruppen.
0: 1-1, det är slut. Kanada har fortfarande inte vunnit en match i fotbolls-VM. Men de har i alla fall fått med sig 1 poäng i hemmapremiären.
2: Tack för ikväll, Andreas Mats och Jon Persson. Hörs igen imorgon då?
0: Det är säkert.
2: Ja, bra. BM Sport Extra är som ni har lyssnat på denna fredag kväll. Där alltså det slutade 1-1 mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Ett helt gäng har jobbat denna dag med VN Sport Extra. Teknikerna sköts av Jari Händenen och Maria Stockhaus. Ni har också i styrkan Andreas Lundin, Astrid Einarsson, Charles Andersson Lidberg, Rasmus Tynander, Tim Gashi och här i studion David Nyström, William Valdetoft och Johan Bengts. Fotbolls-VM fortsätter imorgon, i alla fall här i P4. I natt spelar också USA deras första match mot Paraguay. Hör mer om det i uppsnacket 06:30. Godnatt, godnatt.
3: Ekonyheter. USA och Iran verkar komma närmare en överenskommelse efter att medlarlandet Pakistan meddelat att de båda länderna ska enas om ett utkast till ett fredsavtal. Vår USA-korrespondent Simon Isaksson om hur man ska tolka de här senaste uppgifterna.
4: Alltså det är ju svårt att säga nu efter de här månaderna som vi har haft bakom oss med olika typer av indikationer och uppgifter om att något form av fredsavtal ska vara nära. De där uppgifterna har ju kommit och gått. Men nu är de ju här igen då, och det är inte bara Donald Trump som signalerar det här, utan som du säger så är det både Pakistans premiärminister, medlarlandet Pakistan som går ut och bekräftar att det finns formuleringar i ett avtal som man är överens om just nu. Mm. Samtidigt som också Irans utrikesminister gått ut och skrivit och sagt att fred aldrig varit så nära som den är just nu.
3: Men jag vill inte släppa helt det där, Simon, som du var inne på där i början. För samtidigt så har det ju varit många olika besked då. Om vi kollar på det land där du befinner dig, den president Trump som du har att göra med, har ju flera gånger påstått att avtal är nära. Vad är det som tyder på att det är annorlunda nu?
4: Men det som tyder på att det är annorlunda just nu, det är just det att det finns samma eller liknande uttalanden från flera olika håll just nu. Det är inte bara USA som säger någonting för att visa kraft eller styrka eller ett övertag i förhandlingarna, utan även Iran går ut och säger, och även Pakistan som medlarland som vill ha ett högt anseende här såklart går ut och säger att någonting verkligen är på gång. Det gör ju att man ändå kan jämfört med tidigare gånger tänka sig att man faktiskt har tagit ett steg närmare någon form av överenskommelse här.
3: Och apropå steg, vad blir då nästa steg?
4: Nästa steg blir ju att USA och Iran kommer överens om antingen ett avtal eller troligtvis en del av ett avtal och sen fortsätter att förhandla därefter, men med något form av påskrivet avtal. Irans utrikesminister har också varit ute i iransk media nu och sagt att om det blir av så kommer man signera avtalet på avstånd från varandra i olika länder och sen skicka ut ett gemensamt uttalande på något sätt. Att han ens pratar i de termerna, att om det här faktiskt blir av, det är också någonting som gör att man kan tänka att någonting ändå är på gång.
3: Sa vår USA-korrespondent Simon Isaksson när jag talade med honom tidigare ikväll. Ukraina och Moldavien får formellt inleda de första förhandlingarna om anslutning till EU. Det här rapporterar Euronews. Där enades samtliga EU-länder om ikväll. Och de formella förhandlingarna de startar på måndag i Luxemburg. Själva genombrottet kom efter att Ungern hävt sitt veto mot de här förhandlingarna i förra veckan. I USA så rusade SpaceX-aktien ordentligt när den börsintroducerades på Nasdaq i New York idag. Och den stängde på plus dryga 19%. Börsintroduktionen av SpaceX, som är en del av Tesla-grundaren Elon Musks imperium, är den största genom tiderna.
5: You're essentially watching history play out right now in Texas and down at the Nasdaq in Times Square.
6: Historia skrevs idag i New York när öppningsklockan på Nasdaq-börsen ringde, då rymd- och AI-bolaget SpaceX blev den största börsintroduktionen hittills. Bolaget noteras med en värdering på motsvarande omkring 17 000 miljarder kronor. Och efterfrågan från svenska aktiesparare på att få vara med och köpa SpaceX-aktier, den har varit ovanligt stor, säger Kalle Söderberg, sparekonom på nätmäklaren Nordnet.
7: Jämfört med tidigare noteringar så har det här slagit alla rekord, så det är jättestort intresse.
6: Förutom kärnverksamheten raketuppskjutning bedriver SpaceX satellitinternettjänsten Starlink och växande AI-verksamhet. Samtidigt pekar kritiker på att bolaget idag går med förlust och ifrågasätter den höga värderingen. Johan Söderström är förvaltare för banken SEBs teknik- och AI-fonder.
7: De går med stora förluster och de behöver hela tiden nya kapitalinjektioner.
3: Reporter här, det var Jakob Eriksson. Flygbolag kommer att förbjudas från att ta ut en extra avgift för att barn och föräldrar ska få sitta tillsammans. Det här i den nya flygöverenskommelsen som EU-medlemsländer enats om, uppger AFP. Och rätten till ersättning efter 3 timmars försening, det kommer ligga kvar, liksom ersättningsnivåerna på 250-600 euro. Det här säger Socialdemokraternas Europaparlamentariker Johan Danielsson som deltagit i förhandlingarna till TT. Lagtexten måste antas formellt av EU-parlamentet. En pojke i skolåldern ska jag säga, har dött efter fastnat i en container i Sandviken vid 16:45 i eftermiddags. Polisen uppger att den här pojken fördes med ambulans till sjukhus där han sedan avled av sina skador och pojkens anhöriga är underrättade. Inför att det svenska fotbollsanslaget ska spela sin första match i VM så laddar polisen här på hemmaplan upp för att folk ska samlas och titta på matcherna. I Göteborg så kommer fler poliser att vara närvarande ute på stan. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
8: Under vissa datum där kopplat till Sveriges matcher framförallt då, så har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
9: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
10: Normalt sett fredagar och lördagar när det partas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher, landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
3: Reporter Clara von Jägerfeldt. Och apropå fotbolls-VM, kvällens match mellan en av världsnationerna Kanada och Bosnien-Herzegovina slutade 1-1. Imorgon får södra halvan av vårt land mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr blir det mest uppehåll och sol som fram på dagen får samsas med en del stackmoln. Temperatur från i söder runt 15 grader till 20 i norr. I studion nu Johan Westerberg.
11: Nu ska det bli plus här i P4. P4 plus. Vi glider in i pågående program i Sveriges Radios digitala musikkanal som bjuder på musik från 50-talet och framåt.

0: På E6-an mellan Landskrona och Malmö så har det inträffat en trafikolycka mellan trafikplats Löddeköpinge och trafikplats Borgeby. Och det här ska vara i riktning söderut mot Malmö. E6 alltså mellan Landskrona och Malmö, mellan Löddeköpinge och Borgeby i riktning mot Malmö. En olycka som har flera fordon inblandade.
1: Och vågen så där bort.

Ja, det här är ju den fenomenale Mats Olsson som har skrivit arrangemanget. Och säkert ledde orkestern här när Lasse Lönndahl sjöng in Kärleksbrev i sanden. Ja, det här är musik från 1957. Love Letters in the Sand, den känner ni till, och så kommer den till Sverige med hjälp av textförfattaren Carl Lennart. Ja, Lennart Reuterskiöld hette han som gömde sig bakom den pseudonymen, och han skrev väldigt många fina översättningar på svenska. Brian Hyland med Ginny Come Lately, det var en låt ifrån 1984 det. Och från 74 då, ja det har vi redan talat om, från 84, Alpha Phil, Big in Japan. Det är fredag idag, eller hur? Ja, vi rullar vidare med lite samba, Patti med Santana från 1970.

åter till olyckan på E6 mellan Landskrona och Malmö. Nu är det så att man har stängt av vägen mellan Löddeköping och Borgeby i riktning söderut mot Malmö. Det beror på den här olyckan med flera fordon som jag rapporterade om för en liten stund sedan. E6 mellan Landskrona och Malmö, mellan Löddeköping och Borgeby, så är vägen avstängd i riktning mot Malmö. Ingen prognos finns än så länge.

Elvis Presley, Always on my mind, hör ni här. Den här inspelningen gjorde Elvis 1972. Santana först från 70, Samba Party. Och sen från 79, en tjej som så småningom då blev tillsammans med Björn Borg. Ja just det, det här är Loredana Berté. Som är igång fortfarande och just nu firar 50 år som artist. Och i sommar ute på en tour som det står. Det är, jag tror att det är 6 eller 7 stycken olika konserter på olika platser i Italien. Sången hon sjöng här var Ella Luna Bosso. Ja, spännande. Vi ska fortsätta med en låt från 74 med Thorleifs.

I tur och ordning Thorleifs först med En dag i juni som de spelade in 1974. Sen gick vi fram till 1980 med Turid På väg och här från 1969 The Beatles Come Together, en uppmaning då att samla sig. Vad var Gustav Vasa gjorde 1550 den här dagen? Ja, han var ingen dålig gubbe på många sätt, men han var kanske inte lätt att ta och göra med alla gånger. Nej, men han var i den östra delen av Sverige och tyckte att man vid Hälsingeåns sista fors skulle grunda en stad. Och den fick namnet Helsingfors naturligtvis. Och då så beordrades faktiskt borgare från Borgå, Ekenäs, Raumo och Ulsby att flytta till den nya stan för att bygga upp den. Det skulle bli en handelskonkurrent på Finska vikens norra kust till den gamla estniska handelsstaden Reval, eller så Tallinn som det heter numera. Nu var det ju så att 11 år senare så blev faktiskt Estland och Reval svenskt och det gjorde att Helsingfors inte fick den där stora betydelsen som hade tänkt till en början, utan Åbo förblev Finlands huvudort. Och det fram till 1812. Och då var ju inte Finland svenskt längre. Nej, utan det var ryskt istället. Och det här finska storförstendömets huvudstad flyttades från Åbo till Helsingfors, som fortfarande var en ganska liten och behändig by kan man väl säga. Det som var stort utanför, det var ju Sveaborg. Där bodde det gott om folk, jag tror över 6000 pers. Men vi hade ju tappat allt det där. Så var det med det. Vi ska gå vidare med Blondie.

På E6 mellan Landskrona och Malmö, mellan Löddeköping och Borgeby. Där har man nu öppnat upp vägen igen i riktning mot Malmö efter en tidigare kort avstängning på grund av en olycka där. E6 alltså mellan Landskrona och Malmö, det ska gå fritt fram att köra där mellan Löddeköping och Borgeby igen i riktning mot Malmö. Var dock beredd på att det fortfarande kan vara köigt på platsen och att eftersom man fortfarande jobbar med den här olyckan och dels precis öppnade upp igen.

Sanna Salmonsen med Visst hur förstod. Och årtalet där är 1989. Och från 59 här är Bella Fonte med Matilda, Blondie och Denise 1977. Ja, Sanna Salmonsen brukar ju vara i Sverige också. Sjunga på svenska, det gör hon det med. Så är det med nästa artist också. Hon har ju ett ben i varje land. Nämligen Elisabeth Andreasson, eller Andreasen som hon heter som gift. Men här sjunger hon på svenska 1981. Han pendlar varje dag.

White Plains, My Baby Loves Lovin', och inspelningsår 1970, och Elisabeth Andreasen, Han pendlar varje dag, 1981, har ni hört den, ja. Så då, tack för idag, säger Claes-Göran Larsson, lördag imorgon, och då är jag med er ordentligt. Men nu först så ska jag ta en litet ledig stund under eftermiddagen, och Kia kommer klockan 14. Magnus Karlsson väljer musiken, och det sista vi spelar här är Marcus Österdals orkester. Vid mikrofonen Anita Lindblom, året är 69. Låten säger jag, Cherie. Tack för idag, hej!

0: Den man som dömts för flera terrorrelaterade brott får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan KTH i Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter. Förvaltningsdomstolen avslår KTHs försök att stänga av mannen som dömdes till 8 års fängelse av en domstol i Luxemburg förra året. Domstolen menar att han planerat ett terrordåd mot Eurovision i Rotterdam 2020 och att han försökt bygga en hemmagjord bomb. Samtidigt som samtal pågår mellan USA och Iran pågår fotbolls-VM i USA, och med det oroliga omvärldsläget är säkerheten rigorös, säger Radiosportens Selma Jennervall som berättar om säkerheten för det svenska landslaget.
1: De har ju koll på hur de kan röra sig och där de bor, så berättade landslagets Erik Smith idag att de har ju väldigt mycket personal som rör sig runt det området. Och samma sak när vi åker till träningsanläggningen där vi just har varit, så är det ju mycket kontroll. Det är poliser som står runt om och man får gå igenom en sådär flygplatsscanner. Så att det finns ju en hel del säkerhet runt om spelarna.
0: Det sa Radiosportens Selma Jennervall i samtal med Emil Rönnlund i Studio 1 kväll. USAs justitiedepartement ger grönt ljus för Paramounts uppköp av Warner Bros. För 111 miljarder dollar, motsvarande över 1000 miljarder kronor. Justitiedepartementet skriver i ett uttalande att affären inte bedöms skada konkurrensen eller amerikanska konsumenter. Det var Ekonyheterna här i studion med mig, Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4.

Ricky Martin, Living La Vida Loca, inleder den här natten som jag önskar er alla varmt välkomna till. Vaken i P3 och P4, lyssnar du på. Pontus Andersson heter jag och det är dags för önskenatt. Äntligen, det är ju helg nu. Och det innebär att du som lyssnar gärna får höra av dig till oss med dina låtönskningar. Så är det du som bygger den här jukeboxen i natt. Och det var extra kul faktiskt att komma in till Radiohuset här ikväll. För att jag sände nämligen med Peter Sundberg. Han kommer hit lite senare i natt och tar över efter mig här vid 4-rycket ungefär. Men det var så kul att träffa honom för att vi sände så mycket radio här i Vaken för många år sedan nu. Eller många, men några år sedan. Och jag har faktiskt inte träffat honom sedan dess. Och vi har knappt haft kontakt, så vi hade en jättetrevlig pratstund och gick igenom massa saker. Och då började vi prata om ett tema vi skulle kunna ha här i önskenatten. Reunion, eftersom jag och han hade en återförening verkligen. Så då tänker jag så här, antingen så önskar ni vilken musik ni känner för, eller så kan ni fundera på just det här temat återföreningar. För det kanske finns någon reunion som du kanske önskar kunde ske, och då menar jag att band, tänk om Beatles hade kunnat återförenas, nu är det fysiskt omöjligt. Men ni förstår, Oasis exempelvis återförenades ju förra året, stor succé blev det. Det är säkert någon återförening som kommer ske här nu i sommar som jag inte har koll på, som jag har glömt. Men så det vore kul att höra lite återföreningslåtar också. Ni kanske har sett någon återförening någon gång i tiden, som en konsert som ni minns lite extra. Ja, ni får göra lite som ni vill här i natt. Men önskemusik, det vill vi ha i alla fall. Och du kan ringa in till programmet och lämna ett meddelande i röstbrevlådan. Så lyssnar jag av det. 020 99 55 00 är telefonnumret. Eller så skickar du ett sms till mig. Då skriver du vaken först, gör sen ett mellanslag och sen så skriver du vilken låt du gärna vill höra och en liten motivering kanske. Och så skickar du det till 72250, eller så skickar du ett klassiskt mail, ett e-mail hem till mig på vaken@sverigesradio.se. Eller så skriver du till oss på våra sociala medier. Först ut här är Fredrik. Han skriver så här, jag skulle vilja höra She's a Healer med Vott. WOTT heter gruppen. Denna låt vill jag tillägna Grännas egna healer, nämligen en massör som håller mig och bygdens invånare i trim. Håller tummarna att ni vill spela den, hälsar Fredrik. Här kommer den för er bygds healer.

What? She's a healer här i Vaken med P3 och P4. God kväll på er. Idag har varit en stor dag för mig då min förstfödda tagit studenten. Vilken grej. Jag och bonuspappan är just nu på väg in för att hämta honom efter en lång dag. Och det vore jättefint att få avsluta det här kapitlet i livet med en riktigt bra låt tillägnad honom på vägen hem. Så önskar att ni spelar Guns N' Roses med Sweet Child of Mine för honom. Ha en fin natt, hälsar Helena. Alvin, du är bäst, hälsar mamma. Ja, stort grattis Alvin på din student.

Ja, jag önskar att jag ska få höra Alma Cogan. Allra helst Tennessee Waltz. Men om inte den finns så skulle jag kunna tänka mig The Birds and the Beats. Eller det finns en tredje, Quam de la Luna tror jag den heter. Men helst Tennessee Waltz. Alma Cogan.

0: Tennessee Waltz med Alma Cogan. Här är baken med Petra och P4. En önskning som vi fick in i vår inkorg här. 020-99-55-00 ifall du vill ringa in och lämna ett röstönskning i vår brevlåda. Hörrni, vi går ifrån lite önskenatten här nu. För just nu så pågår ju faktiskt Vätternrundan. Närmare 20 000 cyklister ska cykla 31 mil lite drygt runt Vättern i natt. Och vi kommer faktiskt ta följe under natten här, ta följe med skidåkaren Robin Bryntesson som ska köra rundan utan sadel på cykeln till förmån för unga med diabetes. Hallå Robin, hör du mig?
1: Men god afton.
0: Vi ska säga det också att du cyklar inte just nu utan du har stannat till, gissar
1: jag. Jajamensan, jag står ungefär 9 mil efter startlinjen. Vi har passerat Ödeshög. Det har varit en otroligt fin kväll så här långt. Ölmsta heter det. Ölmsta har vi passerat. Och ja, det var nästan rätt i alla fall.
0: När startade ni?
1: Vi startade 20:32.
0: Ja, då har ni kört ett tag.
1: Ja då, det har varit några timmar och det har varit en riktigt fin kväll så här långt.
0: Hur många är det ungefär som cyklar om du uppskattar?
1: Alltså det är ju jättemånga, jag var inte deltagarrekord. Jag tror det var närmare 20 000 cyklister eller något sånt där. I vår grupp är det ju inte riktigt så många naturligtvis. Vi cyklar ju för barn som lever med diabetes typ 1 och det har ju även jag då genom det här lägret av Sockertoppen.
0: Mm. Okej.
1: Okay. Och vi är väl 10 pers i min klunga som hjälper mig att dra. De stannade till här så jag fick några meter på dem för att lyckas prata med dig här då. Så jag kanske kan kroka arm med dem så småningom här igen.
0: Ja, jag ska inte hålla i dig för länge här så att du tappar puls.
1: Nej, det går så bra.
0: Men du gör ju det här, du berättade det att du samlar in pengar till förmån för unga med diabetes. Och du har erfarenheter själv, berättar du?
1: Ja, jag har ju diabetes också, typ 1. Så därav den här insamlingen då.
0: Mm.
1: Och sen just utan sadel, det är väl en liten konstig grej. Jag har ju en podd tillsammans med en duktig cyklist kan man väl säga. Eller i alla fall en cykelkunskap där det gäller det i alla fall. Roberto Vacchi heter han, eller jag kallar han för Vatsi. Och jag jobbar ju med längdskidor och han cykel. Han tycker ju då att skidåkarna är ju lite veka liksom. Vi bryter någon tävling, vi kommer inte till start, vi tävlar inte så mycket. Och då försöker ju väl jag svara tillbaks på det genom att ni cyklister då säger, ni sitter ju ner hela somrarna och bara trampar, ställer upp så det blir lite riktig träning istället.
0: Men
1: och sen var det en grupp med cyklister som skulle köra Vätternrundan med Sockertoppen. Och då hade jag väl egentligen målat in mig själv i ett litet hörn, så då måste jag cykla utan sadel då, helt enkelt. Så det är väl på den vägen.
0: Så du står egentligen upp nu och cyklar hela tiden?
1: Ja, jag har stått det hittills i alla fall i 9 mil och jag måste säga att det har gått över förväntan.
0: Ja, hur känns benen?
1: Hittills känns de, man vill ju ha diamantben liksom, men jag hade förväntat mig gråsuggeben eller något, vad är man säger, någon sån här cement. Stenar. Men hittills 9 mil in i loppet så har det gått otroligt bra och vädret har varit briljant. Nu går vi in i en natt och nu har det börjat regna så nu slår det lite regndroppar mot kinden. Men det känns hittills jättebra och skitroligt. Det verkar vara god stämning och härligt humör på samtliga i vår grupp och samtliga cyklister runt omkring här också tycker jag.
0: Underbart Robin, vad härligt. Och vi ska ju få följa dig här under natten. Så jag kommer ringa upp dig igen om drygt en timme.
1: Är det ungefär om en timme du ringer mig igen?
0: Ja, jag får se.
1: Det kan ju vara bra för mig att veta.
0: Ja, precis. Men jag gör så att off-air så kontaktar jag dig och så bestämmer vi en tid.
1: Det låter jättebra.
0: Så får du cykla, eller stå upp och cykla försiktigt.
1: Det ska jag fortsätta göra. Hade man inte möjlighet att köra en önskelåt?
0: Jo, just det. Du har ju, det ska vi faktiskt göra. Ben E. King, Stand By Me.
1: Exakt. Det kan inte bli bättre, vet du. Och ni där hemma, ställer upp. Då ställer ni er upp för barn som lever med diabetes typ 1.
0: Absolut. Och Robin, vi fortsätter följa dig här under natten. Så hörs vi om en stund igen då.
1: Det låter jättebra det.
0: Härligt. Här kommer Ben E. King.
1: Tack.
0: Trampa på.
1: Yeah.

0: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Anita Hegeland sjunger Mitt sommarlov, och innan det hörde vi Ben E. King med Stand By Me. För Robin då, som kör, är en av många som åker cyklar Vätternrundan den här natten. Vi kommer återkomma till Robin om sisådär 2 timmar. Och sommarlov, ja, det var en önskning från Sara. Hon hade skrivit till oss på vår Facebook-sida. Hon skrev: mina barn hade skolavslutning idag. Så hon tyckte att den där låten passade, vilket det gör. Det har varit väldigt mycket. Det är mycket studenter nu, mycket skolavslutningar. Så det är många som är glada ute på stan. Härligt. Fortsätt gärna önska musik. Ni kan göra det på olika sätt. vaken@sverigesradio.se, eller så skickar ni ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Så skriver ni vilken låt ni gärna vill höra. Det är många också som har varit på konserter. Jag kommer alldeles strax spela Foo Fighters, som är också här i Sverige aktuella. Jag tror att de gör 2 konserter, för att det är många som ska gå och se dem idag. Men sen så är det de som har redan sett dem ikväll. Så jag tror att det verkar som att de gör 2 konserter. Men det är konserter på andra håll i landet också. Solveig skriver: en fin låt vi hörde ikväll i Visby, mitt barnbarn och jag, på en äventyrstripp. De har varit och tittat på Thomas Andersson Vi, och han framförde då När solen färgar juninatten.

Thomas Andersson Vi sjunger När solen färgar juni natten. Ja, jag har fått till mig nu att Foo Fighters spelar just i detta nu, eller nu kanske konserten är slut, men det verkar som att de gör två konserter. Och jag ska spela Learn to Fly nu, för det är många som vill höra den. Och Marie skriver, jag ska se Foo Fighters imorgon, läs idag. Så en liten försmak på det. Så vill jag ladda upp med Learn to Fly med nämnda grupp. Ser mycket fram emot konserten.

0: Foo Fighters med låten Learn to Fly här i Vaken med P3 och P4. Nu ska jag bara göra en grej så, för jag har Jonas Karlsson med mig nu här från trafiken. Och du inleder i Älmhult.
1: Ja, på Riksväg 23 inträffade det ganska nyligen en olycka i höjd med Älmhult. Så mycket mer än så vet jag inte, för den inträffade det som sagt ganska nyligen då. Sen ska jag också säga, vi rör oss vidare liksom lite i Smålands trakter. På länsväg 153 öster om Smålands stenar så är vägen avstängd mellan Folling och Nöbbele. Och den här avstängningen gäller i båda riktningarna. Det är en olycka med personbil som orsakar den avstängningen där. Men ser ni någonting på vägarna får ni gärna höra av er till 020 99 444.

Sabrina Carpenter är det som gör den där lilla ljudeffekten. Det kanske var någon annan som gjorde den också. Tears heter låten i alla fall. Kvart i ett har klockan strax hunnit att bli vaken med P3 och P4. Lyssnar du på? Vi kör ju önskenatt. Det är du som bestämmer vilken musik som jag ska spela här. Vaken@sverigesradio.se. Det är många som har hört av sig gällande återföreningar. Så jag försöker samla ihop dem lite grann och ta ett litet större grepp på just återföreningar som ni gärna vill se i framtiden. Eller som kanske ni har sett genom åren. Men det är ju mycket fotboll nu. Dels i radio och på tv, men det spelas ju ett mästerskap borta i USA, Kanada och Mexiko. Men det är många som önskar musik på tema fotboll, bland annat den här låten.

Torsson, det spelades bättre boll på Gunnar Nordahls tid. Ja, gjorde väl det. Det var ju en tid innan VAR och allt sånt där. Och allt modern, den här moderna fotbollen som vi bevittnar idag. Vi behöver inte gå in närmare på det kanske. Jag fick in ett mejl här gällande just återföreningar. Jag berättade inledningsvis här i programmet att jag återförenades med Peter Sundberg här tidigare under kvällen. Och blev väldigt peppad över detta och tänkte just på temat återföreningar. Som man har sett när det kommer till musik då, med band eller artister som har återförenats helt enkelt. Och Sinja har skrivit så här: förra sommaren var jag och min 20-åriga son Ben och såg Madness och deras comeback-turné. Helt fantastiskt, gubbarna levererade. Har aldrig sett dem live förut, men lyssnat massor och fått med sönerna på tåget. I höst är det dags igen för ett gammalt band att göra comeback-turné, The Proclaimers. Och då ska jag och min son få uppleva dem live.

The Proclaimers, Let's Get Married, som önskades av Sinja. Oj, oj, oj. Jag var inte med på det där. Agnes skriver, hej Studio 27. Apropå återförening så har min gamla gymnasieklass faktiskt äntligen en sån gång, vad står det här? De ska ha en återföreningsträff, hennes gamla gymnasieklass, som Agnes tyvärr inte själv kan delta i på grund av sjukdom, men hon hoppas att alla som är där får en återförening som liknar festerna från förr. Vi var ostoppbara, så Unstoppable med Sia blir den utmärkta önskelåten, hälsar Agnes.

0: Freya Sky med Silent Treatment avslutar den här timmen. För klockan är ett nu och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Polisen förbereder sig för att folk ska samlas och titta på Sveriges VM-matcher. I Göteborg kommer fler poliser vara närvarande ute i stan. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
4: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt då, så är vi, har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
5: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
6: Normalt sett fredagar och lördagar när det packas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher eller landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
3: Reporter Klara von Jägerfeldt. På Arlanda flygplats har polisen beslagtagit en större summa pengar från en person som skulle resa ut ur Sverige. Polisens presstalesperson säger till Expressen att det handlar om ett femsiffrigt belopp. Personen fick resa vidare men misstänks för penningtvättbrott alternativt näringspenningtvätt. 9 medlemmar i Colombias största drogkartell uppges ha dödats i en explosion utförd av den colombianska militären, det rapporterar AFP. Attacken sker inför presidentvalet den 21 juni samtidigt som våldet i landet uppges vara det värsta på 10 år. Det var Ekot i studion, Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
1: Med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Ekot. Vaken med P3 och P4 lyssnar på. Fortsättningsvis här, Pontus Andersson heter jag. Och det kommer jättemånga önskningar. Jag ska försöka hinna spela så många jag bara hinner. Och vi inleder direkt här med Irens önskning. Hon skriver: hej Vaken, vill så gärna önska en låt till vår kära dotter Anna. Hon ska köra Vätternrundan med start 03:16 är starttid för henne. Så spela We Are The Family med Sister Sledge. Lycka till från mamma och pappa.

Sister Sledge, We Are Family, önskad av Irene. Tack så mycket för det, och jag önskar också din dotter Anna lycka till på Vätternrundan. vaken@sverigesradio.se, dit kan du mejla din låtönskning eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först bara, sen gör du ett mellanslag så skriver du vilken låt du gärna vill höra. På Facebook är det många som önskar också. Niklas i Halmstad vill gärna höra Walter Nilsson, artisten med låten Högsbo Riviera.

Valter Nilsson, Högsbo Riviera. Och Niklas i Halmstad som hade önskat den. Stort tack för det. Jag ska påminna också att man kan ringa in och lämna en låtönskning i vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 är telefonnumret. Och det gjorde Thomas, och han sa att han gärna ville höra I Want Your Love med Chic. Så här kommer den för dig, Thomas.

Arvingarna med låten Semester, och det var Marcus som hade önskat den på vår Facebook-sida. Han firar också att han har gått på semester idag. Stort grattis Marcus, det var ju passande med den där låten. Fortsätt önska musik, vaken snabbla sverigesradio.se.

0: Tamerlan overseas.
1: I rock my country. Det gör hon, Jill Johnson. Här är Vaken med P3 och P4. Vi kör ju önskenatt och det fortsätter komma in mängder av låtönskningar. Kul tycker jag. Nils är näst på tur här och han har tagit, vi pratade lite innan här om återföreningar. Och han skriver, ska man ses igen, då ska man skicka ett telegram. Ja, det var länge sedan man gjorde. Och han önskar en låt som jag inte har hört kanske på 20 år, Nils. Så det var kul att önska den här låten. Telegram med bandet Nazareth.

Nazareth med låten Telegram, önskad av Nils. Nils, jag tror att det där var en så kallad radio edit. Jag tror att den här låten är lite längre. Jag kommer ihåg när jag hörde den här låten första gången när jag var typ 10 år gammal, när jag satt och lyssnade på min pappas skivsamling. Då var Nazareth ett sånt där band som jag verkligen tyckte om. Jag hörde den här låten första gången och jag bara wow! Jag tyckte den är ascool, den här låten. Så vad kul att du önskade den. Ola är näst på tur här, skriver: min dotter Julia och jag kör hem efter en fantastisk studentfest och vi önskar oss Juliet med Robin Gibb. Jag vill hylla min fantastiska dotter med den här låten. Kram, pappa.

Robin Gibb med låten Juliet här i Vaken med Petra och P4. Pontus Andersson heter jag. Vi kör ju önskenatt och det går fortsatt bra att höra av sig till mig ifall man har en liten önskelåt på hyllan där hemma som man gärna vill höra. vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv Vaken först i smset, jag känner ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. En låt som, en önskning som kom in här var en önskning som gällde Micke Wiehe som fyller 80 i år och önskningen handlade om Flickan och Kråkan. Nu har jag inte önskningen framför mig här, det är därför jag babblar så mycket. Micke Wiehe, Flickan och Kråkan kommer här i alla fall.

Ja, Micke Wiehe var det såklart, flickan och kråkan. En hälsning till Micke Wiehe, och det var Lars Inge, jag ska säga, som önskade den. Han ville gärna hälsa till Micke Wiehe, som fyller 80 år, en otroligt bra musiker, kanske inte helt känd att han spelar vilka instrument som helst. Han är väldigt duktig, väldigt musikalisk, Micke Wiehe. Och stort grattis också till dig. Vi går vidare och lyssnar på Bella Kay här i Vaken med P3 och P4.

Wolfmother heter låten, artisten, bandet heter det. Och låten heter Joker and the Thief, såklart. Och det var Jens som hade önskat den. Stort tack för det. 20:02 börjar klockan närma sig och det går fortsatt bra att önska musik på vaken@sverigesradio.se ifall du känner för det. Du kan också skicka ett sms till 72250, skriv vaken först, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Sören är näst på tur här, skriver: hej vaken, denna låt önskar jag höra. Den har en något kryptisk titel, The Year of the Cat. En klassisk 70-talare med Al Stewart bakom micken. Tack på förhand, hälsar Sören. Här kommer en Sören. Det är väldigt snyggt pianointro här i början. Kommer igång här strax.

Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost på Blix, P4 2008, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.

Eva Cassidy med låten Songbird. Och det var Jonas som önskade den. Jag och min fru skulle bli så glada om jag spelade den. Det var deras bröllopslåt den 10 maj 2011. Tack så mycket för den önskningen, Jonas. Eva Cassidy är en fantastisk artist. Hon gick ju bort väldigt ung, 33 år gammal tror jag att hon var till och med enbart. Och i mitten av 90-talet. Hennes musik gavs ju väl, nu tar jag allting ur minnet här, men att den mesta musiken gavs ut postumt. Men ja, fantastisk artist som ni säkert känner till. Om inte annat så borde ni kolla in hennes katalog. Duktig gitarrist var hon också. Nu ska vi se, Lena är näst på tur här. Från bröllop till skolavslutning kan man säga. Jag var på mina barnbarns skolavslutning igår. Då sjöng de Lales låt Goliat. Jag blev så rörd av deras sång och inlevelse. Blir glad om ni spelar den. Önskar alla barn en fri och bättre värld. Kram och hälsningar från farmor Lena i Norrköping.

Ja, tack så mycket för den önskningen, Lena. Lale med låten Goliat. Är det vaken med P3 och P4? Fortsätt gärna höra av er med önskemusik. vaken@sverigesradio.se. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Det har Alf gjort. Han skriver: hej, det var länge sedan jag hörde One of These Nights med Eagles. Den har ett suggestivt sound som passar i sommarnatten. Här kommer den.

0: One of these nights med Eagles. Grym låt. Tack så mycket för den önskningen, Alf. Vi ska alldeles strax släppa på ekot här, men först, hoja!
1: Går det bra, eller går det som vanligt? De frågar fast de redan vet svaret. Fan, jag har slut på snus. Och inte

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det här är Ekot. Den man som dömts för flera terrorrelaterade brott får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska högskolan KTH i Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter. Förvaltningsdomstolen avslår KTHs försök att stänga av mannen som dömdes till 8 års fängelse av en domstol i Luxemburg förra året. Domstolen menar att han planerat ett terrordåd mot Eurovision i Rotterdam 2020 och att han försökt bygga en hemmagjord bomb. Nu till att i Kälarne i Bräcke kommun ordnas just nu en fiskfestival i hopp om att öka intresset för så kallad skräpfisk.
3: Vi vill inte kasta bort någon fisk. Vanligt när man reduceringsfiskar är att man får upp ganska mycket och så vet man inte vad man ska göra av det. Och det är inte arter som allmänt säljs så jättemycket i Sverige.
4: Hans Kvist från Svedje Västernede Övsjö fiskevårdsområdets förening menar att arter som mört och braxen blivit lite förbisedda på våra tallrikar.
3: Det här ryktet egentligen bara ligger kvar för att man inte har upplevt något annat. För 2 generationer sedan, då var det betydligt fler som åt de här fiskarna.